Italijo, pa zborom konzorcijum Muzikum, zborom Ljubljanskega semenišča, z Domžalskim komornim zborom, pa tudi z Joži Kališnik in Brigito Vrhovnik ob orgelski spremljavi Marije Holcer. Z rožnim vencem bomo končali, zdaj le z mladostjo veselih kristjanov in Marijino danes radostno praznujmo, pa nadaljujemo. Torej, otroški zbor Francegačnik iz Stran in Slovenski komorni zbor.

Če po tej Marijini ostanemo še vedno pri tistem, kar zaznamuje današnjo nedeljo mladih, tudi katehetsko nedeljo, se lahko spomnimo besed papeža Frančiška, ki jih je mladim namenil pred leti, ko je obiskal Torino. Tam je sicer imel srečanje z redovniki salezijanci, srečal pa se je tudi s tamkajšnjo mladino. In v nagovoru je mlade pozval, naj ohranjajo vzdržnost pred poroko. Beseda čistost, je dejal, ni več priljubljena in mladi je ne slišijo radi. Toda papež mora ubesediti resnico, je dejal več 10 000 zbranim mladim katoličanom. Resnične ljubezni ne smemo zamenjati z romantičnimi občutki, kajti odpoved vzdržnosti je pogosto le posledica zadovolitve lastne potrebe, ne pa pristna ljubezen do partnerja. Ohranite čistost, je papež pozval mlade in jih spodbudil, naj se uprejo tudi uživaškemu ter potrošniškemu načinu življenja, ki je tako zelo prisoten v sodobnem času. Kdor želi živeti resnično, svobodno življenje, je prepričan papež, se mora naučiti plavati proti toku. Gotovo pa tudi svoje življenje izročiti v Gospodove in Marijine roke. In k temu nas zdajle posredno vabi tudi pesem. Ženski tercet Nataša, Anica in Natalija v priredbi Ljudske pred tebojo mati, delu Lojzeta Mava. Nato pa nam skladbo Med nami Jezus bivaš Angelika Hribarja zapoje še zbor Konzorcium Musicum.

Za nami, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, je praznik zemeljskega rojstva, ki ga cerkev obhaja samo pri treh osebah. Pri Jezusu, Mariji in Janezu Krstniku, ker je bilo rojstvo teh treh oseb res sveto. Tako je Anton Strle zapisal v Leto svetnikov in razložil, Jezusovo rojstvo je bilo sveto zaradi združenja Božje narave s človeško naravo v eni osebi. Obenem zaradi deviškega spočetja v moči svetega duha. Marijino zaradi njenega brezmadežnega spočetja. To se pravi zaradi tega, ker je bila kot mati prihodnjega odrešenika že v prvem trenutku svojega bivanja obdarjena s posvečujočo milostjo in torej obvarovana izvirnega greha. Krstnikovo pa zato,

ker je bil izvirnega greha očiščen še pred rojstvom. Praznik Marijinega rojstva je za nami. Združevala, povezovala nas je molitev, tudi molitev Oče naš. Zdaj le bo Oče naš zapel zbor Ljubljanskega semenišča, gre pa za skladateljsko delo Jožeta Leskovarja. Sledil bo še domžalski komorni zbor s pesmijo Večerni ave Antona Fersterja.

Za nami je torej mali šmaren praznik Marijinega rojstva, ki je praznik veselja. Na svet prihaja tista, ki naj postane odrešenikova in naša mati. Marijino rojstvo je prvo vidno dejanje drame odrešenja. Vsebino tega praznika pa povzema odpev k Zaharijevemu hvalospevu v bogoslužni molitvi hvalnic. Tvoje rojstvo, Božja mati in devica, je razveselilo vesoljni svet, kajti iz tebe je išlo sonce pravice, Kristus, naš Bog, ki je odpravil prekletstvo in dal blagoslov, uničil smrt in nam podaril večno življenje. Torej praznik veselja, ki naj odmeva tudi v nadaljevanju tega nedeljskega večera, v tednu in dneh, ki so pred nami. Kličeva Tadej Sadar in Jure Sešek. Sklenili pa bomo skladbo Alojzija Mava Rožni venec. Zapeli bosta Joži Kališnik in Brigita Vrhovnik, ob orgelski spremljavi Marije Holcer. Lahko noč.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: vse boš vplival. Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
1: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga?

0: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji, v nočnem programu Radija Ognjišče, kamor bomo zdajle spustili nekaj športnega dogajanja. Prisluhnite ponovitvi oddaje.
1: Šport na Radiju Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji športa. Pred nami je pregled tistega, kar je že za nami, pogledali bomo tudi naprej. Športni dogodki bodo zdaj le v ospredju našega programa v tem današnjem petkovem dopoldnevu. Kje začeti? Če gledamo nazaj, je tu nogomet in Celje v Leverkusenu. Tukaj tudi odbojka in ja, pri njej se bomo ustavili pri včerajšnji tekmi naše reprezentance na evropskem prvenstvu. Na peti, zadnji tekmi skupinskega dela v italijanski Modeni je Slovenija izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so tako doživeli drugi poraz, v skupini končali na drugem mestu, nekaj matematičnih možnosti so za prvo sicer še imeli, tekmec v osmini finala pa bo, zdaj se ve, Srbija. Zahtevnemu tekmecu Italiji, ki igra doma z velikimi upi in je bila favoritka, so se dobro zoprstavili, ampak domačini so razliko svojo kakovostjo naredili predvsem v končnicah odločilnih uvodnih nizov. Z italijanskim vodstvom 2-0 je bil razplet skupine odločen, tako da je dvoboj nekoliko izgubil tekmovalni naboj. Ekipi sta igrali z rezervisti, kazalo je že, da bo kmalo konec, ampak ne, Slovenci so tekmo krepko podaljšali, pa vendar so bili zahodni sosedje ob sklepu boljši kot rečeno. V slovenski vrsti je bil včeraj z 19 točkami najboljši Nik Mujanović, Klemen Šen je pristavil 16 točk. Sicer pa so naši rokometaši v tem tednu po grški zaušnici v sredo popravili vtis proti Čehom, s pomembno zmago pa so si tako zagotovili najmanj drugo mesto v skupini. Kljub spodrsljaju proti Grkom so imeli prvo mesto v skupini boljše izhodišče še vedno na dosegu roke, kot rečeno, ampak Italija se ni dala. Tako je Slovenija doživela drugi poraz, s tremi zmagami pa bo v izločilne boje napredovala z drugim mestom v skupini. Na vrhu je končala neporažena Italija, napredovali sta še Grčija in Češka. Srbija, ki je v skupini C osvojila tretje mesto, nas čaka v ponedeljek v Torinu ob 21. Ob Sloveniji, Italiji na prvem mestu, sta napredovali še Grčija in Češka.
1: Šport na Radiju Ognjišče.
2: In zdaj k nogometu in Celjanom, ki so v Leverkusenu odigrali prvi zgodovinski nastop v Evropski ligi, jih je čakal, začeli pa so s porazom. Izbranci novega stratega Zorana Zeljkovića so izgubili proti Bajerju z 0-2. Našega državnega prvaka nov nastop v tem tekmovanju čaka 15. oktobra, ko bo v Sloveniji gostovala Omonia Nikozija z Juretom Balkovcem. Z evropske nogometne zelenice pa na slovenski košarkarski parket. Novomeška Krka je zmagovalka slovenskega superpokala. Dolenjski košarkari so v Novi Gorici z 71-67 premagali Cedevito Olimpijo in tako prišli do svojega 6. superpokalnega naslova in prve domače lovorike po 5 letih. Novomeščani so bili večino drugega polčasa v prednosti, odločilno trojko v sami končnici pa je zadel Jaka Klobučar. S tem porazom je Cedevita Olimpija prekinila niz kar 16 zaporednih osvojenih lovorik v tekmovanjih pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije.
1: Šport na Radiju Ognjišče.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Slovenski klubski šport ima standardno tudi predstavnike v Ligi prvakov. Ja, mislimo, da nimo na rokomet. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so včeraj v drugem krogu Ligi prvakov v skupini C izgubili proti danskemu Aalborgu 26-36. Za Celjani je to po uvodnem tesnem porazu v gosteh pri Zagrebu že druga ničla v začetku evropske sezone. Naše šahistke pa so na olimpijadi v uzbekistanskem Samarkandu v drugem krogu 4-0 ugnale Gvajano in so po drugi zmagi brez izgubljene točke med 11 ekipami na vrhu razpredelnice. Slovenski šahisti, ki so s 3-1 premagali Tajvan, so na 19. mestu. Res, da ne govorimo prav pogosto o šahu, o odbojki denimo veliko več, tudi danes smo se je že dotaknili, povejmo pa, da se dolgoletni slovenski odbojkarski reprezentant Klemen Čebulj vrača v našo izbrano vrsto. Sprejemalec se je namreč po poškodbi kapetana Tineta Urnauta na sredini tekmi omenjeni proti Češki odzval povabilu selektorja in se bo že danes v Italiji priključil slovenski zasedbi. Tako da nekaj rokometa prinesemo še v drugi del naše športne oddaje. Pri nas se danes mudi vodstvo kolesarske dirke po Franciji. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je ob srečanju z direktorjem Tura Kristijanom Podumom v Kranjski Gori povedal, da upa, da se bodo v prihodnjih dneh in tednih dogovorili, da bi Slovenija v enem od prihodnjih let gostila uvodne etape Tura. Sicer imamo menda kar močno konkurenco, ampak so rekli odgovorni, da nam dobro kaže, no ja, drugače, so rekli, da je naša kandidatura zelo močna. Lepo. Naš namiznoteniški igralec Deniko Žul pa se poslavlja po prvem krogu turnirja VTT Star Contender v Astani. 3-2 ga je včeraj ugnal Japonec Mizuki Oikawa.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Danes se začenja tudi nova sezona razširjenega avstrijskega hokejskega prvenstva. Dvoboj v madžarski prestolnici, torej v Budimpešti, se bo začel ob 18:30, bo pa to tekma med Olimpijo Ljubljano in madžarskim Ferencvarošem. Jutri ob 16:00 sledi še obračun proti drugi madžarski ekipi Fehervarju. Ambicije ljubljanske Olimpije so kljub nekaterim spremembam v kadru zelo visoke. Po porazu v polfinalu z lanske sezone proti italijanskemu Puštartalu si v taboru zmajev želijo korak naprej. Naslov v Ligi Ice branijo hokejisti ekipe Graz 99ers, ki so v finalu 4-0 pometli s Puštartalom. Drugi del športne oddaje danes pa končajmo s tenisom. Reprezentanci Slovenije in Izraela se bosta danes in jutri na teniški akademiji Breskvar v Ljubljani pomerili v dvoboju Davisovega pokala. Prvo partijo ob 13:00 bosta igrala Bor Artnak in Amit Vales. Bor Artnak.
2: Zelo se mi zdi, da sem zelo dobro fizično pripravljen. Veliko je bilo podarka v tem zadnjem mesecu, spoh, ko sem menil okolje, menil šolo. Sem naredil dolg pre-season in pa ja, zadnjih 10 dni se mi zdi, da je bilo namenjeno predvsem točkam, igranje, situaciji. In se mi zdi, da smo se zelo dobro pripravili v tem zadnjem tednu. Kar pa je najbolj pomembnejše, ja, da ni nobenih poškod, da se počutim dober in pa ja, glavni plan, da damo vse od sebe in upamo, da bo to dosti.
1: Slovenija je tudi sicer glede na uvrstitve igralcev na lestvici ATP favorit za napredovanje v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Izrael, ki je sicer že 2 leti brez zmage v tem tekmovanju, pa stavi na tradicijo. Dobil je namreč vse 3 predhodne dvoboje proti Sloveniji. Ti pa imajo že dolgo brado in dolgo nazaj je tega. Zadnji je bil leta 2015. Barve Slovenije zastopajo še Filip Jeff Planinšek, ki bo prav tako nastopil že danes, ter Sebastian Dominko in Žiga Šeško, ki jo je selektor Grega Žemlja predvidel za dvoboj dvojic jutri ob 11:00.
0: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Šport na Radiju Ognjišče.
1: Že v prvem delu naše današnje športne oddaje smo omenili obisk predstavnikov francoskega tura pri naših vrhovih, pogovor za to, da bi se začel tur s tremi etapami tudi v Sloveniji, in pred nami je zdaj še ena novica, ki je povezana s Slovenci, organizatorji športnih dogodkov. 11 nacionalnih zvez je namreč izrazilo zanimanje za gostiteljstvo evropskih prvenstev v rokometu za moške in ženske leta 2034. V sredo se je iztekel rok za oddajo pisma o nameri in med njimi je tudi Rokometna zveza Slovenije, so danes sporočili iz Evropske zveze. Odločitev o gostitelju bo padla v Ljubljani prihodnje leto. Poleg Slovenije pa so interes pokazali za moški euro še Avstrija, Hrvaška, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Severna Makedonija, Srbija, Švedska in Turčija. Prvenstvo pa je predvideno med 10. in 29. januarjem 2034. Zdi se daleč, žensko pa med 28. novembrom in 17. decembrom 2034. Ja, to je dokaz, kako velike in obsežne so priprave na organizacijo velikih športnih dogodkov. Ob petkih radi pogledamo tudi naprej v športni konec tedna, no danes je videti v romunskem Rasnovu nadaljevanje sezone poletne velike nagrade v smučarskih skokih, kjer pa najboljših skakalcev minule zime, brata in sestre, Nike in Domna Prevca, ne bo. Skupna zmagovalca svetovnega pokala bosta namreč tekmovala v sosednji Avstriji na celinskem pokalu v Štamzu. Ob olimpijskem in svetovnem prvaku ter svetovnem rekorderju bodo med Slovenci nastopili še Rok Masle, Žak Mogel, Jaka Kramer, Urban Šimnic in Maj Zakelšek. Ob Niki Prevc bo nastopila tudi Nika Vodan, no del moške in ženske vrste pa bo odpotoval v Romunijo, prej omenjeno, med njimi bo tudi zmagovalka Visle, Ema Klinec.
0: Šport na Radiju Ognjišče.
1: Sicer pa bo konec tedna prinesel tudi nadaljevanje različnih ligaških obračunov, tako pri nas doma kot po Evropi, naokrog, v nogometu, angleška liga, pa nemško prvenstvo, španska liga, ki jo mnogi, vem, da zvesto pridno spremljate vse te evropske nogometne velikane, futsal in domače prvenstvo. V odbojki se bo nadaljevalo evropsko prvenstvo, sicer imajo danes moški prost dan, rokometaši bodo nadaljevali Ligo MLB s četrtim krogom, hokejisti začenjajo Ligo AS, kot rečeno, Olimpija Ljubljana odhaja v Budimpešto, drevi prva tekma to sezono. Davisov pokal za moške se odvija v Ljubljani, tekma med Slovenijo in Izraelom, kar nekaj seveda teniških dvobojev bo danes in jutri. V Astani je turnir VTT Star Contender v namiznem tenisu, šahisti so na šahovski olimpijadi, nekaj pa bo tudi tistega, kar imate radi ljubitelji motociklizma. V Spifeldu velika nagrada Avstrije, ali da nima motokrosa, velika nagrada Avstralije ta konec tedna. Svetovno prvenstvo v cestnih tekih se odvija na področju atletike, in sicer na cestah Kebenhavna. Gorske kolesarje in kolesarke pa čakajo tekme v Soldier Hollowu.
0: Šport na Radiju Ognjišče.
1: Toliko za danes, hvala za pozornost, lepo nadaljevanje petka in prijazen konec tedna, kličem Jure Sešek. Nasvidenje, kar se športa tiče, v naših informativnih oddajah, vmes med programom, posebej pa v ponedeljek ob 11:15. Srečno!
0: Šport na Radiju Ognjišče.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na leteh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

Sobotno jutro se počasi bliža, dragi prijatelji, vi pa še vedno poslušate nočni program Radia Ognjišče. Ja, tale sobota bo prav posebna, namreč v Stični bo danes srečanje mladih in seveda bo tam tudi Radio Ognjišče. Poročali bomo in vam prinašali takšne in drugačne utrinke, zato nikar ne zamudite današnjega programa. Zdaj le v tehle nočnih minutah, pa še nekaj glasbe, pa ponovitev kulturnih utrinkov, slovenske oddaje Radia Vatikan in ob petih vabljeni, da z nami zmolite rožni venec. Želim vam prijetno in mirno prebujanje.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes vas vabimo v Nazarje, kjer je ob lepem jubileju nastal dokumentarni film Kjer je usklilo znanje. Ta nas popelje skozi kar 240 let zgodovine tamkajšnjega šolstva in skozi osebne zgodbe ljudi, ki so to zgodovino živeli. Z menoj sta ustvarjalca filma, scenarist in producent pater dr. Andraž Arko ter režiser, snemalec in montažer David Janušič. Dobrodošla.
2: Dobar dan.
1: Pater Andraž, kaj je bil pravzaprav prvi vzgib za nastanek filma Kjer je usklilo znanje?
2: Iskreno moram povedati, da je tragičen dogodek, ko je ena naša županka umrla in sem se zavedel, da je Taša hodila v našo šolo. In potem sem se začel sekirati in je njena hčerka rekla, sej en gospod je pa še živ. In potem se je ugotovilo, da so še trije učenci, ki so hodili v javno šolo v našem samostanu, ki je bila prekinjena potem z začetkom druge svetovne vojne, da so trije učenci te šole še živi in se rekel, greh bi bil, če jih ne postavimo pred kamero in da ne ujamemo še enega trenutka zgodovine osebnega pričevanja. Ker to, kar v knjigah, v učbenikih preberemo, pa v arhivih najdemo, je nekaj, kar pa človek poje osebne izkušnje, pa nekaj povsem drugega.
1: Film zajema kar 240 let zgodovine. Zdaj, kako ste se lotili raziskovanja tako obsežnega obdobja, pa recimo, kaj vas je pri tem najbolj presenetilo?
2: Za raziskovanje je preuskrbel že pater Franc Kovše, ki je to zelo dobro zabeležil tudi v svojih dveh knjigah o Nazarjih. Drug vidik zgodovine pa je pa zam poskrbel tudi eden od gostov, ki pričuje v filmu oziroma pripoveduje, dr. Branko Šuštar, nekdani direktor Slovenskega šolskega muzeja, ki je v tem zelo podkovan. In tudi on je nekoliko zaslužen, da je ta film nastal, ker odkar sem prišel v Nazarje, me vsake toliko poslal neki materialčku, le tole pa ono sem najdel v arhivu Slovenije, sem pa na tega lepatra, ki je počel tam, in sem lepo hranu. Potem pa se je začelo dogajati.
1: David Janušič, koliko izzivov pa predstavlja snemanje dokumentarca, kjer moraš zgodovinske dogodke nekako živiti, predvsem skozi spomine ljudi in skozi arhivsko gradivo?
3: Jaz bi rekel, da izzivov je mnogo, že dolžina filma je taka, že izziv sama po sebi. In te ljudje imajo ta pričevanja, ki so vsak razloži svoje plati, vsak pove neko svojo zgodbo in zdaj to vse skupaj treba dati v eno dolgo sosledje, ki ima smisel. Ne? In te zgodbe so zelo raznolike, vsak je povedal neko svojo osebno izkušnjo in ne glavni izziv tega se mi zdi, da je bil to predstavljeno na način, kjer se ne ljudi recimo dotakne, da razumejo, koliko tem ljudem na konc koncev šola je pomenila v resnici. Ker se zelo čuti pri teh govorcih, da so cel življenje bili pod vplivom teh prvih učitelj, oziroma tovaršic in tovaršev, kot so rekli oni.
2: Kasneje, v drugi dobi.
3: Tako. In se mi zdi, da ta njihova hvaležnost do teh prvih učiteljev v njihovem življenju, da se to prikaže in čuti, to se mi zdi, da je bil en glavni izziv, ki mislim, da je nekaj uspel.
1: Kako so se pa odzvali vsi ti sodelujoči na sodelovanje, pa kako pomembno je bilo, da film nastaja skupaj s skupnostjo pravzaprav?
3: Mislim, da so bili zelo odprti vsi za te stvari, mislim, da so itak imeli ful tega veselja govoriti o teh stvarih, ker zelo so bili polni teh spominov, in ni bilo nobenih zadržkov povedati vse, kar je bilo in vse svojine, kaj jih imajo res. Tako da Andraž je zelo dobro iz njih, bi rekel, s vprašanjem tako potegnil, bi rekel, kar maksimum, kar so imeli še v spominu, ker to so seveda dolga leta nazaj, govorimo verjetno o 70, ne, letih ali več.
2: Kar najstarejši pričevalci je gospod Anton Vodovnik, ki ima 95 let.
3: Tako.
2: In ima še zmer ostrega spomina, tako da nama je kar odprl, ne, David, zgodbo.
3: No, jaz sem si prvo mislil, če se bom jaz tako stvari spomnil, kot se jih imam pri teh letih, bo to zelo super. No in s kakšno vnemo govori o teh spominih, ko so bili stari 7, 8 in 9 let, ne. To je bilo meni res fascinantno.
1: Ste med raziskovanjem odkrili kakšno zgodbo, podatek, ki ga tudi domačini Nazari morda sploh ne poznajo. Nov za vse vas.
2: Da je bilo nekaj tako popolnoma izjemno novega, ne zaradi tega, ker ne smemo pozabiti, da letos, ko se obhaja 240 let začetka šolstva v Nazarjah, je bilo pred 20 leti že narejena kar precej dobra raziskava in tudi proslava v tem dogodku, tako da kar nekaj stvari so dokumentirali. Žal pa, kljub temu, da je takrat videotehnika obstajala že dobro razvita, da niso nikogar postavili pred kamero in je kar nekaj teh pričevalcev pač že v nebeškem kraljestvu, ne? In so tudi ti spomini šli z njimi. Bolje za te stvari, ki niso zdaj specifično nazarske, ampak ki so kot kakšne ušpičene zadeve, ki so jih ušpičili, kot jih pač vsaki mulci, ki ušpičijo, ne? In to smo skušali, ne, David, dobro prenesti na platno.
3: Jaz, mene so interesirale njihove zgodbe, ali pa mogoče nakratko razlika v šoli danes in nekoč. To mislim, da se bo v filmu zelo lepo vidi, ker oni tem pripovedujejo, tudi kakšno zadevo pokažemo. In mi je hecno, jaz mogoče sem še moja osnovna šola je bila recimo da 15 let nazaj, ker so bile stvari že kar podobne današnjim časom, ne? In vidim, kjer preskok in razlika je bila to. In to videti meni fascinantno osebno.
4: Kaj čutite, kaj nam zgodovina šolstva v Nazarjah pove o širšem razvoju kraja, ljudi, ki so tam živeli?
2: Samo dejstvo, da je začetek javne šole, ki je začela delovati v samostanskih prostorih in kjer so poučevali patri, v resnici vplivala na celotno dolino in znanje opismenovanje otrok. Oziroma, kot se tudi v filmu gospod Vodovnik prav pohvalil in izpostavil, da so nas patri tako dobro terali in učili, da smo bili sposobni tudi za gimnazijo, če bi hoteli jeti. Tako da, se pravi, en močan vpliv, kar priznava tudi so današnja ravnateljica osnovne šole, magistra Vesna Lešnik, ki tudi pričuje v filmu, kot pač tista sodobna predstavnica šolstva v Nazarjah, da je ravno to dalo eno pečat in izobrazbo ljudem, ki takrat marsikdo sploh ni znal ne pisati, ne seštevati in tako naprej. In je to pustilo en pečat v dolini, tudi do tega, da je danes lahko, kjer smo. Ne?
3: Kaj bi lahko še dodal, da jaz sem dobil občutek skozi film, da je ta šola v Nazarjah v bistvu imela kot nek status, no, kot da so ljudje strmeli, da bi ta prišli. Tako se mi je zdelilo, da tisti, ki so bili tam, so bili tam z veselem. In da je, kot da je, mislim, da tudi pričevanje v mestu, da je cela dolina tišala, mislim, so to besede enega od govorcev, a ne na hrib.
4: Projekt je zdaj končan. Kaj vama je osebno najbolj ostalo v srcu, recimo, po zaključku snemanja?
2: Moram reči, da en najmočnejših vidikov je sigurno sodelovanje z Davidom Janušičem, ki je, David je res tako energičen, polhen idejo, oziroma tudi, če prijem jaz kakšno idejo, ti David, kaj pa, če bi mi tole, ja, super, super, demo, in potem še kaj s čim svojim nadgradi, razširi in tako, najprej ta vidik čist najenega sodelovanja, ne si bo na terenu, pri snemanju, ali pa potem v montaži, kjer ni zdaj nekih fundamentalističnih pogledov, da mora biti nujno absolutno tako, kot je David videl skozi kamero, ali pa tako, kot sem si jaz scenarij zamislil, ampak pride lahko res do tistega piljenja skupaj. To mogoče tisto najmočnejše men, kar ostaje po snemanju.
3: Ja, zdaj, kaj Andraž, omeni sodelovanje, ja, to je bilo res super. V resnici je to nek tandem, ki se je naredil nepričakovano, bi jaz rekel, no, nisem si mislil, da bom kdaj v teh krogi delil filme za take stvari, zelo vesel, da jih. Mislim, da so bila oba dovolj odprta, da je bilo zmeri, da ni bilo nobenih tren, pa kaj ne, pa kaj ja, ampak jaz v resnici tudi sem zelo odprt, pa mi je v veselje reči ja, nekemu izzivu, mislim, da potem v tem primeru, ko Andraž pride s tisto pa tretjo idejo, da se to zelo dobro sovpada, ker jaz sem pa potem odprt za te ideje in zmeri prijeva drugemu naprotno.
2: Po drugi strani pa če vzamemo še pričevalci, ki so bili, se pravi, trije nekdani učenci, tudi najmlajši učenec, ki je samo pol leta hodil v šolo, gospod Franjo Klemše, ki je v resnici na koncu, ko sem razlagal njegovemu mlajšemu bratu, da to delamo, rekel, si moj brat je pa tudi hodil in je, bom rekel, precej spontano padel v zgodbo noter in hkrati gospod res bil pripravljen priti sodelovati zraven. In potem vsi ostali, ki so ne se bo kot pričevalci bili zraven, se pravi, sekundarni, mama je povedala, babica je povedala, ne, do vseh, ki so sodelovali v ponazoritvenih prizorih. Tukaj je šlo tudi malo za zavestno izbiro. Naprimer, po vojni je v Nazarjah učila tovarišica Ivanka Finkšt in je bila zelo priljubljena. In potem sem, ko so tole delali, pa je rekel, da bi tole moramo narediti ponazoritvene prizore nujno. In ko sem to razmišljal, sem rekel, kaj pa, če bi njena vnukinja kar njo odigrala.
4: O, lepo.
2: Tako, in imamo nekaj takih, ali pa med vojno, a ne, partizanska učiteljica je bila tudi vršica Mimi Klemše in jo je zdaj odigrala njej precej podobna nečakinja tudi, a ne, Alenka Klemše Begič. Tako da take stvari smo malo sen pazili, da če še kje se dal, kje tacega narediti, se mi zdi tudi na tej sorodstveni in čist simbolni ravni pomenljivo. No.
3: In simbolno in na konc meni pika ne osebno, da so te osebe dejansko na en način kar podobne. Ne? In meni na konc, kad se to pokaže, je kar močna nota na celom filmu.
4: David, to je eden vaših projektov, mnogo jih je že za vami, kakšne vrste?
3: Jaz sem sicer veliko bolj v kakšnih kratkih zadevah, reklamah, spletne strani in pač vsebine za tam. Tako da zato je tak film večjih razsežnosti zelo ena svežina, ker živimo v nekem času, ki so bolj vabljive, ne krajše vsebine, ker s tem več ljudi privabimo in tako naprej, ampak se pa usesti in zadihati in narediti nekaj, dost daljšega je pa res neka svežina, čisto en drug izziv. Tako da v tem vidiku sem ful bolj odprt in tudi skozi to sodelovanje sem vzljubil film še bolj in mislim, da bom vse več v filmih in vse daljših.
4: Film, dokumentarni film, kjer je vzklilo znanje, pravzaprav ne govori samo o nazarjah, ampak je to zgodba najbrž, da, ki jo lahko postavimo marsikam v Slovenijo, zato je najbrž, da privlačen za ogled za vse.
2: Sigurno, ker se lahko zgodba takšna ali podobna odvijala, gre pa zato, da predvsem sva skušala ujeti še nek čas, se pravi, govorimo o predvsem obdobje pred začetkom druge svetovne vojne, kjer je pač potekalo šolstvo, kot je potekalo, z vso lepoto in z vso strogostjo, discipliniranim in kaznovanjem zraven. Ampak gre za duh časa, ki je bil, pa ne se bo, da je bil lahko v Nazarjah ali marsikje drugod po Sloveniji.
3: Ja, iz tega vidika, če rado dam, film je zanimiv za nekoga lokalnega, absolutno. Zdaj pa, če pride gledat nekdo, ki je čist iz enih drugih krajev in res nima nič s temi kraji, ne, bi rekel, da je zanimiv iz vidika, ker nekak se človek zamisle nad pomenom šolstva, se mi zdaj jaz sem se, no, ko sem te stvari šel čez večkrat, ne, mislim, v celoti v resnici se ga veselim še gledati jutri, ker bom pojme bo čisto ene druge stvari zadele, ker ga bom gledal z očmi gledalca in ne montažerja oziroma enega sodelujočega, ampak še zmer skozi ta film sem ugotovil, koliko je šolstvo ali pa učitelji pomembno šele za nas. In ko sem videl te pripovedovalce, koliko je njim mar in koliko jim njim pomenil, sem se še jaz malo zamislil nad samim sabo in kjer so bili moji prvi učitelji. Tako da mislim, da za enega naključnega gledalca bo ta film definitivno spodbudil malo tega refleksa, da se zamisle, kjer so bili tisti pomembni začetni ljudje v otroštvu, recimo.
4: V kakšni produkciji pa je nastal film?
2: V produkciji Davidovega studija, Janošič Haus, Slovenske frančiškanske province in seveda v sodelovanju z občino Nazarje, ki je tudi finančno podprla ta film, tako da res tukaj gre pa ena velika zahvala za tako lepo sodelovanje med frančiškanskim samostanom in občino Nazarje in seveda gospodom županom Matejem Pečovnikom.
4: Pater dr. Andraž Šarko in gospod David Janošič, hvala za obisk in za film, ki, kot smo slišali, pripoveduje zgodbo ljudi, nekega časa, neke skupnosti. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vi pa še enkrat lepo vabljeni na premiero dokumentarnega filma, kjer je vzklilo znanje, ki bo jutri, v soboto ob 18. v Domu kulture Nazarje. Srečno na premieri in hvala obema za pogovor.
2: Hvala lepa za povabilo. Če ne boste utegnili na premiero, pa en teden zatem, se pravi naslednjo soboto, bo David poskrbel, da bo film že na YouTube, kjer se ga boste lahko ogledali, oziroma na frančiškanski spletni strani.
3: Najlepša hvala za vabilo in upam, da se jutri vidimo v čim večjem številu.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče sprejel člane Mednarodnega študijskega centra papeža Leona 14. Ljubezen kot načelo prenove v osebnem, gospodarskem in političnem življenju. Prisluhnili bomo nadaljevanju intervjuja s kardinalom Kovakadom ob izidu note ob 60. obletnici Nostra Aetate. Nadškof Stanislav Zore daroval pogrebno svetomašo za doktorja Franceta Gorjupa, častnega kanonika stolnega kapitlja v Ljubljani.
2: Sveti oče je v petek 18. septembra v audienco sprejel člane Mednarodnega študijskega centra papeža Leona 14. Spodbudil jih je k vlaganju v formacijo za javno in politično življenje, ki je opredeljeno kot služenje skupnemu dobremu, odgovornost do skupnosti in gradnja odnosov, ki temeljijo na solidarnosti, pravičnosti in miru. Avguštinska misel lahko veliko ponudi za razumevanje ljubezni kot načela prenove v osebnem, gospodarskem in političnem življenju. Mednarodni študijski center papeža Leona 14. je raziskovalna, izobraževalna in kulturna institucija, ustanovljena oktobra 2025 v okviru Avguštinskega reda in posvečena liku in učenju papeža Leona 14. Center, sedežem v Avguštinskem samostanu Svetega Duha v Firencah, spodbuja študije, izobraževalne dejavnosti in interdisciplinarni dialog o vprašanjih javnega življenja in mednarodnih odnosov. Na to pobudo Avguštinskega reda je Sveti oče izrazil veselje ter poudaril pomembnost premišljevanja in kritičnega mišljenja pri gradnji civilizacije ljubezni, k čemur lahko veliko prispeva tudi družbeni nauk cerkve.
3: Ho apprezzato fin dall'inizio la volontà del centro di dialogare a tutto campo.
2: Že od samega začetka cenim pripravljenost centra za vsestranski dialog z univerzami, akademskimi institucijami, javnimi organi, organizacijami civilne družbe, cerkvenimi stvarnostmi in združenji, s čimer se spodbujajo odnosi sodelovanja in izmenjave mnenja na nacionalni in mednarodni ravni, je dejal Sveti oče in izpostavil sodelovanje s Teološko fakulteto Srednje Italije in s Papeškim patrističnim inštitutom Augustinianom. Skrivnost je v tem, da vedno hodimo skupaj, je zatrdil, ne da bi se zapirali za srečanje s tistimi, ki so drugačni in za katere se zdi, da razmišljajo, govorijo ali delujejo drugače. Izbira Firenc za sedež centra je po papeževih besedah zelo pomenljiva.
3: È un invito, infatti, a lasciarsi ispirare.
2: Gre namreč za poziv, naj se pustimo navdihniti vrednotam humanizma, pogledu, ki je odprt za stvarnika in prav zato gradi bratske odnose. Ne vojne, ampak tkanje miru in pravičnih ravnovesij ustvarja civilizacijo in sicer z aktivno udeležbo vseh družbenih in kulturnih sestavnih delov odprte družbe. Tudi prispevek družbenega nauka cerkve v sebi nosi to ljudsko korenino, ki je ne smemo pozabiti. Njeno ponovno branje krščanskega razodetja v sodobnih družbah, delovnih, gospodarskih in kulturnih okoliščinah bi bilo nepredstavljivo brez krščanskih laikov, ki se spopadajo z izzivi svojega časa. Ob njihovi strani so delovali redavniki in redavnice, ki so bili priče cerkve, ki je zapustila že prehojene poti. Sprememba dobe, s katero se soočamo, danes še bolj zahteva nenehno sodelovanje med krščenimi in cerkvenim učiteljstvom, med državljani in strokovnjaki, med ljudstvom in institucijami. Je papež navedel apostolsko spodbudo Dilexite ter opogumil, naj prav takšno delovanje spodbuja študijski center, saj so potrebni pionirji in posredniki, zlasti takrat, ko obstaja nevarnost, da bi prevladale oblike nezaupanja in udaje.
3: A costo di avanzare controcorrente, La vostra missione di speranza consiste.
2: Naj bo vaše poslanstvo upanja, čeprav tvegate plavanje proti toku, v tem, da tako v Italiji kot po svetu spodbujate formacijo za javno in politično življenje, ki je opredeljeno kot služenje skupnemu dobremu, odgovornost do skupnosti in gradnja odnosov, ki temeljijo na solidarnosti, pravičnosti in miru. Je zatrdil sveti oče in izpostavil, da je ravno to nasprotno od vdaje. Pri tem pa navedel papeža Frančiška, ki je na 5. nacionalnem kongresu italijanske cerkve v Firencah novembra leta 2015 poudaril, da ni pristnega humanizma, če v ljubezni ne premišljuje kot o vezi med ljudmi, pa naj bo ta medosebne, intimne, družbene, politične ali intelektualne narave. V tem smislu lahko avguštinska misel, ki je podlaga pobudi za ustanovitev centra, v današnjem mednarodnem kontekstu veliko ponudi za razumevanje ljubezni kot načela prenove v osebnem, gospodarskem in političnem življenju. Ljubezen povezuje, da bi osvobodila, združuje, da bi ustvarila in udejanja, da bi gradila. Zbrane pri audienci je sveti oče na koncu nagovoril še z besedami iz okrožnice Magnifica Humanitas.
3: Noi guardiamo la storia alla luce del crocifisso risorto. Non interpretiamo il presente.
2: Mi gledamo na zgodovino v luči ustalega križanega. Sedanjosti ne interpretiramo kot zaprte usode, ampak kot polje, ki je odprto za osebno in kolektivno spreobrnjenje. In verujemo v moč kraljestva, ki se razvija iz majhnosti gorčičnega semena. Če rečemo z besedami preroka Izaija, glejte, nekaj novega storim, zdaj klije, mar ne opazite?
3: Sì, siate esperti delle novità di Dio.
2: Da, bodite strokovnjaki za Božje novosti, ne za tiste, ki nas slepijo zaradi svoje hitrosti in učinkovitosti, ampak za tiste, ki jih on tiho ustvarja, s tem pa stari svet osvobaja njegovih slepih ulic in odpira poti, po katerih lahko skupaj napredujemo proti njegovemu mestu.
1: Ob izidu note ob 60. obletnici Nostra Etate objavljamo intervju z njegovo imenenco Đorđem Jakobom Kovakadom, prefektom dikasterja za medvjerski dialog, enem od treh potpisnikov note 60 let po Nostra Etate, z naslovom Pot upanja. Prisluhnemo nadaljevanju odgovora kardinala Đorđa Jakoba Kovakada na prvo vprašanje. 1. januarja 2027 boste minili 2 leta od vašega imenovanja na čelo dikasterja za medvjerski dialog. Kakšna je vaša konkretna izkušnja sedanjega stanja odnosov katoliške cerkve z drugimi verstvi? V teh 2 letih sem se lahko osebno prepričal o trdnosti mnogih te sadov. Pod bratstva z islamom še naprej rojeva srečanja, izjave in konkretna sodelovanja. Dialog se je razširil tudi na velika azijska izročila – hinduizem, budizem, džainizem, sikhizem, šintoizem, taoizem, konfucijanstvo in na tradicionalna afriška verstva. Delovna urodja, ki so nastala v teh desetletjih, revija pro dialogu, voščila v prazniki drugih izročil, sodelovanje s svetovnim svetom crkva, Women's Network for Interreligious Dialog, ženska mreža za medverski dialog, forumi mladi v dialogu, so danes običajen del vsakdanjega dela dikasterija. Preizkuša se odprto za pogovor z novimi verskimi gibanji in sicer srečanji, ki ne temeljijo na teoloških podlagah, temveč zadevajo družbeno življenje, vrednote in možnost sodelovanja za skupno dobro. V zvezi s tem 42. točka note natančneje pravi, taka bratska srečanja, ki jih ni mogoče razumeti, ne kot ekumenski dialog, ne kot dialog med verstvi in ki temeljijo na jasnosti lastne identitete ter na medsebojnem spoštovanju, lahko ponudijo konkretne priložnosti za skupno delo pri spodbujanju skupnih vrednot in pri prizadevanju za skupno dobro. Poleg tega lahko prispevajo k pozornejšemu razumevanju sodobnih duhovnih repenen, saj širijo prostore pričevanja, medsebojnega spoznavanja in sodelovanja v službi človekovega dostojanstva, družbenega miru in skrbi za stvarstvo. Dikaster je poklican, da to dediščino varuje in ji daje rast, zlasti v krajevnih crkvah in med novimi rodovi, ki so poklicani, da postanejo graditelji mostov, ne zidov. Hkrati se pojavljajo izzivi, fundamentalizmi, politično izkoriščanje vere in v marsikateri državi sekularizem, ki versko besedo zvaja na folkloro ali na zasebno mnenje. V zahodnih pluralnih družbah obstaja nevarnost, da bi dialog zamenjali z relativizmom, v drugih okoljih pa mu grozi, da ga zadoši nasilje ali pomankanje verske svobode za kristjane. Na drugo vprašanje, v zadnji četrtini stoletja smo po eni strani videli naraščanje nasilja in fanatizma tistih, ki obijajo v Božjem imenu, po drugi strani pa tudi mnoge zglede dialoga, zlasti pod bratstva, ki jo je poudarila izjava podpisana v Abu Dhabiju leta 2019 in pomembna srečanja, ki so ji sledila. Ali lahko kristjani in muslimani mirno sobivajo, je kardinal odgovoril, da morejo in morajo. Nota pod upanja to jasno potrjuje in vprašanje umešča v širši okvir. Medverski dialog ni izbirna možnost, temveč življenjska nujnost. Zadnja četrtina stoletja je na dramatičen način pokazala obe plati stvarnosti. Po eni strani izkoriščanje vere za namene nasilja in oblasti, po drugi pa rast konkretnega in bratskega dialoga, ki je enega od svojih najvišjih trenutkov našel v izjavi o človeškem bratstvu. Iz leta 2019. Nostra Aetate je že nakazala pot. Cerkev gleda spoštovanjem tudi na muslimane. V njih priznava češčenje edinega Boga, pomen molitve, miloščine in posta, ter vabi, naj pozabimo preteklost in si iskreno prizadevamo za medsebojno razumevanje in za skupno spodbujanje družbene pravičnosti, moralnih vrednot, miru in svobode. Pokoncilsko učiteljstvo je ta uvid razvilo. Sveti Janez Pavel II. Je v Asizijo in na mnogi drugi srečanji svojega dolgega in bogatega pontifikata pokazal, da verstva niso vir za razdeljenost, temveč bistveni nosilci trajnega miru. Benedikt XVI. Je ponavljal, da islamsko-krščanskega dialoga ni mogoče zvesti na sezonsko odločitev, kajte od njega je v veliki meri odvisna naša prihodnost. Papež Frančišek je tej poti dal ime in vsebino človeškega bratstva, ko je v Abu Dhabiju podpisal dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje in nadaljeval s pomembnimi srečanji v Nur Sultanu, Kazahstan, v Džakarti, Indonezija in na mnogih drugih krajih. Nota spominja na to, da se ta dejanja umešča v nepretrgano pot, ki je obrodila vidne in tihe sadove, ki sem jih že omenil. Zgojna in socialna sodelovanja, skupne izjave proti nasilju v Božjem imenu, mreže žensk in mladih, ki so zavzeti za dialog, da bi prispevali k konkretnim ciljem, kakršna sta skrb za skupni dom in preprečevanje vojne, izkušnje vsakdanjega sobivanja v več verskih soseskah. Hkrati dokument ne skriva ran, preganjanja, ki jih nad kristjani v različni deli sveta izvajajo skrajne skupine, napetosti, povezane z bližnje vzhodnimi spopadi, predsotke, ki ustrajajo na obeh straneh, politično manipuliranje z versko pripadnostjo. Mirno sobivanje je torej mogoče, ni pa samoumevno. Zahteva tri pogoje, ki jih nota odločno povzema. Prvi je jasnost glede lastne identitete. Dialog ni ne relativizem, ne sinkretizem. Kristjani in muslimani se bolje pogovarjajo, kadar vsak globoko pozna in živi svojo vero. Drugi je pogum za različnost. Drugi človek ni grožnja, ki bi jo bilo treba držati na razdalji, temveč sogovornik ter morebitni zaveznik in prijatelj. Tretje je iskrenost namenov. Dialoga ni dovoljeno izkoriščati za kratkoročne politične ali diplomatske cilje. Izkušnja teh desetletij kaže, da tam, kjer se ti pogoji spoštujejo, kristjani in muslimani ne le sobivajo, temveč tudi rodovitno sodelujejo. Kjer pa prevlada strah ali izkoriščanje, se vera popači. Naloga vernega človeka je zdejanje pokazati, da pristna vera spodbuja k delovanju za mir. Zato se dikasteri še naprej prizadeva, da pot bratstva ne bi ostala na papirju, temveč bi postala živeta vzgoja v krajevnih cerkvah, v šolah in v družinah. O ponedeljek 14. septembra je očel gospodu dr. France Gorjup, častni kanonik stolnega kapitla v Ljubljani. O četrtek 17. septembra je v Župnijski cerkvi vseh svetih na Ljubljanskih Žalah ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore ob samaševanju upokojenega nadškofa Stanislava Hočevarja in pomožnega škofa Franca Šuštarja ter 20 duhovnikov daroval pogrebno svetomašo. Po sveti maši je bil pogreb na Ljubljanskih Žalah. Prisluhnemo daljšem odlomku pridige ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta.
0: Pokojni duhovnik France Gorjup je na svoje zemeljske poti stopil 28. julija 1937 v Kaplanovem v župniji Velike Lašče. Rodil se je očetu Francu in materi Ani rojeni Škul, ki se jima je po pričevanju sestre Franske rodilo 6 otrok. Bil je najmlajši in imel je sestro dvojčico Tončko. Dva otroka sta kmalo umrla, ostali sta starejši sestra Marija, ki so jo klicali Mimi in Franska, ter najmlajši France, potem še pa brat Janez. Leta 56 je šel v srednjo versko šolo v Zadar in leta 61 maturiral. Na teološki fakulteti je diplomiral leta 68. Že leto prej, leta 67, je na praznik apostolov Petra in Pavla v Ribnici prijel zakrament duhovniškega posvečenja. In to je bilo prvo duhovniško posvečenje izven Ljubljane. Pokojnik duhovnik France se je spominjal, da so bila pri posvečenju in potem pri novi maši navzoče sestre in pokojni brat. Bil je torej obdan s tistimi, ki so ga imeli radi. Kot je povedala sestra pokojnega duhovnika, so 31. avgusta 1944 odpeljali mamo Ano. Sredi noči. Oba bi morala umreti, oče in mama. Vendar je bil oče v Velikih Laščah, ker je vedel, da je obsojen na smrt in ni upal spati doma. Ne glede na jok majhnih otrok, najmlajši je bil ravno naš France, ki je bil takrat star dobrih 7 let. Ne glede na solze, so mamo odpeljali in je niso videli nikoli več. Kako neizmerno neusmiljen je bil tisti čas. Otroške solze ga niso ganile. Starejši sestri Mimi in Franska so skrbili za dom. Najstnici. France je nekaj let preživel pri stari mami po očetovi strani pri svetem Gregorju, kjer je obiskoval tudi 3 leta osnovne šole. In tam so pognali tudi prve kali duhovniškega poklica, ko je ministriral staremu župniku pri svetem Gregorju. Ata je šel v tujino. Večkrat je hvatil, da bi otroci prišli za njim, vendar niso mogli. In pritresljiva je pripoved sestre Franske o srečanju s človekom, ki je ustrelil njihovo mamo. Lepega nedeljskega popoldneva je stopil v hišo neznanec in prosil, če lahko sede. Franska pripoveduje, nenadoma plane iz njega, jaz sem jo ustrelil. Naredite z menoj, kar hočete. Ko sem jo streljal, sem mižal. Zdelo se mi je, nadaljuje Franska, da ga moram potolažiti. Zasmilil se mi je in sem ga potrepljala po rami. Bila sem skoraj še otrok, 14-15 letna deklica. Nič vam ne zamerim. Bil pa kdo drug ustrelil, če je ne bi vi. Hotela sem ga spraševati o mami, pa je spet on začel. Pred smrtjo je mama prosila, da bi še enkrat rada videla otroke. Vsaj skozi luknjo v vratih, kjer je bila zaprta. Mami sem obljubil, bom pa šel jaz do njih in jim povedal, da ste to želeli. Mama se mi je zelo smilila. To je zgodba o odpuščanju. Na eni strani priznanje, povezano z bolečino in kesanjem, na drugi strani otrok, ki čuti usmiljenje in sočutje in odpušča ubijalcu svoje mame. To zmore samo Bog skozi svoje najbolj nedolžne in najbolj zveste.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohin,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstel, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in lepo vabljeni, da z bolniškim duhovnikom Mirom Šlibarjem zmolite veseli del rožnega venca.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verjem v Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, odondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verjem v Svetega Duha, svetokatoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih posvečeno, bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi viro.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vžgi ljubezen.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekom. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam

0: Zdrava Maria, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in veko moje. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe. Obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob iskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob iskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob iskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob iskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob iskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob iskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob iskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob iskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob iskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob iskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
1: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ujame.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ujame.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ujame.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod,

0: I tu, in Sinu, in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
1: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše,
0: posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna,

0: na Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja
1: in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrti. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrti. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Gospod, daj jim večni mir in pokoj
1: in večna noč naj jim sveti.
2: Naj počivajo v miru.
1: Amen.

0: V sobotnem popoldnevu bo naša gostja, pedagoginja, knjižničarka, učiteljica slovenščine in tudi avtorica knjig za otroke in odrasle, Barbara Hanuš. Takole se zazira v jesen, ki je pred nami.
1: Želim si, da bi vsi, ki so vstopili v novo šolsko leto, našli neko varnost, razumevanje, torej in osnovnošolci in srednješolci in tudi študenti, ki bodo oktobra začeli, da bi se počutili sprejete, da bi imeli občutek, da so tam, kjer morajo biti in da bo z nekaj truda, seveda vedno je trud potreba, kar samo se nič ne razreši, da bo vse tako, kot mora biti, torej en optimizem.
0: Več pa oddajim, zato bodite z nami danes ob 17. na Radiu Ognjišče.

0: Dobro jutro, ura je 35 minut, čas za prva današnja poročila na valovih Radia Ognjišče. Z vami sem Tanja Dominko. Ministrica za demografijo Mateja Ribič je na včerajšnji izredni seji v državnem zboru predstavila predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe.
1: Zagotavljamo enako plačilo za enake potrebe. Danes se dogaja, da imajo stanovalci domov za starejše s primerljivimi potrebami po oskrbi različne stroške, zgolj zaradi različne pravne podlage ob sprejemu v institucionalno varstvo. Takšna situacija ni pravična. Zato predlagamo začasno izenačitev plačil za stanovalce institucionalnega varstva z uporabniki dolgotrajne oskrbe ter tudi možnost poračuna za nazaj v obliki dobropisa za tiste, ki so bili po 1. decembru 2025 zaradi postopnega uvajanja sistema dolgotrajne oskrbe in daljših postopkov odločanja postavljeni v manj ugoden položaj. Naše izhodišče je preprosto. Nihče ne sme biti finančno prikrajšan zaradi administrativnih zamud države.
0: S predlogom, ki je bil včeraj v državnem zboru tudi sprejet, uvajajo začasen dodatek za delo za zaposlene pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe in pri pomoči družini na domu. Slovenija se pripravlja na novo razvojno obdobje in večletni evropski finančni okvir se daje priložnost za oblikovanje ukrepov, ki bodo v prihodnem desetletju učinkoviteje podprli gospodarsko in tehnološko preobrazbo, so poudarili na Ministrstvu za lokalno samoupravo. V Celju so zato včeraj pripravili delavnico, katere rdeča nit je bila prav razprava o prihodnjih razvojnih priložnostih države. V Rusiji volijo na parlamentarnih volitvah prvih od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do jutri, glasovanje pa naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Zmaga pa se po pričakovanjih obeta vladajoči enotni Rusiji, čeprav ta beleži
2: precej manjšo podporo v anketah javnega mnenja, kot pa so kasneje, bi rekel, volilni rezultati. Naprimer, tudi sedaj je dejstvo, da je ta podpora Združeni Rusiji sorazmerno mehna, mislim, da zgolj nekaj več kot 20%. Torej, seveda vsi pa pričakujejo, da bo obdržala to svojo prevlado v spodnjem domu Dume.
0: Je dejal politični analitik dr. Bogomil Ferfila in pojasnil, da čeprav ponekod v ruralnih predelih še vedno podpirajo oblast, drugje podpora režimu pada. Šport, švedsko mesto Östersund bo leta 2031 gostilo svetovno prvenstvo v biatlonu, je ob robu 17. rednega kongresa v Nemčiji sporočila Mednarodna biatlonska zveza. Ta bo danes volila tudi predsednika, edini kandidat pa je Slovenec Tim Farčnik. Vremenska napoved pravi, da bo zjutraj po nekaterih nižinah še megla ali nizka oblačnost, jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16. Nato bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature bodo od 19 do 24, na primorskem okoli 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megla, čez dan bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno. To so bila prva današnja poročila, naslednja bodo na sporedu čez slabo uro. Lepo soboto vam želim.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z

Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, cenjeni poslušalci in lep pozdrav z valov Radija Ognjišče. V soboti 19. septembra, prav posebni soboti, danes bo srečanje katoliške mladine v Stični, to je največje katoliško srečanje v Sloveniji in seveda bo tam tudi Radio Ognjišče. Z našimi mikrofoni bomo med 11. in 15. uro spremljali dogajanje, vam pošiljali takšne in drugačne utripe, kar nekaj naših sodelavk in sodelavcev bo tam. Sicer pa bo zaradi tega dogajanja ob 12. bo denimo neposredni prenos svete maše, tudi malce drugačen urnik, tako bo voščilo prijateljem Radija Ognjišče danes izjemoma že ob 10. in 45 minut, nikar ne zamudite, podrobno pa bomo današnji program predstavili ob 6. Želim vam prijetno prebujanje v današnji dan, ki ga načrtujte po svojih željah in upam, da se vam bodo načrti tudi uresničili. Z enim ušesom vsaj pa bodite tudi ob našem radijskem programu, ki ga pripravljamo prav za vas. Dobro jutro!

0: za kvic.
1: Kam greste vi letos na dopust?
2: Ja, hčerka na Sejšele, žena v Pariz, sin v Brazilijo, jaz pa očitno v zapor.
1: Čakaj, kako v zapor?
2: Ja, kaj misliš, da bom toliko denarja za letovanje naše družine lahko zbral na pošten način?

Kaj ima skupnega svetnik iz prvih stoletij krščanstva z nenavadnim pojavom, ki še danes zbuja veliko pozornosti? Sveti Januar je svoje življenje daroval za vero, njegov spomin pa je skozi stoletja ostal živ, posebej v Neaplju, kjer ga verniki častijo kot mogočnega priprošnika. Kdo je bil Januar, kdo so bili njegovi tovariši in zakaj se ob njegovem imenu še danes govori tudi o čudežu krvi, boste pa izvedeli prav kmalu. Ostanite z nami.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Devetnajsti september, januarji in tovariši. Mučenci. Kdor je le malo časa preživel v Neaplju, ve, kaj Neapeljčanom pomeni prostorna kapela v desni stranski ladji njihove stolnice, ki je posvečena svetemu januarju, po italijansko San Gennaro. To je zanje najdragocenejše svetišče. Nad vhodom je napis v latinščini, ki pove, da so ta prostor posvetili svetemu januarju, ki je s čudežem svoje krvi rešil Neapelj lakote, vojske, kuge in ognja z Vezuva. Svojemu someščanu, zavetniku, varuhu. Relikvije tega mučenca častijo v Neaplju že od 5. stoletja. Ob treh njegovih najpomembnejših praznikih, tako pravijo, njegova strnjena kri, ki jo hranijo v dveh stekleničkah, postane tekoča. To je znameniti čudež svetega januarja. Ta čudež se ponavlja vsako leto 1. maja, na spominski dan, ko so prenesli njegovo truplo iz Beneventa v Neapelj. Danes, 19. septembra, ko se spominjajo njegove smrti, in 16. decembra, ko so njegovo truplo dokončno prenesli v Neapelj. Ta čudež opirajo na izročilo, da je kristjanka Evzebija pri obglavljenju svetega januarja vzela nekoliko njegove krvi in jo shranila v dveh steklenih posodicah. Ko so ga pokopali v katakombah pri Neaplju, so posodici dali k truplu. Poznaje so truplo in stekleni posodici prenesli v svetniku posvečeno cerkev pred mestnimi vrati, od tam v Benevent, nazadnje pa spet v Neapelj. Življenje in mučeništvo svetega januarja sta prepletena z legendarnim izročilom. Rodil se je verjetno v Neaplju sredi 3. stoletja v ugledni plemiški družini. Postal je duhovnik in zaradi krepostnega življenja in temeljite izobrazbe kmalu tudi škof v mestu Benevent, severovzhodno od Neaplja. Med Dioklecijanovim preganjanjem so zaprli njegovega prijatelja, svetega Sozija, ter druga dva diakona in nekaj kristjanov. Beneventski škof januari se je odpravil v Neapelj, kjer mu je uspelo skrivaj priti v ječo, da je tam zaprte kristjane tolažil in spodbujal k srčnosti. Ob nekem takem obisku so ga prijeli in peljali pred cesarskega namestnika Timoteja. Ker ga ta ni mogel pripraviti do tega, da bi zatajil vero, ga je dal grozovito mučiti. Po mučenju pa ga je skupaj z drugimi kristjani prepustil zverem v amfiteatru, ki pa jih niso raztrgale. Cesarski namestnik jih je tedaj dal obglaviti. To se je zgodilo na današnji dan leta 304.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, prav lepo pozdravljeni. Ja, že za sam začetek sva Mark Gazvoda in Jure Sešek, znamo tudi Tanja Dominko, dobila kar lepo glasbeno spodbudo. Vztrajno naprej, ja, saj veliko vztrajnosti niti ni treba imeti za sam začetek. Morda nam bo prav prišla tam proti koncu popoldneva, ko bomo še kar skupaj. Vas pa zdaj prav lepo pozdravljamo na začetku našega in nadaljevanju vašega, če ste bili že nekaj časa z nami jutra. Ja, tudi danes smo začeli z molitvijo, s tem, da smo dan izročili v Gospodove roke in se zahvalili za noč, ki je za nami. Dan, ki je pred nami, je pa tudi potreben priprošnje in hkrati tudi že lepih zahval. Danes se bo namreč srečala mladina, srečanje katoliške mladine v Stični. To je tista posebna sobota tudi za naš radijski program. Z našim mikrofonom bomo tam med 11. in 15. uro, na terenu pa bodo Tanja, Petra Malenšek, Rok, Urh, Izidor in Jakob. Oho. Res, dobrodošli tudi pri poslušanju. Zdaj lepa lep pozdrav vsem omenjenim, ki so morda že na poti. Najprej proti radiju, kjer se bodo verjetno dobili, se potem odpeljali proti Stični, ampak sej, zato je še čas, brez skrbi. Mi bomo v jutru opravili s precej rednimi rubrikami, oddajami, tudi z dobro glasbo, ki čaka na to, da pride do vas. Pri napovedniku se ustavimo pri oddaji iz naših krajev. Tokrat bomo v oddaji, ki bo na sporedu ob 8, slišali nekaj o odprtju in blagoslovu prenovljenega vaškega jedra v Bukoščici, pa o izgradni kolesarske poti v Kobaridu, o urejenju dostopa do planinskih poti v Triglavskem narodnem parku in novem hotelu v termah Snovik. Iz naših krajev ob 8. Uro pozneje prihaja oddaja Sobotna iskrica, naša otroška oddaja, v kateri bomo tokrat pozdravili znova naše najmlajše poslušalce in nekaj sogovornikov. Z njimi jih bomo povabili na pevski vikend v Želimlje. Slišali boste, da so v Slovenj Gradcu odprli razstavo izbranih likovnih del otrok in spoznali, kaj pomeni biti pevec. Ja, z nami bo Tomaš Krt, del Kvatropircev. Sobotna iskrica ob 9. Zaradi prenosa svete maše iz Stične, ki bo na vrsti opoldan, torej ob 12. uri, bo voščilo prijateljem Radio Ognjišče, veste tisto, kar je na sporedu ponovadi tam 12 minut čez 12, 12 preč. Tokrat pa bomo segli v roko vsem, ki praznujete danes, že ob 10. in 45 minut, torej 15 minut pred 11. To je kar pomembna sprememba, ker vemo, da je voščilo prijateljem Radio Ognjišče v našem programu za mnoge kar zanimiv, in reden mejnik. Torej danes prijatelji praznujejo 15 minut pred 11. No, praznujejo ves dan, ampak mi jim bomo takrat segli v roko. Življenje, se veste, o njem se ponovadi pogovarjamo ob 11. Ampak ne danes, ne takrat, kadar je čas za Stično mladih. Danes bomo med 11. in 12. uro z našim mikrofonom v Stični, v živo, na srečanju katoličke mladine in lahko boste slišali, kako se mladina ima, kaj so pripravili za nje, pravzaprav kaj so si pripravili, ker je vse v rokah mladih. Stična pride na vrsto ob 11. in bo med 11. in 12. verjamem gradila lep most do bogoslužja, ki je vedno zanimivo, do svete maše, ki je spet lahko rečem drugačna kot sicer, torej Stična in prenos svete maše ob 12. Ob 13 in 30 minut, približno, ko bo svete maše konec, se bodo spet oglasili naši sodelavci iz Stične, z mikrofonom bomo ostali med mladimi, zjavljeni pa sporočali, kaj se tam na Dolenjskem dogaja in kako mladi doživljajo svoje srečanje. Popoldanski program bo prinesel oddajo za življenje. Mislim, da ste že kar vajeni, da ob takih dneh oddaja najde prostor v popoldanskem terminu, če imamo dopoldne kaj res izrednega. Tokrat bo oddaja izjemoma popoldne ob 4 prišla na vrsto. Z nami bo Miha Kramli, ki opozarja na posledice pretirane uporabe telefona, tablic, računalnikov in igranja igric. Ne zamudite koristnega pogovora s strokovnjakom za nekemične odvisnosti ob 16. uri. Naš gost se pa ne premika. No, ta pa ostaja, oddaja, ostaja tam, kjer ponavadi je zasidrana pri 17. uri. Naše gostje bo Barbara Hanuš, pedagoginja, knjižničarka, avtorica knjig za otroke in odrasle ter učiteljica slovenščine, ki je slovenščino med drugim učila tudi v Banje Luki in zato lani prejela priznanje Društva Slovencev Triglav Banje Luka za posebne zasluge in izjemen prispevek pri širjenju in ohranjanju slovenskega jezika in kulture ter ohranjanju slovenstva na ozemlju Republike Srpske. V pogovoru boste med drugim slišali tudi,
kako se spominja svojih otroških obiskov, knjižnice, kako je v njenem srcu zapisan Ciciban, pa tudi kako poteka njeno literarno ustvarjanje. Prisluhnite oddaji Naš gost ob 17. In še sobotni duhovni večer, ki nas bo pripravil na jutrišnjo nedeljo. Slišali boste duhovni nagovor pred gospodovim dnem pripravlja ga celjski škof Maksimilijan Matjaž. Sledile bodo prve nedeljske večernice, pa rožni venec, ki ga bomo namenili vsem mladim, ki so se namenili, da se bodo danes srečali v Stični, ker bomo 23. septembra obhajali pa godovni praznik svetega patra Pija, bomo njemu v čast zmolili litanije in se mu priporočili. Po 21. bo radijska kateheza za bolnike in starejše v znamenju angelov. Ta duhovna bitja so ob ljudeh tudi v bolnišnici, o čemer bo iz prve roke povedal bolniški župnik Anže Cunk. V minutah za liturgijo pa se bomo na to posvetili še slavi, ki jo pri maši pojemo skupaj z angeli in svetniki. Hoho, pa je to le nekaj oddaj, ki jih bo prinesel ta radijski dan, današnja sobota. Pa ste slišali, koliko smo imeli povedati, zato res vabljeni k temu. Upamo, da se tudi vam zdi radijskemu bogatstvu danes na ta lep dan soboto 19. septembra. Dobro jutro, res vsem. In ker gre za Stično mladih, bodo zdaj le jutro nadaljevali mladi korenjaki in njihova verjemi v sanje.

Ja, dragi mladi korenjaki, ne vem, zakaj bi čakali na jutri. Naj se sanje uresničijo že danes, danes to soboto 19. septembra, dan, ki bo v znamenju stične mladih. In kot ste lahko slišali, bo tako tudi v našem programu, bo kar lepo v znamenju, posebej do poldanske ure. Ob 11. se bodo oglasili naši sodelavci, potem Sveta Maša ob 12. uri in nato še odmev iz stične mladih. Še enkrat stična bo zamaknila tudi voščilo prijateljem Radija Ognišče. Danes vam bomo segli v roko, dragi slavljenci današnji, že ob 10:45, toliko da veste. Vremenoslovci pravijo, da se bo danes postopno zjasnilo. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan bo pa tudi jutri sončen. Temperature, ki jih danes lahko pričakujemo, v notranjosti od 20 do 25 stopinj, na Primorskem okoli 27. Če ste se morda vprašali, ja, kako bo pa danes zjutraj? Lahko rečemo, kako je. Tule so že podatki za 5. uro. Sicer je bolj kot neoblačno, nad deželico slovensko v Ljubljani so namerili 16 stopinj, prav toliko v Novem mestu, Maribor 15, Celje, Ptuj in Murska Sobota pa 14 stopinj Celzija in še von zime, Kredarica, pretežno jasno, 4 stopinje nad ničlo. Pogled na ceste nas opozarja, da je nekaj del, predvsem na Štajerski avtocesti, ta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani do 8. Do 8. Zaprti tudi uvoz Trojane v obe smeri. Sicer pa na cestah ni posebnosti, vajeni smo, da takle čas, kadar smo najpogosteje skupaj rečemo, da je gneča, predvsem na vpadnicah mestne vrste proti Ljubljani, ampak ne ob sobotah, takrat se sanja, ne jan, brez zastojev.

Ona sanja o Ljubljani, a športniki pa sanjajo, upajo, si želijo in trdo delajo, ne samo sanjajo za to, da bi bilo vse, kar bo prinesla ta športna sobota danes uspešno. No in med željami po uspehu so tudi želje teniške vrste. Slovenija potrebuje še točko za zmago proti Izraelu in so res naši tenisači. Fant je na pragu vrnitve v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Včeraj se je v Ljubljani dobro išlo, dobili so oba dvoboje proti Izraelu, tako da za končno zmago potrebujejo fantje le še eno točko. Sicer pa bo prinesla sobota še kaj drugega, krimo, kaj denimo Tivoliju čaka tretji evropski izziv, ja, kar nekaj evropskega dogajanja s slovenskimi moštvi je seveda bilo v teh dneh in še marsikaj bo v nadaljevanju te sezone, bo pa potem

6:30 minut, prva zdaj le, v nadaljevanju, sicer ste pa tista prva današnja ob 5:30 minut, upam tudi že slišali, če ste bili z nami. In po informativnih oddajah in poročilih bi bila tale, ki zdaj le pride tudi pogosto na mestu. Ker so novice take, da smo malo v skrbeh, ne ravno najboljše volje, ne bi bilo nič narobe, če bi po poročilih prišli na obisk veseli svatje, ki pravijo, daj se mal nasmej. No in tale lepo sodi kamorkoli, tudi v tole nadaljevanje našega skupnega jutra. Sobota je 19. september, 18 minut čez 7. Dobro jutro.

Ja, na smeh. Smeh ni ga moč kupiti, izprositi, si ga sposoditi, ne morejo nam ga ukrasti, prinaša pa marsikaj. Srečo v hišo, pozdrav prijatelju, lahko je tudi pomoč pri skrepanju poslov, o ja, je pa tudi veliko globokega v nasmehu, je rekla sveta mati Terezija. Vedno se srečamo z nasmehom, kajti nasmeh je začetek ljubezni. Nasmeh na ustnice in svet bo lep. Zakaj bo? Je lep, pravi naslednja skladba, ki nas pelje tudi proti pogovoru o vremenu. Morda bo lepo tudi vreme, ampak tukaj se veste, smo že tam. Za nekoga lepa reč je za drugega skrb pri vremenu.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Svet je lep, smo slišali v pesmi, ki nas je zdaj pripeljale do kremljanja z dežurnim prognostikom. Lep je lep, posebej če nanj posveti sonce, se zdi večini. Zdaj le prav lepo pozdravljam dežurnega prognostika Blaža Štera, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Blaž, povejte, bo sonce kaj sijalo na zemljico in ljudi, kakšen konec tedna nas čaka? Takole ob sobotah smo morda še posebej pozorni na vaše napovedi.
2: Ja, vsak dan vse več sonca, lahko rečemo. Danes sicer je kar precej oblačno trenutno in tudi manjše plohe še nastajajo, ampak te padavine in tudi oblačnost se bo kmalo posušila, tako da se bo počasi čez dan jasnilo in popoldne bo že v glavnem sončno. Ni izključena kakšna ploha, predvsem v hribovitem svetu, ampak v glavnem pa suho vreme in tudi prijetne temperature bodo. Te bodo nekje okoli 23-24 stopinj, na Primorskem pa okoli 27, tam bo zapihala prehodno tudi šibka burja. Potem pa jutrišnji dan, veliko jasnine. Zjutraj, na nedeljsko jutro bo nekaj megle, ampak čez dan pa bo večinoma sončno. Proti večeru bo prineslo od severa nekaj oblačjih kopren, bo pa jutrišnji dan precej topel. Jutro sicer zjutraj bodo temperature za kakšno stopinjo niže kakor danes, kajti noč bo bolj jasna, tako da bo okoli 12-13 stopinj, čez dan pa bo prijetno toplo in temperature bodo okoli 26 stopinj, morda kje tudi do 28, tako da še malo poletnega pridiha. Potem pa v ponedeljek bo nekaj več oblačnosti oziroma bo tako deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, bo šlo pa bolj za srednjo in visoko oblačnost, tako da ne bo občutek, da je preveč sivo. Bo pa zapihal veter vzhodnih smeri na Primorskem burja in ta veter bo naznanil ohladitev. Potem pa pričakujemo v torek sončno, ampak precej sveže vreme. Temperature lahko stanejo kljub soncu pod 20 stopinjami in tudi jutro bo, lahko rečemo, med hladnejšimi v tej sezoni. Pihal pa bo veter severnih smeri in tudi potem kaže, da bo vreme v glavnem sončno, suho in temperature bodo šle znova na zgor.
1: Blaž, če povzamemo, bi se lahko reklo, da so pred nami lepi jesenski dnevi.
2: Ja, zagotovo. Nekako nekaj dežja je bilo, tako da je namočilo in sedaj bo ustrajalo tako, lahko rečemo, lepo jesensko vreme. Sicer ta ohladitev bo občutna v torek oziroma v ponedeljek, ampak kot kaže, ni še čisto konec recimo teh temperatur, ki so bolj primerne za poletni čas.
1: No, če vmes pridejo kakšne nepredvidene spremembe, se bomo pa tako ali tako slišali z dneva v dan.
2: Ja, res je.
1: Hvala lepa za pogled naprej, Blaž Štera, vse dobro, lepo delovno soboto vam in sodelavcem in nasvidenje.
2: Enako tudi vam.
1: Srečno. In če je roža na vrtu zelenem zacvetela, potem ji povejte, ko boste danes pri njej, naj ne skrbi, da prihajajo tudi za njo verjetno kar prijazni dnevi. In ko smo ravno pri njej, no pa bosta o njej tako po ljudsko zapela in zaigrala. Mitja bo tokrat pel, ponavadi je tudi s kitaro, mojster, ampak kadar je poleg Primož Grašič, pa on brenka na strune. Mitja Ferenc in Primož Grašič v ljudski 2 minuti in pol pred 6:30.

0: Dobro jutro, 36 minut je ura pol sedmih, Radio Ognjišče. Čas je za druga poročila danes. Pripravila jih je Tanja Dominko. Državni zbor je včeraj z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačujejo precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Ministrica Mateja Ribič je pojasnila tudi, kako bodo skušali motivirati zaposlene.
1: Vsi se zavedamo, da je pomankanje kadra eden največjih izzivov na področju dolgotrajne oskrbe. Brez ljudi ni mogoče zagotavljati kakovostnih storitev, ne glede na to, kako dobro je zasnovan sistem. Zato uvajamo začasni dodatek za delo zaradi vzpostavljanja sistema dolgotrajne oskrbe za zaposlene pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe in pomoči družini na domu. Na podlagi predlaganega zakona bodo zaposleni, ki neposredno izvajajo storitve dolgotrajne oskrbe, osnovno oziroma socialno oskrbo, zdravstveno nego ali rehabilitacijo, upravičeni do dodatka v višini 300 evrov bruto mesečno za polni delovni čas, drugi zaposleni pri teh izvajalcih pa do dodatka v višini 150 evrov bruto mesečno.
0: Predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni bo državni zbor obravnaval po nujnem postopku, je včeraj sklenil kolegiji predsednika. Medtem ko koalicija nujni postopek utemeljuje z nedelovanjem sedanjega sistema, obrvi opozicije dviguje dejstvo, da gre za sredstva, ki so bila doslej namenjena nevladnim organizacijam. Ekologi brez meja so na Trgu Republike v Ljubljani pripravili protest igrač, s katerim so želeli opozoriti na spregledan problem ravnanja z odpadnimi igračami. Podatki njihove raziskave namreč kažejo, da se v Sloveniji letno zavrže 881 ton igrač. V luči tega se zavzemajo za vzpostavitev sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Katja Sreš iz Ekologov brez meja navaja zanimive podatke.
2: Glavna poanta te raziskave je, da prinaša v bistvu sploh prve številke, koliko nastane odpadnih igrač v Sloveniji na leto. In ta podatek po naši oceni iz raziskave, v kateri je sodelovalo več kot 1000 posameznikov in organizacij, znaša 881 ton igrač. Ugotovili smo tudi, da ponovna uporaba žal še ni naša prva izbira. Večinoma sicer podarjamo igrače naprej znancem, prijateljem, več kot 3/4 ljudi to počne. Ne, ampak več kot polovica pa ne posega po igračah iz druge roke.
0: Mestna občina Maribor namerava v bodočem centru za demenco na sosednjem zemljišču do leta 2030 zgraditi regijski stacionarni hospic. Krajani dela Brestrnice temu nasprotujejo, saj menijo, da gre za ogromen objekt, ki po njihovem mnenju ne sodi v mirno stanovansko sosesko. Jani Kramar iz Slovenskega društva hospic poudarja, da je trenutno le en hospic v državi, in sicer v Ljubljani, kar je premalo. Krajanom Brestrnice sporoča.
3: Hiša, hospic je samo pridobitev za ta kraj in pravzaprav ena velika možnost šole v živo, tako za tiste, ki so še zdravi, kot za vse nas, ki nas enkrat čaka tudi krhkost. Minljivost in soočenje s tem pravzaprav nikomor ne škodi.
0: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo med 30. septembrom in 2. oktobrom obiskala 4 države Zahodnega Balkana: Albanijo, Črnogoro, Severno Makedonijo in Kosovo. Srbijo ter Bosno in Hercegovino bo obiskala pozneje. Kot razlog za to pa so pri Evropski komisiji navedli volitve, ki bodo tam oktobra. Še športna novica. Hokejisti Ljubljanske Olimpije so v prvem krogu Lige Ajs v gosteh premagali Ferencvaroš 5-3. Olimpija je tako uspešno začela novo sezono razširjenega avstrijskega prvenstva. Med strelce pa so se upisali Clayton Klinčenko, pa Joshua Lawrence, Merle Quince, Jan Urbas in TJ Brennan. Vremensko napoved ste lahko slišali pred minutami, povzetek pa bi dejal, da bo danes vedno bolj jasno, jutri zjutraj bo po nižinah sicer megla, dan bo pa sončen, temperature danes od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. V ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, zapihal pa bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Hladneje bo. Torek bo sončen, razmeroma svež, pihal bo veter severnih smeri. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji. Tule so jutranji podatki, izmerjeni ob 6. 16 stopinj so namerili v Ljubljani, 15 pa v Mariboru, Koper 18, Novo mesto oblačno 16 stopinj, Celje, Ptuj, Murska Sobota, Ilirska Bistrica, tudi Slovenj Gradec 14 stopinj Celzija. Na Vrhniki in v Hrastniku 15 stopinj, 11 v Ratečah, 13 pa v Babnem Polju. Za konec Kredarica, ob 6 pretežno jasno, namerili so 5 stopinj. Na slovenskih cestah trenutno ni posebnosti, opozarjajo le na Štajersko avtocesto, ki bo do 8. zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprti tudi uvoz Trojane v obe smeri. Na to bo znova prišla zapora čez noč od nedelje od 20. ure do ponedeljka 21. septembra do 4:30 zjutraj. To so bila druga jutranja poročila. Ura je 6:37 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Na 104,5 MHz.

0: V sobotnem popoldnevu bo naša gostja pedagoginja, knjižničarka, učiteljica slovenščine in tudi avtorica knjig za otroke in odrasle Barbara Hanuš. Takole se zazira v jesen, ki je pred nami.
1: Želim si, da bi vsi, ki so vstopili v novo šolsko leto, našli neko varnost, razumevanje, torej in osnovnošolci in srednješolci in tudi študenti, ki bodo oktobra začeli, da bi se počutili sprejete, da bi imeli občutek, da so tam, kjer morajo biti in da bo z nekaj truda, seveda vedno je trud potreba, kar samo se nič ne razreši, da bo vse tako, kot mora biti, torej en optimizem.
0: Več pa oddajim, zato bodite z nami danes ob 17. na Radiu Ognjišče.

Dobro jutro, jutranji program Radio Ognjišče poslušate. Sobota je 19. september, še 15 minut in ura bo 7. Če radi pogledate kakšne bleščeče kristale, če vas morda zanimajo fosili iz pradavnine ali pa unikatni nakit in ezoterični izdelki, potem veste, kam ne vas danes pelje pot. V Cankarjev domu Ljubljano. Tam bo danes in jutri jubilejni 10. Mineral Fest Ljubljana. Priznam, jubilejni 10. pa prvič slišim zato, ker me tudi to priznam, te stvari ne zanimajo prav zelo, ampak vidim pa tudi eno čudovito zanimivo fotografijo in ja, če bi se kdaj odpravil na kaj takega, bi morda postalo zanimivo. Zato je tole vabilce tudi za tiste, ki še ne veste, da vas to morda sploh zanima. Res in ta festival bo posvečen mineralom, fosilom, nakitu, zbirke in izdelke, med drugim tudi redke zbirateljske primerke z različnih koncev sveta, bo v dveh dneh predstavilo več kot 50 razstavljavcev. Tako da veste, danes od 9. do 19. tudi jutri se bo vse skupaj začelo, odprlo ob 9. Cankarjev dom, Ljubljana. Mi gremo pa zdaj k takim manj otipljivim rečem, ampak so pa veliko lepše od še tako sijočega kristala. K besedam ljubezni. Zasedbo A-Band v jutranjem programu Radio Ognjišče so z nami. Zasedba tam z Litijskega konca, ki pričara krasne koncerte. V spominih imam tistega ob obletnici tule v zavodu svetega Stanislava, pa molitveni adoracijski večer v Dravljah. Ste bili tudi vi kdaj deležni njihove pesmi? Zdaj le je tu.

Besede ljubezni. In zasedba Abend. 56 minut bo z vami jutranji program Radio Ognišče. Tudi danes nas bo Božja beseda nagovorila. Naj povem, da jo boste lahko v našem programu slišali tudi seveda v prenosu svete maše iz Tične, danes ob 12. uri. In ker bomo ob 12. povezani s prenosom svete maše, z mladino, zbrano na Dolenjskem, bomo prijateljem Radio Ognišče voščili ob 10:45. Ampak zdaj sem imel misel o Božji besedi, ki jo bomo slišali. Danes bomo pri evangeliju slišali tudi tisto, kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša. In Gospodov odgovor učencem, ki so ga vprašali, kako je s prilikami, kaj prilike pomenijo, in jim je rekel, vam je dano razumeti skrivnost Božjega kraljestva, drugim pa v prilikah, da gledajo, pa ne vidijo, poslušajo, pa ne razumejo. Slišati je zapleteno, ampak vse skupaj je le vabilo, da ohranimo oznanjeno besedo, in skušamo obroditi sad. V vsakem dnevu, tudi v današnji soboti, zahvaljujmo se.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 19. september. Ovce.
2: Ovca v svetu simbolu pomeni isto kot jagnje. Svojo brezmadežno in ponosno belino simbolizira zmago življenja nad smrtjo. A dan današnje so te oznake deležni tisti, ki naj ne bi znali misliti svojo glavo in jih drugi povsem obvladajo. Ugled ali avtoriteto se najlažje načne z obrekovanjem in posmehom. Ovce ste, ker ne mislite svojo glavo in ste slepo poslušni pastirju. Nalepka se je dobro prijela. Razlogov, zakaj je tako, je več. Pomislek, ki je za njo skrit, pa je naslednji. Mar niso najbolj ustrajni v razširjanju te žalitve tisti, ki želijo, da bi poslušali njihov glas, da bi sledili njihovi roki. Sanjajo o tem, da bi oni bili pastirji, čeprav so njihovo nasprotje. Pastir da svoje življenje za ovce, medtem ko oni pričakujejo, da se bodo ovce žrtvovale za njih. Bog si je svet zamislil drugače in simbol ovce ima v njegovem načrtu popolnoma drugačen pomen. Moje ovce poslušajo moj glas, jaz jih poznam in hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje, nikoli se ne bodo pogubile in nihče ne bo iztrgal iz moje roke. Ključno v tem Jezusovem pastirskem govoru je sporočilo, da nihče ne bo iztrgan iz njegove roke, ki daje večno življenje. Biti Jezusov je odločitev. Toda to ni odločitev za življenjski Luna Park, s katerim nas vabijo ven iz njegove staje. Jezusov mir in sreča nista za nekaj dni, ampak za vse življenje, še več, za večnost. Svetemu Frančišku se nekoč podarili ovčko, ki je na to povsod spremljala brate. Celo v cerkev jim je sledila in tam, na presenečenje vseh, ob vstopu pokleknila z drugimi in klečala ob povzdigovanju hostije.

0: 70 minut je ura, dobro jutro, jutranji program Radio Ognišče poslušate. Ko bo čas za dopoldanskega, se bo ob 9 začela sobotna iskrica, naša otroška oddaja, v njej pa danes res pestre vsebine. Govorili bomo o tem, kako mora živeti pevec, da je dober pevec, ja, gostili bomo člana Kvatropircev, potem bomo pogledali v galerijo na Koroško, v Slovengradec bomo šli, kjer so včeraj odprli zanimivo razstavo otroških del in slišali tudi, kaj zanimivega pripravljajo želimljem, taki pevski vikendi pridejo na vrsto. Danes bomo povabili na nje. Potem pa od 11. naprej v živo program Stične. Stična mladih je danes ob 12. zato prenos svete maše. Slišite ptičje petje? Ja, najlepše verjetno na znanja. Lepe sončne dni in res pravijo vremenoslovci so taki dnevi pred nami. Že danes se bo postopno zjasnilo, jutri zjutraj bo po nižinah sicer megla, ampak dan bo sončen, temperature na Primorskem okoli 27 stopinj, danes v notranjosti od 20 do 25 stopinj Celzija. In tem omenjenim 20 so najbližje v tem jutru že v Kopru in Ajdovščini, namerili so 17 stopinj Celzija, najdlje od prijateljstva. Raznih temperatur na Krederici, pretežno jasno 5 stopinj, ostali smo pa vmes, tam pri 15, 16, 14 stopinjah. Pogled na ceste nas opozarja na oviro na vozišču. Promet je oviran na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Maribor Center proti Dragučovi. Vozite previdno.
1: Slušni aparati.
2: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem. Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.
1: V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.

Ja, koliko izvrstnih zasedb imamo in kakšne lepe valčke kujejo. Tole so bili Vražji muzikanti, do 27 minut so nas pripeljali, z vami jutranji program Radio Ognjišče. Ja, vem, da so zdaj tudi taki, ki so pomislili, kako so šele včasih pisali in kakšna besedila so včasih imeli. No, le zakaj bi se samo spominjali takole in modrovali, ko imamo pa dokaze za to, da jim je čudovito šlo v času zlate slovenske popevke, zdaj le prihaja Marijana Držaj v to našo soboto z brezo moje mladosti. 27 minut je ura, z vami jutranji program Radio Ognjišče. Dobro jutro vsem na vse konce. Danes posebej mlade konce. Mladim tole je dan stične mladih.

Veste, razmišljam, da bo danes verjetno kar gneča tamle proti Dolenjski. V Stični danes že toliko krat omenjena Stična mladih, tudi voščilo prijateljem Radija Ognjišče, ki zaradi prenosa ob 12. uri, ko bomo povezani z bogoslužjem v Stični, voščilo projecem pride pa 15 minut pred 11. Naj še enkrat povem, dragi slavljenci, posebej vam, ker bi vas res bili veseli in bomo veseli, če boste slišali, ko vam bomo voščili vse najboljše. Ampak dobro, ob Stični mladih pa bo v Šentvidu pri Stični, torej prav zraven, danes potekal športno-dobrodelni dogodek Aviratek. Ja, tako mu pravijo, Aviratek, na katerem bodo med drugim zbirali sredstva za pediatrično kliniko. Udeležbo je napovedalo kar 1700 tekačev, kar je največ doslej, pomerili se bodo pa na progi z različnimi naravnimi in drugimi ovirami. A veste, zato je Aviratek. Tam na Dolenjskem oviri rečejo Avira, no in to bo Aviratek. Začelo se bo dogajati o 9:30, trajalo bo do 17. ure, prav pogledajte, prav takrat, ko tudi Stična mladih. No ampak, lepe pozdrave zdaj le na Aviratek, mi bomo to Aviro preskočili in šli k mladini že ob 11. z našimi sodelavci, ki se bodo tjakaj pripeljali z reportažnim avtomobilom. O, taka lepa mrcina, Stična jo je že vajena, mi imamo tam studio, iz katerega se tudi vidi na prizorišče, zato čakamo tudi mi, ki bomo ostali doma, kakšno bodo oglašanja, kdo bodo sogovorniki in kako bodo naši sodelavci Stično res pričarali tudi vsem, ki imamo na njo lepe spomine. Ali pa posebej vam, ki boste svoje otroke, mladino, prvič morda pospremili in jim rekli, lepo se imejte na Stični mladih. Dan bo lep, vajeni smo tudi Stične z dežniki in poštenim dežjem, pa tudi s krasnimi dnevi, no in današnji sodi sem v tole zadnjo rubriko. Lepih dni. Zdaj le prihaja Janez Ferlež s pesmijo Rad bi te videl. Ja, tudi glasbeni program, ki ga je Miha izbral za danes, je malo Stično obarvan. Kar nekaj skladb, ki jih bodo, verjamem, mladi danes peli skupaj. Rad bi te videl misel, zazrta v Gospoda, ki naj nam res nakloni, si želimo lepo soboto. 4 minute do pol osmih.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Slomškov evro za Slomškovo šolo v Mendozi je akcija Društva katoliških pedagogov Slovenije in Slovenske Karitas za šolo, ki bo prejela letošnje Slomškovo priznanje. Ustavili se bomo tudi na letošnji dragi in slišali o podelitvi 15. Petrlinove nagrade Jožetu Kopajniku.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.
2: Dobro jutro, 37 minut ura po 8. Čas za tretje poročilo danes, pripravila jih je Tanja Dominko. Poslanke in poslanci so včeraj potrdili odločitev, da bodo predlog zakona o skoku obravnavali po nujnem postopku. Tudi minister za pravosodje Mihail Zupančič poudarja, da bi moral biti ta zakon že sprejet.
3: Zakon je pomemben, ampak veste, kaj tukaj manjka? Manjka to, da bi ta zakon moral biti sprejet že pred letom dni. Vsi signali, vse institucije mednarodne so nas opozarjale, da imamo problem doma s korupcijo in kriminalom. In kljub temu se nič ni zgodilo. Jaz mislim, da ta zakon je, ne samo da je nujen, ta zakon je mogel včeraj že delovati, biti efektiven.
2: Opozicija pa se je zavzemala za redni postopek obravnave tega predloga, saj meni, da je treba zakone bolj domisliti. Evropski energetski okvir po letu 2030 mora temeljiti na jasnem cilju zmanjševanja uporabe fosilnih goriv s povečevanjem deleža obnovljivih virov in jedrske energije, je na konferenci o jedrski energiji v Parizu dejal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar. Predstavil je tudi razvoj jedrske energije v Sloveniji. Pred nami je največji dogodek za mlade v cerkvi na Slovenskem, in sicer festival Stična mladih. Svetomašo, delavnicami, duhovnim nagovorom in vsebinami na odru bodo mlade povabili, naj pustijo, da Kristus svojo ljubeznijo vžge njihovo srce.
4: Mlade želimo spodbuditi, da odkrijejo, da smo najprej sami ljubljeni od Boga in da smo zato poklicani, da to ljubezen tudi podarjamo naprej. Želimo pokazati, da prava ljubezen ni omajevanje svobode oziroma neko breme, ampak pot do resnične svobode in izpolnitve.
2: Je dejal koordinator Stične mladih Klemen Kraševec. Uradni začetek festivala bo ob 11, ko bomo tudi začeli prenos dogajanja v našem radijskem programu z oglašanji sodelavcev in različnimi sogovorniki. Vrhunec dopoldanskega dela pa bo sveta maša, ki jo bo ob 12 daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Tudi prenos bogoslužja na valovih Radia Ognjišče. Še šport. Slovenska teniška reprezentanca je dobila oba včerajšnja dvoboja proti Izraelu. Bon Artna, ki je premagal najboljšega gostujočega igralca Amita Valesa 6-3 in 6-4. Najvišji rangirani slovenski igralec Filip Jeff Planinšek pa je bil boljši od Orela Kimhija 7-6 in 6-1. Kapetan Slovenije Grega Žemlja.
5: Mislim, da smo lahko vsi zadovoljni za prikazanim. Oba dva fanta sta pokazala dobro, tako potrpežljivo, peščeno igro. Vse skupaj je bilo zelo, je bil v bistvu vse skupaj zelo počas. Igrišče počasno, mehko, žoge relativno težke. In treba je bilo v bistvu potrpežljivo zgraditi vsako točko in mislim, da sta skozi tekmo oba in Bor in Jeff v bistvu to tudi upoštevala, delala na tem in na koncu relativno mirno pripravljala vse skup do konca.
2: Za napredovanje v prvo svetovno skupino Davisovega pokala potrebuje Slovenija le še eno točko iz 3 današnjih partij.
6: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
7: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
6: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radia Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
7: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
2: Iz dneva v dan aktualno pa je tudi vreme in vremenska napoved. Z njo prihaja dežurni prognostik Blaž Šter.
8: Danes sicer je kar precej oblačno trenutno in tudi manjše plohe še nastajajo, ampak te padavine in tudi oblačnost se bo kmalo posušila, tako da se bo počasi čez dan jasnilo in popoldne bo že v glavnem sončno. Ni izključena kakšna ploha, predvsem v hribovitem svetu, ampak v glavnem pa suho vreme in tudi prijetne temperature bodo. Te bodo nekje okoli 23-24 stopinj, na Primorskem pa okoli 27, tam bo zapihala prehodno tudi šibka burja. Potem pa jutrišnji dan, veliko jasnine. Zjutraj, na nedeljsko jutro bo nekaj megle, ampak čez dan pa bo večinoma sončno. Proti večer bo prineslo od severa nekaj oblačih kopren, bo pa jutrišnji dan precej topel, zjutraj bodo temperature za kakšno stopinjo niže kakor danes, kajti noč bo bolj jasna, tako da bo okoli 12-13 stopinj, čez dan pa bo prijetno toplo in temperature bodo okoli 26 stopinj, morda kje tudi do 28, tako da še malo poletnega pridiha. Potem pa v ponedeljek bo nekaj več oblačnosti oziroma bo tako deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, bo šlo pa bolj za srednjo in visoko oblačnost, tako da ne bo občutek, da je preveč sivo. Bo pa zapihal veter vzhodnih smeri na Primorskem burja in ta veter bo naznanil ohladitev. Potem pa pričakujemo v torek sončno, ampak precej sveže vreme. Temperature lahko stanejo kljub soncu pod 20 stopinjami in tudi jutro bo, lahko rečemo, med hladnejšimi v tej sezoni. Pihal pa bo veter severnih smeri in tudi potem kaže, da bo vreme v glavnem sončno, suho in temperature bodo šle znova na zgor.
2: Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji v tem jutru. Tule so podatki za 7. uro, najtopleje je v Kopru, namerili so 18 stopinj. Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Nova Gorica, 16 stopinj Celzija. V Celju, Kranju, pa tudi v Postojni, na Vrhniki, Idriji in v Litiji, na Ptuju, 15 stopinj. Podčetrtek, Murska Sobota, Slovengradec in Mežica, 14 stopinj Celzija, posod je oblačno ali pretežno oblačno, 13 stopinj so namerili v Gornjem Gradu, 11 v Ratečah, 4 stopinje nad ničlo pa na Kredarici ob 7, tam je pretežno jasno.
0: Prometno-informacijski center.
9: Lepo pozdravljeni. Previdno na Mariborski vzhodni obvoznici med Slivnice in Maribor in priključkom Maribor center proti Dragočovi, namreč premet na vozišču ovira promet. Poleg tega pa trenutno na slovenskih cestah mirno promet posod poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Je pa zaradi del zaprta štajerska avtocesta med priključkom Avransko in Plagovica proti Ljubljani. Promet je tu preusmerjen na regionalno cesto, tako bo danes še do 8. ure zjutraj, ponovno pa bo avtocesta na tem odseku zaprta v noči na nedeljo med 19. in 10. ter v noči na ponedeljek med 20. in pa pol 5. zjutraj. Toliko stanju na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
2: Hvala lepa za poročilo z cest, tudi vam za pozornost pri poslušanju poročil. Pri koncu so, ura je 7 in 38 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

smrtnici. Svojci sporočajo, da je v 99. letu starosti k Bogu odšla draga mama, stara mama, prababica in tašča Ana Cimperman, po domače Kolenčeva Ančka, z Vrha pri Robu. Svojci sporočajo, da je v 99. letu starosti k Bogu odšla draga mama, stara mama, prababica in tašča Ana Cimperman, po domače Kolenčeva Ančka, z Vrha pri Robu. Pogreb bo v ponedeljek, 21. septembra ob 16. uri na pokopališču Rob. Žara pokojne bo na dan pogreba, torej v ponedeljek od 9. ure naprej, v tamkajšnji poslovilni vežici. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je Gospod poklical k sebi sestro Amabilis Štran, doma iz župnije Mačkolje na Tržaškem. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je Gospod poklical k sebi sestro Amabilis Štran, doma iz župnije Mačkolje na Tržaškem. Pogrebna sveta maša bo v torek, 22. septembra ob 10. v svetišču doma Rosa Mistika v Krminu. Nato bo pogreb na pokopališču v Gorici.

0: Kulturno društvo Sotočje in župnija Radovljica vabita na predavanje patra profesorja dr. Mirana Špeliča o Nicejskem koncilu. Predavanje bo drevi ob 19.45 minut v Slomškovi dvorani župnišča v Radovljici. Župnija Jurklošter vabi na praznovanje 170-letnice ustanovitve župnije, ki bo v nedeljo, jutri, ob 10:30. Sveto mašo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Župnija Sveti Vid nad Cerknico vabi v nedeljo, torej jutri, na mesečno molitev za uspeh beatifikacije Božjega služabnika Antona Strleta. V župnijski cerkvi bo ob 8:00 molitev rožnega venca, ob 8:30 minut pa sveta maša. Slovesno praznovanje nedelje svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije bo jutri v nedeljo v cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani. Ob 16:00 bo molitvena ura, ob 17:00 pa slovesno somaševanje. Vodil ga bo predsednik škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Slovesno praznovanje nedelje svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije bo v nedeljo, torej jutri, v cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani. Ob 16:00 bo molitvena ura, ob 17:00 pa slovesno somaševanje. Vodil ga bo predsednik škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Kapuceni v Štepani vasi v Ljubljani pa vabijo k sveti maši za bolnike z rakom, ki bo v ponedeljek 21. septembra ob 19:00. Priložnost bo za sveto spoved in za prejem bolniškega maziljenja. In še vabilo Salezijanske mladine k prijavam na vse slovensko srečanje mladinskih pevskih zborov. Srečanje bo v nedeljo, 7. februarja. Vabijo pa k prijavam. Srečanje bo na Rakovniku v Ljubljani. Informacije in prijavnice najdete na spletu donbosko.si/mpz. Rok za prijave je 4. oktober.
1: Zdaj pa še k kulturnim namigom. Kozjanski park in Društvo steklarjev Slovenije vabita na odprtje razstave Igorja Renerja Vrčki za pivo. Gre za del bogate zbirateljske zbirke Igorja Renerja, ki obsega več kot 5000 različnih steklenih predmetov od konca 18. do začetka 21. stoletja. Odprtje bo ob 18. uri na gradu Podsreda. V parku vojaške zgodovine v Pivki pa poteka zgodovikend. Med 9. in 17. uro bo dan odprtih vrat vojašnice Stanislava Požarja v Pivki, pohod na Primož, vodeni ogledi razstav in zbirk parka vojaške zgodovine ter tudi delavnice za otroke. V Radovljici bo v sklopu slovenskega mladinskega bonmaja zaključek sezone. Koncert bo ob 19.30 v baročni dvorani Radovljiške graščine pod naslovom Vivaldi versus Telemann. Nastopa baročni ansambl Nova akademija in pa solista Erazem Žgajnar kljunaste flaute in Urban Klančar oboa. Brezplačne vstopnice lahko rezervirate na slovenskimladiabonma.com. V okviru praznovanj ob 140-letnici smrti in 200-letnici rojstva duhovnika, narodnega buditelja, jezikoslovca, publicista Božidarja Rajiča, vabljeni na znanstveni simpozij z naslovom Božidar Rajič, slovenski buditelj, ki je navduševal množice. Simpozij bo potekal med 9.30 in 13. v Beli dvorani Grajske pristave Ormož. In še povabilo v Radlje ob Dravi. V sklopu obeležitve 80-letnice organiziranega kulturnega utripa bo danes o 15. uri v središču Radelj ob Dravi parada pihalnih orkestrov ob stoletnici mestnega pihalnega orkestra Radlje. Lepo vabljeni, da skupaj počastite praznik glasbe, petja in ustvarjalnosti ter bogato kulturno tradicijo Radelj ob Dravi. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.
2: Ste pripravljeni na najbolj ovčji dogodek leta? Pridite na praznik drobnice v samostan Mekinje pri Kamniku. Čakajo vas ovce in koze, prikaz striženja ovac, dobrote iz drobnice, izdelki iz ovčje volne ter delavnice za vso družino. To soboto, 19. septembra od 10. naprej. Vstop je prost. Doživite podeželje. Projekt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
0: Prebivalce Nepala so prizadele uničujoče poplave in plazovi. Mnogi so ostali brez svojih najdražjih, domov, hrane in vseh potrebščin. Nujno potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in 01-300-59-60. Hvala.
5: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni.

No, poglejte, tole pa bila ljubezen, ne? V planinah jo je spoznal, zdaj ga pa samo v hribe vleče. 7:51 minut je ura, dobro jutro, zato mladi fantje, ne, fantini, če vam ni ravno za gore, potem je treba biti kar pozoren, kje boste dekle izbrali. To je samo dobro in je dobro delo, si mislim, tudi mladeniču. Ja? 7:51 minut je. Kaj pa vi? Ali pri skladbah poslušate besedila, ali ste bolj pozorni na melodijo. Jaz se rad naslonim na besede. Ja, se vidi, da sem z njimi zdajle, tudi z vami tole soboto. Mark na drugi strani je bolj močeč, ker skrbi za to, da pride melodija. In zdajle prihaja naslednja, Alfi Nipič, vračam se domov. Alfi gre torej na Štajersko, mi smo ga pa nedavno tudi tako posredno obiskali. Naš direktor je bil tamkaj na obisku. In Alfi prav vse lepo pozdravlja.

0: Če ste morda doma v Bukovščici, Kobaridu, če ste blizu Triglavskega narodnega parka ali Snovika, potem se boste tudi vi z našim programom lahko vrnili domov. Ob 8 namreč prihaja oddaja iz naših krajev.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte Gospodu vsi.
2: Canten al Señor, abitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
1: Cantate al Signore da tutta la terra. Pojte Gospodu vsi.
3: Izšel je novi album zasedbe For King and Country, ki pod naslovom The Most Beautiful Colors prinaša 10 novih pesmi bratov Smallbone. Prva na njem je pesem World on Fire, ki govori o ognju veselja, upanja in ljubezni, o plamenu, ki razsvetljuje okolico in v temo prinaša luč. Ali kot nam naroča Jezus v vrsticah 5. poglavja Matejevega evangelija, vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek in sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih.

0: V pesmi World on Fire je bila z nami zasedba For King and Country.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte, gospodu vsi.
3: Ej, stric, a veš kak vic?
4: Kam greste vi letos na dopust?
5: Ja, hčerka na Sejšele, žena v Pariz, sin v Brazilijo, jaz pa očitno v zapor.
4: Čakaj, kako v zapor?
5: Ja, kaj misliš, da bom toliko denarja za letovanje naše družine lahko zbral na pošten način?
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: V Kobaridu na 105,9 MHz. Iz naših krajev.
8: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Z naših krajev boste slišali o odprtju prenovljenega vaškega jedra v Bukovščici, izgradnji kolesarske poti v Kobaridu, urejanju dostopa do planinskih poti v Triglavskem narodnem parku in novem hotelu v termah Snovik. Vabljeni k poslušanju.
7: Radio Ognjišče v vašem kraju. Za krajane vasi Bukovščica v Sevški dolini je danes velik praznik, saj bodo točno opoldne odprli prenovljeno vaško jedro in predstavili novosti zadnjih 10 let. Od ureditve javne razsvetljave in sanacije mostov do popoplavne obnove in nove ceste. Več o življenju v tej vasi, ki je del župnije Sevca, pa nam bo povedal predsednik krajevne skupnosti gospod Zdravko Markl, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobar dan.
9: Dobar dan in lepo zdrav tudi vam in vsem vašim poslušalcem.
7: Slovesnost bo potekala v vašem lepem vaškem jedru pred cerkvijo svetega Klemena v Bukovščici. Morda kakšen stavek o vaši cerkvi, o župniji, o koliko vas živi na tem območju?
9: Naša cerkva oziroma župnija je bolj majhna, zato se v novodobnih časih tudi oslavlja od svoje župnije. Počasi prihajamo v sodelovanje oziroma se bo župnijo prenesla pod župnijo Sevca. Število prebivalcev na našem območju je približno 300. Naša zgodovina vsega daleč nazaj, tako da so mnogi sedaj malce užaljeni oziroma težko prenašajo, da se bo to pač zgodilo, ampak tako pač je, spadali bomo pod Sevca. V vseh teh časih se je lepo skrbelo za župnijo, večkrat se je obnavljala cerkev, nekaj let nazaj se je obnovil turem, potem fasada, sedaj smo obnovili tudi obzidje, tako da je za cerkev prav lepo poskrbljeno.
7: Sevška dolina je znana po delovnih ljudeh, ki imate radi življenje, to se kaže tudi v številu otrok in mladih družinah. V obilu ste zapisali, da se podeželje v Sloveniji razvija tam, kjer so ljudje odločeni, da ostanejo na svojih domovih in kultivirajo, ohranjajo zemljo, prednikov za njo skrbijo. Gospod Zdravko Markl, kaj ste v vseh teh 10 letih postorili in s tem tudi polepšali življenje krajanom?
9: Če pogledamo v zgodovino 10 let, se je v naših krajih marsikaj spremenilo. Ko sem približno 12 leti začel z vodenjem krajevne skupnosti, je bilo povsem drugače. Je bila prioriteta predvsem asfaltacija, še ne asfaltiranih makadamskih cest. Tako smo 2017. leta asfaltirali cesto povezavo med Sevško dolino in Kranjem skozi Bukovščico, vasi Strmico. Šlo je za dolgoletno željo nas vseh, da se to realizira in omogoči tudi boljši dostop, tudi kadar je kakšna nesreča na regionalni cesti med Škofjo Loko in Železniki. Začeli smo obnavljati odseke med Bukovščico in Ševljami, v parih letih se je praktično celotna trasa 3 km obnovila, vmes pa leta 2018 oziroma 2019 izgradnja 4 novih vozov, zame daleč največji logistični zalogaj. Takrat je bilo potrebno naenkrat zrušiti vse 4 mostove, zagotoviti nadomestne mostove, lastnike zemljišč prepričati o sovlasih, da smo to lahko naredili. Vmes smo obnovili tudi igrišče oko družnični šoli v Bukovščici, obnavljali razne odseke proti Hribovskim vasim, proti Kozirno, proti Strmici, tako da je ogromno novih cest v tem času bilo narejenih. Potem so prišle poplave, ki so močno zaznamovale naš del. Takrat smo sicer z veliko prizadevnostjo občanov samih rešili marsikaj. Noč in dan so bili na terenu, od Škofje Loke smo bili odrezani, tako da smo se morali znajti sami. Vse skozi pa je bila želja urediti vaškega jedra v Bukovščici. Torej, že od leta 2021 smo pripravljali projekte. Na hitro smo vse skupaj pripravili, takratna ocena del je bila 180 tisoč evrov, vendar pa nismo bili v stanju zagotoviti sredstev za izgradno. Tako se je zadeva za približno 2 leti zamaknila pod novo strukturo vodstva na občini in tudi novim koordinatorjem občinske uprave smo napravili nov popis del in razpis, tako da smo v lanskem letu le našli skupni jezik in ne dali v razpis obnovo vaškega jedra. In letos z veseljem sporočam, da so projekt zaključili, zraven obnovili tudi kapelico oziroma uradno spomenik padlim prve svetovne vojske, tako da je sedaj res lepo priti v Bukovščico in se skupaj pogledati od blizu.
7: Kako pa kot krajevna skupnost sodelujete z župnijo?
9: Ja, moram reči, da sodelujemo izredno dobro, uspešno. Tudi samo vaško jedro je večina ozemlju župnije, tako smo se morali uskladiti z župnijo. Vse skupaj je potekalo kratko. Želje je sicer, da se lastništvo cajkarje ceste prenese na last občine, ostalo pa ostaje tako, kot je najemsko. Tudi samo prireditev danes bomo izvedli tik pred župniščem. Koristili bomo tudi prostore župnije za razne stvari, tako da najlepša hvala predvsem župniku Damjanu Proštu za izredno korektno sodelovanje in pa tudi ostalim članom župnijskega sveta v Bukovščici.
7: Tako, gospod Zdravko Markl, hvala za ta pogovor. Lepo praznovanje vam želimo vsem tistim, ki boste tam, druge pa povabimo, da se enkrat oglasijo pri vas in se malce ogledajo te lepe kraje. Vse dobro in nasvidenje.
9: Najlepša hvala vam in vsem poslušalcem. Želim lep dan.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
6: V sredo so v Snoviku, v Tuhinjski dolini v občini Kamnik, slovesnostjo uradno odprli Naturhotel Snovik, štirizvezdnični superior hotel, uradno je odprl vrata kot prvi slovenski trajnostni hotel, zasnovan po Knajpovi filozofiji zdravja. Gre za največjo investicijo v zgodovini term Snovik z ocenjeno vrednostjo 24 milijonov evrov, ki vključuje izgradnjo hotela, novega kongresnega centra, razširjenega wellnessa ter dodatne infrastrukture. Hotel ponuja 72 sob, sprejme do 199 gostov, deluje pa na 100% obnovljivo energijo in je zgrajen iz 40% naravnih materialov, kar ga uvršča med najnaprednejše trajnostne turistične objekte pri nas. Pomembno krepi lokalno gospodarstvo, ustvarja nova delovna mesta in utrjuje Kamnik ter Tuhinjsko dolino kot zeleno, trajnostno naravnano destinacijo. Slavnostno odprtje je zaznamoval tudi blagoslov novega hotela, misel na Boga, ki daje moč, prinaša razsodnost tistim, ki vodijo tako zahtevne projekte in daje zavedanje, da je vse v Božjih rokah. Blagoslov pridobitve in zbranih je prišel prek župnika domače župnije Šmartno Tuhinju Edija Strouhala. Molitev pa je prinesla zahvalo in prošnje za vnaprej. Ob odprtju smo se pogovarjali z direktorico Term Snovik Katarino Adam.
10: že tisti, ki smo bili udeleženci današnjega odprtja tega hotela, zdaj le polnih src odhajamo s pogledom naprej, z neverjetnim začudenjem v tole lepoto, ki je zrasla tole ob vaših termah Snovik. Kaj pa si misli direktorica, gospa Katarina, kakšne so pa vaše misli, česa je danes polno vaše srce?
11: Danes je dan praznovanja. Danes je dan, ko smo predstavili in začutili vsem tistim, ki nam danes štejejo. Novi Natur hotel izraža eno tako čudovit preplet Tuhinjske doline, enega lokalnega karakterja, knajpove filozofije in predvsem predstavlja en tak celostno destinacijo dobrega počutja tukaj v neokrni naravi Tuhinjske doline.
10: Mi odhajamo navdušeni domov, kakšne so pa vaše skrbi z jutrišnjim jutri, pa z meseci in leti, ki zdaj čakajo tole vaše delo. Zgleda, kot da ste ob sklepu, ampak ste na začetku.
11: Točno tako. Naše delo se pravzaprav začne, ker namen hotela ni investicija, ni projekt, ampak so ljudje, gostje, ki se radi vračajo, ki pridejo po mir, po sprostitev, po termalno vodo in predvsem uživajo v tem našem koščku. Ja, res je, imamo še precej prihodnosti, imamo še veliko idej. Prav v prihodnem letu odpiramo novi wellness center za dnevne in večdnevne obiskovalce, z dodatnim termalnim bazenom, knajpovim centrom, fizioterapijo, prostorom za zdravje, regeneracijo in dobro počutje.
10: Je pa z Natur hotelom vaša destinacija dobila neverjetno velik korak naprej. Se mi zdi, da je to zdaj nekaj spet čisto novega, čisto drugega, kot je bilo prej.
11: Ja, res je. Nov tip nastanitve, 4 zvezdice superior, pravzaprav res dodaja eno dodano vrednost. Hotelski tip nastanitve v naši občini Kamnik, poleg ekokempa, apartmajskega naselja, res naredi tisto krono, se pravi za tiste goste, ki si želijo malce bolj posebnega oddiha, ki želijo lokalno kulinariko, lokalna doživetja in predvsem res izredno kakovostno storitev.
10: Za vse te vložke in vse to trdo delo se verjetno ne bi odločili, če ne bi vedeli, da turizmu na Kamniškem dobro gre.
11: Ja, naša usmeritev je bila absolutno, da je to neka nadgradnja našega obstoječih term Snovik. Našega poslanstva, da želimo skrbeti za aktivno preživljanje prostega časa, za knajpovo filozofijo, da gostom omogočimo prostor dobrega počutja, hkrati pa tudi našim zaposlenim, kot tudi domačinom, ker pri nas se vse gradi in misli v smislu, da kar je dobro za domačina, je dobro tudi za gosta in da rastamo in se razvijamo v skladu s temi našimi vrednotami in da pričaramo tudi to čudovito izkušnjo v tej naši čudoviti dolini.
10: Iskrene čestitke in hvala za to trdo delo, hvala tudi za čudovit dan ob odprtju in vse dobro prihodnosti.
11: Ja, hvala tudi vam, da ste danes prišli in iskrena dobrodošlica v novem Natur hotelu Snovik tudi v prihodnje in da pridete po čudovito termalno vodo v Terme Snovik. Tako da hvala in dobrodošli.
6: Na slovesnosti ob odprtju novega Natur hotela Snovik je spregovorila tudi generalna direktorica direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport, Dubravka Kalin, ki je poudarila, da se Slovenija nahaja v sklepni fazi pomembnega investicijskega cikla, usmerjenega v turistično infrastrukturo z višjo dodano vrednostjo. Po njenih besedah je Natur hotel Snovik največji hotelski projekt v okviru teh naložb. Omogoča celoletno sprejemanje gostov, dviguje kakovost namestitvene ponudbe in predstavlja izjemen primer vpetosti v lokalno skupnost. Knajpova zgodba, ki jo Terme Snovik razvijajo že vrsto let, je po njenem mnenju pomembna tako za domači kot tuji trg, saj združuje zdravje, naravo in trajnost v prepoznavno celoto, ki Slovenijo umešča med vodilne zelene destinacije. Pri izvedbi investicije je pomembno vlogo odigrala tudi državna podpora, namenjena razvoju trajnostnih turističnih produktov. Župan občine Kamnik Matej Slapar je izpostavil, da nova investicija predstavlja pomembno dodano vrednost za občino. Prokurist in idejni vodja Term Snovik, oče Term Ivan Hribar, pa je v svojem nastopu poudaril, da je termalna voda temelj obstoja in razvoja term. Arhitekturna zasnova Natur hotela Snovik temelji na izjemno dobro pripravljeni projektni nalogi Term Snovik, arhitekturni biro Studio Pirš pa je to izhodišče nadgradil objekt, ki se organsko zliva z reljefom Tuhinjske doline. Na vprašanje, kaj si v Termah Snovik želijo, da si gost najbolj zapomni ob obisku novega hotela, so sogovorniki poudarili predvsem eno – ljudje ustvarjajo izkušnjo. Toliko o novi pridobitvi na Kamniškem v Tuhinjski dolini v Snoviku, prispevek sem pripravil Jure Sešek.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
6: V
12: V Kobaridu, ki smo ga nedavno prekolesarili tudi v sklopu romanja od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju, so odprli 5 km dolg odsek kolesarske povezave med Starim selom in Kobaridom, vzpostavljene v sklopu projekta Adrion Cycle Tour. Vodilni partner je avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, na slovenski strani pa so bili partneri še občina Kobarid, Posoški razvojni center, regionalni razvojni center Koper in regionalna razvojna agencija Gorenjske. Skupno je projekt težek več kot 4 milijone 300 tisoč evrov, večina sredstev je prišla iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na Livku so odprli tudi pametno kolesarsko postajo.
13: Na postaji so 4 klopi za počitek in 2 mizi, stojala za kolesa, kjer lahko obiskovalci lahko odložijo kolo, sedejo, načrtujejo njihovo nadaljno pot. Na voljo je 5 priključkov za polnjenje električnih koles, navadna in USB vtičnica, ki omogoča polnjenje seveda prenosnih telefonov, opremljena je z brezžično Wi-Fi povezavo, LED razsvetljavo z senzorjem gibanja, na voljo je seveda tudi komplet orodja za popravilo koles, koš za odpadke, postaja pa ima tudi na strehi fotovoltaiko, tako da je tudi energetsko samozadostna.
12: Je povedala doktorica Vanja Cenčič iz agencije Golea. Projektni partneri bodo še na 4 drugih lokacijah, Bled, Šempeter pri Gorici, Ahten in Štivan, postavili podobne postaje, pri čemer jih bodo prilagajali vsakokratnim potrebam in zmožnostim. O pomembnosti umeščanja tovrstnih vsebin na tem delu Primorske je direktor RRA Severne Primorske Matija Ukmar povedal.
14: Kolesarski turizem v teh koncih je precej v porastu. Ne? To spremljamo podatke, številke letno, trendi so taki. Mi smo se odločili to nasloviti, podpreti, dati v bistvu to priložnost kolesarskemu turizmu kot takemu. Zelo nas veseli, da je bil ta projekt odobren. Je zelo strateške narave, tudi za nas povezuje, kot pravim, široko območje. Predvsem nas veseli tudi, da zajema ta italijanski del, no, da vzpostavljamo to pot. Ne nazadnje pa tudi iz samega dogovora za razvoj regij pripravljamo pravzaprav projekte, ki bodo povezali Bovec z Novo Gorico kolesarsko, ne? Kar bo vzpostavilo na tako os sever-jug, ki bo zelo, pravzaprav zelo dolg trakt in tudi zelo strateškega pomena. Ne?
12: Župan Kobarida Marko Matajurc pa je dejal, da bi radi na občini uredili še odsek kolesarske poti od Starega sela do Robiča, ki ga doslej zaradi naravovarstvenega režima reke Nadiže niso uspeli. Obenem pa v občini urejajo še manjkajoče dele kolesarske navezave na Bovec.
15: Kolesarstvo je porastlo, da tudi naša občina ima kar lepe in take panoramske, velike, lepe razglede ali pa možnosti za razvoj kolesarstva in seveda tudi občina bo šla grejo tudi v tej smeri. Kolesarka Staro selo Robič, meni prehod Robič proti Toli, tudi mora gledati v kratkem, breku, da nekaj doglednem roku luč sveta, kaj ti iz italijanske strani že prehajajo proti menimo prehodu Robiču in prav te dni smo se tudi intenzivno pogovarjali z direkcijo za infrastrukturo, da moramo intenzivno pospešiti ta pogovore z naravo, ki pa če nekako ustavila. Resnično so neki stari odloki, če rečem, z bivše tolminske občine, ki jih je tudi občina Kobarid podedovala. Mogoče bo treba spremeniti tudi kakšen del odloka, za kar zadeva same reke ne diše.
12: Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
16: Vroče poletje je v slovenske gore znova privabilo trume

0: Vendar pa je množičen obisk s seboj neizogibno prinesel tudi nemalo izzivov. Predvsem na področju prometne obremenjenosti in varovanja občutljivega gorskega okolja. Največji pritisk so še naprej beležile najbolj atraktivne lokacije v Julijskih Alpah, predvsem širše območje Triglava, Triglavskih jezer, Komne ter prelaza Vršič. Po drugi strani pa so mnoge druge, prav tako čudovite in uradno označene poti po Sloveniji ostale bistveno manj obiskane. Predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar je zato izpostavil, da se za mirnejši užitek v naravi smiselno odpraviti tudi v druga, manj obljudena gorstva, kot so na primer Kamniško-Savinske Alpe. Prav območje Triglavskega narodnega parka z Julijskimi Alpami je bilo daleč najbolj prometno obremenjeno. Zato se je prav tu pojavilo največ ukrepov za upravljanje obiska in umirjanja prometa. Ti ukrepi pa so močno posegli v dolgoletne navade slovenskih planincev. Šolar je pojasnil, da je obisk gora zahteval bistveno več logističnih priprav, prilagajanja in organizacije od zgodnejšega odhoda od doma do uporabe javnega prevoza. Pred dvema letoma je bil tako uveljavljen poseben prometni režim v dolini Urata, ki je omogočil dostop z osebnim vozilom le, če so bila na voljo še prosta parkirna mesta, ob tem pa so zvišali tudi parkirnino ter uvedli možnost rezervacije avtobusnega prevoza. Letos pa je podoben režim stopil v veljavo še na Vršiču, kjer je težava še toliko večja, saj je na vrhu prelaza na voljo le 90 parkirnih mest, medtem ko jih je v Ratih 190. Predsednik Planinske zveze se je zavedal slabe volje med obiskovalci, a je poudaril, da so bili sorazmerni ukrepi za zaščito narave nujni.
1: Ma Planinska zveza namen v bistvu sklicati vse upravljavce teh parkirišč in poskus prijeti na en skupen dogovor o tem in podpiramo tako imenovani, to sem večkrat rekel, vinjetni sistem. Razumemo ukrepe, razumemo, da ukrepi stanejo. Če bi bila pa možnost vinjetne nabave, kjer bi pač bila cena za člane Planinske zveze nekaj ugodnejša, bi bil pa to win-win za nas.
0: Omejitve dostopa z vozili in pomankanje parkirišč niso povzročali težav le dnevnim obiskovalcem, temveč so neposredno vplivali tudi na poslovanje planinskih koč. V dolini Urata se je Aljažev dom v zadnjih dveh letih soočal s približno 10-odstotnim upadom obiska, saj so se mnogi obiskovalci zaradi zahtevnejše logistike raje preusmerili drugam. Na Vršiču sta sicer Rjavčeva koča in Mihov dom imela nekaj svojih lastnih parkirnih mest, v večjih težavah pa sta bila Tičarjev in Poštarski dom, ki sta si prizadevala vsaj za nekaj rezerviranih mest na vrhu prelaza za svoje stacionarne goste. Na območju Julijskih Alp je bilo že okoli 15 lokacij, kjer je bilo treba na izhodiščih za planinske ture plačati parkirnino ali cestnino. Ob tem se Šolar ni strinjal z nekaterimi glasnimi pobudami, po kateri bi moralo biti za vse domače planince vse brezplačno, pod pretvezo, da so gore naše, za vse težave pa da so krivi zgolj tuji turisti. Poudaril je, da sta ohranjanje in spoštovanje narave od vsakega posameznika zahtevala tudi nekaj samoomejevanja ter odrekanja, stroškov naravovarstvenih ukrepov pa po njegovih besedah ni bilo mogoče v celoti prenesti zgolj na obiskovalce. Z naraščajočim obiskom gora in večjim številom nesreč pa so se v javnosti znova odprli pomisleki o brezplačnosti helikopterskega reševanja. Stališče krovne planinske organizacije je ostalo jasno. Reševanje za slovenske državljane je moralo ostati krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Šolar je pojasnil, da so v zvezi podpirali le sankcioniranje ali plačilo stroškov v primerih dokazane hude malomarnosti, pri čemer pa je opozoril na odprto vprašanje, kdo bi to malomarnost sploh ugotavljal, saj gorski reševalci vloge nadzornega organa niso želeli prevzeti. Prispevek sem pripravil Urh Sušnik.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vse, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audio Arhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
2: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

Ja, tako lahkotno, brezskrbno nas je zdaj le Janko Ropret z Jumpajdi, Jumpajda pripeljal do 8.30 minut, pol devetih je z vami jutranji program Radio Ognišče na to soboto, 19. septembra, ki bo minevala tudi v znamenju stične mladih. Veste, da me prav zanima, koliko pozornosti bodo srednji mediji znova namenili temu srečanju katoliške mladine v stični, no mi bomo zelo pozorni na dogajanje in se od 11. naprej oglašali stične, potem ob 12. prenašali tudi središče tisto srce današnje dogajanja, sveto mašo in na to še kramljali z udeleženci. Kar lepa posadka radicev z ognišča odhaja na Dolenjsko, zato vabljeni bodite z nami tudi v dopoldanskih urah, torej dan stične mladih, ta sobota, 19. september. Tudi zato, ker so tam okoli bazilike v stični na prostem, nas zanima, kaj pravijo vremenoslovci. Ho, so rekli, da bo lep dan za taka srečanja. Danes se bo postopno zjasnilo, jutri zjutraj bo po nižinah sicer megla, dan bo sončen, danes lahko pričakujemo od 20 do 25 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 27 stopinj. Poglejmo v nekatera mesta, kako je bilo ob 8, kakšno je to jutro v Ljubljani pretežno oblačno, namerili so 16 stopinj, tudi Maribor in Novo mesto 16, Koper 18, povsod je oblačno, v Celju in na Ptuju 15 stopinj Celzija, v Murski Soboti prav toliko, na Kredarici pa precej manj, v oblakih megli pod Triglavom 4 stopinje. Zastoj na cesti Vransko-Trojane, torej zastoj na cesti Vransko-Trojane. Srečno, previdno na vseh vaših poteh.

Ste že bili danes na vrtu, ste že pogledali, kaj je novega v gredicah, morda na njivi? So bili na vrtu pred dnevi gotovo tisti in potem so imeli težave, ko so videli, kaj je zraslo, ampak so si gotovo želeli, da bi zraslo kaj takega. Mislim na velike, težke buče in v mozirskem gaju jih bodo danes že 16 leto zapored izbirali, nagradili bodo tisto najtežjo bučo, tekmovanje pa bo hkrati uvod v razstavo buč in jesenskega cvetja v Mozirju. Letošnja poletna suša je sicer vplivala seveda tudi na pridelavo buč, ki potrebujejo dovolj vode, zato bo zanimivo videti, ali jim bo uspelo pripeljati buče velikanke, kako velike, težke so. Tekmovanje pripravljajo skupaj z društvom Bučmani. Dobro ime za iskanje velikih buč. Bučmani iz Oplotnice, sicer pa, če ne veste, za kakšne stvari gre, pojdite pogledat. Tehtali jih bodo od 11. ure naprej, poleg najtežje bodo iskali tudi najdaljšo bučo, tehtali bodo še lubenice, sporočajo iz Gaja. Ampak imamo pa Slovenci en ogromen, velik, res velik rekord. Leta 2023 je padel slovenski rekord v teži buče. Pridelal jo je Janko Lovše in težka je bila, pozor, kar 842 kilogramov buča. Wow, si predstavljate Jankotovega prijatelja, ko Janko pokliče pa reče, ti poslušaj, eno bučo imam zate. To pa je juhe. 842 kilogramov težka buča. Lani je bila najtežja, v Mozirski gaj pripeljana iz Reč, pripeljajo je Primož Kotnik, borih 679 kilogramčkov je imela. Wow. Buče rekorderke, zdaj pa iz Mozirja drugam. Tudi tam na mozirskem koncu je lepa govorica. Oja, krasna, tako zveni kot pesem. To naše narečje je res čudovita reč. In zdaj le, z narečjem prihaja tudi Ana Dežman, ki pozna govorico mame in njenih krajev tam na Istrskem.

Ja, kako lepo, pa tudi kakšne misli, ne? No, na brez skrbi, ta otrok tvoj se ne bo zgubil v svetu, dokler sliši tvoj glas. Glas Šaurink bo pa danes slišati v Krkavčah. Mi smo bili zdaj s tole pesmijo, si mislim, prav blizu, tam pri kraju Elde Viler in Ane Dežman, pri njeni noni. Ampak zdaj le bomo šli pa v Krkavče, tam po istrskih vrhovih se peljemo malo naprej proti obali in lepa vasica Krkavče, tudi z našim zvestim sodelavcem, skoraj lahko rečemo poslušalcem, Pavleta, prav lepo pozdravljamo, če je zdaj le z nami. Če ga nimu, pa povejte, da smo se spomnili nanj. Zakaj Krkavče? Mestna občina Koper danes tamkaj pripravlja festival Šaurink. Obiskovalci tega mednarodnega velikega dogodka boste lahko spoznali, če boste tudi vi vmes, istrsko kulturno dediščino, lokalne okuse, zgodbe in tule pri lokalnih okusih, kar zadiši po tistem, kar bodo imele stojnice. Oljčna olja, vina, med, suhomesnati izdelki, polenta, domače pecivo. Če boste želeli, se boste lahko udeležili tudi kulinaričnih delavnic. No, malo pobrskajte po spletu, tam je zapisanega tudi veliko več. Tudi avtobus, ki bo brezplačno vozil iz Kopra preko Šalare, Šmari, Puče in Krkavče. Zanimivo dogajanje torej v Istri, lepe pozdrave na tiste konce, smo rekli festival Šaurink. No in iz Krkavč Šaurinka zdaj le prihaja prav v naš glasbeni program. Z njo pa klama, klapa se mi kanta. A tudi nam se zakaj kanta, ampak bomo... Raje prisluhnili kanconi tele pesmi.

0: Sreča je, sreče ni, sreča bo, če boste, draga mladina, šli ustično, sreče ne bo, če... Ah, ne, ki pa, sreče bo tudi, če boste ostali doma, ampak upam, da imate dobro opravičilo za to. Stična mladih vsako leto res pripelje veliko lepega, veliko mladega ustično in veliko lepega v njihova srca. Tisto je osrednje, glavno srce današnjega dne, tudi tokrat Sveta Maša, ki jo bomo v programu Radija Ognjišče prenašali ob 12. uri, ob 11. pa se oglasi že naša ekipa sogovorniki. In kar mislim si, da bo med sogovorniki in sogovornicami tudi Brena Rednjak, ki je vodja družbenih omrežij pri Stični mladih, in je povedala, da bo ob Sveti Maši tudi zelo bogat festivalski program. Tam bodo našli nekaj tisti mladi, ki imajo radi športne stvari, pa oni, ki prisegajo na glasbo, lahko boste odrinili tudi na globoko. Brena pravi.
1: Izmed letošnjih delavničarjev velja izpostaviti dva mednarodna gosta. Duhovnik Gregory Pine, avtor knjige Training the Tongue, bo z nami razmišljal o globljem pomenu človeške besede in govora. Prisluhnili pa bomo lahko tudi osebni zgodbi in pričevanju Luke Klarice, nekdanjega vrhunskega hrvaškega košarkarja, ki je svojo pot nadaljeval v duhovništvu.
0: O, dva zanimiva gosta in še cela vrsta ostalih delavnic, ki jih bomo gotovo predstavili tudi v našem programu, ko bomo kremljali s tistimi, ki bodo na Stični mladih. Torej, danes ta poseben dan vsem, ki se odpravljate, pripravljate, ki ste že tam, tudi vsem, ki so animatorji, ki so živahno središče, kar se dela tiče Stične. Lep dober dan, že 9 pred 9.

0: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli. Zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu pontis.si.
1: Turistično društvo Bohin in Turizem Bohin letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohin.si.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
5: ECE. Energija prihodnosti. Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

0: покровительце Соборнеїськайце є заружба дружина.
1: Res je, založba družina. Dobro jutro, dober dan, prav lepo zdrav zdaj v sobotni iskrici. Namenjen pozdrav vsem našim najmlajšim, mladim poslušalcem. Sobotna iskrica. Spet smo skupaj in vesel sem, da je tako. Danes, veste, je prav posebna sobota. Za vas, ki ste še malo premajhni za take hece in poti, morda nič kaj zelo posebnega, ampak kak bratec, sestrica, pa že odrine na stično mladih. In se kdaj pogovarja o tem, kako je bilo v stični, koga so spoznali, koga srečali, da komaj čakajo, da bo spet prišla ta sobota. In danes, poglejte jo, je tukaj. Ta sobota je posebna tudi za nekatere naše sodelavce, ki se odpravljajo stično in se bodo od 11. naprej oglašali. Mi bomo pa tule lepo čakali na to, da pride njihova beseda. V današnji sobotni iskrici, dragi otroci, boste lahko slišali, kako lepa reč je umetnost, kaj pomeni risati tako zelo in krasno, da tvoje delo pride v galerijo. Čisto ta pravo galerijo. Na steno. In da reče, poglejte, tole je pa napisal Pepe Novak narisal, ali pa Cvetka Janežič, ne vem točno, kako vam je ime, ker vas je preveč in... Ja, o krasnem natečaju in o tem, kaj pomeni biti v galeriji, tudi v službi, boste lahko slišali pogovor. Potem se bomo odpravili in povabili na pevske vikende. Pevski vikendi že dolgo trajajo in se vrtijo, odvijajo v Želimljem, tam so doma Salezijanci, njihova hiša, tudi Majcnov dom in v njegovi organizaciji znova. Srečanje mladih pevcev sicer pride pozneje v jeseni, ampak danes bomo povabili na to. In potem slišali še, kako je, če imaš v srcu željo, da bi bil pevec ali da bi si želela, da bi bila pevka, kako moraš skrbeti za svoj glas, kaj početi, kaj prepevati, o tem nam bo na koncu v sklepnem dejanju današnjega druženja spregovoril Tomaš Krt, član zasedbe Kvatropirci. O, že gostov je nekaj in tem, zato najbolje, da kar končam s temle uvodom. Še enkrat lep dober dan in dobrodošli. Jure sem z vami, pa Mark na oni strani in zdaj le prihaja še Stična band kot nalašč za to soboto. Z lepo resnico, ki drži tudi o ponedeljkih, torkih, sredah, četrtkih, petkih, petek ali svetek, lepo je živeti.
2: Ko

0: Otroci v današnji sobotni iskrici, zdaj le bomo šli pa na krasen izlet, na lepo Koroško, že to bi bilo dovolj, potem bomo šli pa še v galerijo in videli, radio smo, ne bo šlo, samo pogovorili se bomo o tem, kaj so ustvarili vaši vrstniki, morda pa tudi kdo izmed naših poslušalcev. Lepo pozdravljam zdaj gospo Kajo Jeseničnik, ki prihaja z slovenjegraškega konca in bova govorila o likovnem natečaju. Gospa Kaja, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro in lep pozdrav iz Koroške galerije Slovengradec.
0: Jaz bi se zdaj najprej ustavil pri tem, gospa Kaja, kaj pomeni, da ste kustosinja? Kakšna lepa beseda, da bodo otroci vedeli, s kom kremljamo?
1: Ja, kustos je oseba zaposlena v galeriji ali muzeju, ki skrbi za galerijske oziroma za muzejske zbirke. Torej, v našem primeru, ko govorimo o Koroški galeriji, govorimo o likovnih delih.
0: Aha, torej se spoznate na likovna dela, na slikanje, na risanje in potem, ko kdo pride v galerijo, lahko v tistih delih tudi kaj poveste, a ne, imam prav?
1: Seveda.
0: Tako, da bodo otroci vedeli. Mi dva bova zdaj govorila o delih, dejal sem že, ki so jih narisali, naslikali vrstniki naših poslušalcev, torej otroci. Pri sklepu je 34. natečaj za izvirno otroško likovno in literarno delo in fotografijo. Kako ste praznovali včeraj? Vem, da se je včeraj razstavo odprla, da se je nekaj sklenilo in pravzaprav tudi začelo. Kako vse skupaj izgleda?
1: Tako je. Včeraj smo torej otvorili razstavo izvirne otroške risbe, literature in fotografije, ki pripada istoimenskemu natečaju, ki ga naša galerija pod okriljem mestne občine Slovengradec razpisuje že 34. leto zapored. In sicer smo na otvoritvi podelili tudi 20 nagrad, 5 nagrad za fotografijo, 5 nagrad za literaturo in kar 10 nagrad za likovna dela.
0: Vem, da so otroci ustvarjali na različne načine, torej v različnih slogih in z različnimi izrazi, ampak na določene teme.
1: Tako je. Vsako leto jim pripravimo 3 zanimive teme, ki se navezujejo bodi si na mednarodno leto, ki ga razpiše OZN, bodi si na evropsko leto ali pa na kakšno drugo temo, ki je tesno povezana z našo galerijo oziroma na splošno s tematiko mirovništva. In letos so učenci ustvarjali na 3 zelo, zelo zanimive teme in sicer je bila prva zgodbe zapisane v travnikih, ki se je nanašala na mednarodno leto pašnikov in živinorejcev, potem na Naslednja tema je bila prisluhni školjki, ob 100. obletnici rojstva umetnika Bogdana Borčiča in pa še zadnja tema je bila Mi smo za mir ob 60. obletnici mirovniških prizadevanj v naši galeriji.
2: Kakšne lepe teme, otroci, kaj? Kaj bi sami izbrali? Kaj bi pa vi rekli? To je tisto, na kar bom nekaj narisal, narisala, napisal ali napisala. V nadaljevanju sobotne iskrice zdaj le pesem o miru, potem pogledamo pa res. K temu, kaj so vaši vrstniki izbrali za svoje ustvarjanje. Poslušate Sobotno iskrico.

0: V sobotni Iskrici danes spoznavamo galerijo. Smo na Koroškem v galeriji likovnih umetnikov v Slovenj Gradcu in kramljamo ob odprtju. Včeraj so odprli razstavo vaših del, otroci, tistih, ki ste se oglasili in modrovali, risali, pisali, ustvarjali na različne teme. Katere so bile pa najpogosteje izbrane?
1: Moram reči, da letos smo bili zelo prijetno presenečeni zaradi tega, ker so bile vse tri teme očitno zelo zanimive, ampak še vedno sta najbolj izstopali mogoče prvi dve temi, ki sta bolj povezani z naravo, tako da so otroci zelo na veliko raziskovali travnike in pa na drugi strani morski svet.
0: In razmišljali tudi, kaj bi bilo, kaj bi se zgodilo, kakšen bi bil dan, če bi bil pastir za en dan. Torej, tako lepo izhodišče, se mislim, za zgodbo, lahko tudi fotografijo ali ilustracijo. In da si bomo znali predstavljati, kakšen je to odmev. Izbrali ste 532 izvirnih otroških del med vsemi prispelimi izdelki. Pa to je ogromno delo izbrati, prebrati, pregledati, izločiti.
1: Res je, zato pa to ne more ena sama oseba, ampak imamo zato kar tri žirije za svoje področje. In sicer je za literaturo žirijo sestavljala naša bibliotekarka Miša Javornik in pa zelo priznan mladinski pisatelj Primož Hodolčan. Potem na drugi strani za fotografijo sta bila dva zelo dobra naša lokalna fotografa, Tomo Jeseničnik in pa Maša Flogi. Na likovnem področju pa smo se spopadle kar jaz sama in pa naša ta druga kustosinja pedagoginja Nina Popovič in pa akademska slikarka Jerneja Smolnikar.
0: Dragi otroci, dragi nagrajenci, iskrene čestitke tudi v našem imenu, vsem ostalim pa, ki ste morda radovedni, kaj so ustvarili vaši vrstniki in kaj je nastalo, vabljeni razstava v Slovenjgraški galeriji je torej odprta, dela čakajo tudi na vaš ogled.

0: V sobotni iskrici govorimo o umetnosti, likovni umetnosti, o izražanju z besedami, prav tako o literarnih delih in o fotografiji. Zaradi razstave del vaših vrstnikov, osnovnošolcev, razstave, ki je odprta v Slovenj Gradcu, v galeriji.
1: Gospa Kaja Jeseničnik, včasih smo, ko nas vsi opozarjajo, ko je od vse posod slišati, da smo veliko preveč na telefonih, da nas ta elektronika pelje drugam od tistega, kar je nekoč otrok, pa tudi mi odrasli, pa mladina, včasih imela. Ampak zdaj, ta velika udeležba se mi pa zdi, da dokazuje, da imajo še vedno radi tudi svinčnik, pa barvice, čopič, fotoaparat, da radi ustvarjajo sami in da ne prepustijo vsega umetni inteligenci.
2: Res je. In res je zelo lepo videti, kako otroci razmišljajo vsako leto o različnih tematikah, katere tehnike uporabljajo. Je pa res, da kar se tiče sploh fotografskega dela natečaja, smo pa tudi že opazili, da se malenkost pa že tudi ta umetna inteligenca hoče malo uriniti v naš prostor, ampak se vedno je tega zelo, zelo malo,

0: Želja za naprej, ker zdaj nekako smo to domačo publiko, recimo temu, da že malo osvojili, je, da spravimo tale naš natečaj tudi na mednarodno raven.
1: Zdaj si pa mislim, da je za tiste, ki so izbrani, veliko jih je najlepša nagrada, da je potem delo nekje objavljeno, če gre za fotografijo ali zapis za zgodbo, da je kaj danega tudi na razstavo, kadar gre za sliko, pa spet fotografijo. A je tako? Zdaj to oboje živi?
0: Absolutno. V naši galeriji najdete vsa izbrana likovna dela in tudi fotografije. Letos pa smo prvič tudi literarna dela strnili v brošuro, ki jo lahko obiskovalci dobijo na razstavi in si preberejo ta zanimiva razmišljanja naših otrok.
1: Torej v Koroški galeriji likovnih umetnosti, dragi otroci, dragi poslušalci, če boste vandrali na Koroško, v naslednjih dneh si lahko torej ogledate tole, o čemer sva zdaj le z mojo sogovornico, z gospo Kajo Jeseničnik, govorila. In ker sva ravno skupaj in ker je tole konec tedna in sem že omenil, da bi bilo lepo, če se zapeljemo na Koroško. Gospa Kaja, kaj pravite o tele vaši deželi, vaši pokrajini? A je vredna obiska? Ste veseli, da ste Korošica?
0: Absolutno, absolutno je vredna obiska in mi vas res toplo vabimo, da se oglasite tukaj v naših krajih, da se nadihate tega našega prisnega naravnega zraka in da si ogledate tole super, super razstavo, ker mislim, da vam resnično ne bo žal.
1: Dragi poslušalci, drage družine, naj bo res tako. Koroška, slišali ste nas, zdaj neposredno vabi. Gospa Kaja, hvala lepa za tole kramljanje. Jaz vam želim uspešno zdaj tudi, ko je ta projekt sklenjen pri pripravi naslednjega, pri vsem ostalem delu in res. Hvala za pogovor, lep pozdrav na Koroško.
0: Hvala.

0: Tako, otroci, bili smo v galeriji, slišali ste, kaj pomeni biti kustos, in zdaj le sem bil jaz kustos naše radijske hiše, naše kleti, ker je rekla gospa Prele, da potem razkaže, kaj imajo in vodi goste. Jaz sem pa zdaj le gosta pripeljal do mikrofona naslednjega in v našem studiu zdaj le prav lepo pozdravljam Gregorja Markelca, ki prihaja iz Želimelj, je duhovnik, salezijanec, ki bo povabil vse vas mlade pevce na en prav lep dogodek. Gregor, živjo, dobrodošel.
1: Jure, živjo.
0: Jaz bi zdaj najprej ustavil se pri tem, le je duhovnik, ti si prišel v taki prav lepi trenirki, zdaj le sproščeno na tale pogovor, a je pogosto tako?
1: Ja, danes sem imel kar nekaj delo v pisarni, tako da nisem v tisti duhovniški upravi. Ja, tukaj sem pa zato, da mlade povabim in predstavim na pevski vikend. V Želimljah je to že kar ena tradicija. In sicer v Želimljah nimamo samo gimnazija pedijaškega doma, ampak imamo tudi Majcnov dom, kjer gostimo mlade otroke,

0: otroke in za njih pripravljamo različne programe. Eden od teh je tudi pevski vikend, ki bo letos od 16. do 18. oktobra in so že zunaj prijave.
1: Zato nismo nič prezgodnja, ne?
0: Nismo nič prezgodnja.
1: Oktober še skoraj mesec naprej, ne?
0: Tako. Ja, ti pevski vikendi so v Želimljah se začeli leta 2000. Peter Pučnik, ki z mano živi v skupnosti, je s temi vikendi začel oziroma s temi skupinami zbirati otroke, da bi skupaj pel, da bi se naučil kakšne nove pesmi.
1: Seveda.
0: In jih je prihajalo, on je rekel, od 100 do 120 iz cele Slovenije.
1: To je bila velika stvar, takrat se spomnim.
0: Ja, in so snimali zgoščenke, Sončni žarek je nastala takrat pevska skupina. Še danes poslušamo na ognišču te pesmi teh otroka.
1: Ja, tistih posnetkov iz prav tistih časov. Jaz predlagam, da zdaj le malo prekiniva tale najin pogovor, ki je lahko suhoparen proti pesmi, seveda je vsaka govorjena beseda taka. Sončni žarek se je potem poimenoval ta glasbeni projekt in na koncu teh pevskih vikendov, to smo tudi takrat večkrat povedali na glas, je zazvenela pesem in zdaj le bo Sončni žarek zapel o plamenu, ki naj gori. Naj bo to res plamen upanja in naj zdaj le razsvetli tudi srca tistih, ki morda še zbirate malo poguma, da bi se česa takega udeležili. Ostanite v naši družbi, izvedeli boste, kako bo vikend izgledal.

0: Svetov plamen je zdaj gorel s sončnim žarkom in z Gregorjem, ki je gost v sobotni Iskrici, se pogovarjava o pevskem vikendu, ki bo prišel. Torej, otroci, ki se bodo odločili za to, naj bodo, Gregor, koliko stari, pa odkot lahko pridajo v Želimlje.
1: Okay. Torej, mi vabimo otroke od 4. do 9. razreda, se pravi osnovna šola. Lahko pride cel zborček, lahko pa tudi posamezniki.
0: Uh-huh.
1: Vabim tudi zborovodje, da se prijavijo, da mi bodo pomagali krotiti to množico.
0: Ja.
1: Zato je že odprto na spletni strani Majcno v dom Želimlje. Tam najdete pod enim zavihkom in se lahko prijavite otroci sami ali pa skupine.
0: Prijave bodo odprte do 10. oktobra, zato bomo v našem programu še kdaj izven sobotne Iskrice opozorili na to, ker gre za vikend. Torej, za noč preživeto tam eno ali dve?
1: Kar dve, ja.
0: Kar dve. Kakšen bo pa še program? Ves čas se pač peti ne more.
1: Ne. Nekaj osnovnih bovaj, to je, želim, da bi se naučili kakšno novo pesem, otroško, mladinsko, kakšne nove mašne dele, ki jih potem lahko tudi v župniji porabijo, a ne?
0: Aha.
1: In pojejo. Poleg tega je pa potem še nekaj športnega programa, pa gledali si bomo kakšen film, tak
0: super.
1: Zanimiv, en animiran film se pripravlja tudi,
0: uh-huh.
1: Potem pa animatori pripravljajo tudi zabavne večere, kakšne take stvari se še.
0: Uh-huh. Animatori so pa kdo?
1: Animatori so pa za pevski vikend povabljeni in sicer ena skupina, ki je band, organiziramo prav za ta vikend en band, ki potem naredi aranžma, pa se pravi spremlja ta zbor.
0: Aha, torej tudi tiste nove pesmi, ki se jih bodo naučili.
1: Tako, tako.
0: In oni bodo hkrati še animatorji.
1: In bodo hkrati še pripravili kakšno igro za otroke.
0: Ja, super, veliko dela za vse. Torej, vabljeni otroci, dragi starši, če ste slišali tole vabilo, povedal je Gregor tudi že, kje najdete bližnico do prijav, če boste vnesli majcno v dom, md. Zelimlje, bodo brskalniki takoj pokazali, kje je prava pot, torej md.zelimlje.si. Začelo se bo v petek ob 17. Torej po šoli bodo starši otroke pripeljali, potem pa odšli po svoje domov.
1: Tako je.
0: In jih prepustili v vaše roke.
1: Ja, nam jih bodo zaupali.
0: Ja.
1: In potem bomo imeli program, ja, že takoj začnemo potem z upevanjem, potem bo tudi obroke imamo tam.
0: Uh-huh.
1: Potem pa je pripravljeno še poseben dogodek v nedeljo. In sicer zaključimo ta vikend tako, da imamo slovesno sveto mašo, pri kateri pojemo pesmi, ki smo se jih naučili.
0: Super.
1: Tiste, ki so liturgične, ki so primerne, tudi za bogoslužje, za mašo. In na to povabimo starše. In po maši bomo pa zapeli še kakšno drugo pesem, kakšno ljudsko,
0: birat, tak mini koncert.
1: Otroško, tak mini koncert, ja.
0: Prav zanje, za starše.
1: Prav zanje, za starše in potem Krasno. Gremo vsi skupaj na kosilo.
0: Slišali ste, dragi starši, dragi otroci, pevci, pevski vikend za otroke od 4. do 9. razreda v Želimljem ali Želimlja, Gregor, kako je tole?
1: Prav je, da je oboje pravilno.
0: Oboje pravilno, no to, tega smo najbolj veseli vsi, ki delamo z besedo. Majcno dom torej vabi v Želimlje od 16. do 18. oktobra, otroci, pevci, od 4. do 9. razreda. Res toplo, toplo vabljeni. Vse dodatne informacije boste dobili, če boste poslali elektronsko pisemce na gregor.markelc@zelimlje.si.

0: Osrednje dejanje najnega srečanja Gregor sva prej že predstavila, pevski vikend za otroke od 4. do 9. razreda, ki bo torej 16. do 18. oktobra. Zdaj bi te pa povprašal še, kaj se bo še zanimivega dogajalo pod vašo streho. Tam želim se pač zelo pogosto veliko lepega dogaja. Kaj bi izpostavil v tej jeseni?
1: Ja, v tej jeseni poleg tega pevskega vikenda bo praktično isti vikend tudi vikend za animatorje, tiste, ki pri nas sodeluje na duhovnih vajah. Majcnov dom organizira ravnatelj Majcnega doma Gašper Utrin in mi dva skupaj pripravljava duhovne vaje za osnovnošolce različne starosti. In najprej se dobijo animatorji, to bo potekalo isti vikend kot pevski vikend. Potem imamo pa 4 termine adventnih duhovnih vaj, ki se začnejo že konec novembra in so potem do Božiča se zvrstijo te 4 vikendi. Poseben vikend je za ministrante. To so posebne duhovne vaje adventne, ki so samo za ministrante, tako kot je recimo Savio Kamp. So tudi v adventu posebne duhovne vaje za ministrante. Potem so duhovne vaje termini še v postu, pa tudi poleti, tudi posebne duhovne vaje za družine in še Savio Kamp za ministrante, ki bo drugo leto.
0: Ja, veliko dejavnosti, marsikaj vas čaka, seveda bi bilo nenavadno, da bi bilo dvorišče tam okoli salezijanske duhovnosti prazno in mirno. Ne gre tako.
1: Ga napolnemo tudi ob vikendih, to ni dijako.
0: Zagotovo in napolnite ga prav lepo tudi s pevskim vikendom, na katerega sva povabila. Prav lepa hvala, Gregor, za tale hiter obisk v našem studiju. Če boste kadarkoli še želeli kaj povedati na glas, veste, kje nas najdete. Ob sobotah ob 9 smo tule. Vam pa hvala lepa za pozornost, zdaj le nadaljujemo in ker je Gregor vabil na pevski vikend, boste v nadaljevanju slišali še pevca, ki bo nekaj povedal. Pričakujemo gosta, ostanite z nami. A ja, samo to vas še vprašam prej. A kvatropirce poznate, dragi poslušalci? Ja? A? Razlog več, da nikamor ne greste.
2: Sicer pa sploh ne znam držati skrivnosti. Zdaj le nam bo gost, ki ne bo več skrit, kar zapel.

0: Otroci, danes smo že govorili o umetnosti, dotaknili smo se tudi glasbene umetnosti, pa spregovorili o likovni in v galeriji smo bili. Zdaj le imam pa jaz pred mikrofonom mojstra pevca. Če rečem Tomaž Krt, boste tisti, ki dobro veste, zakaj gre, že rekli, ja. Če pa rečem Tomaž Krt, del Kvatropircev, vem, ste pa zdaj le tudi v veliki večini rekli, že vem. In če bi se zdaj le vprašali, kateri pa je od Kvatropircev, tisti, ki ponavadi stoji levo, ki izgleda da najbolj živahen, ki je tako malo, bi se rekla po domače, na Fedrih. Tomaž, dobrodošli v našem studiu.
1: Ja, hvala za tole predstavitev, živjo.
0: Živjo. Če bi šli po štimah, ne, jaz vem, da vi izhajate iz Bora, iz Odmeva Kamniškega, zdaj sicer že tudi z drugačnih voda, s člani, ampak tam je. Tam so vaše korenine. Res. Ti si tenor, a ne?
1: Da, prvi tenor v bistvu, ne. Čeprav si jaz večkrat rečem, da nisem čisto značilni prvi tenor, jaz zelo malkrat uporabljam falzet oziroma nek ta visoki mixed voice, sem bolj res raj bolj nemočno pritisnem, ampak moram reči, da v vseh teh letih zdaj, ko sem se tudi malo v svoj glas poglobil, ker prej se jaz nisem, preden smo kot Kvatropirce štartali, jaz nisem nič
0: petja
1: se učil. Jaz sem pač pel, ker sem pel že pač od otroškega pevskega zbora, ker smo prvi maš pela, ne. In šele zdaj, ko sem nekako, koliko je zdaj, tudi že ne par let nazaj, ko sem se v to pot podal, sem prišel do tega, da se da z glasom mrske narediti in tudi ga šparati. Ne? Se pravi, ne, da sam zaderaš, pa pritisneš, to je meni zmer šlo. Ampak da ti potihem, lepo lahko zapoješ, pa ne, da si na koncu skrhan, to je pa umetnost, recimo temu jaz rečem. Ta tehnika je neke vrste umetnost. No? In sem vesel, da sem se jo lotil, ker bi težko človek zdržal tak tempo, ki ga imamo zdaj.
0: Gotovo. Ja. Tomaž nam bo povedal danes, kaj pomeni biti pevec, kako je treba skrbeti za glas, kakšno veselje to prinese, ampak zdaj je omenil, da je pel že od malega, da je pel v otroškem pevskem zboru in jaz vem, da je to tudi zbor iz Stran, ki je zapel eno pesem Iskrici v pozdrav, ki smo jo dolgo poslušali kot našo uvodno in zdaj le ne morem mimo tega, a pa morda še kako drugo. Torej, tole bo zbor Stranje in zdaj si predstavljate Kratko Hlačnika, ki je zdaj le z menoj že kot očka, ki, ja, je pevec, kot se šika, pa že takrat so peli, prisluhnite.

0: Tomaš Krt je moj gost danes v sobotni iskrici. Tomaš, torej so bili en del takih skupnih spominov. Ne?
1: To so spomini.
0: To so spomini, ja, povezani. Seveda, s pevsko zgodbo, ki je tvoja tako zelo zares, da, čakaj, če te zdaj vprašam tako z odraslimi besedami, a živiš od tega?
1: Živim od kombinacije petja, v bistvu kaj zloh glasom delam. Ja. Nekak to bi rekel. Jaz se še sinhroniziram risanke, pojem tudi na pogrebih skupino Grm, ja. Ne s kvatropirci skupino Grm in kvatropirci. Pa tudi žučil sem že, ja. Pač nekak je tale moj glas center vsega mojega dogajanja. Me zanimajo seveda še kakšne druge stvari, ampak niso pa zdaj tiste stvari, ki bi me nekak tako prevzele kot pa samo petje. No? Mm-hmm. Bom rekel, da kvatropirci so vsen večji del tega mojega dela.
0: Uhum. Če zdaj le poslušajo otroci, vem, da je veliko takih posebej deklet, si mislim, pa tudi fantov dan današnji, ki se rečejo, joj, ko bom velik, bi pa pel, bi bila pa pevka, bi bil pevec. Kaj moraš narediti, recimo, če si tam, ne vem, nekje v osnovni šoli? Tomaš, se da že kaj vplivati na to, da to veselje postane tudi tako zelo resno, da poješ?
1: Meni se zdi, da brez problema. Treba je biti samo, mogoče se to malo klišejsko sliši, treba je biti samo vztrajen. V bistvu, moraš imeti ti željo za to, en nek veselje, ker brez veselja tudi nagrejo stvari česno, se mi zdi. Uh-huh. Če samo drilaš, pa da ti je samo uspeh breku gonilo oziroma
0: to, da boš
1: kaj je rezultat,
0: da.
1: Tako, ja. Kaj če to nikoli ne pride in ti si zraven slabe vole, slaba energija gre ven iz tebe, ja ne, še zmer hočem pet, na konc ti pa narata. Meni se zdi, da petje mora biti ena taka stvar, ki jo moraš uživati. Pa v bistvu sploh ni treba, da je zdaj vodilo, da je nek cilj na konc. Mi, ko smo kot tropirce štartali, mi niti premližno nismo niti želeli, niti planirali, ja, mi pa hočemo karkoli biti poznani ali pa. Mi smo sam pel. Sicer smo takrat tudi še kaj drugega zraven pel. Kot,
0: ja, a ne, se sorte.
1: Iz tam tudi je našo ime prišlo, a ne, rekel, z leti se tudi to pol spremeni in zdaj smo bolj profesionalci ratel temu, a ne.
0: Če ostanemo pri tistem, ja. Rekel si, da ne gre brez veselja, da moraš veselje za to imeti, a ga še vedno imaš.
1: Ja, se pravim, kadarkoli gremo, da se v avto sedemo, ko smo skup na poti, pa to je zmer taka super energija. Prideš ke, jaz rečem, kakšno srečo imam jaz v življenju, da je moja neke vrste služba, recimo temu, ali pa upravilo, za katerega mi nekdo da denar, mi plača, da jaz nekoga osrečujem s tem, kaj jaz zapojem. Uh-huh. Pač to je ena neverjetna sreča, se meni to zdi.
0: Tako, Tomaš Krt, del kvatropircev. Tomaš, če bi morala zavrteti eno pesem nekomu, ki kvatrotov, kot vam rečemo, sploh ne pozna, bi izbral katero. Katera vas po tvoje recimo najbolj zaznamuje, ali pa je taka značilna za to, kar vi v svoji pesmi nosite?
1: Jaz bi rekel, pač, to je naša ta prva verzija moja, ker smo jo posneli, pač, lepo smo štir, mikrofoni so bili v sobi, še kitara samotova, in sam posnel od začetka do konca, puf, puf.
0: In je to, puf, puf, napoved smo slišali, pesem je pa tale.

0: Tomaž Krt je z menoj danes v Sobotni iskrici. Sobotni iskrici, ki je predpriprava danes za soboto, ki je prav posebna in bo prinesla stično mladih. Pa te vprašam, Tomaž, a poznaš to stično dogajanje mladinsko na vsakega leta jesen?
1: V mladinskih letih, recimo, to je zdaj že kar nekaj časa od tega, sem tudi jaz se udeležil mogoče dvakrat. Mi je bilo čist luštno, čist zabavno. Sem se pa mogoče malo oddalil od tistega časa, že takrat od tega.
0: Ja, seveda. Tega je že dolgo, ne bom zdaj obojo spominil, torej tudi Tomaž se spomni stične, kamor boste danes mnogi odšli, pa nas zdaj morda poslušate na poti, ali pa še doma, zdaj se vse nekoliko pozneje začne. Tudi naš program Istične se bo začel ob 11, tole je pa Sobotna iskrica. Tomaž, torej, biti pevec je nekaj, kar te napolnjuje, kar ti daje veselje, tole je otroška oddaja, biti očka je pa tudi veselje, prav posebne vrste, a ne da?
1: To je učenje. Nekaj pač spoznaš, ko dobiš enkrat otroka o sebi. Ti misliš, da boš zdaj samo nekako vzgajal tega, ampak on tebe vzgaja. In če si dost pameten, ugotoviš, da stvari, ki te matrajo, ki te jezijo, ki to nekako svoje, ki sva predstavljala CD, sem rekel, stare grehe rešuješ. Meni se zdi, da pri trocih tudi malo svoje stare grehe rešuješ. Ja. Nekaj, kar ti nisi razrešil že prej, ali pa je bilo tebi povzročeno in nisi znal ti to lepo sparcelirati, prežvečati, preživeti, ne? Ti pride siguren pri otrocih nazaj in takrat je čas, da res pogledaš vase pa razrešiš to. No? To je kar delo, ampak ne s tem, da ful grov, ampak bolj na sebi. No tako, ne sam plenice.
0: No, tole zdaj bi bil pa že lahko del za našo oddajo za življenje, kjer gostimo sogovornike tudi na take teme. Naj povem, da bo današnja oddaja prav zaradi stične, take vrste oddaje za življenje, o kateri ne bo Tomaž sogovornik, bo na sporedu ob 16. Pride pa Tomaž tudi v naslednjem tednu na vrsto, ko bodo Kvatropirci predstavili novo skladbo. Zato ostanite z Radijem Ognišče in ostanite z dobro glasbo. Tomaž, hvala za današnje kremljanje v otroški oddaji. Živjo.
1: Hvala lepa, živ.

Upam, da sami tudi pojete tako, dragi poslušalci, dragi najmlajši in ostali vsi, ki ste z nami v tem sobotnem dopodnevu. Cela vrsta gostov, polni studiji so bili, ampak polni studiji bodo tudi od 11. ure naprej, ko se oglasijo naši s terena, kjer že vse pripravljajo, da se bomo lahko ob 11. vključili in povezali stično mladih, ki prihaja danes. Ja, morda ste, kot sem rekel na začetku, naši najmlajši poslušalci še malo premladi za stično, ampak ste pa pravi za to, da slišite glas Stične, ki bo danes mineval z geslom Vžgi srce. In res, vžgite srce za upanje, za ljubezen, za dobro, vam kličeva tudi Mark Gazvoda in Jure Sešek ob sklepu današnje otroške oddaje. Pridemo spet čez teden dni, ko bomo odprli znova Mavrico in ko bom gostil urednico Evo Markovič. In veste, tam na sredini Mavrice je tudi lepa, lepa, lepa misel, ki jo zdaj le postavljamo na konec. Frančiškova je. V letu svetega Frančiška smo, Frančiška Asiškega, in na to temo bo ubran tudi naš letošnji gala koncert. Povem še vsem odraslim poslušalcem, pa tudi vam, to bo nekaj krasnega, lepega, muzikal o svetem Frančišku, mir in dobro. Dejal je, Gospod, naredi me za orodje svojega miru, kjer je sovraštvo, ne prinašam ljubezen, kjer je žalitev, ne prinašam odpuščanje, kjer je dvom, naj prinašam vero, kjer je žalost, naj prinašam veselje, kjer je tema, naj prinašam luč. In luč naj sije na vaše dni, na vašo mladost, kajti mladi smo in mladi ste, bodimo, vidimo se, spet srečamo, slišimo čez teden dni, zdaj lepa s tako resnico, mladi smo tudi, končajmo današnjo sobotno iskrico za vse, ki se morda celo učite igranje na harmoniko, za vse, ki ste pri folklori, za vse, ki radi plešete in imate radi veselo pet.

0: V sobotnem popoldnevu bo naša gostja pedagoginja, knjižničarka, učiteljica slovenščine in tudi avtorica knjig za otroke in odrasle Barbara Hanuš. Takole se zazira v jesen, ki je pred nami.
1: Želim si, da bi vsi, ki so vstopili v novo šolsko leto, našli neko varnost, razumevanje, torej in osnovnošolci in srednješolci in tudi študenti, ki bodo oktobra začeli, da bi se počutili sprejete, da bi imeli občutek, da so tam, kjer morajo biti in da bo z nekaj truda, seveda vedno je trud potreba, kar samo se nič ne razreši, da bo vse tako, kot mora biti, torej en optimizem.
0: Več pa oddajim, zato bodite z nami danes ob 17. na Radiu Ognjišče.

Jaz z limono smo zdaj malo osvežili tole radijsko dopoldne, 10 in 10 minut je ura z vami Radio Ognjišče. Ej, tole ni čisto običajna sobota, veste? Ne. Zdaj leže 10:50, gledam v Stehovico Domžalico, v Trebnje, Lok pri Brezovici, Čemšenik, Zlake, Semič, Kamnik, Kranj, Kozje, Rake, Kredovljico, Kojsko, Sevce, Logatec, Celje, Naklo, pa v Slovenske Konjice, Stari trg pri Ložu, Loče, Medvode, Rogaško, Slatino in še kam. Zakaj boste rekli, zakaj zdaj ta hiter seznam toliko besed in lepih slovenskih krajev? Hej, ker se pripravljamo tudi na klic in na to, da pripravimo rubriko, ki bo našla drugačen čas kot sicer. Ob 12 in 12 minut, a ni taka nenavadna ura, ampak za prijatelje si je treba vzeti čas tudi na nenavadno uro, ponavadi voščimo vsem, ki praznujejo v vrstah projevcev. Danes pa zaradi stične in prenosa svete maše, ki bo ob 12 uri, druga ura. Ob 10 in 45 minut bomo v Stehovici, Domžalah, Colu, Trebnem in tako naprej. Ja, takrat bomo voščili vam, dragi prijatelji Radija Ognjišče, in vam povedali, kar bo Manca Špik zapela že zdajle. Da sreča! Računa na vas. Mi pa računamo na vas in vašo pomoč še v prihodnje. Zato hvala, dragi projevci.

0: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.
1: Na 105,9 MHz.

0: Izgubljeni sin, Boris Kočir nam je zdaj lepel. Ne bodo izgubljeni, dobro vedo, kam je treba, poznajo cilj današnjega dne, ki bo potem peljal naprej v življenje. V mislih imam stično mladih, da zdaj se, si mislim, že zbirajo, že hodijo avtobusi, vlaki, avtomobilčki, že se že vozijo proti stični in hodijo tja, kaj stično mladih namreč letos znova na to septembrsko soboto. In mi smo že povedali, da se bomo od 11. naprej zelo zares povezali stično, da bo tam naše moštvo, naša ekipa, ne bo treba čakati do 11. Že zdaj le lepo pozdravljam Petro, ki si jo kar predstavljam. Sedi v studiju, v reportažnem avtomobilu, tem našem tovornjačku izposojenem in se krasno počuti. Petra je lepši pogled zdaj le skozi steklo, kot tule iz naše radijske kleti, kadar si pri nas.
1: Jure, lepo pozdravljen, tako je sem v tem kako bi rekla, tem posebnem studiju.
0: Ja.
1: Ne sedim še, zaenkrat če stojim, da imam boljši razgled.
0: Ja.
1: Vsekakor pa razgled je mnogo boljši kot v našem studiju, kaj ti imamo steklo in vidimo na dvorišče.
0: In kaj je videti trenutno?
1: Tega samostana.
0: Kaj je videti trenutno, Petra, oprosti?
1: Trenutno je videti oder, na katerem potekajo priprave, mladi vadijo, glasbeni program. Samo prizorišče je še dokaj prazno, samo prostovoljci so v zagonu, delajo, pripravljajo še zadnje stvari. Je pa bilo videti tako prav lepo in dolgo množico mladih, ki stoji pred samim vhodom, kajti program se bo začel uradno ob 11. uri.
0: Aha, ob 11. se bo začel uradno, takrat se bomo tudi mi povezali. Petra, imaš kakšne osebne spomine na stično? A si jo spoznavala v svojih rosno mladih, čeprav še vedno si mladenka, letih?
1: No ja, sem bila nekajkrat na stični, enkrat je bilo zelo deževno,
0: aha,
1: pa vendar kljub temu lepo, drugače pa vedno polna čudovitih

0: vtisov, druženj, zanimivih delavnic in verjamem, da je dan danes še mnogo, mnogo boljše, vsaj po programu sodeč.
1: In o vsem, kar si zdaj naštela, boste poročali od 11. ure naprej z različnimi sogovorniki. Hvala lepa za tale uvod, dobre pol ure pred začetkom dela od 11. naprej, radijskega dne, ki bo tekel iz Tične Petra. Hvala lepa, pozdrav tudi ostalim radijskim sotrpinom danes na sobotnem terenskem delu in lepo zdrav na Dolenjsko. Živjo!
0: Hvala in srečno, se slišimo ob 11.
1: Se slišimo. Gotovo bodo mladi seboj prinesli tudi inštrumente. Ja, seveda, si predstavljate Stično brez kitar na tem kotičku, pa v enem kotičku med malico, pa brez muzike na odru. Mi bomo zdaj le kitari dodali še harmoniko in orglice. Aha, to pa bo veselo. Z vami sobotno dopoldne na Radiu Ognjišče do pol 11. še 4 minute.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Slomškov evro za Slomškovo šolo v Mendozi je akcija Društva katoliških pedagogov Slovenije in Slovenske Karitas za šolo, ki bo prejela letošnje Slomškovo priznanje. Ustavili se bomo tudi na letošnji dragi in slišali o podelitvi 15. Peterlinove nagrade Jožetu Kopajniku.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.

10 in 39 minut je ura, še 21 minut in ura bo 11, še 21 minut in rekli bomo dober dan, stič na mladih in jim prepustili mikrofon. No, se so ga odpeljali s seboj, imajo še enega tam na terenu, verjetno jih je več kot sodelavcev. Mi bomo pa prav zato, ker ob 12 ne bomo imeli besede tudi z našega studija, ampak bo celo prenos svete maše ob 12 uri, že prav kmalu, čez nekaj minut, ob 10 in 45 minut, imeli čas za prijatelje, vzeli si ga bomo, jim segli v roko, zaželili vse najboljše, pa skušali nekoga še priklicati, kot je pa navadi v naši navadi, samo da veste, danes naša voščila projevcem prijateljem Radija Ognjišče pridejo nekoliko prej. Tako izjema je tole. Upam, da ste veseli in da ostanete v naši družbi, da pričakujete zdaj le veselo družbo slavljencev. Še malo, pa bomo tam.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Dragi poslušalci, danes zaradi stične mladih in prenosa Svete Maše, ki bo na vrsti ob 12, ja, malo nenavadna ura za tale avizo in za tole, kar nas čaka. Pa vendar, enako iskreno, malo bolj zgodaj, pa vseeno, smo zdaj le pri naših poslušalcih, prijateljih Radija Ognjišče, ki praznujete rojstni dan. To ste, ali to so, Anica Ovijač, Trboje, Kranj, Marija Poklukar, Jelovška cesta Bled, Marija Kandare, Podgora, Stari trg pri Ložu, Jožefa Kidrič, z Belovska gora, Loče, Franc Radoha, Zgornje Pirniče, Medvode, Albina Kidrič, Cerovec, Rogaška Slatina, Bernarda Lozej, Podraga, Podnanos, Katarina Učakar, Cesta na Grmače, Moravče, Martin Juhart, Gmajna, Oplotnica, Jože Jagodic, Hraše, Preddvor, Darinka Kravos, Cankarjeva, Nova Gorica, Marjeta Dovč, Cesta na Ježah, Ljubljana Polje, Lidija Bajc, Kosovelova, Ajdovščina, Milka Stare, Trboje, Kranj, Janez Dobravc, Ješovec pri Kozjem, Kozje, Maksimiljana Žnidarič, Vodovodna pot, Rakek, Rajko Bizjak, Staneta Žagarja, Radovlica, Marija Štekar, Kojsko, Janez Frelih, Rovte v Sevški dolini, Sevca, Janez Marc, Tržaška, Logatec, Marjan Vrečar, Pečevnik, Celje, Daca Perne, Podbrezje, Naklo, Helena Kovše, Mestni trg Slovenske Konice, Mira Kočar, Stahovica, Rozalija Kastelic, Ljubljanska, Domžale, Dragica Rušt, Gost, Cov, Jože Pucihar, Dolenja Nemška vas, Trebnje, Sonja Gostiša, Bevke, Lok pri Brezovici, Darinka Kajdič, Jesenovo, Čemšenik, Sonja Ropoša, Globel, Sodražica, Aleksander Šket, Irje, Rogaška Slatina, Darja Pogačar, Ravne, Izlake, Cvetka Avguštin, Metliška cesta, Semič in Mateja Hribar Kuhar, Usnjarska cesta, Kamnik. Dragi slavljenci, sodelavci Radija Ognjišče se vam najprej zahvaljujemo za to, da ste prijatelji Radija Ognjišče. Hvala za vsak vaš dar, dobro misel, hvala, da spremljate naše delo, ga podpirate. Zradi vas in z vami smo tukaj. Hvala res iskreno za to. Bog naj vam nakloni obilo trdnega zdravja. Naj prinese dni, ki bodo, tudi če bo delovni teden, kot sobota in najlepša nedelja, da bi znali razumeti, da je vsak dan Gospodov dan, ob nedeljah pa sploh čutiti to v vaših srcih. Danes, vem, se vam zdi, kot da je nedelja, pa je vendar sobota, ko praznujete rojstni dan. In res, Bog vas živi je klic vzklik, v katerem povemo vse in nič ne manjka. Če bo prišlo vse, kar bo prišlo do vas od njega in če boste prav razumeli, kar bo prišlo na vašo pot, bo vse lepo in prav teklo. Res, vse najboljše, dragi prijatelji. Zdaj pa s presenečenjem in telefonom na pot. Prej le sem malo zastrigal z ušesi, ko sem prebral, da danes praznuje tudi Martin Juhart, Gmajna Oplotnica, in ko sem videl letnik rojstva, aha, sem pa res pomislil, Oplotnica pa, tole je pa verjetno Martin, glasbenik, skladatelj, pevec, kot se šika, tudi prijatelj Radija Ognjišče in poskočni muzikant. Pa poglejmo, če je doma. No, sej, lahko je tudi naokrog, da le ima telefon v žepu.
2: Halo?
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Martin?
2: Ja, pri telefonu.
1: Martin, lepo zdrav, Jure Sešek tukaj z Radija Ognjišče kličem, ker kličemo prijatelji Radija Ognjišče, ki praznujejo rojstni dan. In danes smo videli, Martin, tudi tvoje ime vmes na seznamu. Vse najboljše.
2: Ja, hvala lepa.
1: Torej, tak umirjen glas za muzikanta v soboto zjutraj.
2: Ravno pravšnji, v bistvu, iz prejšnjega delovnega večera.
1: Iz delovnega večera je še miren, še zaganjamo motorje. Martin, kakšen bo dan za praznovanje? Praviš, včeraj delovni dan, nocoj si mislim, sobota je v septembra še vse živahno, bo prav tako, a bo vmes kaj časa za praznovanje in tvoje?
2: Ja, celo do pol dan, smo še tako se rekel prej, malo v delovnem pogonu, potem pa tako kosilo, v glavnem zelo umirjen dan sem si splaniral, tudi ženke tam je tudi ker veliko pripomogla. Drugače pa ja, zvečer pa na Dolenjsko, igramo eno poroko, tako da bo veselo do jutra.
1: Tako da ste muzikanti čisto pravi poskočni še vedno. Martin, ko ustvarjaš, si pogosto tudi doma, v studiju, a je kaj časa za stvari, ki sploh niso povezane z glasbo?
2: Zdaj le v tem obdobju po počitnicah bolj malo, ker je seveda bo treba postaviti urnik za glasbeno šolo, tudi kakve nove note sem spisal. Vse pa ponadje tudi kak tak moment za prijatelje, ko pa se podružimo, pa kako tako rečem.
1: V teh dneh si pa verjetno tudi zelo vpet v tisto, kar pripravljajo Modrijani in bo čez nekaj dni že res zažarelo v Stožicah.
2: Ja, čaka nas po mojem najdaljši teden v letu,
1: ja.
2: Da bomo vse to, mislim, mojstri postavljajo že sceno, Stožice bomo čisto obrnili na glavo. Tako da se zelo veselim, da pride četrtek in da stopimo na oder, ker bo zelo, zelo en lep dogodek bo.
1: Ja, to veselje tudi naše, ki pridemo Modrijane in ostalih tisoč, tudi tebe, Martin, pogledati in poslušati. Jaz se bom zdaj poslovil, da te prepustim še praznovanju, da ne bom zdaj vmes ta kratek čas vzeli pa še mi za tole krmljanje in samo sporočam, da smo sodelavci res veseli, da vidimo, da so med prijatelji Radio Ognjišče tudi glasbeniki, saj smo iz dneva v dan drug drugemu v pomoč. Martin, hvala lepa tudi za to.
2: Hvala vam, ker ste. Hvala.
1: Martin,
2: ja.
1: Želi tistega, ki praznuje in ga presenetimo, kaj bomo slišali po tvoje?
2: Mirno nam plove, čovnič življenja.
1: Naj bo res tako, naj plove mirno. Martin, hvala lepa, vse najboljše še enkrat. Nasvidenje.
2: Hvala, nasvidenje.

Dobire s vsem mirno pljučom iz življenja, dragi prijatelji Radio Ognjišče, prav vsem po vrsti vam, ki danes praznujete rojstni dan, pa to voščimo še prav posebej in osebno. Res, lepo praznujte in vse najboljše. Še eno imamo za vas. Potem pogledamo pa k Janezu, ki praznuje okroglo obletnico.

V zadnjem delu voščila prijateljem Radia Ognjišče, ki danes praznujete rojstni dan, pa stiskamo roko še gospodu Janezu Dobravcu iz Ješovca pri Kozjem. Gospod Janez, danes praznujete 80 let. Vse najboljše vam želimo, naj bo to lepa okrogla obletnica, upam, da polna lepih spominov in verjamem tudi načrtov, ki so gotovo povezani tudi z zdravjem in res obilo naj ga bo. Pravi misel, če bomo v vseh ljudeh in povsod okoli nas videvali dobroto in bomo hvaležni za lepoto, ki je okrog nas, se bo v našem življenju začela dogajati čudežna sprememba. Haha, torej, kaj zaželeti? Da bi znali videti dobro v ljudeh, dobroto, da boste hvaležni za lepoto, gospod Dobravc, vam kličemo, sodelavci Radia Ognjišče, hvala, ker ste naš projevec, ostanimo prijatelji in res lepo praznujte to lepo okroglo obletnico. Vsak dan.

0: Poslušaj, srce.
1: Privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si. Turistično društvo Bohin in Turizem Bohin letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohin.si.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
5: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
6: Radio Ognišče, uživo z festivala Stična mladih.
7: Ja, zdaj smo pa tam, slišali ste Radio Ognišče v živo z festivala Stična mladih. Že prej le sva s Petro kremljala, kako se imajo, rekla je, da je vse lepo mirno, da prihajajo in res je bila tišina okoli nje. Zdaj le minutko nazaj, ko sva govorila, hoho, jo je bilo pa zaradi vesele glasbe komaj slišati in tako je danes. Ne bo se slišalo nič slabega, samo lepe stvari in dobro, ker bo odmevalo okoli bazilike v Stični in v srcih mladih. Petra, lep dober dan zdaj, Stična.
8: Lep dober dan tebi, Jure, in tudi vsem našim poslušalcem, ki so doma in verjetno v pričakovanju, zanimanju, kako se imajo danes oziroma se bodo imeli danes mladi na 45. festivalu Stična.
7: Jaz mislim, Petra, da ste pripravljeni, da predamo besedo Dolenski in se poslovimo, poslušamo, kakšen je utrip Stični, draga Stična mladih, beseda, sodelavci, je vaša.
8: Tako, Jure, hvala lepa. Zdaj bo beseda naša oziroma beseda bo od naših sogovornikov, ki so tukaj glavni krivci za današnji zares prelep dogodek, kajti to je v bistvu največji dogodek za mlade v cerkvi na Slovenskem. Letošnja tema Vžgi srce, to geslo, poziva mlade, da zares je ljubezen tista največja krepost, ki jo je vredno gojiti. Vredno je ljubezen deliti naprej, kajti bili smo najprej ljubljeni od Boga in naša naloga je, da to delamo tudi sami naprej. Dan bo poln delavnic, različnih športnih turnirjev in glasbenih nastopov, pa kaj bi o tem, besedo bom prepustila tistim odgovornim. In tukaj z mano v studiu je že Klemen Kraševec, ki je koordinator Stične mladih. Klemen, lepo pozdravljeni.
9: Lep pozdrav.
8: Klemen, za vami so meseci verjetno priprav, skrbi, dela, koordiniranja. Kakšni pa so občutki zdaj, ko je festival tudi uradno odprt in tukaj vidiva množico mladih, veselih ljudi?
9: Ja, mogoče poslušalci Radio Ognišča ne bodo verjeli, ampak neka majhna skupina Stično oblikuje že pravzaprav od februarja. In potem, ko pridemo do tega dneva D, ko so udeleženci tukaj pred nami, ko vidim tukaj glavno prizorišče, kako se polni s to nepregledno množico obrazov, vsak prihaja svojo zgodbo, je za moje srce to ena nepopisana zgodba. Navdihne me, in seveda tudi nekako poplača ves trud preteklih mesecev.
8: Verjetno za vami tudi kakšna neprespana noč in veliko skrbi. Kaj je vam pa predstavljalo največji izziv?
9: Zagotovo kot koordinatorju je moja odgovornost, da koordiniram to telo prostovoljcev. Tudi letos jih je več kot 200. Bogu hvala, res sem hvaležen za vso njihovo pomoč, saj sam takega festivala seveda ne bi bil zmožen pripraviti. Je pa tukaj kar nekaj odgovornosti dela, kako to telo, ki je mlado, mogoče nima toliko delovnih izkušenj, ampak voljno sodelovati, voljno pomagati, usmerjati, da bodo tukaj našli prostor za delo, za rast, za molitev, za skupnost. In to se trudimo, je pa to seveda en tak večji izziv, ki sloni nekako na meni, na ekipi.
8: Ampak po videnem vam gre več kot dobro, Klemen. A ste kdaj pomislili, da bi se šteli vse ure dela skupaj od vseh prostovoljcev? Številka bi bila verjetno vrtoglava.
9: Mislim, da celo to moramo, ker poročamo prostovoljske ure, tako da ta podatek bo zagotovo znan v preteklem oziroma v prihodnjem mesecu. Je pa to res ogromna številka, govorimo o tisočih urah, torej res gre veliko dela, ampak se poplača, ko mladi res tukaj lahko začutijo, se srečajo z Bogom.
8: Klemen, lani je prišlo približno 5500, če imam prav podatek.
9: Tako je, to je v bistvu številka z udeleženci in vsemi sodelujočimi, torej prostovoljci, stoničarjimi, gosti in ostalimi. Letos trenutno še nimam točne številke, saj udeleženci še prihajajo, tudi cel dan bo na vhodu možno kupiti karto, tako da kdor želi, lahko še pohiti stično. Imamo pa, oziroma imam pa informacijo, da smo že do polnoči preteklega dne prodali več kot 4800 kart, tako da se nadejamo podobne udeležbe, oziroma celo mislim, da nekoliko večje kot lani.
8: Spodbudno. Zaradi česa pa menite, da pridejo? Kaj je tisto, kar mladi tukaj iščejo in potem tudi najdejo in ponesejo seboj domov?
9: Mislim, da mladi vsako leto ustično pridejo na to občestvo, to skupnost, ki se tukaj tako lepo pokaže, da niso sami, da tiste molitve, ki jih mogoče opravijo vsak dan doma, sam zaprti v svoji sobi, tukaj dobijo en tak dih, zaživijo, zato ker to počnejo tudi mnogi izmed teh, ki so danes tukaj z njimi in to je nagovorjoče, to vse te mlade lahko pogumi, da ustrajajo to neko držo, ki jo živijo doma in jim dan lep zagon. To je mogoče med poglavitnimi razlogi vse bolj, pa se kaže, da mladi prihajajo tudi na res čudovite goste naših delavnic, po dobre spovedi, pogovore z duhovniki in tudi na vse možne oblike molitve, ki so cel dan na voljo vsem udeležencem.
8: Danes bomo, oziroma letos bomo pa še posebej vžigali srca. Lahko kaj več o tem?
9: Ja, letos je glavna tematika ljubezen. Gremo v to globoko krepost. Želimo se dvigniti na te lažne podobe sveta, to srce, ki ga vidimo na vseh transparentih, vseh podobah, ki pa je nekako plitko. Kaj se zgodi, ko mi fan dekle ni več všeč? Obupamo, se predamo. Bog pa govori o drugi ljubezni, ljubezen, ki nikoli ne mine. On je ta tista prava ljubezen. In to ljubezen je izkazal s tem, ko je svojega sina daroval na križu. Prav za vse te mlade, za vsega izmed njih, je daroval svoje življenje. In to je za men nepopisana norost, ampak to je naš Bog, ki nas tako ljubi. In to ljubezen želimo mladim pokazati, da bi tudi oni lahko po tem zgledu ljubili druge. In kot je Kristusovo srce gorelo za grešnike, si želimo, da njihovo srce gori najprej za Kristusa, potem pa tudi za vsakega izmed teh mladih.
8: Dragi poslušalci, če bi bili tukaj, bi ne samo slišali, ampak tudi videli Klemna, kako govori z gorečnostjo, strastjo in iskrenostjo. In to je tisto, kar mlade danes nagovarja, spodbuja in motivira. Klemen, verjamem, da vam uspeva in vam bo uspelo danes mlade nagovoriti, da bodo užgali svoje srce in tudi srca bližnjega, predvsem za Gospoda Boga.
9: Prepuščamo se Božjim navdihom. Bog je tisti, ki vžiga srca, Bog je tisti, ki govori po nas. Mi se samo damo na razpolago naše noge, roke, predvsem pa srca, da najprej nas vžiga, da lahko vžigamo tudi druge.
8: Kaj več povedati kot to, se ne da. Klemen, vem, da je pred vami še veliko dela, zato vam dajem prosto pot. Želim pa vse dobro. Da bi festival stekel, kot ste si zamislili, da bo trud res poplačen, predvsem pa naj bo danes vsak kotiček tega čudovitega samostana prežet z ljubeznjo. Predvsem po zaslugi vas in sodelavcev. Hvala in srečno.
9: Mogoče za konec še povabilo za vse poslušalce Radio Ognjišča, da res poslušajo tudi sveto mašo, ki bo prenašana. Mislim, da bo zelo lepa, da se tako nekako povežemo v molitvi in seveda hvala za to povabilo.
8: Tako sveta maša je tisti vrhunec dneva, srce stične in neposredni prenos boste lahko slišali v našem programu ob 12. uri. Toliko za enkrat, zdaj pa gremo naprej z glasbo. Klemen, hvala.
9: Hvala lepa.

Tako, dragi poslušalci Radio Ognjišče, nadaljujemo z našimi javljanji iz Stične mladih 45. festivala zapored. In naj povemo, sonce že prihaja, oblaki se bodo počasi razkadili, predvsem pa je največ sonca opaziti med temi mladimi na njihovimi obrazi. Z menoj v studiu pa je že Janez Meglen, ki je letošnji

0: je glavno prizorišče, tako da imate res fantastičen pogled.
1: Kaj ti vem, da ste v našem Šentvidu že bili in verjetno je neprimerljiv.
0: Ja, ti ste nekoliko bolj kletni.
1: Zdaj pa pojdiva k vaši nalogi. Kaj je bila pravzaprav vaša naloga? Kako bi nekomu to razložili, ki si tega ne zna predstavljati?
0: Ja, moja naloga je bila, da sem skupaj z vodstvenim timom nekako pripravljal vsebino Stične mladih, pa potem preko raznih srečanj in zdaj pa sploh v zadnjem finišu, to se pravi v zadnjem tednu, to vsebino čim bolj predstaviti in podati tudi prostovoljcem, ki so ustvarjajo Stično mladih. Tako da bi res vsebina, to, kar smo želeli povedati mladim letos, da bi mladi povedali mladim. Tako da to je bil ta naš proces, ki se je začel že lansko zimo, lahko bi rekli že decembra in potem še naprej januarja, februarja in potem to počas nastaja preko številnih sestankov in snovanja in tako naprej, potem pa pride do tega, kar danes gledamo.
1: Pa ste bili prvič v takšni vlogi?
0: Ne, to vlogo sem dejansko že lansko leto imel, tako da nekaj izkušenje je pa zmeraj, vsaka Stična je razred zase, tako da je vedno znova polno izkušenj in predvsem lepih vtisov o tem, kaj duh dela.
1: Kako pa najdete pot do mladih? Kaj je tisti recept?
0: Ja, tu se vprašujemo tudi mi, tako da mi se v bistvu iščemo to pot do mladih, želimo se jim približati. Gotovo je pa eden tak konkreten način, da smo prek družbenih omrežij delali anketo že v času samega snovanja in da smo potem tudi v konkretnosti iskali odgovore na ta vprašanja, ki so jih oni že tam postavljali v anketi oziroma v tem množičnem spraševanju.
1: Ste imeli glavno besedo pri izbiri letošnje rdeče niti?
0: Mislim, glavno besedo, se mi zdi, da je tako v sozvočju šlo celega vodstvenega tima, seveda pa smo pokorni ali pa lepo podrejeni tej širši zasnovi Stične mladih, ki ima večletno zdaj zasnovo in to se pravi, to so bile leto, zdaj božje kreposti, pred dvemi leti vera, lansko leto upanje in letos še ljubezen. Tako da sledili smo temu, seveda pa vsak lahko pove svoje in potem iz tega rata nekaj čudovitega.
1: In kaj bi dodali na letošnje geslo Vžgi ljubezen, kako si ga naj mladi razlagajo?
0: Ja, vžgi srce je res tisti temeljni poziv, da bi Jezus, Bog, nam vžgal naše srce, da bi gorelo na način, kakor On želi. Njegovo srce je bilo prebodeno za nas in je gorelo zato, da bi pač bili mi odrešeni. In naša naloga je, da to unamamo, ta otrdela, včasih mrzla srca, da se res splača živeti, da je vredno biti povezan v občestvu, da je res pomembno, da verjameš in da bi se to zgodilo v vsakem srcu od teh. Zdaj ne vem čisto točno zadnjih podatkov, jaz mislim, da je 4800 plus še nekaj prostovoljcev, tako da mislim, da 5000 src že lahko govorimo, da tukaj utripa za Gospoda.
1: Čudovito. In utripati za Gospoda nas pa je učil tudi letošnji zavetnik. Lahko poveste kaj več?
0: Ja, sveti Janez Pavel II. Je letos izbran za zavetnika Stične mladih. Zadnje dve leti je to neka novost, da imamo zavetnika. Zdi se nam pomembno, da imamo to živo povezano z nebeškim kraljestvom, z tistimi, ki jih cerkev prepoznava kot Božje posrednike, da lahko posredujejo pri Bogu za nas. Zdaj Janez Pavel II. Je pa itak, bomo rekli, legendarni papež, ki je celo dvakrat obiskal Slovenijo in kako lepo, da se letos poklapa to z obletnico, to se pravi prvega obiska, 30 let je tega, ko je nagovarjal 100 tisoč glave množice in tako je bil tudi za nas zelo, bi rekel tako, prijemljiv in tudi njegov nauk oziroma razlaganje katoliškega nauka za časa Janeza Pavla II. Je za nas še vedno zelo aktualno in nam se mi zdi, da tudi mladim, sploh kar se tiče teologije telesa, lahko da velik pečat in pa tudi smer za življenje.
1: Veliko smeri za življenje pa bodo mladi lahko danes dobili na delavnicah, kar 28 jih je in eno od njih menda vodite tudi vi, Janez.
0: Da, res je. To je pa ravno o zavetniku, svetem Janezu Pavlu II. Bomo razmišljali, kaj je on dal cerkvi. Najprej se bomo poglobili v njegovo življenje, bomo malo videli, kakšna je bila njegova pot, potem pa še nekoliko bolj podrobno o njegovem samem obisku v Sloveniji, kako je tudi na bomo rekli tak bolj tehničen način, kakšna stvar potekala, potem pa tudi, kar je bila vsebina in pomen tega obiska.
1: Jaz priznam, če bi se danes morala odločiti, za katero izmed delavnic bi bila odločitev težka,

0: Kaj pa vi, če bi se lahko odločili in bili tukaj kot recimo najstnik študent, katero bi izbrali?
1: Ja, zdaj kot najstnik študent sicer ne vem, kaj bi me bolj potegnil, gotovo pa je, da bi me naš tuj gost, Father Gregory Pine, me potegnil zdaj kot duhovnika, da bi šel rad poslušati njegovo pričevanje oziroma njegovo predstavitev. Imel je tudi za nas prostovoljce Stične mladih, je imel posebno katehezo v petek zjutraj in nas je navdušil z svojim odličnim kristološkim poznavanjem, tako da smo bili vsi navdušeni nad njegovo, tako da najbrž bi me on potegnil.
0: Janez Meglen, najlepša hvala za ta pogovor, predvsem pa vaše delo, ki ga lahko opišemo kot nekakšen neumajni duhovni steber mladim, ki so ga imeli na voljo, ko so začutili, da se je potrebno malce nasloniti pri vsej organizaciji. Hvala lepa.
1: Hvala tudi vam.
0: Pa naj bodo sadovi vašega dela danes zares obilni. Srečno.
2: Nožgi srce. Izkušnja vere, glasbe in druženja. Stična mladi.

11:27 je ura, z vami dopoldanski program Radio Ognjišče. Slišali ste in poslušate oglašenja iz Stične, kjer je naša ekipa na terenu Stična mladih. Danes je tam živahno, kar brbota in veseli smo, da smo lahko tudi mi nadaljavo povezani z njimi in jih prav lepo pozdravljamo. Vam pa še enkrat sporočamo, čez dobre pol ure ob 12. uri vas bomo povabili k sodelovanju pri prenosu Svete Maše. Zdaj le bodo do konca odigrali Štajerskih 7, potem pa spet beseda, ki jo bo slišati z lepih dolenskih, danes tudi sončnih krajev.

Kakšno moč ima radio. Ne samo, da smo tik tak ustični na stični mladih s Petro in sodelavci pa njihovimi sogovorniki, ampak celo na drugi strani velike luže smo bili zdajle. Tik tak, mala malca, bi rekli na pol po domače. V prometu, tako zelo zares, tam se pa kar zatika. Zastoji na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, zastoj tudi na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Dragomerom proti Kopru ter med Duncem in Postojno proti Kopru. Počasi v koloni zastoju gre tudi na cestah Šmarje-Koper, Izola-Jagodje in Lesce-Bled. In spet nazaj k tistemu, kar hitro teče in lahko pričara tudi na smeh, samo pravo pesem najdemo pa je tukaj. Dej se na smej in Beep of Ladies ob 11:30, potem pa počasi spet ustično in program Istične mladih.

0: Tole je bil Jakob Čuk in so ga zjutraj res verjetno spraševali, kam pa greš, sprašujejo, kam grem, kam greš, kam greš. In je odgovoril, grem v Stično in v Stični je, zdaj le si ga predstavljam nekje za mešalno mizo ali pri skrbi, povezani z vsem, kar bo prinesel prenos svete maše ob 12. uri. In kje smo mi, kje je naša Petra, tudi mi in ona, tam doli na Stični mladih.
1: Radio Ognjišče na Stični mladih.
2: Tako je, sem na Stični mladih in nikakor tukaj nisem sama, ampak sem prežeta z množico mladih, ki so danes v razcvetu. Na njihovih obrazih je videti nasmehe, pasijoče oči, podarjajo si velikodušno objeme, se pravi dobesedno vžigajo ljubezen svoje srca, ki bo in ta ljubezen danes napolnjuje cistercijanski samostan. Ampak mladost v svojem vsakdanu ni le radostna, prinaša tudi nešteta vprašanja in mlade postavlja pred dileme in izzive. Kako se jih lotiti in kako odgovoriti na mnoga pomembna življenjska vprašanja? In to področje bosta z delavnico osvetlila naslednja moja sogovornika, to sta Živa in Blaž Murovec, se upravičujem. Dobrodošla, Živa in Blaž.
3: Hvala.
2: Kako sta?
3: Odlično. Zdaj sva glih en mesec od najne poroke, tako da sva še čist sveže.
2: To pa je nekaj svojevrstnega, neponovljivega, iskrene čestitke.
3: Hvala.
2: A smem vprašati, koliko sta stara?
4: Jaz sem star 24 let.
3: Jaz pa 23.
2: In tako pogumno sta zakorakala na skupno pot.
3: Ja.
2: A se je spremenilo kaj na tej skupni poti, čeprav je zelo kratka?
3: Jaz bi rekla, da po poroki oba dva občutva še en tak malo globji mir, da sva na pravi poti in tako.
2: Danes bosta vodila delavnico. Zakaj sta se odločila še za ta korak?
3: V bistvu so nama predlagali na katoliški mladini, so naj vprašali, če bi imela delavnico z enim duhovnikom oziroma mladim bogoslovcem, da bi pričevala na eno pot, zakaj sva se odločila za zakon tako mlada in ja sva bila itak takoj za.
4: Ja, želiva spodbuditi mlade, da se opogumijo in tudi oni stopijo na to pot, ker prinaša res ogromno veselja in samo pogumna.
2: Pričevala bosta torej predvsem svojo zgodbo in sklepam, da želita z njo navdušiti mlade za podoben korak.
3: Ja, res je. No, odvisno, kar jih bo kliče. Če jih kliče v bogoslovje, v redovništvo, v bistvu bi to rada spodbudila, da se pogumno stopijo naprej. No.
2: Tako, torej bo danes tudi po vajni zaslugi, tukaj še večja mera poguma, spodbude in tudi veselja. Pa še prosim za eno zaključno misel, preden zapustita studio.
3: Dobar, jaz sem eno tako, da se mi zdi, da je res začeti družino oziroma se poročiti nekaj najlepšega, ker živiš s svojim najboljšim prijateljem, tako da bi res to spodbudila. Evo, to je moje.
2: Pa Blaž?
4: Ja, jaz bi še enkrat tudi spodbudil in opogumil vse, tako da ja, to je to.
2: Tudi mi vsi tukaj zbrani spodbujemo vama, se vam zahvaljujemo za vajno pričevanje, ki bo še sledilo, predvsem pa obilo blagoslova na vajni skupni poti, pa tudi naj vaju varuje Mati Marija. Pa lep dan danes.
3: Hvala.
2: Tako, mi pa zdaj nadaljujemo z glasbo in potem že z naslednjim gostom.
5: Nožgi srce. Izkušnja vere, glasbe in druženja. Stična mladih.

0: Radio Ognišče, uživo z festivala Stična mladih.
1: Tako je, spet je tukaj Stična, mladi, veselje, ljubezen, ožgana srca. Če pomislite na mladost, ta, kar kipi od energije, sile in plodovitih idej. Če pa je prisotno še čisto in dobro srce, ter ima oseba posluh do sočloveka, ob tem pa še rada raziskuje in spoznava druge konce sveta in želi tudi pomagati in se dati na razpolago, potem lahko nastanejo zares veliki projekti in v njih storjena plemenita dejanja. Po vsem tem pa na našem festivalu diši še posebej pri programu Pota in v moji družbi lepo pozdravljam Simona Ogorevca.
2: Lepo zdrav.
1: Simon, danes si tukaj, da zastopaš misijonsko prostovoljstvo v tujini. Prvo vprašanje, od kje si pa prišel k nam?
2: Mi smo prišli v četrtek nazaj domov iz Buenos Airesa, bili smo v Argentini, približno en mesec na misijono.
1: Potem si še čisto v tem duhu, ki ga zdaj želiva našim poslušalcem malo orisati.
2: Tako.
1: Kakšni so vaši občutki, ko se tako podate na pot? Veste, kaj pričakovati?
2: Definitivno so neka pričakovanja, ampak dokler ne prideš v samo državo, na sam misijon, težko veš, kaj te bo pričakal. Definitivno je pa zelo napolnjujoče, in tako za obe strani, za samega prostovoljca, kakor tudi za ljudi, ki so tam.
1: Na katere konce sveta pa se odpravljate tako pomagati?
2: Se pravi, POTA program se odpravlja v Argentino, na Madagaskar dve skupini, potem pa tudi v Indijo dve skupini, tudi Turčija, Kenija, tako, enkrat.
1: In kaj je tam vaše delo pravzaprav?
2: Torej, programi se med sabo razlikujejo, bodi si so bolj oratorijsko usmerjeni, bodi si bolj fizično, naš je bil malenkost drugačen, ker je bil miks obojga, tako da smo imeli zelo dobro razmerje obojga.
1: Zagotovo pa je vodilo le eno. Kaj je tisto, kar vodi prostovoljce pri njihovem delu?
2: Se darovati za druge. Predvsem pa to, da imamo številne talente, ki smo jih dobili in je tudi prav, da jih uporabimo za druge.
1: Tako, za druge se bomo darovali tudi danes tukaj. Povejte pa kaj več o teh vaših programih, kako se izvajajo, v skupinah verjetno.
2: Tako, to so skupine, same priprave se začnejo približno leto pred odhodom. Pri nas je bilo, se pravi, skupina šestih članov, trije fantje, tri dekleta. Potem pa to varira od skupine do skupine. In se tekom leta ima razno razne sestanke, team buildinge, da se potem pripravi na misijon in tudi zbira torej prostovoljna sredstva in materiale, ki se jih potem odnese dol in podari.
1: Lahko delite eno konkretno izkušnjo iz tega vašega zadnjega potovanja, mogoče ki vam je ostala najbolj v spominu?
2: Mogoče najbolj taka, ki bi rekel, izmed lepših stvari je bilo videti otroke, ki so bili tam, ker čeprav so imeli zelo, zelo malo, koliko so bili srečni. To, da smo bili mi tam in da smo se z njimi tako igrali, kolikor ustvarjali. In videti te nasmehe, kljub vsemu, mogoče nekemu pomankanju, je res lepo videti.
1: Se pravi, gre za edinstveno izkušnjo, ob kateri raste verjetno tudi prostovoljec sam.
2: Tako.
1: Jaz menim, da imamo danes tukaj veliko potencialnih kandidatov, ki bi si morda želeli biti del vaših programov. Kdo lahko k temu pristopi? Kaj potrebuje? Kakšna oseba mora biti?
2: Definitivno prva pomembna stvar je želja po temu, da bi se daroval za druzga, da je pripravljen tudi kakšno stvar potrpeti, darovati. Je pa predvsem to program za mlade, tako da tisti, ki so zainteresirani,
1: A lahko definirava za mlade, ker marsikdo se morda ima za mladega, pa ne sodi več v ta okvir.
2: Tako, se pravi, to gre za, začne se pri 18 letih, pa tam do nekje 28. leta.
1: Ja, zagotovo imamo danes tukaj veliko bodočih, morda vaših prostovoljcev. A morda veste, katera številka je tista, ki ste jo tekom let tako prikovali, nakovali? Koliko prostovoljcev vsega skupaj ste že zabeležili?
2: Ja, letos POTA program praznuje 20. obletnico. V 20 letih se je tudi približno 1000 prostovoljcev že zvrstilo v naših programih in bomo imeli tudi samo proslavo, ki nas bo obiskal potem tudi sam Pedro Opeka.
1: Torej, pomembno leto za tako, vas.
2: Zelo.
1: S pomembnim gostom.
2: Res je.
1: Tudi vi ste bili naš gost. Simon Ogorevc, najlepša hvala za ta kratek pogovor, s katerim sva vsaj malo orisala vaše delo, poslanstvo, če lahko tako rečemo.
2: Tako, hvala vam.
1: In želimo vam lep dan, obilo sadov, se pravi mladih, nadobudnih, ki bodo pogumno pristopili k vam. Mi, dragi poslušalci, pa še čisto malo in se bomo oglasili z neposrednim prenosom Svete Maše, ki bo ob 12. in katerem vas že zdaj prav prijazno vabimo. Ostanite z nami.

0: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
3: Videx. Slušni aparati.
4: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
5: Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
6: Bohinju na 92,6.

Spoštovani poslušalci Radija Ognjišče, javljamo se iz Tične, kjer bomo kmalu pričeli z neposrednim prenosom svete maše. To bo trenutek, ko se bo množica mladih zbrala kot eno občestvo, skupaj molila, pela in se srečala z Jezusom. Vsak svojimi priprošnjami, daritvami, križi in težavami bodo združeni kot eno občestvo v daritvi svete maše. Mašo bo daroval murskosoboški škof monsignor dr. Janez Kozinc ob somaševanju tukaj prisotnih duhovnikov. Pel bo MPP, zbor mladost pesem Prijateljstvo pod vodstvom Ane Počnik. Poleg pa bo tudi spremljava instrumentalistov. Prijazno vas vabimo, da se posvetite temu času in prisostvujete našemu prenosu. Lepo vabljeni.

0: dragi sobratje, škofje, duhovniki, redovniki in redovnice, bogoslovci, dragi mladi, dragi prijatelji. Prisrčno dobrodošli v Stični. Danes je naša opatija spet nekoliko drugačna kot običajno. Navadno tukaj odmevajo koraki menihov, zvok gregorijanskega korala, zvonovi in molitev. Danes pa odmevajo vaši glasovi, glasba, smeh in veselje. In prav je tako. Danes je Stična spet vaša. Letos se srečujemo že 45-tič. 45 let Stične mladih pomeni mnogo generacij mladih, ki so prihajali sem, polni navdušenja, nekateri z vprašanji, drugi z močno vero, spet drugi samo zato, ker jih je nekdo povabil. Toda vsi so prihajali na ta isti kraj. Tudi ta kraj letos praznuje 890 let, ko so leta 1136 cistercijani ustanovili Stično, gotovo niso mogli vedeti, kaj vse bo ta kraj doživel. Niso vedeli, koliko generacij bo tukaj molilo, iskalo Boga, delalo, dvomilo, začenjalo znova in gotovo si niso predstavljali, da bo skoraj 900 leti pozdneje pred njihovim samostanom stalo na tisoče mladih. Nekaj pa je, kar so razumeli tudi naši predniki in bi razumeli tudi danes. Razumeli bi vaše geslo, vžgi srce. Eden največjih cistercijanov, sveti Bernard, ki se je pred 890 leti ravno tako kot vi danes tudi sam sprehodil po Stični, je ogromno govoril o ljubezni. Zapisal je znamenito misel: mera ljubezni do Boga je ljubiti brez mere. Sveti Bernard je vedel, da vere ne moremo živeti samo z razumom, iz navade ali zato, ker se nekaj spodobi. Človek potrebuje srce, ki gori. Toda tega ognja ne prižgemo sami. Sveti Bernard pravi, da Boga ljubimo zato, ker je On nas ljubil prvi. Bog je tisti, ki prvi prižge ogenj. Naša naloga je pa predvsem to, da mu dovolimo, da se nas dotakne. Zato vam danes ne želim samo lepega dneva v Stični, želim vam nekaj več. Želim vam, da bi danes nekje pri sveti maši, pri spovedi, med adoracijo, na delavnici, ob glasbi, v pogovorju s prijateljem ali morda v nekaj trenutkih tišine, Bog našel pot tudi do tvojega srca. Morda ste prišli sem z velikim veseljem, morda z vprašanji, morda v sebi nosite razočaranje, strah ali rano. Ni pomembno. Bogu ni treba prinesti srca, ki bi bilo popolno. Prinesti mu moramo svoje srce. In če mu ga odpremo, on v njem lahko prižge nekaj novega. Dragi mladi, 890 let v Stični menihi skušamo ohranjati ogen molitve. 45 let enkrat na leto ta kraj napolnite vi. In vedno znova nas spomnite na nekaj zelo pomembnega. Ognja ni dovolj samo varovati. Ogen se mora širiti. Zato vam želim, da bi bil današnji dan lep, vesel, poln prijateljstva in nepozabnih srečanj. Predvsem pa, da bi vam želim, da bi se zgodilo nekaj med vami in Bogom. Morda samo majhna iskra, morda beseda, ki vas bo nagovorila, morda srečanje, spoved, trenutek pred najsvetejšim, morda odločitev, ki jo poznate samo vi in Bog. Dovolj je iskra, kajti iz iskre lahko nastane ogenj. 890 let Stične, 45 let Stične mladih in danes ena sama prošnja: Gospod, vžgi naše srce. Vžgi ga, da bomo znali ljubiti, vžgi ga, da bomo imeli pogum, vžgi ga, da bomo upali verovati, Vžgi ga, da bomo znali ta ogen odnesti tudi drugim. Dragi mladi, ta stari samostan je danes spet vaš dom. Dobrodošli v Stični, dobrodošli doma.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Mir z vami. Tudi sam pozdravljam z velikim veseljem svoje brate v škofovski službi, posebej gospoda Nuncija imamo med seboj, torej tudi papeškega legata, zastopa Svetega Očeta. Pozdravljeni duhovniki, redovniki, redovnice, gostitelji, ki so nam že sedaj dali svojo uvodno besedo, sestre redovnice, ki sem jih vas že videl razkropljene po tem prostoru. Današnji naslov tega srečanja je Vžgi srce. A veste, mladi, vi imate srce, ki je precej vnetljivo, morda bolj kot moje, ki je že malo staro. Ampak imate veliko priložnost, da se vnamete za dobre stvari, tudi jaz, ali pa včasih tudi za kakšne malo manj dobre. Pa smo danes tukaj zato, da bi nas Gospod vnel, malo za občestvo, za to, kar nam daje v našem vsakdanu, da prepoznavali njegovo dobroto, njegovo ljubezen. V začetku te svete daritve pa vas vabim, da priznamo, da smo se morda kdaj, kdaj vnemali tudi za stvari, ki niso bile Gospodov plamen, pa to v začetku svete daritve obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim, Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
2: Amen.

Prvo berilo je iz pete Mojzesove knjige. Kajti sveto ljudstvo si Gospodu, svojemu Bogu. Gospod, tvoj Bog, te je izbral, da boš ljudstvo njegove osebne lastnine izmed vseh ljudstvov, ki so na površju zemlje. Gospod se ni nagnil k vam in vas izbral zato, ker bi bili številnejši od vseh drugih ljudstvov, saj ste najmanjši izmed vseh. Temveč zato, ker vas Gospod ljubi in hoče držati prisego, ki jo je dal vašim očetom, vas je Gospod izpeljal z močno roko in vas rešil iz hiše sužnosti, iz roke egiptovskega kralja Faraona. Vedi torej, da je Gospod, tvoj Bog, Bog, zvesti Bog, ki ohranja zavezo in dobroto tistim, ki ga ljubijo in izpolnjujejo njegove zapovedi do tisočega rodu, to da plačuje tistemu, ki ga sovraži, v njegov obraz, da ga uniči. Ne daj odloga tistemu, ki ga sovraži, v njegov obraz mu poplača. Zato izpolnjuj zapoved, zakone in odloke, ki ti jih danes zapovedujem izpolnjevati. To je Božja beseda.

Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Janeza. Ljubi. Ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen. Božja ljubezen do nas pa se je razodela v tem, da je Bog poslal v svet svojega edinorojenega sina, da bi živeli po njem. Ljubezen je v tem, ne v tem, da bi bili mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega sina v spravno daritev za naše grehe. Ljubi, če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. Boga ni nikoli nihče videl. Če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je njegova ljubezen v nas postala popolna. Potem spoznavamo, da ostajamo v njem in on v nas. Dal nam je od svojega duha. In mi smo ga gledali in pričujemo, da je Oče poslal sina za odrešenika sveta. Kdor priznava, da je Jezus Božji sin, ostaja Bog v njem in on v Bogu. Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas in verujemo vanjo. Bog je ljubezen in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. To je Božja beseda.

in tistega komur hočeš in razoditi. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitak. Vzemite na se moj jaram in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam. Kaj

Dragi mladi, dragi vsi posvečeni, evangelij smo se naučili, da je dobra novica. Pa redko kdaj srečamo Jezusa, ki je res vesel v evangeliju, ampak danes je. Če ste slišali, je rekel, slavim te, oče, gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim otročičem. Da, oče, kaj ti tako ti je bilo všeč. Jezus je bil torej v nekem trenutku sila vesel tega, kar je oče delal. Kaj je to, zaradi česa se je pa Jezus tako razveselil? Katera skrivnost je bila, ki ga je v delu očeta tako prevzela? In glede, kaj je veselje? Če se je Jezus veselil tam nebeškega očeta, kako dela, kje se to dotika mojega veselja? Jasno, če Jezus naš prijatelj, je tudi prijatelj vesel, če on ta drugi vesel. Ampak gotovo je nekaj, kar nam Gospod tudi v tem svojem veselju želi deliti. Če bi brali malo prej evangelij, par vrstic prej, bi videli, da je Jezus srečal kar eno množico takih ljudi, ki niso sprejeli ne Janeza Krstnika, ne Jezus jim ni bil všeč. Zmer je nekaj manjka, vsi nekaj narobe. In to kljub temu, da je Jezus tam naredil največ znamen, se najbolj razodeval, največ čudežev naredil, da bi ja otajal njihovo srce o podobi Boga, ki so si jo se zidali in v katero nikakor ni mogel stopiti. Ne Janez Krstnik, ne Jezus Kristus. Dostop do skrivnosti nebeškega kraljestva pa smo slišali, so sprejeli mali. Za katere torej skrivnosti kraljestva gre, ki bi se jih tudi mi lahko veselili. Verjetno tiste, ki razodevajo, zakaj je Bog postal človek, zakaj je postal poln potreb, tako kot vsak izmed nas, pa moči človeških, zakaj je govoril isti jezik, kakor mi, zakaj mu je bilo to všeč, zakaj je nosil iste obleke, zakaj je zavzel en precej skromen slog življenja, zakaj je prišel pa bil tako zelo sočuten s človekom, pa mu izkazoval usmiljanje. Verjetno vse to zato, da bi človek preko človečenja spoznal, da Bog ima neizmerno rad človeka in da ga k vsemu temu reševanju nagiba samo en motiv. To je ljubezen. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edino rojenega sina. Pazi, ni dal nekaj od svojega materiala, ni dal nekaj od svojega sveta, svojega ljubljenega sina. Da bi van gledal, van viroval in bi imel večno življenje. Zakaj? Ker si Bog ne predstavlja večnosti brez nas. Ker si želi nas imeti ob svoji strani, pa se veseliti z nami. Deliti vse to, kar on je, z nami. Pa čeprav človek včasih v Bog kakor je, ampak Bog se je to odločil že od nekdaj. In postal človek. In glede, veselje je tudi v tem, da se Bog veseli tega, da more tem malim razodeti način svojega življenja, pravzaprav svojega načina obstoja, to, kar on je, da je ljubezen. Da bi mi imeli to izkušnjo, da smo ljubljeni, da smo sprejeti, da bi tudi mi lahko potem ljubili in Boga, in svojega bližnjega. Mi lahko delamo marsikakšne stvari, čudovite, lepe, tudi pripravljamo tu stično, pojemo, ne vem, komu se strežemo. Ma, če nimamo malo ljubezni v sebi, potem posel Pavel reče, smo brneč, bronz, zveneče, cimbal ali pa en razglašen orkester. Torej, Jezus bi nam rad dal on prvi en pečat svoje ljubezni, da bi vse naše delovanje, naš vsakdan, kar počnemo, delali v tem njegovem načinu. Je pa en pogoj. Postati moramo, ali pa biti moramo majhni, kakor otročiči. Tisti, ki se upajo biti ljubljeni, si upajo biti iskreni, nimajo nobenih mask, si upajo jih odložiti, pa biti postreženi, pa sprejeti to, kar jim je dano. Se pravi, dovolj iskreni in ponižni, da vemo, da si najlepših stvari v življenju ne moramo dati sami. Sem prepričan, da vam, ki vam tu govorim, če bi vam dal na razpolago dve stvari, ki bi zbirali. Ali imaš človeka, ki te na tem svetu neizmerno ljubi, tak kot si,
ali da imaš goro denara, da si lahko prvošiš kar koli hočeš, sem prepričan, da bi izbrali vsi isto stvar. Tisto, kar jo motivira ljubezen. Glejte, če smo torej dovolj mehni, ponižni, potem smo kandidati za ta Božji način, ker nam ga Gospod želi vlivati. In jasno, se bomo obrašali, če ves čas morda se že slišali, no, ampak nekateri govorimo o tem, da ja, moraš biti najprej ljubljen, če hočeš nekoga ljubiti. Jaz ne moram učiti matematike nekoga, če nimam pojma o matematiki. In ne moram živeti na način ljubezni, če to nisem nekje prejel. In lahko morda pogledamo, Bog si je izvolil različne poti, kako bi nam razodeval to svojo skrivnostno moč, ki se je zelo veseli in želi, da bi se nas prijela, našega srca, da bi nam unela srce. Verjetno en način, kako izkusimo, kak Bog ima nas rad, je najprej ta, ki nam je najbolj domač. Ne vem, da nas nekdo ima rad, da nas sprejme, tako kot sem pa rekel, brez mask, da sem lahko to, kar sem, magari nepopoln, pa meni ima kar zastojn rad. Da se sprašujem, pa zakaj me ta človek toliko brajta? Ja, kar zato, kar si. Ta izkušnja je verjetno tista domača, si jo mrsikdaj želimo. Tudi v tej izkušnji nam Jezus danes v evangeliju reče, pridite k men, vas bom jaz učil, kako sprejeti tako ljubezen in potem tudi ljubiti naprej. Seveda, on je pokazal v svojih 3 letih celo paleto, kako sprejeti ljubezen, kako jo dajati. Kje jo je sprejemal? Marta, Marija, Lazar, njegovi učenci, njegova mati, vsi so ga imeli radi. Žene so mu stregle, v teh dneh smo poslušali. Je bil sprejet. Je imel en sedež tudi na tem svetu ljubezni. In verjetno je to tisto, kar se tudi mi želimo. Je dobro, da se od njega učimo, kako v naših medsebojnih odnosih živeti ljubezen. Mogoče bo kdo protestiral. Bo rekel, veš kaj, Janez, men pa Bog še ni poslal osebe, ob kateri bi se čutil tok zelo sprejetega, pa ljubljenega, da bi lahko od tega ljubil pa dobro delal v mojem vsakdanu tudi svojim bratom, sestram. Včasih to dopušča verjetno tudi Božji načrt. Včasih smo pa slepi, pa ne vidimo, da nas ljudje imajo radi. Ampak Bog, kakorkoli, kjer kakorkoli že čutim ali ne čutim od bližnjih naklonjenosti, mi lahko da tudi neposredno izkušnjo, da me On ima rad. Zdaj, jezuiti bi me zdaj tu malo popravili, ampak obstaja en način, ki te včasih, morda ste kdaj doživeli, ki te kar preplavi ena ljubezen, ki imaš občutek, zdaj bi vas lahko kar cel svet objel. A znam vse znanosti na tem svetu, magari bi kitajsko govoril. En občutek ene sprejetosti, ki je kar tako dana od zgoraj, v srce ulita. Ne dogaja se prav redno. Imamo pa možnost, da nam Bog izkazuje ljubezen, nam da izkušnjo ljubezni, po zakramentih. To pa je zelo redno. Imamo celo urnik maš, kdaj se lahko te izkušnje udeležimo. Ampak med zakramenti, bi rekel, je še pa en prav poseben. Je po svoje ena Božja specialiteta, kjer nam Gospod daje svojo izkušnjo, da smo pri njem zmeri sprejeti. Tudi ne bo polni. To je zakrament sprave. Mi ljudje včasih malo tako mislimo ali pa doživljamo, ko si priden, ko vse prav delaš, ko moliš, takrat te imam rad, drugač pa ne. Morda smo kdaj tudi kot otroci kaj podobnega poslušali. Ampak Božja logika je pa zelo drugačna. Človek je zato, ali pa vsaj tisti, ki stalno preračunava, kako si bo kaj zaslužil, kako bo kaj povrnil, v njegovo življenje ena milost ljubezni Božje težko vstopi. Bog nas res ima rad. Takrat, ko smo plemeniti, se veseli, mora kdaj joče od sreče, ker delamo točno to, kar si on želi. Ampak po drugi strani nas nima pa čist nič manj rad, takrat, kada ne zmoremo delati vse tako, kakor bi si Gospod želel, kakor bi bilo za nas najboljše. Se mogoče celo čutim sam se podvraten, Bog me ima pa še zmeraj neskončno rad. Pri zakramentu sprave zato ni nobene kalkulacije pri Gospodu. On se reče, samo pridi, jaz sem že vse pripravljen zate. Zato se mi zdi bolj izpostavljam ta zakrament, jasno, poleg še molitve, pa obhajila, pa premišljevanja Božje besede, ker k zakramentu sprave vedno stopim zelo zavestno.
Ne vem, če ko obhajilo zmeri tako, ali pa ko molim, ker se mi že malo mudi, pa me že za test skrbi. Ampak tu je, sem pripričan, en res čudovit, privilegiran kraj, ki lahko izkusimo Božje usmiljenje. Ali pa še mogoče, kje nam lahko da izkušnjo, recimo v stvarstvu, v umetnosti, v znanosti, v morda hvaležnosti ob kakšnem uspehu, ki sem ga doživel, hvaležnosti, ki mi je Bog nekaj dal, kar sem ga prosil, ali pa celo v okoliščinah, kjer je bil križ, pa sem prišel do konca dneva, sem morda na konc dneva malo celo zjokal, malo Gospodu zaupal, pa sem v njegovem naročju, pa z eno njegovo tolažbo zaspal. Tudi to je izkušnja Božje ljubezni. Samo zato, da bi mi mogli to njegovo ljubezen potem živeti z brati in sestrami. In gledajte, ker smo danes slišali drugo berilo, ves čas Bog je ljubezen, a ne, ljubimo se med seboj, ker smo njegovi in tako naprej. Gledajte, mi smo zato na tem svetu tu, da ustvarjamo, da si damo priložnost, da srečamo tega Boga. To pa je naša svoboda. Lahko vzamem čas, lahko grem v cerkev, lahko delam dobro, lahko si pripravljam teren. Tudi stična je danes lahko teren, kjer mi Gospod izkaže neki svoje dobrote, kjer bom doživel njegovo ljubezen. Ker srečati se z njim, glede, če Bog je ljubezen, potem ob njem ne morem doživeti druga kot ljubezni. Ma tudi, če bo sodba bo ljubezniva, tudi, če bo opomin bo ljubezniv, če bo to lažba, bo pa sploh lepo. Ne more biti drugače, če se srečamo z njim, kakor da živimo en košček, en drobec njegove ljubezni. Zato nas danes vab, tudi nazaj v evangeliji, če gremo, da vzamemo njegov jarem nase. Jarem zmeri malo usmeri, pa ne samo enega, ponovadi vsaj dva, ali pa tri, ali pa osem. Da bi svojo moč, svoj vsakdan mogli naravnati na ta način, ki nam ga Bog daje po svetem duhu, na način ljubezni. Da bi to bila naša smer, ker to edino ostane. Zdaj smo dve leti premišljali še o veri in upanju. To mine, karizme minejo. Ljubezen bo ostala. Zato, da bi v tem jarmu mogel Bog dajati pečat ljubezni na moj vsakdan, ko se učim, ko vstanem, ko zjutri Gospoda pozdravim, ko zajtrkujem, pa se Bogu zahvalim. Vsaki priložnosti nam je pokazal, da lahko živimo njegov način. In nam obljublja lahko breme, ker si ne bomo nalagali stvari, ki nas bojo izčrpavale. Poskusov, upam, da čim manj, ki nas ne bojo vodili v pravo smer. Ampak nekaj bremena, tiste odpovedi samemu sebi pa vedno bo. Ampak Bog bo poskrbel tudi za čudovit okus vedno presenetljivega vstajenja. Amen.

0: Dobri Bog, ti poznaš srca mladih. Danes te skupaj prosimo, usliši naše prošnje.
1: Dobri Bog, ti poznaš srca mladih. Daj, da bomo kot pogumne Kristusove priče tudi sredi življenjskih vikarjev vztrajali v upanju. Naj mladi, ki razločujejo, kam jih kličeš, nikoli ne nehajo zaupati v tvoj načrt. Usmerjaj mlade, da bi v svojih župnijskih in drugih skupnostih, katerih del smo, vedno videli prostor za služenje in bili orodje v tvojih rokah. Naj po priprošnji svetega Janeza Pavla II. Mladi presežemo površne podobe ljubezni in se odpremo v zgledu Kristusove darovanske ljubezni.
2: Prosimo, te usliši nas.
1: Opogumljaj mlade, da bi se radi odločali za zakrament svetega zakona, ter bili vselej odprti za življenje.
2: Prosimo, te usliši nas.
1: Naj sveti duh razsvetljuje in vodi papeža Leona, škofe, duhovnike in vse pastirje cerkve, da bodo učinkovito oznanjali veselo vest odrešenja.
2: Prosimo, te usliši nas.
1: Prosimo te, usmili se vseh mladih rajnih, ki so zemeljsko življenje izgubili v nesrečah, bolezni, zlorabah, nasilju ali v vojnah in jim podeli delež večnosti s teboj.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Nebeški Oče, vse te prošnje izrečene in še tiste, ki jih ta množica tukaj pred teboj zbrana nosi, usliši po svoji modrosti, ki živiš in nas ljubiš vekomaj.
2: Amen.

0: Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev.
1: Naj sprejme, Gospod, daritev svojih rok, var in čas svojo imenu, vlado tudi nam in vse svoje sveti cerkvi.
0: Usmiljeni Oče, v svoji brezmejni ljubezni do nas in v svoji nedoumljivi dobroti, si nam dal svojega edinorojenega Sina, naj se tako zedinimo z njim in med seboj, da bo vse

0: Господ з вами.
1: Духом.
0: Квишку серця.
1: Господу.
0: Захвалимо се Господу нашему Богу. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti oče, vsemogočni večni Bog, po našem gospodu Jezusu Kristusu. Povzdignjen na križ je sam sebe v neskončni ljubezni daroval za nas. Iz njegove prebodene strani je pritekla kri in voda, iz njegovega srca zakramenti cerkve, da bi vse ljudi pritegnil k svojemu odprtemu srcu in bi znova in znova veseli zajemali iz studencev odrešenja. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno pojemo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolno jo ljubezni, skupaj s našim papežem Leonom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarjem.
2: Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so se tvoje milosti ločili, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Matrijo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli vsemi svetimi, svetim Janezom Pavlom II., ki so živeli tvoje ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.

Od Gospoda smo se naučili njegovo molitev, kako naj častimo nebeškega očeta, pa ga skupaj kot ena družina počastimo. Oče naš, ki si v nebesih,

0: Богом, и не обвели нас у шняло, реши нас худега.
1: Реши нас у свега худега, у всемогочни Оче, подари нам мир у наших днех. Usmiljeno nam pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
0: Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava ti bomo.
1: Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam, ne glede na naše grehe, ampak na vjero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi po polni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
0: Amen.
1: Gospodov mir, bodi vedno z vami.
0: In s svojim duhom.
1: Tukaj smo zato, da bi nas Gospod unemal s svojim ognjem ljubezni, miru. Je pa tako, da smo tudi tisti, ki lahko kdaj ta ogen gasimo. Danes smo zato tukaj, da bi ga krepili, da ne bi nikdar ugasno in da smo pripravljeni to ta ogen nositi v svet skupaj, si podajmo desnice.

0: Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemle grehe sveta.
1: Gospod, nisem vedno priješ meni, ampak tako je se vesilo in nastavljeno moja duša.
0: Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
2: Dragi bratje in sestre v Kristusu, sveto obhajilo bodo duhovniki in diakoni delili na določenih mestih, kamor jih bo usmeril prostovoljec z belim znakom v obliki kroga. Prosimo, da jim omogočite nemoten prehod in jim spoštljivo odstopite prostor, da bodo lahko mirno pristopili na mesto delitve obhajila. Na določenih mestih se bo lahko prejelo tudi obhajilo z brezglutenskimi hostijami. Ta mesta bodo posebej označena z belim krogom in črko C. Tisti, ki potrebujete takšno hostijo, se obrnite na ta označena mesta. V svetem obhajilu prejemamo resnično navzočega živega Boga, Jezusa Kristusa, ki se nam podarja v podobi kruha. Zato je prejem svetega obhajila sveta in odgovorna naloga, ki od nas terja primerno duhovno pripravljenost. To pomeni, da k obhajilu pristopimo s čistim srcem, torej brez velikega oziroma smrtnega greha. Kdor čuti, da zato potrebuje spravo z Bogom, lahko prejme zakrament svete spovedi, ki je čez dan na voljo v cerkvi. Duhovniki so tam prisotni prav za vas. Naj bo naše srce odprto in pripravljeno, da bomo mogli z resničnim veseljem in ponižno hvaležnostjo sprejeti Gospoda, ki prihaja k nam. Za pevce, prostovoljce in tiste, ki obhajila med mašo ne bodo mogli prejeti, bo obhajilo možno po maši v baziliki.

Spoštovani poslušalci, poslušate neposredni prenos Svete Maše iz Tične, kjer danes poteka 45. srečanje mladih. Sveto Mašo daruje škof Janez Kozinc ob prisotnosti mnogih duhovnikov, tudi škofov. Tukaj je škof Janez Kozinc, Peter Štumf, Matjaž Maksimilijan, Andrej Saje, Alojzij Cvikl, Maksimilijan File in tudi vatikanski nunci Luigi Bianco. Trenutno poteka sveto obhajilo, mladi pristopajo k najsvetejšemu. Lepo je opazovati to množico mladih, ki je umirjena, zbrana v svojih mislih in s pozitivnim pristopom, spoštljivostjo pristopa k najsvetejšemu. Letošnji zavetnik Stične mladih je sveti Janez Pavel II. Današnji mladi se opirajo na mnoge njegove izjave, kot so Kristus čaka na vrata našega srca, da mu jih odpremo. Blagor vam, če boste dovolj pogumni, da se ne boste izgubili. Ne sramujte se odkrito izraziti svojega dvoma. Pa tudi samo vera in ljubezen lahko premagata strah in ponovno prižgeta upanje. In v trenutku, ko se zdi vse izgubljeno, vstopi Jezus. In, spoštovani poslušalci, ravno ta trenutek tukaj vstopa Jezus v srca mladih.

0: Ceta.
1: Dragi bratje in sestre v Kristusu, vesel sem, da se vam lahko pridružim ob 45 stični mladih. Pomembni pastoralni pobudi namenjeni posebej mladi. Srčno pozdravljam številne mlade iz vse Slovenije, škofe, opata iz stične, duhovnike, redovnike in redovnice ter bogoslovce. Kot predstavnik Svetega očeta Leona 14. v Sloveniji imam čast in veselje, da vsem posredujem njegov apostolski blagoslov. Današnje srečanje kaže, da cerkev računa na mlade in jim zaupa, vi ste sedanjost cerkve in družbe. Pri svojem poslanstvu se papež Leon srečuje z mladimi in se pogosto obrača na nje, da bi jih spodbudil naj boto priče ljubezni, pravičnosti in miru. Mladost je edinstven in dragocen čas v življenju, ki ga ne smemo zapraviti z napačnimi in površnimi odločitvami. Mladostna leta so čas, v katerem sprejemamo pomembne odločitve, čeprav včasih ne povsem zavestno, ki na to oblikujejo prihodnost našega življenja. Mladost je čas od prostosti za velike ideale, vere v Boga, resne zavezanosti in velikodušnosti v služenju. Mladi so poklicani, da odprejo svoje srce in um Jezusu ter srečanju z njim, ki nas je odrešil in odkupil. Pomembno je, da ne ostanejo sami ali osamljeni, ampak hodijo skupaj z drugimi in sodelujejo v življenju krščanske skupnosti. V svoj okrožnici o varstvu človeške osebe v času umetne inteligencije papež Leon 14. ponovno poudarja urednost in dostojanstvo človeške osebe, ki jo je treba vedno spoštovati v vseh življenjskih obdobjih. Kljub številnim izzivom našega časa. Veličanstvo človeštvo, ki ga je ustvaril Bog, je danes pred odločilno izbiro. Zgraditi nov babilonski stolp ali zgraditi mesto, v katerem Bog in človeštvo bivata skupaj. Vsaka generacija prejme v dedično nalogo, da oblikuje svoj čas, da zgodovino dozori kot prostor, kjer se varuje

dostojanstvo usagena človeka, spodbuja pravičnost in omogoča bratstvo. To veličastno človeštvo u Jezusu Kristusu postane pot, resnica in življenje ter usakemu od nas odpira pod rasti k polnosti. Slovenija letos z veseljem in hvalešnostjo obeležuje 30. obletnico zgodovinskega pastoralnega obiska svetega papeža Janeza Pavla II. Na srečanju u mladimi u Postojni ih je pozval, naj verujejo, če ih je privabila lepota in resnica evangelija, ter naj zaupajo u Božjo ljubezen, ki je moč neša od skeptišizma in predsodkov. Zaupam vas, materinski priprošni blažene device Marije, Jezusove in naše matere, naj vas vedno varuje in vode. Bog vas blagoslovi.

Živjo. En lep, lep prisrčen pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu vseh organizatorjev Stične mladih. Kar nekaj časa smo pripravljali ta festival in ga pričakovali in res, res smo veseli, da ste danes prišli, da smo danes tukaj. Želim si, da bi se v Stični vsak izmed vas danes počutil dobro. Ampak ne sem to, želim si, da bi se tukaj zgodilo za vas nekaj več. Da bi vas prevzela ta neizmerna Božja ljubezen, kateri del smo bili tudi zdaj med Sveto Mašo, ki ni sam nek lep občutek, ki pride in gre. Božja ljubezen je v tem, da je Bog poslal svojega sina in ga daroval za nas, za naše grehe, celo do smrti na križu. Samo zato, da bi nam razodel, kako močno nas ljubi. In tega si želim, da bi to začutil. On nas je prvi ljubil in nas vabi, da tudi mi ljubimo po njegovem zgledu in dajemo naprej. In najbolj letošnja Stična res prostor, kjer bo Bog po ljudeh, glasbi, pogovorim, vsem dogajanju, vseh majhnih trenutkih znova vžgal naša srca, najprej zanj, potem pa še drug za drugega. Na hitro bi izpostavil dve glavni stvari letošnjega programa in to sta naša dva imenitna tuja gosta. Tukaj pred mano je dominikanec Gregory Pine. On je pripotoval derec iz Amerike. Zagotovo je najbolj znanih katoliških govorcev, tak zelo hudomušen in bo imel delavnico na temo moči besede. Kako res lahko krepostno govorim, da bojo moje besede izražale ljubezen. Res lepo povabljeni ob 16.30 v A3. Potem pa imamo še Luko Klarico. Njegova zgodba je imenitna. Vrhunski košarkaš. To so njegove sanje. Bile. Potem pa poškodba. Kaj sedaj? Kako se soočiti? Njegova zgodba, kako se je srečal z Bogom in kam ga je to pripeljalo, tudi spodbuda za vse udeležence, kako ravnati, ko se nam kakšna vrata zaprejo, kako ravnati tistih stiskih. Ob 14.30 v telovadnici. Vsi duhovniki lepo povabljeni takoj po kosilu, tudi na delavnico za duhovnike, ki bo v dijaški obednici. Vas bomo tudi pospremili. Zdaj pa res zahvale za to, da je lahko ta dan tak, kakršen je. Najprej Gospodu Murskosoboškom škofu Janezu Kozincu za darovano sveto mašo in nagovor. Vsem drugim škofom in nunciju za njihovo prisotnost, molitev in podporo. In seveda opatiji Stični, Gospodu opatu, ki nas vsako leto tako velikodušno sprejme tukaj, nam odpre, ta hiša začne pokati po šivih, čeprav je kar velika in res eno tako lepo sobivanje. Vsem redovom, ki molijo za nas tekom tega dneva, imamo molitveno verigo in res prosimo Gospoda, da izliva svoje milosti. In vsem vam, duhovniki, redovniki, redovnice, vseh teh mladih danes tukaj ne bi bilo, če ne bi vi aktivno delali na svojih župnijah. Stična je zgolj en dan. Vi ste pa tisti, ki dnevno delate z mladimi, bijete bitke in se darujete. Res, res, Bog vam povrni. Zahvala tudi vsem sodelavcem, delavničarjem, stojnici, liturgiji, zboru MPP, kvartet Pastel, vsem glasbenim gostom, našim gostom. Res, hvala, da sooblikujete ta čudovit festival. Mogoče ste opazili, ampak letos imamo nov oltar in ambon. Bogu hvala, si želimo, da bo še dolgo služil Stični in se zahvaljujemo arhitektu Primožu Krtu in mizarstvu Novak. Prav tako zahvala ljubljanski stolni župniji za relikvije svetega Janeza Pavla II. In zahvala tudi vsem ostalim podpornikom festivala. Ne nazadnje, pa res iskrena hvala vsem prostovoljcem, več kot 200 jih je,
Tukaj smo že skoraj cel teden, da smo lahko oblikovali ta festival. Bogu hvala za njih. Prosim res, dajmo jim aplauz.

0: I ne na zadnje, hvala vam, tu vsakemu izmed vas. Danes se nas je tukaj s vsemi organizatorji izbralo več kot 5500 in še res hvala Bogu, tudi zato, da vreme drži, da smo lahko tako, pa da izliva svoje blagoslove. Še eno majhno obvestilo, za vse, ki niste prejeli Jezusa v Evharistiji, bo na voljo v cerkvi po sveti maši. Sedaj bi pa povabil še gospoda Matevža, ki je 2 dni nazaj priletel iz Južne Koreje s prav svežimi novicami glede svetovnega dneva mladih.
1: Ne, jaz vam v bistvu sam še eno zahvalo, ki je Klemen ni mogel izreči, in sicer hvala njemu. On je človek, ki dejansko celo leto živi za stično. Leto se je poročil, je celo med tedne zelo nakratko opravil, oziroma zelo nakratko votoval, zato da je lahko se zadnji mesec posvetil res stični. Tako da res hvala za tvoj zgled, tudi žrtvanja. In pa, da ne bomo še preveč podaljšali, lepo povabljeni naslednje leto na Svetovni dan mladih v Južno Korejo, na srečanje s papežem in s celotno vesolno cerkvijo, ki je še kako mlada.
2: Sveče ste videli, že malo gašajo tu na oltarju in caj so se bogoslovci trudili, da bi jih vzdrževali pri gorenju. Glejte, če te ugasne, ni tako hudo. Ampak naj pa ne ugasne gospodov plamen v naših srcih. On bo gotov milijonkrat, ne vem kolikrat naredil, da bo nas znova prižgal. Nam je pa dal tudi brate, sestre, nam je dal okolje, nam je dal dogodke, s katerimi prižiga ta svoj plamen. Tudi svetega Janeza Pavla II., na katerega pri prošnjo sedaj pričakujemo Božji blagoslov. Gospod z vami, Bog, ki je slava in sreča svetnikov, nam je dal obhajati današnjo slovesnost v spomin svetega Janeza Pavla II. Naj vas vedno blagoslavlja. Pri prošnja svetnikov, naj vas reši sedanjega zla, njihov zgled, naj vas spodbuja k svetemu življenju, da boste vedno vneto služili Bogu in ljudem.
3: Amen.
2: Bog vam daj, da bi se skupaj z vsemi svetimi radovali v tisti domovini, ki jo je Bog pripravil otrokom svoje cerkve.
3: Amen.
2: To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
3: Amen.
4: Pojdite v miru.
3: Bogu hvala.

Spoštovani poslušalci, končujemo z neposrednim prenosom svete maše iz cistercijanskega samostana Stična, kjer danes poteka srečanje katoliške mladine. Mašo je daroval murskosoboški škof Janez Kozinc ob samoševanju mnogih škofov in duhovnikov, pa tudi vatikanskega nuncija Luigija Bianca. Za tehnično izvedbo sta poskrbela Jakob Čuk in Izidor Hšček. Tukaj je bilo zbranih približno 5500 mladih skupaj z udeleženci in organizatorji, ki zdaj po sklepu te maše bodo odšli vsak po svojih željah k delavnicam in raznoraznim programom. Vi pa lepo vabljeni, da ostanete z nami, kajti že kaj kmalo bomo postregli z novim sogovorcem.

0: Z Marijino pesmijo smo sklenili prenos svete maše iz Tične, z Marijino pesmijo Hugolina Satnerja izjemnim delom smo zdaj le tudi nadaljevali naš program. Tole je bil Komorni zbor Rave pod vodstvom Andraža Hauptmana. Prišli smo do 13:45 minut. Pogled na ceste nas opozarja, da je kar živahno, da se ponekod zatika. Najprej ovira na primorski avtocesti za Vrhniko proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila in nekaj zastojev na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico v smeri proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno v smeri proti Obali, torej proti Kopru, na koncu hitre ceste pri Izoli pa proti Portorožu. Zastoj je tudi na cestah Izola-Jagodje in Lesce Bled. Tole zdaj le je bil torej pozdrav iz ljubljanskega studija, mi pa bomo prav kmalu gotovo spet v Stični. Petra je obljubila snidenje z gostom in morda je že blizu.
1: Radio Ognišče, uživo z festivala Stična mladih.
2: Tako je, obljuba dela dolg in tukaj je že nov gost po naši današnji maši. In danes je ta moj gost v dveh vlogah. Vodil bo eno izmed delavnic ter bil tudi zvečer na odru v vlogi kitarista in pevca skupine Rafa Worship. Janez Mehle je tukaj, pozdravljeni Janez.
3: Živjo.
2: Prvo vprašanje, kakšen je občutek, ko tako je za nami zdaj že nekaj ur druženja?
3: Ja, v bistvu vsako leto, ko prijem v Stično, je prav en tak poseben občutek. Že ponad prijem itak že kakšen dan prej, ampak vse en ta kraj je res milosti poln.
2: Ima nekakšen čar.
3: Ja, ja.
2: Pa se, Janez, dotakniva najprej vprašanja, česa se bolj veseliš, delavnice, ki jo boš imel ali nastopanja zvečer?
3: V bistvu delavnica bo zdaj leto zame prvič, ampak drugač, veselim se obojega. Delavnica je tako nekako bolj moja stvar, tako čist moja osebna zgodba, kaj tak ta let me ful, se ful prepleta, ne, z vsem ostalim delom življenja. Koncert je pa itak ful nekaj posebenega zame, tako da je, bo vedno imel neko posebno mesto. No.
2: Da bodo naši poslušalci bolje razumeli, zakaj je bilo potrebno zbrati pogum za takšno delavnico, zaupajte, kakšen naslov ima.
3: Ja, torej naslov delavnice je, kako preboleti raka oziroma kako se soočiti s kemoterapijo in diagnozo raka.
2: In zakaj takšen naslov?
3: Ja, v bistvu naslov je tak, zato ker sem se letos srečil s to diagnozo. Bolj pri začetku leta sem dobil diagnozo raka in potem tudi če nadaljno diagnozo, da mravo tudi kemoterapijo.
2: Koliko ste bili stari?
3: 24.
2: Torej, mladi, 24 let in precej huda diagnoza. Kako ste to sploh sprejeli, se soočili s tem?
3: V bistvu moram reči, da na začetku sama diagnoza me je kar tako pobila. Sem imel tako par trenutkov zelo temačnih, zelo sem mogoče dvomil vse stvari in v bistvu sem se počutil tako, kot da sem nekako v filmu, ki še zmer nisem mogel čist dojeti, nisem čist verjel, ampak ja, pol počasi je prišlo za mano in pol sem v bistvu vse to probal izročiti Bogu, ne, in se je splačal. Ker...
2: Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje, kje pa je bil takrat za vas Bog? Ste ga morda nekoliko odmaknili ali si ga približali?
3: Ja, zdaj na začetku sem se sprašal, zakaj se je glih to meni zgodil, pa koliko jaz verjam, da je pač en razlog v zadju, ne, te bolezni, da mi hoče mogoče Bog nekaj sporočiti, kar mi sicer ne bi mogel sporočiti na drugačen način. Tako da na začetku sem se sprašal, kaj je res ta razlog, pa zakaj se je mogel glih od vseh meni to zgoditi. Ampak potem se mi zdi dosti hiter pa pršel na to, da v bistvu je tudi za nekaj to dober. A ne? Kljub temu, da je res grozna, ne vem, izkušnja na trenutke, ampak so tudi zelo lepe stvari glede tega.
2: Danes ste zdravi?
3: Ne, še čist. Me še čaka neki bitk, ampak gre pa na boljšno.
2: Nas veseli, Janez Mehle je, dragi poslušalci, v naši družbi. Danes bo pričeval svojo zgodbo s težko preizkušnjo na delavnici. Kako pa bo zvečer z nastopanjem na odru?
3: Ja, v bistvu zvečer, moram povedati, da tudi v bistvu en delček moje zgodbe bo tudi zvečer predstavljen na velikem ekranu, ker se nam je zdel, da je ta zgodba v bistvu nekako bi lahko tudi mlade spodbudila, da tudi oni pogledajo svoje življenje pa vidijo, kako Bog deluje v njihovem življenju, kje vidijo oni Božje ljubezen, zato ker tudi jaz sem v bistvu v tej izkušnji zelo velikrat videl.
2: Kako pa je glasba vam pomagala, če vam je v tem težkem obdobju?
3: Ja, v bistvu glasba je že kar nekaj časa del mojega življenja in v bistvu skozi poslušam glasbo in pol, ja, določene pesmi so bile v tem obdobju, ki so me zelo se dotaknile, tudi na tak poseben način. Recimo ena pesem, primer, je Ozdravi me od Tadeja Vindiša oziroma od Svetnika. Ja, to.
2: Ste kitarist, tudi pevec, če imam prav?
3: Ja.
2: Pa vendar, a ste tudi avtor? Kakšne skladbe?
3: Ja, ampak v bistvu ni še nič tako posnetega. Mislim, edino, kar je posnet, je tist, torej EP od Rafa Worship, ki je en komad collab z raperjem, torej tista je en delček moj, drugač pa ni še nič posnetega. No.
2: Janez, a veste, koliko poguma ste potrebovali za ta težek boj, tako da priporočam, da tudi tukaj bolj pogumno in optimistično postavite sebe v spredje, kajti menim, da vas čakajo še velike stvari.
3: Ja, to pa zagotovo. Tudi v tem času sem bil zelo blagoslovljen, tudi z navdihom, tako da nastavijo nove stvari.
2: Pa se vrniva še k skupini. Od kje to ime? Kaj točno pomeni to ime?
3: Torej, Rafa Worship, v bistvu Rafa je eno od poimenovanj za Boga, torej Jahve Rafa pomeni Bog, ki zdravi. V bistvu li Bog, ki zdravi, a ne, malo ironično. Ampak, ja, to izhaja iz hebrejščine. In je v bistvu nekak naš motiv za to, kar počnemo, ker se nam zdi, da lahko z glasbo tudi Bog prek nas pozdrav srce.
2: Z glasbo pa vi predvsem slavite Gospoda.
3: Ja, tako je.
2: A je razlika med, če rečemo, krščansko in pa slavilno glasbo?
3: Ja, v bistvu je, ja. Se mi zdi, da slavilna glasba je res tista, ki je namenjena Bogu, a ne, tudi nagovarja Boga v besedilu. Krščanska glasba je pa namenjena lahko tudi zabavi, v resnici, a ne, in je v bistvu namenjena, torej, mogoče nekim osebnim izkušnjam, pa tako, ja, v bistvu so lahko tudi neki živahni komadi, ki nas podbudijo, recimo, da gremo naprej z Bogom in da pač še bolj zaupamo.
2: Pa je kdaj težko slaviti?
3: Ja, gotovo je težko slaviti včasih, zato ker itak še zmer živimo svoje življenje in včasih so kakšne stvari, ki niso v redu, ki nam gre kaj težko in takrat se je zelo težko zbrati, tudi recimo, če priješ na vaje, pobit in se je včasih težko zbrati, ampak point je v tem, da tudi tisto daruješ takrat v tistem trenutku Bogu in iz tega lahko slaviš. No.
2: Janez, menim, da ste velik motivator, ne samo mladim tukaj, ki vas bodo prišli poslušati, temveč tudi vsem našim poslušalcem, ne glede na njihovo starost. Kajti govorite modro, za vami so mnoge preizkušnje in več kot odlično se podajate naprej na pot. Naj vaše pričevanje nagovori in opogumi mlade tukaj, ki se soočajo s svojimi težavami, ki so morda mnogo manjše, pa se jim zdijo večje. Nocojšnji koncert pa poveže tukaj zbrano množico s pomočjo vaše glasbe. Kajti verjetno želite, da se počutimo združeni kot eno občestvo tudi po vaši zaslugi.
3: Ja, v bistvu ta koncert je v bistvu nekako zadnja stvar, ki se zgodi na stični in je res letos je point to, da se nam ožge srce oziroma da nam Bog ožge srce in da gremo s tem možganjem srcem domov.
2: Za vse tiste mlade, ki so še doma in jih je zamikalo, da bi se nam pridružili, ob kateri uri vas bodo lahko slišali tukaj?
3: Torej, večerni koncert se začne ob 18.30.
2: In kaj lahko pričakujemo?
3: Torej, prvo ene par predskupin, potem pa začetek koncerta. Ja, kaj pričakujete? Ne vem, mogoče ena dobra glasba, veliko energije in pa gorečnosti.
2: Janez Mehle, hvala za vašo energijo in gorečnost, ki jo je opaziti in tudi začutiti in pogumno naprej na vaši poti.
3: Ja, hvala.

0: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
1: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
0: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
1: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
2: Prebivalce Nepala so prizadele uničujoče poplave in plazovi. Mnogi so ostali brez svojih najdražjih, domov, hrane in vseh potrebščin. Nujno potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in 01-300-59-60. Hvala.
3: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni.
4: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli, zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu pontis.si.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Radio Ognjišče na Stični mladih.
8: Radio Ognjišče na Stični mladih lovi tudi dobre sogovornike, takšne, ki imajo kaj povedati z besedami, kot tudi zgledi svojega življenja. In enega takšnega že imam v svoji družbi, gospod Primož Lisjak, lepo pozdravljeni.
9: Pozdravljeni.
8: Povejte mi, kako bi sebe opisali? Kot moža, v katerih vlogah vse?
9: Oh, ne vem, jaz sem mož, sem oče, 6 otrok, sem učitelj svojih otrok, ravnatelj domače šole na domu. Živim za gospoda. Živim za misijone, za to, da bi Boga približal ljudem.
8: Torej je vaše področje udejstvovanja predvsej široko. S kakšnim namenom točno pa ste danes tukaj?
9: Danes imam delavnico za mlade fante, kako postati moški, pač tako rast v moža, značaj, vrednote, smer, katero smer naj grejo.
8: Kako pomembno se vam zdi to še posebej v današnjem času?
9: Izredno pomembno in ne samo to. Jaz sem videl, ne vem, zadnjih skoraj 10 let bolj intenzivno delam z mladimi in sem ugotovil, da kadar mlade, tudi dekleta, ampak sploh fante, ko jih nagovoriš, ko jim pokažeš pot, ko jim zelo konkretno poveš, kako iti po tej poti, potem in ko oni zaslutijo, da se tukaj skriva nekaj več, da je nekaj na tej poti svetosti, na hoji za gospodom, potem jo zagrabijo zelo, zelo, z vsem srcem, zelo krasno.
8: To je lepo slišati, vendar kako pa mlade pridobiti, da te sploh začnejo poslušati?
9: O, mlade moraš imeti rad. Prvič, najprej jih moraš imeti rad in drugič moraš hoditi to pot, ki jo hodijo oni. Govorimo z navdušenjem o tem, kar poznamo. Celo je si rekel, da če se je polno srce, o tem usta govorijo. In ne gre brez molitve, brez askeze. To mislim, da je temeljna točka. Če želimo osvajati srca, to je Pater Pi, so rekli zanj, da so gotovili, da je odkril starodavno skrivnost, da se cena za duše ni spremenila v 2000 letih in to je kri.
8: Koliko pa so mladi približno stari, ki se udeležijo takšnih programov?
9: Današnja delavnica je namenjena za srednje šolce in študente. Verjetno bo tudi kakšen osnovno šolec za ta umimo, ampak načeloma za te, ki se že bolj odgovorno sprašujejo, no, kam v svojem življenju, ki čutijo, da so bili ustvarjeni za nekaj več.
8: Ko tako opazujemo iz našega studija skozi stekla, vidimo poleg vseh teh mladih tudi mnoge mlade družine in verjetno so ravno ti nekoč bili tukaj v vlogi še samskih, mlajših in razmišljali, kam jih bo popeljala pot življenja in danes so tukaj v vlogi družin. Kaj menite, kako pomembno pa je odraščanje oziroma ta preobrazba v odraslega moškega, moža?
9: Izrednega pomena, zato ker moški, ko bomo moški prevzeli svojo vlogo, ki jo imamo v družbi, bo družba drugačna. In moški tukaj ni zdaj, po eni strani nas ne želijo, po drugi strani pa tudi mi smo pomehkuženi, smo sužni tega sveta in mi bi vodili tako, da bi gospodovali, ne pa tako, da bi služili. In tukaj je zdaj ta konflikt, ki je v nas samih, moških, ker ne znamo ne znamo služiti, ne znamo sprejeti križa, ne znamo sprejeti tega, da življenje ni tukaj za užitek in ker tega ne znamo, potem nas tudi drugi nočejo sprejeti, da bi jih vodili in potem se nam upira žena, se nam upirajo otroci, se nam upira svet, mi bi, ampak bi zase, ne za gospoda, ne za njihovo dobro.
8: Ste omenili, da ste oče šestih otrok, torej vas zagotovo smem vprašati tudi iz tega vidika, kako pomembna pa je vloga očeta pri tej, na tej poti preobrazbe iz nekega mladeniča v odraslega moža.
9: Izrednega pomena, sploh če oče ne kaže nase in ne postavi sebe kot najpomembnejšega, kajti otroci hitro gotovijo, da ni popoln, in hitro gotovijo, da bi rekli, da je hinavec, oče mora kazati na Boga. Če je oče na kolenih, če je oče tisti, ki pravi, jaz sem tukaj, izvršujem mandat nebeškega kralja, jaz sem tukaj zato, da vas pripeljem v nebesa, potem ima čisto drugo avtoriteto v očeh otrok. In njegova naloga je neizmirna. Tam, kjer so očetje v cerkvi, tam so mladi fanti v cerkvi. Če ni očeta v cerkvi, tudi sinovi ne pomaga. Mama zgubi vse. Mamo super ubogajo, jo ubogajo lahko do 10 let, mogoče 12. In mi imamo ta problem mogoče v katoliški družbi, da mame, ki so bolj verne, in ker nas ni nihče naučil biti moški, ker smo si ranjeni od pornografije in ostalih stvari, mame v bistvu so tiste, ki duhovno vodijo družino v prvih letih, ampak ne usposobijo za to očetov. In ker niso izkoristili prvih 10-12 let zakona, zato da bi vse preložile na ramena očetov, da bi oni bili suvereni, ker ona zna boljše, in da bi tudi ona sledila njegovi duhovnosti, ki je drugačne lahko od njene, ne da ona ne sme imeti svoje, ampak da kot družinska duhovnost, da je to očetova duhovnost, v nekem trenutku jim otroci pobegnejo. In ona ne ve, je polna dobre volje in ona si želi, da bi otroci bili tam in je svetniška lahko, ampak ker ni naredila tega koraka, da je moža usposobila in se mu podredila, potem otroci niso podrejeni. Mu ne sledijo, a otroci bo pa sledili samo očetu. Tukaj ni.
8: Torej, to je tudi pomembno sporočilo za vse naše poslušalke, da je potrebno stopiti korak nazaj in se prepustiti oziroma sodelovati s partnerjem, z možem in mu dati moč veličino tam, kjer je njegova vloga.
9: Tako je, ja.
8: Gospod Primož Lisjak, želite morda še kaj povedati ali vas pustimo tako med mlade? Če želite še kaj morda povedati ali pa povabiti, vemo, da ste zelo aktivni tudi drugod.
9: Ja, še ena dobra delavnica je o srcu Jezusovemu, o filmu, o presvetem srcu. In jaz sem odgovoren za ta projekt, da pride v Slovenijo in mislim, da to priložnost bi izkoristil, da povabim res vse, da pridemo v kinematografe, da podpremo ta film, da pripeljemo tja tiste, ki mogoče mi jih nismo uspeli spreobrniti. Ko imamo mladostnika, ki mu ne moremo ga prisiliti, da bi prebral knjigo, da bi šel na duhovne vaje, da bi šel na adoracijo, v kino ga pa lahko peljemo. In ga spostavimo za 1 uro in pol temu filmu, ki dela že po celem svetu. To je velike, velika znamenja. in jih hkrati s tem širimo krščanski prostor v Sloveniji, in dokler bomo hodili v kino, do takrat bo se ta film vrtel. Tako da zelo, zelo povabni, to je velika stvar letošnje jeseni.
8: Tudi nekaj minut nazaj ste lahko slišali oglas v našem programu za omenjeni film. Gospod Primož Lisjak, najlepša hvala za ta kratek pogovor, ki je spodbudil, da je vredno učiti zgledi življenja. In hvala, ker jih privabljate pa z ljubeznijo. Ja. Hvala vam.
9: Hvala za bilo.
3: Nožgi srce. Izkušnja vere, glasbe in druženja. Stična mladi.
2: Ja, v Stični smo še vedno v odmevu svetemaše pred delavnicami, mislijo poslušate Petro, sogovorniki oglašajo se iz našega terenskega vozila, mi pa iz studija lepo pozdravljamo 10 čez drugo.

0: Radio Ognišče, uživo z festivala Stična mladih.
1: Naš nabor sogovornikov se še kar množi in všeč nam je to in prav je, da poslušalci slišite, kdo se je danes tukaj in kaj ima povedati. Povedali smo že, da je veliko tudi duhovnikov in škofov, pa tudi takšni so, ki so na tej poti. In eden takšnih je Jure Golob, ki je zdaj v moji družbi. Lepo pozdravljeni, Jure.
2: Hvala, hvala za povabilo sem, da lahko tudi jaz kaj spregovorim po teh mikrofonih, ki sežejo širom daleč po Sloveniji.
1: Tako, Jure, naj bo zdaj slišati vaš glas in vašo besedo. Najprej pa povejmo, da ste bogoslovec.
2: Tako je. Zaključujem študij na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in kmalo bom tudi prejel posvečenje, diakonsko posvečenje, ki sledi 4. oktobra.
1: To pomeni res zelo kmalo, vse bliže in kakšni so občutki, ko ste bliže temu dnevu?
2: Vsekakor dan bo nekaj posebnega, tega se zavedam, ker to je na nek način tudi ena stopnica ali izpolnitev nečesa, na kar sem se pripravljal toliko let. In kar je tudi moja poklicenost, verjamem, tako da sem prepričan, da bom preko tega in po posvečenju lahko še na drugačen in na temu primeren način služil cerkvi.
1: Pa ste, Jure, prvič tukaj v takšni vlogi, kot ste danes pač?
2: V vlogi bogoslovca ne, sem prihajal že vsa leta, je pa letos tako, da imam pa tudi delavnico. Iz katoliške mladine so me povabili, da vodim delavnico skupaj še z dvema zakoncoma, ki bo potekala, govorili bomo o poklicanosti, jaz torej bolj poklicanost v duhovništvo oziroma posvečeno življenje, ona dva pa bo ta pričevala o poklicanosti v zakon in družinsko življenje.
1: Tako, to sta zakonca, ki smo jo lahko slišali že pred mašo, mlada poročena, vesela in bosta v vaši družbi pred udeležence razgrnila nekakšen pogled na vse to. Povejte, kaj pa kot dijak ali študent ste tudi prihajali sem?
2: Sem prihajal že od leta po birmi. Takrat sem najprej bil v spremstvu svoje starejše sestre, potem je bilo pa vsako leto lažje, ko sem poznal več ljudi tudi preko skautov. Je res stična tisti dan, ki daje priložnost srečati se z vsemi iz cele Slovenije. Kajti, ko smo med letom razpršeni po celi Sloveniji, pa stična tista točka snidenja zares, kjer se srečamo, vidimo po celem letu in je to s tem motivom sem vsako leto pričakoval stično.
1: Zdaj pa morda še malo nenavadno vprašanje. Če vam dam nalogo, da opišete stično mladih s 4 pridevniki, katere bi izbrali?
2: Živa, ker je tu polno življenja, ker so tu mladi, duhovna, ker ima zelo veliko ponudbe različne krščanske duhovnosti, vsak najde nekaj zase. Potem bi rekel še družabna, ker je res ta množica, kjer se mladi dobijo na kupu. Včasih se zavedam, da je potrebna tista kritična masa, neke skupine ljudi, da vsak tudi začuti sebe kot del celote, da ni osamljen. In pa mogoče še vse slovenska, ker mi res pomeni to, da so tukaj ljudje iz cele Slovenije.
1: To ste zelo skrbno izbrali, se strinjamo. Jure Golob, najlepša hvala za ta kratek pogovor. Želimo vam vse dobro, veliko udeležencev na današnji delavnici, predvsem pa vašo pot polno blagoslova, predvsem od 4. oktobra naprej.
2: Hvala.
1: Hvala vam, zdaj pa nadaljujemo z glasbo.
0: Radio Ognišče, uživo z festivala Stična mladih.
3: Ja, res, Petra, nadaljujemo z glasbo, ki je tudi skrbno izbrana, zdaj le bo tule v besedilu v kiticah tisto, kar se danes dogaja na Stični mladih. Ljubezen se kar razliva in naš program, vaše delo, terensko moštvo skrbi, da gre daleč naokrog. Razli ljubezen.

Ja, krasno, več glas je, ki nekako sodi tudi k dihu današnje stične. Več glas je, pa vse gre v smer proti Gospodu. Hodim za teboj in Vokabela je bila zdaj z nami. 14 in 20 minut je ura. Nekaj oddaj smo zaradi stične mladih danes dali na drugo mesto in se nam zdi, da smo naredili kar prav. Da smo stični dali besedo, še bo prišla z njo. Naj pa povem, da boste danes ob 16. uri lahko prisluhnili oddaji za življenje. Tisti, ki sicer lahko prisluhnete v našem dopoldnevu. Danes pa, kot rečeno, ob 16. ob 4. ko bomo gostili Miho Kramlja, govorili pa o nekemičnih odvisnostih. Kaj vse se nas lahko prime, pa sploh ne vemo, da imamo težave. Ob 4. Vremenoslovci pravijo, da bo tole vremensko, lep konec tedna. Zakaj bo? Je. Nekaj sobote je že odteklo. Popoldne bo delno jasno, počasi se bo jasnilo. Jutri zjutraj ponekod megla, potem bo pa sončna nedelja. Temperature bodo od 24 do 28. Trenutno smo 28. najbližje v Novi Gorici. Prav 28 so jih namerili ob 14. 27 v Kopru, v Ljubljani zmerno oblačno in 23 stopin Celzija, Maribor 22 stopin, Kranj 21, Slovengradec prav toliko, Kredarica pa v oblakih, megla, še vedno vztraja tam doli tudi temperatura 6 stopin Celzija. Pogled

Kopru, na koncu hitre ceste pri Izoli pa proti Portorožu. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga približno 500 metrov. Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled. Na naši radijski cesti do stične mladih pa zastojev ne pričakujemo. Nekaj časa do 15. še imamo.

Veste, pravzaprav ni nič čudnega, če čutite življenje. Se veste, včasih reče kaka modra glava, joj, danes se počutim pa tako mladega, ker življenje je vstopilo vanje. Se čutim mladega in mladost je danes prišla prek stične mladih, tudi do vseh nas sodelavcev, tule v Ljubljani, posebej do tistih, ki so v stični in do, upamo, tudi vas, poslušalki in poslušalcev, tako da res čutimo življenje. In tole življenje prinaša marsikaj tudi take stvari, o katerih poročamo v naših informativnih oddajah. Tudi kakšno lepo športno, tule je že ena sveža. Naša teniška reprezentanca se je namreč vrnila v prvo svetovno skupino Davisovega pokala, v Ljubljani je premagala Izrael in tretjo točko za zmago sta v igri dvojic priigrala Sebastian Dominko in Žiga Šeško, 3-6, 7-6 in 6-4. Slovenija se je tako četrtič v zadnjih sezonah, odkar je selektor Grega Žemlja prebila v prvo svetovno skupino oziroma med 53 najboljših reprezentanc na svetu. Bravo, bravo, fantje, iskrene čestitke, pa še eno novico imamo, ki je tako na pol športna, precej pa za zelene športne mize. Veste, da imamo Slovenci zdaj šefa svetovnega biatlona? Tim Farčnik je danes tudi uradno postal predsednik IBU-ja, torej Svetovne mednarodne biatlonske zveze. Iskrene čestitke, sicer pa se je vedelo, da bo tako, imenovanje je bilo formalno, 46-letni Kranjčan je bil namreč edini kandidat za vodenje zveze za leta od letos do 2030. Bravo! A se zdi dolgo obdobje od leta 2026 do 2030? V pesmi, ki zdaj le prihaja, bo to drobec, vse mine. Bog ostane. Leti.

0: Radio Ognjišče na Stični mladih.
1: Tako je, še vedno je Radio Ognjišče na Stični mladih in predtem smo slišali skladbo Vse mine, Bog pa ostane. In moj naslednji gost je ob tej pesmi lepo, kako bi rekla, mrmral in z nogo tako ritem dajo, kar pomeni, da verjetno sodi v glasbene vode. Pozdravljen, Lovro Kavčič.
2: Živjo.
1: Lovro, imaš rad glasbo?
2: Ja, zelo.
1: Ja, to je bilo opaziti. Povej, kakšna pa bo danes tvoja vloga tukaj?
2: V bistvu sem na glavnem odru. Dopoldan smo imeli že tri pesmi z bendoma, ki smo združeni, pa še zvečer imamo večerni slavilni koncert. In smo v bistvu nekako polovični vodja benda. Tako,
1: se pravi, tvoj bend oziroma zasedba se imenuje?
2: Zoe.
1: Kaj pa to pomeni?
2: Pomeni v bistvu iz stare grščine, večno življenje. Predvsem evangelist Janez je to uporabil v Novi zavezi in smo si dali tako ime, zato ker se nam zdi, da je to naš cilj in zakaj si ne bi dal pol takega imena. Pa še potem večno življenje nam je zvenel ne preveč kulsko.
1: To vprašanje sem postavila zato, da vsi tisti poslušalci, ki nas zdaj poslušajo, ne bodo obrnili z očmi pa rekli, kakšno je to neko novodobno ime, ampak da ime da ima to ime dejansko globok pomen.
2: Uh-huh. Ja.
1: Lovro, kako se pa imaš danes tukaj? Za nami je že nekaj ur. Kakšni so tvoji vtisi, občutki?
2: Najbolj se mi je vtisnila sveta maša zaenkrat, ker je pač itak osrednji dogodek Stične mladih. Drugač pa super. Ni prevroče, ni premrzlo, glih prav. In zdi se mi, da so ljudje zelo dobre volje in da jih je res velik. In veselim se predvsem večera, za katerega sem pa tudi malo živčen. Tako da imam v glavi tudi to, pa še par stvari, ki jih moram sproti čez dan narediti.
1: Se pravi, tista pozitivna trema, ki kaže, da imaš odgovornost do svojega dela.
2: Ja, predvsem mogoče zato, ker mi je težko iti v ta koncert, ker sem bolj navajen neke adoracije in sem imel glih pogovor s povednikom, s kakšno držo iti v to, da ne bom se imel na odru dober zaradi tega, ker me ljudje gledajo, ampak zato, ker služim.
1: Tako, kaj je tisto, kar želite prinesti, ponesti med mlade zvečer s tem koncertom?
2: V bistvu je lahko glih, ker glasba je eden najbolj popularnih medijev, tudi večino časa evo na radiju, in se mi zdi, da lahko prek nje spregovorimo na malo drugačen način, tudi tistim, ki še niso mogoče doživeli neke globoke izkušnje Boga, tudi tisti, ki so mogoče tukaj prvič in bodo mogoče začutili Božji dotik, no, upamo, da jim približamo Boga, pa da se jim vžge srce, ne.
1: Torej, lahko opišem z besedo most, ki vodi k Jezusu.
2: Ja, to bi nam bilo v čast, res, če to uspe.
1: Lovro, kaj pa je zate, oziroma kje je zate tisti kraj, kjer najbolj začutiš njegovo bližino?
2: Dobro vprašanje. Mislim, da Assisi, sicer sem bil samo dvakrat, ampak bil sem dvakrat, nekje. Se mi zdi, da sem tam najbolj doživel nek tak mir in glih prej sem se vprašal, ok, veliko ljudi bodo danes vprašali, kaj pomeni vžgi srce in jaz bi to opisal v bistvu kot nek mir, pa hkrati ne mir, ker ne veš, kaj je in pol temu rečeš, to je zihr Bog, a ne. In ne zdi, v Assisi sem doživel pa tist mir, ne toliko nemira in tam, ne vem, zmer, ko se spomnim na Assisi, mi je tako lepo.
1: Se pravi, ti občutki živijo, nagovarjajo naprej, tudi spodbujajo, verjetno.
2: Ja.
1: Menim, da bo takšna danes, takšnega mnenja tudi ta mladina tukaj, ki ji boste dali veliko, tudi vi, Lovro. Zdaj pa lahko povem še eno zanimivost, seveda, če dovolite.
2: Ja, tako.
1: Izhajate iz družine, kjer je 5 otrok. Nič običajnega, a vendar nekaj pa je običajnega. Zaupajte našim poslušalcem to.
2: Ja, na dolgo ali na kratko?
1: Presodite sami.
2: Ok, v bistvu smo 4 od nas 5.
1: Tako, ste slišali. 4 hkrati naenkrat so prišli na svet. Lovro, kateri za povrstjo ste?
2: Zadnji.
1: A to ima kakšen poseben status potem med...
2: Mislim, da ne. Ne zares. Razen tega, da smo se v troštu malo zafrkavali.
1: Zagotovo pa vam ni bilo dolg čas.
2: Ne, ni šans. So tudi tukaj. Moj brat je tudi zravno bendu, recimo, evo.
1: Aha, imate tudi kakšno sestro?
2: Ja, ampak je danes ni tukaj žal. ampak ja, še starejšo sestro, pa še sestro četveršico. Torej, trije bratje in sestra smo četverčki, pa še starejša sestra.
1: Torej, bogata družina in nekje sem zasledila vaš članek z naslovom Zaradi družine sem boljši človek. To drži.
2: Ja, definitivno. Pač, če ne bilo moje družine, ne bi bil tukaj. Se mi zdi, da so nam starši dali res neke temelje, že s tem, da so nas vzgojili v veri, da smo vsak dan skupaj molili zjutri zvečer pred vsako jedjo. Ja, v bistvu neka taka katoliška klasika, ki pa ni danes več čist samoumevna.
1: Lauro, lepo je v vaši družbi, čuti se ta iskrivost, iskrenost, toplina.
2: Hvala enako.
1: In zdaj vam dovolimo, da zapustite naš studio in to ponesete tudi med udeležence današnje stične. Hvala za ta pogovor.
2: Hvala, upam, da tudi vi užgete kakšno srce prek radija.
1: Zagotovo.
3: Bomo skušali, Petra, hvala lepa tebi, hvala lepa tudi Lauru, zdaj le za ta spoznanja in modrosti enega od četvorčkov. Res, kdo vse je v stični, danes spoznavamo tudi prek pogovorov, ki nastaja v našem reportažnem avtomobilu. V stični, stična je danes stična mladih, prav je tako. Mi bomo zdaj le skušali, kot je dejal Petrin sogovornik, užgat malo vaša srca. Ani Frece prihaja skladbo po odpuščanju. 14:40 minut, 20 minut do 15. ure do našega utripa dneva, ko bomo iz stične pogledali še malo v svet in na ostala prizorišča življenja.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Na Stični mladih tudi letos množica udeležencev. Tokratno srečanje je oglašeno na besede Vžgi srce.
2: Škof Janez Kozinc na največjem katoliškem festivalu pri nas. Brez ljubezni smo kot razglašen orkester.
1: ZDA in Danska dosegli dogovor o Grenlandiji. Podpisan naj bi bil v prihodnjem tednu.
2: Vreme, jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan bo sončen.

0: Radio Ognišče, uživo z festivala Stična mladih.
1: Tako, tukaj je še zadnje javljanje, z nami sta zakonca Lajevec. Lepo pozdravljenje.
2: Živjo.
1: Ker nimamo ravno veliko časa, samo na kratko želim, da predstavite, kaj bo tema vaše delavnice.
3: Dala sva malo mogoče provokativen izziv, da naj, mislim, da če si že našla popolnega fanta, imaš popolno punco, rada bi jim pa v bistvu povedala, da z ga ni. Da, sicer razen mojega, seveda.
1: To pa lepo sliša.
3: Tako da, v bistvu jim bova probala povedati, no, da je potrebno delo, da se imaš dobro v zakonu in v odnosu in da ni nič samo umevno, ne pride samo od sebe.
1: Je potrebno v bistvu garanje, pa delo na sebi verjetno.
3: Tudi, ja. Pa razumeti, da sva si zelo različna, da smo si moški in ženske zelo različni, imamo drugačne potrebe, drugačne želje, pričakovanja in tako. In da se moramo prav naučiti pogovarjati tako, da se razumemo en drugega in da upam, da nam bo ratalo to tudi mladim kaj.
1: A bo delavnica samo v smislu pripovedovanja, pričevanja ali tudi kakšne, se pravi, aktivnosti?
2: Glede na to, da ne veva, kdo bo prišel na delavnico, sva pripravila, pa koliko jih bo, sva pripravila dve vaji, ki so lahko neodvisno, ali ste v paru, ali še niste v paru, pa se za kandidata za drugi del para pripravljate.
1: Tako, vsi fantje, mladi in dekleta, ki obupavate in se držite za glavo, ki je najti tisto ta pravo, mogoče je ta hip nekje zelo blizu vas, samo potrebno bo delo in poglabljanje v odnos, ki ga boste mogoče začela plesti ravno danes. Tudi po zaslugi zakoncev Lajevec. Želite še kaj dodati?
2: Ja, veliko odgovornost ste nam ravno kar naložili.
3: Mogoče še to, da nekje že je tist, ki ti ga je Bog namenil, ali pa tista. Tako da začni moliti danes za dobrega moža, za dobro ženo.
1: Tako, odlične besede za konec tega kratkega pogovora. Dragi poslušalci, mi pa se zdaj selimo v Šentvid, k Juretu, kaj ti čas bo kmalu za utrip dneva.
4: Ja, prav, lepa selitev, sploh ne bo treba nikamor rit, ker smo ves čas skupaj, Petra, bravo, hvala lepa za vsa oglašanja, za vse zanimive pogovore, zanimive sogovornike, krasna vprašanja in izvrstno vodenje skozi dopoldne. Tole je bil res lep krst, vržena v naše radijsko jezero, pa plavala kot profesor. Petra, bravo tebi, lep pozdrav tudi vsem ostalim v ekipi Marljivi, zadaj za mikrofonom in lep pozdrav Stično. Živjo!
1: In zadnji pozdrav od nas.
5: Nožgi srce. Izkušnja vere, glasbe in druženja. Stična mladi.
4: Stična, o ljubezni z veliko začetnico, smo govorili danes dopoldne, drugače ne gre, kadar gre za stično mladih, zdaj pa gre ljubezen spet v malo začetnico in v angleščino. Everybody loves somebody sometimes. Ja, vsak lahko širi ljubezen, nekot že z nekom nekje. Dean Martin, Zimzelena, tik pred utripom dneva.

0: Ura je 15.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
2: Na Stični mladih tudi letos množica udeležencev. Tokratno srečanje je oglašeno na besede Vžgi srce.
0: Škof Janez Kozinc na največjem katoliškem festivalu pri nas. Brez ljubezni smo kot razglašen orkester.
2: ZDA in Danska dosegli dogovor o Grenlandiji. Podpisan naj bi bil v prihodnjem tednu.
0: Vreme, jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan bo sončen. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Jure Sešek. Množica mladih vernikov iz vse Slovenije je zbrana na največjem katoliškem festivalu, Stični. Njegova 45. izvedba je oglašena na besede Vžgi srce. Vsako leto enega od vrhuncev tega srečanja predstavlja sveta maša. Tokrat jo je daroval murskosoboški škof Janez Kozinc, ki je zbranim spregovoril o božji ljubezni. Sveto mašo ste lahko spremljali tudi v neposrednem prenosu na našem radiju. Sporočilo pa jim je v slovenščini namenil tudi apostolski nunci pri nas, nadškof Luigi Bianco.
2: Škof Janez Kozinc je v pridigi spomnil, kako ima Bog brezmejno rad človeka. Zato je dal svojega edinorojenega sina, da bi gledali van verovali in imeli večno življenje. Želi si nas namreč imeti ob sebi in z nami deliti vse. Želi, da bi imeli izkušnjo ljubezni in sprejetosti ter to širili naprej.
3: Mi lahko delamo mrskašne stvari, čudovite, lepe, tudi pripravljamo tu stično, pojemo, ne vem komu se strežemo. Ma če nimamo malo ljubezni v sebi. Potem posel pa reče smo brneč, bronz, veneče, cimbale ali pa en razglašen orkester. Torej, Jezus bi nam rad dal on prvi en pečat svoje ljubezni, da bi vse naše delovanje, naš vsakdan, kar počnemo, delali v tem njegovem načinu.
2: Pogoj za to je, da postanemo majhni.
3: Kakor otročiči. Tisti, ki se upajo biti ljubljeni, si upajo biti iskreni, nimajo nobenih mask, si upajo jih odložiti, pa biti postreženi, pa sprejeti to, kar jim je dano. Se pravi, dovolj iskreni in ponižni, da vedo, da vemo, da si najlepših stvari v življenju ne moramo dati sami.
2: Kot poseben način izkušnje božje ljubezni je škof Kozinc poudaril zakrament sprave, imenoval ga je kar specialiteta.
3: Bog nas res ima rad. Takrat, ko smo plemeniti, se veseli, mora kdaj joče od sreče, ker delamo točno to, kar si on želi. Ampak po drugi strani nas ima pa čist nič manj rad, takrat, kada ne zmoremo delati vse tako, kakor bi si Gospod želel, kakor bi bilo za nas najboljše. Se mogoče celo čutim sam se podvraten, Bog me ima pa še zmeraj neskončno rad. Pri zakramentu sprave zato ni nobene kalkulacije pri Gospodu. On se reče, samo pridi, jaz sem že vse pripravljen zate.
2: Po besedah škofa Kozinca smo na tem svetu zato, da si damo priložnost srečati Boga.
3: To pa je naša svoboda. Lahko vzamem čas, lahko grem v cerkev, lahko delam dobro, lahko si pripravljam teren. Tudi stična je danes lahko teren, kjer bi Gospod izkaže neki svoje dobrote, kjer bom doživel njegovo ljubezen. Ker srečati se z njim, glede, če Bog je ljubezen, potem ob njem ne morem doživeti druga kot ljubezni. Ma tudi, če bo sodba bo ljubezniva, tudi, če bo opomin bo ljubezniv, če bo tolažba bo pa sploh lepo. Ne more biti drugače, če se srečamo z njim, kakor da živimo en košček, en drobec njegove ljubezni.
2: Nunci Luigi Bianco je udeležence festivala spodbudil, naj mladosti, ki je edinstveni in dragocen čas, ne zapravijo s površnimi odločitvami. Poklicani so namreč, da odprejo srce za srečanje z Bogom, pri tem pa naj ne ostanejo sami, temveč naj hodijo skupaj z ostalimi in sodelujejo v življenju krščanske skupnosti.
4: Mladost je čas od prostosti za velike ideale vere v Boga, rešne zavezanosti in velikodušnosti v služenju.
2: Spomnil je tudi na letošnjo 30. obletnico obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji in na njegov nagovor mladim v Postojni. Naj verujejo, če jih je privabila lepota in resnica evangelija, ter naj zaupajo v božjo ljubezen, ki je močnejša od predsodkov.
0: Ostajamo v Stični, kamor je danes prišlo 5500 mladih. Tam jih je pričakalo 200 prostovoljcev, ki so poskrbeli, da je vse teklo tako, kot mora. Ta kraj je milosti poln, je dejal Janez Mehle, ki bo pričeval o tem, kako sprejeti diagnozo rak. Sicer pa je glavnina delavnic posvečena ljubezni, saj je, kot že omenjeno, osnovno geslo letošnjega festivala Vžgi ljubezen. S terena se oglaša Tanja Dominko.
5: Že od jutra se je dvorišče cistercijanskega samostana začelo polniti z mladimi, ki so se pripeljali z vseh koncev Slovenije, nekateri tudi z vlakom, ki ga že vrsto let ponudijo slovenske železnice. Vrh dogodka je bila sveta maša, v popodanskih urah pa se mladi udeležijo različnih delavnic ali duhovnega programa v cerkvi, športnih tekmovanj, skratka, izbira je zelo pestra. Naj naštejem le nekaj naslovov delavnic. Iščeš popolnega fanta, si že našel popolno punco. Kako naj živim in kako naj odločam, kaj ima Bog s tem? Hej, greva na kavo. O zmenkih danes, pa o tem, kako dejavno ljubiti, kar vključuje tudi ljubezen do brezdomcev, pa o misijonskem prostovoljstvu v tujini, pa o zakonskem življenju in rasti v moža. Primož Lisjak jo bo vodil in bistvo je po njegovem, da imaš mlade rad. Tudi škofje bodo odgovarjali na vprašanja in mnogi duhovniki, med njimi Martin Golob. Vodjo programa Petro Vinčec sem vprašala, kakšna je bila ključna ideja pri izbiri vodji delavnic.
6: Neka rdeča nit, ki vse delavnice letos na Stični mladih povezuje, je seveda ljubezen, ta krovna tema, krepost ljubezni. In pri vsebini delavnic smo se res potrudili, da lahko mladi skozi vsebino delavnic izvejo, na kakšne načine lahko vse ljubezen živimo, kaj sploh je. Zato imamo delavnico prav o kreposti ljubezni, torej bolj teološko vsebino, o darovanski ljubezni, misijonskem prostovoljstvu. Tako da res lahko znotraj teh delavnic vsak najde nekaj, kar ga zanima.
5: Tudi tuja imena so povabili, eden je ameriški dominikanski pater Gregory Pine, ki bo spregovoril o tem, kako naš govor pomembno vpliva na naše odnose. Strinja se, da absolutno preveč govorimo, a tudi sam se uči, kdaj molčati, pravi. Z njim sem posnela pogovor tudi za naš program. Zvečer bo sledil še koncert, na katerega je Petra Vinčec takole povabila.
6: Tako, zvečer se bomo ponovno vsi udeleženci zbrali pod glavnim odrom, kjer bo potekal večerni koncert. V Stični se bo že stemnilo in se nam zdi, da bo to ustvarilo res eno tako močno vzdušje, ki si ga bodo udeleženci zapomnili. V večernem koncertu pa želimo mladim približati zgodbe, ki so jim že sploh blizu v smislu tega, da jih živijo in se jim nekak na tak način približati, da bo do njih prišlo to močno sporočilo, da jih Bog ljubi in da smo zato tudi mi poklicani, da se ljubimo med seboj in zdi se nam, da bomo z bendoma Rafa Worship in pa z skupino Zoe zares užgali srca, jih užgali srca mladih za Gospoda.
5: Spremljate dogajanje v Stični tudi v našem programu.
0: Utrip med udeleženci Stične mladih pa je preveril Urh Sušnik. Prisluhnimo.
7: Stična mladih vsako leto združi mlade z vseh koncev Slovenije. Med mnogimi delavnicami, navdihujočimi pričevanji in druženjem ima vsak posameznik svoj edinstven razlog, da je danes tu. Na vprašanje, zakaj so se letos podali v Stično, so mladi dejali.
8: Mi smo vršali fuzbal zmagati.
9: Jaz sem vršal na kakšne delavnice pričevanja, pa tudi navijati za fuzbal.
10: Že velikrat sem bil.
11: Pa vsakič znova pridem, veš, kaj je tako fajn, ne?
12: Ma, ker je dobra družba in vidiš dosti ljudi, ki jih vidi samo enkrat na leto in je lepo.
10: Ja.
12: Zato, ker imam tle dobro družbo in ker poznam dosti teh slavilnih pesmi. Prišla sem zato, ker je kaj ful velik prijateljev, pa da se povežemo, pa
10: super.
12: Da se imamo dobro. Sem tudi prišla tle zaradi dosti prijateljev, pa da se vidimo s prijatelji, s katerimi se ne vidimo čez leto.
13: Jaz sem v Stični zaradi vibe-a, dosti prijateljev, takih ful ljudi poznam, pa tako dobra družba, dobre delavnice, pa koncert je ful dober.
0: Papež Leon XIV. Je včeraj popoldne obiskal baziliko svetega Janeza v Lateranu, ki je stolnica rimske škofije. Ta je vstopila v novo pastoralno leto. Sveti oče v nagovoru ob tej priložnosti ni razgrnil programa zanj, ampak predlagal metodo pastoralnega vrednotenja. Cerkveno skupnost je spodbudil, naj si vzame čas in premisli svoje dozdajšnje dejavnosti. Ugotovi naj, katere so obrodile sadove in katere niso delovale. Opozoril je, da bi predvsem morale voditi k srečanju s Kristusom, graditi občestvo in tudi služiti samemu mestu. Ves ta proces ne sme postati še eno breme za duhovnike in pastoralne sodelavce, je poudaril sveti oče. Delajte manj, a bolje, je pozval vse.
1: Radio Ognjišče, Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
2: Predlog zakona o skoku v zgodnjih jutranjih urah skozi sito resornega parlamentarnega odbora.
0: Civilna iniciativa znova opozorila na nevarnosti projekta prenove osrednje ljubljanske tržnice.
2: Šport, Slovenec Tim Farčnik tudi uradno imenovan za predsednika Mednarodne biatlonske zveze.
1: Prometno-informacijski center.
10: Lepo pozdravljeni. Na slovenskih cestah sicer precej mirno, brez daljših zastojev ali prometnih nesreč, ki bi promet ovirale, nekaj gneče le še na koncu hitre ceste pri Izoli proti Portorožu in pa na cesti z Les proti Bledu. Zaradi del pa bo zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. To bo danes po noči, od 19. pa jutri do 10. do poldan, ponovno bo popolna zapora v noči na ponedeljek od 20. do 4:30 zjutraj. Zaprt bo v tem času tudi v Ostrojane obe smeri, v Osporojem po originalni cesti. Danes in pa jutri čez dan pa bo promet na tem odseku potekalo po enem pasu, zato so možni tudi zastoji. Na štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je torej preko priključka Sneberje. Cesta Brezovica-Podpeč je zaradi del zaprta v Najnih Goricah, popolna zapora bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Cesta Ljutomer-Savci-Ptuj pa bo zaradi del v Hlaponci zaprta danes do 17. ure. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
1: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
0: Evropska unija ima začrtano jasno smer, a za pričakovane spremembe bo nujno ukrepanje. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v govoru pred evropskimi poslanci v minulem tednu omenila številne ključne teme, med njimi tudi krepitev varnosti in konkurenčnosti evropskega gospodarstva, da bi stara celina spet pridobila na geopolitični veljavi. Pri napredku se sicer pogosto zatika pri načinu odločanja in blokadah zaradi interesov posameznih članic. Več Andrej Šinko.
14: Evropska unija bo okrepila vlaganja v varnost, premiki pa se glede na nagovor predsednice Evropske komisije von der Leyenove pričakujejo tudi na področju gospodarstva, kjer so predvideni številni ukrepi, da bi zmanjšali odvisnost in povečali konkurenčnost. Pri tem bodo nujne določene spremembe tudi v odnosih s Kitajsko, ki zaradi cenejše delovne sile, boljšega dostopa do ključnih surovin, proizvaja bistveno cenejše izdelke tudi za evropski trg. Razlika v blagovni menjavi z Evropsko unijo pa tako znaša 1000 milijard evrov na dan v korist Pekinga, zato je bila von der Leyenova pri tem jasna. Uporabili bomo vsa sredstva, ki so nam na voljo, da ponovno uravnotežimo naše odnose. Še vedno imamo tudi preveč nevarnih odvisnosti. Pri številnih kritičnih surovinah smo več kot 80% odvisni od Kitajske, pri nekaterih redkih zemljah celo 90%. Naredili smo veliko, vendar nismo edini, ki se trudijo za razpršitev, zato moramo nujno poskrbeti in ustvariti rezerve. Predstavljeni ukrepi von der Leyenove so bili znotraj Evropske unije večinoma dobro sprejeti, nekaj skrbi je sicer povzročila slaba volja ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi napovedanega tesnejšega povezovanja Unije s Kanado. Direktorica inštituta Razvojnik Sonja Šmuc je ob tem opozorila, da marsikaj od tega, kar je bilo napovedano, že zelo dolgo vemo, da bi se morali lotiti, vendar pa se zatakne pri izvedbi.
15: In kar je ob tem zelo zanimivo, pravzaprav je res ta ustroj, delovanje Evrope, ne, ker pravzaprav ne sloni vse na Evropski komisiji. Ta preplet, ki hkrati ga želimo članice, se pravi ohranjati visoko stopnjo avtonomije in hkrati biti del skupne družine, ne? V bistvu izpostavlja izziv, kako bomo v bistvu stvari reševali.
14: Na drugi strani profesor na Evropski pravni fakulteti Nove univerze Matej Avbel dodaja, da je vsaj nevidezno prišlo do spremembe vloge Evropske komisije.
16: Še kakšno desetletje nazaj se Evropska komisija predstavljala kot nepolitično birokratsko telo. Zdaj smo dobili pa en tak zelo vsebinski govor, ki je vseboval jasen etos, jasen patos in jasen logos. In to je tudi največ tisto, kar največ lahko pravzaprav strani Evropske komisije v smislu narativa pride. Narativ je izjemno pomemben, ker to je tisto, kar nam daje nek smisel, neko pot naprej, kam pravzaprav gremo.
14: Pri tem Abel pravi še, da ne smemo zanemarjati nacionalnega vidika delovanja Evropske unije.
16: Nacionalni vidik je danes, hočeš nočeš, še vedno pomembnejši, ker še vedno razpolaga z 99% proračunov, s katerimi financiramo potem te politike. In nacionalni vidik je tudi pomembnejši zato, ker je v državah članicah še naprej vsa birokratska infrastruktura in ker v državah članicah še naprej počiva pretežno nacionalna zavest o tem, kako ne demokracija deluje.
14: Sistem odločanja znotraj Evropske unije pa je še vedno v večini vezan na soglasje, kar pomeni, da lahko posamezne članice blokirajo določene ukrepe ali politike, s katerimi se ne strinjajo ali niso v skladu z njihovimi interesi.
0: Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je podpisal zakon o novih kazenskih ukrepih proti Rusiji. Ta državam, ki od nje kupujejo energijo, grozi z visokimi ameriškimi carinami. Uvaja tudi kazenske ukrepe proti Vladimirju Putinu in članom njegove vlade ter ruskim oligarhom, bankam in ostalim finančnim ustanovam. Združene države Amerike, Danska in Grenlandija so dosegle dogovor, ki bo zagotavljal trajni nadzor nad varnostjo na največjem otoku na svetu. Podpisan naj bi bil prihodnji teden. Podrobnosti niso znane, po navedbah State Departmenta, ki bi imele Združene države Amerike zagotovljen trajen dostop do Grenlandije in pravico do preletov. Ameriška vojska bi tako lahko tam povečala število svojih oporišč. Teh po drugi strani na Grenlandiji ne bi mogli vzpostaviti države, ki niso članice NATO. Tam ne bi bile omejene občutljive naložbe ameriških nasprotnikov. Tako oblasti v Kebenhavnu kot v Nuku so ocenile, da gre za dobro novico. Sporočile so, da dogovor priznava suverenost in ozemelsko celovitost Danske ter pravico Grenlandcev do samoodločbe. Nadaljujemo v Iranu, kjer teokratski režim Ajatol redno pošilja v smrt protestnike, študente, športnike, politike in vse, ki po njegovi oceni ogrožajo varnost več kot 90 milijonske islamske republike. Organizacija Amnesty International navaja, da naj bi lani v Iranu usmrtili najmanj 2159 ljudi, kar je največ od leta 1981. Kaj kažejo podatki za letos in kakšno vlogo ima pri tem iransko vrhovno sodišče? Za komentar smo prosili teologa in poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
17: Podatke, ki jih navaja Washingtonski center za človekove pravice v Iranu, kažejo, da je uradni Teheran letos usmrtil že več kot 1000 ljudi. Številka je sicer nemogoče neodvisno preveriti, a prav zaradi tega bi lahko bile tudi višje. Ocenjujem, da je bistveno razumeti takšno brutalnost režima v luči vse bolj napetih geopolitičnih razmer v regiji, pa tudi prizadevan Zahoda, da sankcionira iransko teokratsko vodstvo. Zadnji primeri usmrtitev ponazarjajo taktiko zastraševanja, saj je bil na smrt obsojen moški srednjih let Hosein Pedaran zaradi vohunjenja. Po navedbah iranskega pravosodja naj bi izraelski obveščevalni službi Mossad posredoval informacije o lokacijah iranskih raketnih objektov v provinci Isfahan. Smrtno kazen je po navedbah oblasti potrdilo iransko vrhovno sodišče, vendar niso razkrili, kdaj je bil Pedaran aretiran in kdaj je potekalo njegovo sojenje. Primer predtem v iranskih medijih ni bil objavljen, ocenjujem pa, da je svoj zastraševalni učinek med iranskim ljudstvom že dosegel. Stari rek pravi, lahko vladaš z ljubeznijo ali strahom, slednje čustvo je močnejše. Iran torej usmrtitve domnevnih izraelskih vohunov uporablja v kontekstu močno zaostrenega varnostnega okolja, zlasti po vojnah z Izraelom in ZDA, medtem ko krvave proteste zatre s pomočjo iranske revolucionarne garde, ki je januarja letos izvedla pokol nad protivladnimi protestniki. V dveh tednih naj bi umrlo najmanj 30 tisoč ljudi. Številko naj bi razkrila dva visoka uradnika iranskega ministrstva za zdravje. Medtem človekoljubne organizacije poudarjajo, da ima Iran za Kitajsko drugo največje število usmrtitev na svetu.
0: Odbor Državnega zbora za pravosodje je v zgodnih jutranjih urah z 9 glasovi za in 6 proti prekimal predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, pravi domača novica. Sprejetih je bilo več dopolnil koalicije, tudi polletni zamik uporabe zakona o skoku na 1. julij prihodnje leto. Po mnenju opozicije sicer ne prinaša bolj učinkovitega boja proti korupciji, omogoča pa politično kadrovanje v tožilskih vrstah. Pristojni minister Mihail Zupančič je takšne očitke zavrnil. Napovedal je tudi pripravo novele zakona o kazenskem postopku, poslanci koalicije pa so poudarili, da je zakon o skoku nujen, saj se je Slovenija glede korupcije znašla na najnižji točki v zgodovini. Podprli so ga tudi v resnici. Predstavniki civilne inicijative Tržnice ne damo so znova opozorili na nevarnosti, ki jih po njihovem mnenju prinaša projekt prenove osrednje ljubljanske tržnice in izgradnje podzemne garaže pod njo. Prepričani so, da odpira resna vprašanja o vodi, dediščini, varnosti, prometu in prihodnosti tržnice. Med drugim opozarjajo na posledice posega v Plečnikovo dediščino, upisano na seznam UNESCO, ter v vodonosnik, ki bi ogrozil kakovost podtalnice. Še naprej ustrajajo pri zahtevi za razveljavitev aprila letos izdanega integralnega gradbenega dovoljenja. Smo v Evropskem tednu mobilnosti, ki spodbuja spremembe potovalnih navad. Kampanja ohranja osrednjo temo, ki je mobilnost za vse. Tokrat v ospredje postavlja mobilnost za vse generacije. V Sloveniji še vedno več kot 2/3 vseh poti opravimo z avtomobilom, na kar vpliva več dejavnikov, kot sta razpršena poselitev in slabo razvit javni prevoz. Letošnja kampanja zato posebej spodbuja k ureditvi prometnega okolja, ki bo prilagojeno različnim starostnim skupinam. O tem, kaj so pripravili v Mariboru in Krškem, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
2: Velika odvisnost od avtomobila vpliva na okolje in kakovost bivanja, a za nekatere drugih možnosti skoraj ni. Vemo, da več gibanja, predvsem hoja in kolesarjenje, omogoča, da telesno dejavnost vključujemo v vsakodnevne poti, ter hkrati prispevamo k bolj zdravemu in okolju prijaznemu načinu premikanja. Za zaposlene tako med 7. in 22. septembrom poteka nacionalna pobuda Polni zagona kolesarjemo v službo. Ob tej priložnosti v Mariboru postavljajo stojala za servisiranje koles, ki bodo omogočale tudi polnjenje baterij električnih koles, česar so se lotili na pobudo meščana v okviru participativnega proračuna. Vodja projekta v kabinetu župana Aljoša Kirič.
18: Gre za projekt, ki spodbuja trajnostno mobilnost, ki izboljšuje pogoje za vsakodnevno uporabo koles, povečuje kakovost javnega prostora in spodbuja aktivno in zdravo življenje. Dobava 6 servisnih stojal je predvidena v času od 16. septembra, torej postopoma jih bomo začeli postavljati.
2: Tudi v Krškem pripravljajo dogodke, s katerimi bodo spodbujali k hoji, uporabi koles in javnega prevoza ter osveščali o pomenu aktivnega življenja. Temu se bodo z zgledom pridružili tudi zaposleni na občini. Pomemben del programa so tudi aktivnosti Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Krško. Po besedah vodje Helene Žulič pripravljajo različne meritve in gibalne aktivnosti, občanom bodo ponudili tudi praktične vsebine, s katerimi jih bodo spodbujali.

0: neko gledo in ga prijavi.
1: V občini Krško ureja tudi večnamensko pot od hidroelektrarne Krško do Zatona, gradnjo pločnikov in kolesarske povezave. Občina krepi tudi javni prevoz in brezplačne prevoze sopotniki.
2: Umetna inteligenca je v zadnjih letih postala ena največjih naložbenih zgodb na svetu. V razvoj podatkovnih centrov, zmogljivih čipov in umetne inteligence se stekajo stotine milijard evrov in dolarjev, a ob rekordnih dobičkih podjetij, kot je Nvidia, se pojavlja tudi vprašanje, koliko te rasti temelji na resničnem povpraševanju ter koliko na dolgu in pričakovanjih o prihodnji rasti. Več pa v prispevku Urha Sušnika, prebral ga bo Matjaž Merljak.
3: Kaj imajo skupnega tehnološki gigant Nvidia, milijardni dolgovi in velika finančna kriza iz leta 2008? Na prvi pogled skoraj nič, a način, kako podjetja danes financirajo razcvet umetne inteligence, vse bolj spominja na mehanizme, ki so pred dvema desetletjema pomagali napihniti finančni balon. Tehnološka podjetja za gradnjo podatkovnih centrov in nakup Nvidijinih čipov najemajo ogromna posojila, pri tem pa kot zavarovanje za te kredite pogosto zastavijo kar te iste čipe. Ameriški ponudnik infrastrukture CoreWeave je tako samo letos zbral več kot 30 milijard dolarjev dolžniškega in lastniškega kapitala. Podobnost z letom 2008 je predvsem v logiki sistema. Takrat so banke denar posojale na podlagi pričakovane rasti cen nepremičnin. Danes se z dolgovi financira računalniška oprema. Račun pa se, izdelek za izdelkom, zanaša na nenehno rast povpraševanja po umetni inteligenci. Če bi se ta rast upočasnila, bi nastal verižni problem. AI podjetja bi imela manj prihodkov in bi težje vračala posojila. Vrednost čipov bi padla, banke pa bi zaprle pipe. Manj financiranja bi pomenilo manj novih podatkovnih centrov in posledično manj naročil za Nvidijo. Zanimiva je tudi vloga same Nvidije. Podjetje ni le največji dobavitelj čipov, ampak v ta podjetja tudi sama vlaga in jim pomaga do kreditov. Nvidija je letos sodelovala pri vzpostavitvi več kot 500 milijard dolarjev vrednega financiranja za infrastrukturo, obenem pa prevzela za več milijard dolarjev potencialnih obveznosti. To seveda ne pomeni, da nas čaka nova finančna kriza. Današnja AI podjetja imajo prave uporabnike in ustvarjajo stvarni denar. Vendar tveganje obstaja. Če se izkaže, da je bilo v infrastrukturo vloženega bistveno več denarja, kot ga trg lahko povrne, bi lahko isti dolg, ki danes poganja rast, postal njen največji problem. Analitiki zato že opozarjajo na podobnosti z razmahom telekomunikacij pred pokom dotkom mehurčka.
2: Pred športom pa še v Krško, kjer so se občinski svetniki v minulem tednu seznanili z aktivnostmi za izgradnjo drugega bloka tamkajšnje jedrske elektrarne. V razpravi so jih zanimale predvsem podrobnosti o izbiri hladilnega stolpa, ki bi bil po študiji najbolj primeren, a prebivalce moti njegova višina. Visok naj bi bil namreč kar 200 metrov.
4: Nobena rešitev ni dokončna, mi se še niti nismo odločili, če JEK2 bomo gradili ali ne. Skratka, finalna investicijska odločitev se sprejema šele leta 2028. Kakšna bo tehnična rešitev, je dejansko še odprto. Mi smo dejansko povedali danes samo, kaj so plusi in minusi posameznih tehnologij.
2: Je pojasnil tehnični direktor investitorja Gen Energije Bruno Glaser. V pogovoru s krškimi svetniki se je strinjal, da mora biti projekt široko družbeno sprejemljiv, drugače ga po njegovi oceni ne bo. Pregled športnih dogodkov začenjamo pri včerajšnjih hokejskih obračunih. Enem samem hokejisti Ljubljanske Olimpije so namreč v prvem krogu Lige Ice v gosteh premagali Ferencvaroš 5-3. Olimpija je tako uspešno začela novo sezono razširjenega avstrijskega prvenstva. Med strelce so se opisali Clayton Kirichenko, Joshua Lawrence, Merle Quinns, Jan Urbas in TJ Brennan. Slovenska teniška reprezentanca se je vrnila v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. V Ljubljani je premagala Izrael. Tretjo točko za zmago sta ji danes v igri dvojic priigrala Sebastian Dominko in Žiga Šeško. Slavila sta s 3-6, 7-6 in 6-4. Kapetan reprezentance Grega Žemlja.
5: Meni se iskreno, tako kot pomislim, se mi res zdi, da imamo iz tekme v tekmo boljšo ekipo. In glede na to, kako v bistvu Žiga raste, glede na to, kako se tudi Svit razvija, Sulič, glede na to, kako imajo vsi ostali igralci skozi prihajajo v

0: tista leta, ki so skozi bolj zreli, skozi bolj izkušeni, skozi bolj, ki dodaja če teniške zadeve. Mislim, da smo res iz tekme v tekmo lahko boljši in dejansko pa res komi čakam že v bistvu februarski naslednji rok.
1: Prvo tekmo interkontinentalnega oziroma medcelinskega pokala za smučarke skakavke v avstrijskem Štamsu sta Slovenki Nika Vodan in Nika Prevc končali na zmagovalnem odru na drugem in tretjem mestu. Nika Vodan se je uvrstila pred najboljšo minule zime, Niko Prevc. Darko Jorgič se ni uvrstil v četrtfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu VTT Star Contender v Astani. Hrastničan je v osmini finale turnirja v Kazahstanu naletel na zelo razpoloženega tekmeca. Tretjega nosilca turnirja je gladko v treh nizih s 3-0 izločil kvalifikant Kitajec Tianyang Li. Tim Farčnik pa je bil na kongresu v Berchtesgadenu danes tudi uradno imenovan za predsednika Mednarodne biatlonske zveze IBU. Imenovanje je bilo formalno, 46-letni Kranjčan je bil namreč edini kandidat za vodenje zveze v obdobju do leta 2030. Tim Farčnik.
2: Seveda sem vesel soglasne podpore vseh delegatov na tokratnem kongresu, obenem pa seveda me to navdaja z velikim optimizmom, hkrati pa tudi odgovornostjo za vso delo, ki je pred nami, za vse tisto, k čemur smo se zavezali v sklopu te strategije 2030, pri pripravi katere sem dejavno sodeloval in ki je izjemno pomembna za nadaljni razvoj biatlonskega športa.
1: Dolgoletni sekretar biatlonskih tekmovanj na Pokljuki in član izvršnega odbora Mednarodne biatlonske zveze bo na vrhu zveze zamenjal 72-letnega Šveda Oleja Dalina, ki se mu izteka mandat, potem ko je leta 2018 po korupcijski aferi na vrhu Ibuja zamenjal Norvežana Andersa Beseberga.
3: Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
4: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
3: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
4: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
1: Po Sloveniji se bo postopno zjasnilo, jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan bo pa sončen. Temperature, ki jih lahko pričakujemo, jutri do 28 stopinj Celzija, najvišje od 24, ja, do 28. V ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, zapihal bo vzhodnik, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže vreme, pihal bo veter severnih smeri. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji, tule so podatki za 15 uro, v Kopru so namerili 27 stopinj, Ljubljana 25, Maribor, Vrhnika, Litija 24 stopinj Celzija, Novo mesto oblačno 22, Celje in Kranj prav tako 22 stopinj, 22 stopinj Celzija tudi v Slovenj Gradcu, kjer je pretežno jasno. Logatec, Gorenje vas in Ravne na Koroškem 21, Lisca zmerno oblačno 16 in Kredarica v oblakih in megli namerili so 6 stopinj Celzija. Pogled na ceste pa nas opozarja na zastoj. Na koncu hitre ceste je pri Izoli proti Portorožu. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Štajersko avtocesto pa bodo zvečer znova zaprli. Od 19. ure do jutrišnje 10. ure bo zapora in nato v nedeljo zvečer od 20. do 4:30 v ponedeljek. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Jure Sešek. Ura je 15 in 32 minut.
5: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Svojci sporočajo, da je v 99. letu starosti k Bogu odšla draga mama, stara mama, prababica in tašča, Ana Cimperman, po domače Kolenčeva Ančka, z vrha pri robu. Svojci sporočajo, da je v 99. letu starosti k Bogu odšla draga mama, stara mama, prababica in tašča, Ana Cimperman, po domače Kolenčeva Ančka, z vrha pri robu. Pogreb bo v ponedeljek ob 16. uri na pokopališču Rob. Žara pokojne bo na dan pogreba v ponedeljek od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: 15 in 34 minut je ura, z vami Radio Ognjišče, pred nami pa kar lep kupček obvestil. Mnoga gledajo proti jutrišnji nedelji, ki bo res bogata z dogodki, zdaj lepa z vabili. Župnija Sveti Vid na Cerknico vabi jutri na mesečno molitev za uspeh beatifikacije Božjega služabnika Antona Sterleta. V župnijski cerkvi bo ob 8 molitev rožnega venca, ob 9 pa sveta maša. Župnija Ljubljana Štepanja vas vabi na praznovanje 500-letnice cerkve v Bizoviku. Praznovanje bo jutri pri maši ob 9:15 minut v Bizoviku, sveto mašo pa bo daroval nadškof Stanislav Hočevar. Tudi župnija Rakitna vabi na praznovanje obletnice kar 500-letnice prve omembe cerkve svetega križa. Jutri ob 10 slovesna maša. Župnija Jurklošter pa vabi na praznovanje 170-letnice ustanovitve župnije. Praznovanje bo v nedeljo, jutri, ob 11. Sveto mašo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Župnija Šmartno pri Litiji vabi na slovesnost ob 125-letnici posvetitve župnijske cerkve svetega Martina. Slovesnost bo jutri v nedeljo ob 10. Vodil jo bo novomeški škof Andrej Sajej. Slovesno praznovanje nedelje svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije bo jutri v cerkvi srca Jezusovega na taboru v Ljubljani. Ob 16. bo molitvena ura, ob 17. pa slovesno somaševanje. Vodil ga bo predsednik škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Župnija Vrhnika pa jutri pripravlja večer slavljenja. Ob 18. uri sodelovali bodo hrvaški duhovnik Luka Klarica, slovaška zdravnica Emilija Velčkova in skupina Avent. Župnija Krka vabi jutri ob 16. v župnijsko cerkev. Na nastop župnijskih otroških in mladinskih pevskih zborov občine Ivančna Gorica. Teološka fakulteta vabi k vpisu v 2-letni program Duhovno izpopolnjevanje, namenjen je osebni in duhovni rasti ter poglabljanju krščanske duhovnosti. Predavanja potekajo ob sredah od 16:30 do 20:45 uživo in po Zoomu. Več informacij dobite na spletni strani pisano skupaj duhovnoizpopolnjevanje.si in teološke fakultete, kjer se je možno spletno prijaviti do 1. oktobra. In še vabilo salezijanske mladine, ki gleda kar daleč naprej, vabi namreč k prijavam na vse slovensko srečanje mladinskih pevskih zborov. Srečanje bo v nedeljo, 7. februarja, na Rakovniku v Ljubljani. Informacije in prijavnice pa dobite na spletu donbosko.si, poševnica MPZ. Rok za prijave je 4. oktober.
1: Zdaj pa še k kulturnim namigom. Kozjanski park in Društvo steklarjev Slovenije vabita na odprtje razstave Igorja Renerja Vrčki za pivo. Gre za del bogate zbirateljske zbirke Igorja Renerja, ki obsega več kot 5000 različnih steklenih predmetov od konca 18. do začetka 21. stoletja. Odprtje bo ob 18. uri na gradu Podsreda. V parku vojaške zgodovine v Pivki pa poteka zgodovikend. Med 9. in 17. uro bo dan odprtih vrat vojašnice Stanislava Požarja v Pivki, pohod na Primož, vodeni ogledi razstav in zbirk parka vojaške zgodovine ter tudi delavnice za otroke. V Radovljici bo v sklopu slovenskega mladinskega bonmaja zaključek sezone. Koncert bo ob 19:30 v baročni dvorani Radovljiške graščine pod naslovom Vivaldi versus Telemann. Nastopa baročni ansambl Nova akademija in pa solista Erazem Žgajnar kljunaste flaute in Urban Klančar oboa. Brezplačne vstopnice lahko rezervirate na slovenskimladiabonma.com. In še povabilo v Radlje ob Dravi. V sklopu obeležitve 80-letnice organiziranega kulturnega utripa bo danes o 15. uri v središču Radelj ob Dravi parada pihalnih orkestrov ob stoletnici mestnega pihalnega orkestra Radlje. Lepo vabljeni, da skupaj počastite praznik glasbe, petja in ustvarjalnosti ter bogato kulturno tradicijo Radelj ob Dravi. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Turistično društvo Bohin in Turizem Bohin letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohin.si.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Poslušate nas lahko tudi prek interneta. Kjerkoli in kadarkoli.

Modrijani so bili tole in obriši mi solze, a ne, ne nikar, nič brisat. Se bodo jokali od sreče. V četrtek in petek imajo razprodane stožice. Že dolgo, že celne mesece. Modrijani so nas pripeljali do 15. in 49 minut. Z vami Radio Ognišče, ki gre proti 16. uri. Tole bi ne bilo nič kaj zelo posebnega, če bi bila sobota običajna, če ne bi bilo Stične mladih. Tako je pa bila. In ob 16. bo čas za oddajo, za življenje. Tokrat izjemoma popoldne. Z nami bo Miha Kramli, ki opozarja na posledice pretirane uporabe telefona, tablic, računalnikov in igric. Mladina, otroci, nič z očmi zavijati. To so resne teme. Dragi starši, prisluhnite pogovoru s strokovnjakom za nekemične odvisnosti. No, pa mladi tudi. Nič ne bo narobe. Pa mi tudi, ki pamet solimo pred mikrofonom. Ob 16, čez dobrih 10 minut.

Pred rami se človek, Marjan Bunić, gotovo bo kako podobno sporočilo o tem, da se je treba zbuditi in prav pogledati na tole naše življenje, tudi na gale koncertu, ko bomo predstavili Marjanov novi muzikal Po svetem Frančišku.

Ja, lep je ta naš svet, ljubi, ljubi in glej na vesele plati. In mi bomo na to opozarjali tudi danes v oddajah, ki nas še čakajo. Omenili smo že 16. uro in oddajo za življenje. V oddaji naš gost pa bo z nami gostja Barbara Hanuš, pedagoginja, knjižničarka, avtorica knjig za otroke in odrasle, učiteljica slovenščine in za to skrb do jezika je bila tudi večkrat nagrajena. Ob 17. uri zvečer še sobotni duhovni večer ob 20. predtem pa ob 19. prenos svete maše. Lepe dni obetajo vremenoslovci, pravijo danes, jutri, lepo, jasno, vedno bolj, tudi sončno, temperature od 24 do 28 stopinj jutri. Potem ponedeljek, razmeroma sončno, nekoliko hladneje, v torek bo sončno in razmeroma sveže, tudi v sredo, vendar po sončnem in svežem jutru, v zahodnih krajih oblačnost, ki bo naraščala. Kako daleč se vidi. Pa tudi nazaj, čisto malo. O 15. 24 stopinj v Ljubljani, 23 so jih namerili v Mariboru, 26 v Kopru, 22 pa v Novem mestu, Celju in 25 stopinj v jasni Murski Soboti. Zastoj na hit na koncu hitre ceste pri Izoli v smeri proti Portorožu in na cesti Lesce-Bled.

0: Ženska kvic.
1: Kam greste vi letos na dopust?
2: Ja, hčerka na Sejšele, žena v Pariz, sin v Brazilijo, jaz pa očitno v zapor.
1: Čakaj, kako v zapor?
2: Ja, kaj misliš, da bom toliko denarja za letovanje naše družine lahko zbral na pošten način?
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si
4: Popivki na 89,1 MHz. Za življenje.
5: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, lep pozdrav pa tudi današnjemu gostu, z nami je Miha Kramli, dobar dan in dobrodošli.
6: Dobar dan.
5: Naši poslušalci zdaj najbrž že vedo, ne, da vi strogo odsvetujete pretirano uporabo stvari, ki jemljajo, pretirano jemljajo našo pozornost, ne, zdaj s porastom uporabe umetne inteligence, verjetno ta nasvet potrebuje še dodatne okrepitve. Kaj menite?
6: Ja, nedolgo nazaj je prišla k meni ena družina in poveda njihova 17-letnica, zato so tudi prišli, ko so povabili, da gre z njimi v hribe, je rekla, ja, bom vprašala umetno inteligenco in če mi ona svetuje, bom šla, če ne, ne grem, če mi odsvetuje. V bistvu dekle je se obrnila po nasvet k umetni inteligenci za aktivnosti, ki se tičejo družinskega življenja. V bistvu je avtoriteto odločitve prepustila umetni inteligenci, ne družini. In seveda je vse več ljudi, ki bodo lahko za svoje odločitve povpraševali umetno inteligenco. Tukaj smo pa na tankem ledu. Ne? Umetna inteligenca je nekaj čudovitega in nekaj dobrega, ker nam pomaga določene zagate, težave z področja ekonomije, z področja kakšnih matematičnih stvari ali karkoli je lahko zelo...
5: Ali družboslovnih znanj tudi,
6: tako,
5: ne?
6: Je zelo priročna in uporabna, vendar kar se pa tiče potem intime človeka, tam pa lahko umetna inteligenca naredi ogromno škode. Ne? Zato je ta previdnost, kot sem na začetku rekla, kar pomembna, da je. No.
5: Ali se vam zdi, da zdaj v času, ko to res množično uporabljajo, recimo tudi srednješolci, ne, ko delajo seminarske naloge, pa na fakulteti, ko pišejo diplomske naloge in tako naprej, ko praktično težko preveriš, pravzaprav vem, da obstajajo tudi programi za preverjanje tega, ne, ampak kaj se potem z našimi možgani dogaja, če jih damo tako na off in samo stiskamo gumbe?
6: Ja, da se ni neka skrivnost, se je bilo tudi javno objavljeno, ne le pri nam, ampak tudi v svetovnih medijih, a ne, da je vedno več raziskav pove, da je prvič v zgodovini mlajša populacija manj inteligentna kot starejša populacija. Ne. Jaz temu pripisujem velik zaslug prav nepravilni uporabi tehnologije. In se mi zdi, a veste, da tu moramo znati ločiti tehnologija kot delovni pripomoček in tehnologija kot izdelki, ki jih naredi namesto mene. Tu mirno lahko rečem, bolj ko hodim po svetu in bolj ko se tudi srečujem s kolegi po svetu, vedno bolj govorijo, da je vedno mlajša populacija ljudi, ki ima demenco. In tu se meni zdi, da zaradi nekak naslanjanja na to, se ni treba, da se naučimo na pamet, se ni treba, da obvladamo stvari, sej dobimo podatke, informacije na svetovnem spletu ali pa katerikoli mapi. Mi pa vemo, da so naši možgani narejeni, da morajo najmanj 1700 krat slišati različne zgodbe, pesmi, najmanj 1700 krat poštevanko na pamet. Namreč vse raziskave kažejo, da je učenje na pamet, da je tudi ustvarjalnost pogoj za to, da možganski sistem napreduje. In če ne napreduje, že nazaduje. In neaktivni možgani so dojemljivi za demenco, ker tisto, kar ne napreduje, nazaduje, ne, propada. In tako je tudi na možganskem sistemu. In zdaj smo prišli do tega, da se v šoli skoraj da učitelj boji, da bi učencem dal pesmico, ki jo morajo znati na pamet, poštevanko na pamet skoraj da ne zahtevajo. Ne vem tudi, a je kakšen profesor telovadbe, ki zahteva, da v toku njegovega izobraževalnega programa posameznik naredi 1700 sklec, pleza, ne vem. V glavnem, naš možganski sistem je naravnan, da more približno 1700 krat iti skozi eno stvar, da to postane vedenski vzorec. Zdaj, če smo pa mi to nekako ukindli, možgani niso zaposleni in se psihične, duhovne, psihiatrične bolezni krepijo. Ne? To je težava.
5: Ja. Kaj pa v primeru, recimo, ko mladostniki nimajo neke animacije, da bi jih zanimalo, bodi si, da bi šli z družbo v hribe, da bi, ne vem, šli na kakšen koncert, da bi brali knjige. Da ždijo večinoma v sobi, se pogovarjajo z umetno inteligenco, seveda v primerjavi z umetno inteligenco so tudi starši najbolj neumni, a ne, to za najstnike zlasti velja, in jih starši teh najstnikov ne morejo na noben način nekako zanimirati, da bi nekaj pametnega in koristnega počeli zase. Kaj je takrat?
6: Ja, zdaj moramo tudi pojasniti, zakaj je to tak problem. Veste, ker če mi na naraven način ne poglabljamo naše izkušnje, ki jih doživljamo v hribih, ob delu, športu, branju, ob meditaciji, namreč, ko mi hodimo, ko tečemo, ko meditiramo, ko beremo, poglabljamo svoje naravne notranje moči, ki nam odpirajo širino, ki nam odpirajo odpornost, ki nas nagrajujejo z tem, da prihajamo do uvidov in nekako znamo si zastaviti cilje v življenju, za katerimi stojimo. Ko to umakne in to nadomestimo s poglabljanjem intenzivnih dražljajev, se vsemu naštetimo udaljujemo in nastaja praznina, nastaja velik razkorak med tem, kar pravimo pozitivno doživljanje in med tem, kar potem povzroča ta odmik v novo tehnologijo. Zato je izkušnja rok in nog izrednega pomena. Naši prsti na rokah in nogah nam pomagajo, da zaznavamo globino, širino, dolžino, da zaznavamo tudi kožo drugega, da dejansko celostno življenje zajamemo. Zgolj virtualnim, če smo pa prevladujoči v virtualnem, nam pa virtualno tako zasede vse kapacitete v nas, da nam realno življenje postaja prenaporno, prezahtevno. In potem človek misli na samomor, misli na, na vse možne stvari, samo ne na tisto, kar je nujno potrebno. In tukaj imamo velik problem digitalne hiperaktivnosti in digitalnega avtizma. Če jaz zamenjam 300 vsebin na dan, ali pa več jih naši mladostniki zamenjajo, jih ne zamenjajo zato, ker so tako radovedni in znato željni, ampak jih menjajo zato, ker so vsebine narejene tako, da je ena bolj privlačna kot druga, kot tretja, kot četrta. Načrtno so vsebine narejene na način, da mladega prilepi in da v nekaj sekunda gre že na drugo, peto, šesto, 96. vsebino in se spletni nemir preseli v njegovo osebnostno strukturo in temu pravimo digitalna hiperaktivnost. V bistvu je ta človek tempiran na digitalne vsebine in ga vodijo. In ne pride v stik z svojimi željami, svojimi potrebami in tak človek ni sposoben nekega osebnega načrta realizirati svoje cilje, ampak je vodljiv. Zdaj, kaj ne starši naredimo? Ne, ker ko imamo mi zdaj enega takega mladostnika, zdaj za majhen problem so potrebni majhni koraki, za velik problem so potrebni velike koraki. To se pravi, jaz bom čist mirno in z mirno vestjo to povem. Mi smo v sistemu, ker je pravno določeno, da ima pravica biti tako močno vlogo, da potepta pravico biti. To se pravi. Pravni sistem zagovarja, da mladostnik mora imeti telefon, da mora imeti tablico, da mora imeti, ne vem, PlayStation. To se pravi, pravni sistem to njegovo pravico, da to ima tako zaščiti, da spregleda pravico biti. In če zdaj jaz njemu to vzamem, sem jaz v prekršku in to je nedopustno. Jaz, če vidim, da je mladostnik na poti propada, mu moram to vzeti, zaradi tega, ker mu bom pomagal. In jaz pričakujem, da mi pravni sistem pri tem pomaga. Da pravni sistem enkrat dokončno reče, pravica biti je močnejša od pravice imeti. In zdaj pogosto, ker smo zaradi takega pravnega sistema tudi starši nemočni. Zaradi tega, ker vsi planejo potem po starših, celoten družbeni sistem, ki je naravnan na pravico imeti, ne na biti, dejansko zaščiti tega mladostnika. In zdaj imamo tudi vse vire pomoči tem mladostnikom tako mlahovo narejene, da imamo nekaj tedenske programe, ki ne zadoščajo, hvala Bogu, da so vsaj ti, ampak ne zadoščajo. In mislim, da imamo tako permisivno stroko, da mi ne bomo v tem pravnem razmišljanju in delovanju še kar nekaj časa ne bomo sposobni ponuditi učinkovite metode zdravljenja, čeprav obstajajo rešitve.
5: Ampak ne glede na vse, kar ste zdaj povedali, verjamem, da so posamezniki, tako starši kot mladostniki, a neki pridejo k vam po pomoč, da se pa rešijo tega, bom rekla, brezna virtualnega sveta. Ali vi človeka in starše recimo vidite, kdo so tisti, ki bodo delali, ki so zapopadli to, kar govorite, ki resno vzamejo vaše besede, ali se to s časoma zgodi brez vaše vednosti?
6: Ne bom jaz povedal sam primer. Pripeljajo starši 13-letnika, ki je imel velike težave pri odnosu do šole, ni mogel več v šolo hoditi, se ni mogel učiti. Dejansko fant je zaradi nepravilne uporabe tehnologije nazadoval. No in mi nekako naredimo načrt rešitve in nekajkrat pride, kaže kar v redu in na zadnjem srečanju se odločimo tudi za družinsko kulturo namestitve tehnologije, ker, ko smo rekli, mladenič v svoji sobi telefona, tablice, računalnika, PlayStation, televizije več ne bo še imel in jaz sem rekel, seveda tudi starši tega ne bodo imeli, ker so vzgled. Ne, in spodbudo in potem reče ta 13-letnika, veste, zdaj se mi pa rešil, moj oče tega ne bo zmogel. To se pravi, starši so tukaj tega 13-letnika pripeljali zaradi tega, klega imaš, popravi ga, inštaliraj ga in naj pride domov popravljen. Oni bojo pa nadaljevali starim vzorcem. Nemogoče v takih primerih, situacijah karkoli spremeniti, če ni tukaj kapacitete v starših, ki so vzgled, ki so upora, da morajo temu mladostniku pomagati, da to abstinenčno krizo, odsotnost tehnologije zmore, če jo starši ne zmorejo. Ne? Smo v začaranem krogu. No, v tem primeru so starši bili na tem nivoju, da so vsaj začutili, ne, se izobrazba mora biti, šola je nekaj, ne? To vsaj nekaj mora biti, so zaradi v bistvu tega, ker ker je šolanje fanta ogroženo, ga pripeljali. Niso ga pa pripeljali z namenom, da jo tudi oni šli v proces tega zdravljenja. In takrat smo mi, veste, nemočni. Mi imamo 3-letni program zdravljenja. Veste, to ni romantika. To ni nekaj, kar, veste, je, ko mi dva zdaj govoriva, 3-letni program. To je zahtevno delo, to je garanje. Mi imamo možakarja, ki je izgubil podjetje, imamo nekaj 100 zaposlenih, on je bil 17 mesecev brez telefona, tablice, računalnika, bančne kartice. Vse to je prevzela oseba, ki ga je spremljala na zdravljenju. Ne? In zdaj se vi zamislite, možakar, 200 zaposlenih, prej bil uspešen podjetnik, zdaj podjetje nazaj ustanavlja. Lejte, on je bil 17 mesecev brez, zato da je ponovno na novo lahko spostavil zdrav odnos do tehnologije. Starši se pa ostavijo pri 13-letniku, da mu za en teden ne zmorejo vzeti. A ne? Mi pa vemo, en teden, jeste, to ni nič. Ne? In pa je rečel, za en mesec smo vzeli in zdaj se spet smeji, spet se uči, čist drug človek je. Njemu je samo boljše, on še ni v redu stabilen, urejena. Ne? Tako da to je pogostokrat naše zdravljenje, veste, prezahtevno za marsikoga, tisti, ki pa grejo skozi, so pa kar uspešni. No?
5: Uh-huh. Omenjali ste že večkrat, da se srečujete tudi z ljudmi, ki delujejo podobno kot vi, a ne v tujini, pa me zanima, če morda veste, kako imajo druge države to urejene. Za Hrvate sem slišala, da so menda za naslednje šolsko leto prepovedali uporabo telefonov tudi med odmori,
6: ja,
5: v šoli.
6: Glejte, zdaj tu morava, bom šel malo globje, veste, jaz sem malo razočaran na tem, Evropa zdaj sprejema zakonodajo glede zaščite mladostnikov do 16. leta pred socialnimi omrežji. Zdaj, jaz sem malo razočaran, jaz sem tudi sam tu sodeloval, pa sem od tega odstopil. To je pesek oči. To je ena poteza, ki zavaja. To je isto, kot da bi zdaj jaz rekel alkoholiku, lej vzdrži, ne ga pit, hkrati bi pa gradil vedno več bifejev. Jaz bi alkoholiku pomagal tako, da bi tudi okolje, v katerem je, a ne, začel spreminjati. No in tukaj Evropska skupnost, pa Avstralija, pa Anglija, a ne, sprejemajo zakonodajo omejitve socialnih omrežij do 16 let, kar je hvalijo vredno, vendar to je kapljica v morje. Mi moramo zaščititi že otroško zibelko. Mi moramo zaščititi otroški bicikl, ker marsikateri otroški bicikl ima že monitorček. Marsikatera jedilna mizica za otroke ima avtomatično že kar monitorček, kahalca ima monitorček. Tu je treba začeti, kaj ti. Če tukaj že 100 milijard možganskih celic adaptiramo na intenzivne držlaje, seveda bo 16-letnik do 16. leta hrepenel in bo na vseh socialnih omrežjih. Mi moramo celostno oblikovati kulturo uporabe tehnologije. Ne se pa lotiti enega samega segmenta, ki ne bo čist nič pomagal. Celostne ukrepe je treba tukaj narediti, ampak zanimivo, o tem se noben noče pogovarjati. Mm-hmm.
5: Ali smo slutili človeštvo kot vrsta, ne, da bo ta napredek naredil tak razvoj, ki bo na koncu postal prav ogrožujoč za nas same?
6: Tako, se to ni napredek, to je razvoj, kot ste prav rekla, ne, ker jaz se razvijam, hkrati pa je ta razvoj tak, da so vedno bolj očitne podnebne spremembe, v bistvu ta razvoj pripelje do tega, do samouničenja lahko. Tako je tudi na področju tehnologije, to se neverjetno razvija, ampak to lahko pripelje do uničenja. Zdaj, če bi pa tehnologija napredovala, bi pa človeka zaščitila in bi človek lahko od tehnologije potegnil najboljše. A ne, zdaj pa vidimo, da se samo razvija in je ogromno žrtev. Tako da tu moramo ločiti med razvojem in napredkom. In seveda vsa ta zabavniška ali sprostitvena tehnologija, ki že v otroške elektronske slikanice daje komponente, ki možgane zasvajajo, to je razvoj, to ni napredek, to je nazadovanje. Ne? Potem imamo za 4-5 letnike igrce, ki vsebujajo, da možgani pripeljajo do tega, da otrok želi čim dlje časa biti s to igrco in ne le to, da tudi lik, naprimer dinozavrček ali pa en kmetič na traktorju, da on to začne oponašati in prevzema lastnosti teh likov. Ne? Potem se pa čudimo, da 18-19 letnik sledi raznim tem voditeljem, pa raznim, kako se reče, tem mnenjskim, ki oblikujejo javno mnenje, ne? In seveda to so vodljivi ljudje,
5: vplivnežem,
6: ja, ki vplivajo, ki dejansko pripeljejo do tega, da je mladostniki, pa ne samo mladostniki, tudi odrasli potem sledijo. Tako da imamo vedno več ljudi, ki ne kreirajo svojega življenja, ampak so samo ljudje, ki živijo življenje, živijo neko vlogo.
5: Ali je po vašem mnenju zadaj, namreč pri tistih snovalcih, ki so zasnovali vse te algoritme in te stvari, ustvariti idealnega potrošnika ali je še kaj bolj zloveščega?
6: Ja, možno, da se stvar še poglablja, da ne gre samo za potrošništvo. Ne? Tu moramo vedeti, a veste, če ti povzročiš, naprimer, in da veš, da se povzroča prezgodna demenca pri vedno mlajših ljudeh, lahko pomisliva na farmacijo, ki jo ozadju lahko. Poj, a veste, zdaj niti ne bom, da ne bom kakšne preveč črnogled pesimističen. Hkrati imava pa pozitivno zadevo papiža Leona, ne, ki je pa napisal dokument o umetni inteligenci, ki pa kaže na rešitve in na smernice, kako ne bi človeštvo uporabljalo umetno inteligenco. Ne. Je bilo kar odmevno to. Jaz mislim, že Frančišek je precej pisal o tehnologiji in na njo opozarjal. Jaz moram reči tukaj le, da je pa vsaj vodstvo cerkve izredno občutljivo in pozorno na to, kaj se na tem področju dogaja. Prav verjetno zaradi tega, kar ste vi vprašala, da je v zadju lahko marsikaj črnega lahko. Ne?
5: Z nami je Miha Kramli, govorimo o res perečih zadevah, ki se dotikajo prav vseh. Miha Kramli, ko pridejo k vam ljudje obupani v težkem položaju in ker ste rekli, da to zdravljenje ni romantika, ne, ali vas kdaj preplavi to, da ne boste mogli rešiti niti, ne vem, kapljice od tega morja težav? In kako se s tem spopadate, če vas to kdaj napade, ta misel?
6: Ja, veste, to smo že, se to bi vsi terapevti gotovo povedali, smo že malo okuženi. Veste, jaz ne rabim nobenega, naprimer, kde delamo tudi z ljudmi z drogo, nobenega urinskega testa, da bi videl, a je nekdo zadet ali ni zadet, a je nekdo uporabnik drog ali ne. To že takoj, ko skupaj,

0: infrastruktura. Ne? To dejansko, ker si toliko let not v tej zadevi, tako kot drugi v drugem poklicu, a ne, so maheri na svojem področju, tako tudi ni in tako tudi že neke imične zasvojenosti, prepoznaš takoj, ko nekdo vstopi, ima težave ali nima težave. In hkrati ob tem, ko človeka vidiš, tu je upanje, tu je pa tako globoko, da s tem načinom zdravljenja, kot ga mi danes lahko ponujamo, ne bomo uspešni. A ne, to je pa tudi v naši državi, tudi zaradi tega, kot sem že prej omenil, je pravni sistem naravnan na imeti, ne na biti. Ker obstajajo metode, ki lahko tudi globoko zasvojenega nagovorijo tako, da mu prebudijo voljo do življenja in da pride do zagona, da si jo iz tega izkopal ven. Ampak ne sedečo psihoterapijo. Ne? Tu gre za spremembo celotnega vedenskega ozorca od 5. zjutraj do 11. zvečer, a ne, ker je struktura enkrat na teden nek pogovor in ne, psihoterapija je za tiste, ki so dojemljivi za to in tudi tisti, ki bi rekel, imajo res že obvladajo strukturo in jim je psihoterapija samo neka pomoč pri tem, da to strukturo potem tudi uveljavijo. Ne? Ja. Tako da tu to vprašanje, neko večkrat si sam rečem, se tu ni pomoči, ne, ker ostaneš res nemočen. Jaz takrat vedno znova se spomnim, kjer sta dva ali tri združeni v mojem imenu, tam sredi sem jaz med njimi. A ne? In dejansko sedam v tišino in zmolim in prosim in rotim. To je vse, kar lahko naredim. A ne? Seveda, ne molim takrat, ko je on tam, ampak ko gre, ali pa ko so kdaj daljši trenutki tišine, se pogreznem vase in kličem blagoslova nanj in prosim za moči, da se bi prebudil tak človek, veste, ker ostaneš brez orodja, ne? Ker dejansko je naš razum preslaboten, da bi lahko marsikaj lahko naredimo, marsikje pa odpovemo. Metoda ima samo določene pristojnosti in močine.
1: Vi delate v zdravstvenem domu v Novi Gorici, pa me zanima, kakšne vrste so tam, kako se ljudje lahko prijavijo, to pokličejo ali prek osebnega zdravnika, kako človek pride do vas. Kolikor vem, ste kar precej zasedeni. A ne?
0: Ja, zdaj nimamo tako. Ni potrebne napotnice, pokličejo ljudje prav zaradi tega, da se, ker to je vseeno malo še, ko bi rekel, v naši družbi stigmatizirano,
1: tabu.
0: Tako da smo organizirani na način, da ljudje lahko pridejo, seveda prej morajo poklicati. Ne? Zdaj čakalna doba je največ 14 dni. Sem povedal, to je triletni program, določeni pogoji morajo biti izpolnjeni in zdaj imamo vse, od mladih, starejših, tako da, zdaj, jeste pri zasvojenosti tudi na taka reč, ne, pogosto krat slišim, da zelo težko ljudje priznajo, da so zasvojeni, ne? Ampak to jaz v tem ne vidim problema, priznati je nekdo zasvojen ali ne. Najtežje je priznati, da je vse zlagano. Ne? Ker če nekdo, a veste, ne vem, 5 let na drogi pa je to skrival, je 5 let laži. In seveda reči, jaz sem zasvojen, se še najlažje, ampak reči, draga moja žena, 5 let sem skuril vas denar, nisem bil trezen, 5 let sem ti lagal, 5 let sem zanemarjal odnose svoje otroke, ne? Ampak ko človek to zmore, a veste, ko pride do tega, da zmore to izrazi, tisto, kar je v njemu najbolj ranjeno, potem zrase. Potem ta človek zrase in se potem tudi kar pogumno sooča s stvarmi in tam je eno upanje.

0: zato da se stvari obrnejo. Tako da tu teh zgodb, a veste, da se spoprijemajo s to lažjo, je kar nekaj. No. In se da marsikaj tukaj tudi narediti.
1: Ali v svoji praksi naletite tudi na ljudi, ki so zasvojeni z igrami na srečo? Vemo, Nova Gorica tudi to priložnost nudi.
0: Ja, sej, v bistvu mi smo z nekaj mešnimi zasvojenostmi začeli zaradi tega, ker je v Novi Gorici igralništvo postala prava industrija in seveda so se odpirale te igralnice. Nikjer na svetu ni toliko velikega števila igralnic kot v Novi Gorici na tako majhnem prostoru in seveda že sami obiskovalci in tudi zaposleni so imeli kar velike težave, ker te stvari zasvajajo. Veste, ko vi pridete v igralnico, to je vse narejeno, kot da je božično razpoloženje, to je praznik. To so lučke, to so žvenketi, tam je eden dobil, zakaj tudi jaz ne bi dobil, to se pravi, tu gre za eno vzdušje, ki človeka privzdigne in se človek prijetno tam noter tudi počuti. A ne?
1: Morda tudi zato, a ne, ker ste prevečkrat rekli, ker je vsa družba naravnana na to imeti in ne biti.
0: Seveda, tukaj gre tudi za to, da so ukradli in uničili, veste, ker to v igralnici je praznovanje. Veste, ta naša civilizacija je prišla do tega, se to sem že večkrat povedal. Praznovanje izhaja iz besede prazno. To pomeni, jaz se moram izprazniti, razbremeniti, notranje bolečine moram odložiti, jih moram sprocesirati, da se postavim na noge. In praznovanje pomeni, zato smo včasih hiše čistili, mize, to je bilo vse, za praznike hiša očiščena, zato ker smo se za mizo usedli, von svež, očiščeno je bilo in smo se pogovarjali. Takrat smo se spominjali, smo bili prisotni, smo bili mi, smo dejansko za celo leto nazaj vsak svoje občutke izgovorili in smo se postavljali na noge. Danes je pa ta, že sam igralnico, če vzameva, pa vse pridobitvena industrija na temo sprostitve je naravnana na to, da ima praznično vzdušje, ne da si tam prisoten in si spominjaš, ampak da te odnese, da se ne zavedaš. Da padeš v nek trans nezavedanja in so to poimenovali kot sprostitev in kot neko olajšanje, ampak ko ti odplavaš, a ne, in nisi v stiku s seboj, to ni noben praznik, ne? To je zgolj omankanje. In alkohol, droga, pa zatripanost, ne vem, na pornografiji, seveda te izključi, te dejansko skoncentrira samo na tisto vsebino. Tako da to je civilizacijski problem in mislim, da družba, ki ne bo znala praznovati, da zelo žalostna družba, ki bo imela vedno več problemov duševnih, psiholoških, psihiatričnih, duhovnih, kajti ko ukradeš ljudem praznovanje, dejansko izropaš vse resurse, ki človeka obnavljajo. Ne?
1: To ste zdaj zelo dobro rekli, se mi zdi, da smo tudi kristjani včasih pred to dilemo, ne, ko je kakšen praznik, pa potem namesto, da bi odrinili na globoko, popraznujemo s tem svetom, tako malce pozunanjeno, ampak to se mi zdi, da še vedno ni tako hudo, kot če recimo imamo navado, da gremo v igralnico ali da smo na kakšnih igricah ali da odplavamo tako prav zasvojeno kam.
0: Ja, zdaj, kristjani smo ena zgodba, ki imamo vir, ne, v Božji besedi. Zdaj, Božja beseda ne more biti v krizi. Ne. Bog ne more biti v krizi, vera nikoli ne more biti v krizi. A ne. Smo pa kristjani kot osebe lahko v krizi. In to mislim, da imamo kar velike težave, ker smo sami v krizi, ker največji praznik je dejansko prideti v stik z Bogom. Tega je pa vedno manj. In veste, jaz sem včasih tukaj tudi zelo, ko bi rekel, razočaran ali pa lahko tudi besen, ne? ker se svoje vloge niti ne zavedamo. Ne? Tako da tu se mi zdi, da enkrat je Gržan, mislim, da rekel, da Bog že ve, zakaj dopusti, da stvari tako negativno tečejo v smislu številčnosti kristijanov, ker dejansko želi s tem nekaj sporočiti. Ne? In je prav. Ne? Tako da mislim, da nas čakajo velike spremembe. Ena od teh sprememb je gotovo ta, ne, da še vedno merimo aktivno župnije po tem, koliko je cerkev obnovljena, koliko je obnovljen farovš, koliko je ne vem, nekih zonanjih obnov, kar je gotovo tudi potrebno. Ampak nismo kristjani zaradi teh vidnih betona, ampak zaradi tega, da damo župniji eno vsebino. Ne. To se mi zdi, da smo kar v krizi.
1: Uh-huh. Če bi primerjali zdaj recimo te, ki hodijo k vam po pomoč, ne, a obstaja kakšna razlika med človekom, ki je zasvojen recimo z igro na srečo in človekom, ki ne vem, gleda preveč pornografije, recimo?
0: Poglejte, tako je. Jaz, nagovorjeni so isti deli v možganskem sistemu. To je ena zadeva. Zdaj, ne vem, mislim, da sva midva tudi že enkrat govorila, da obstaja ena knjiga Družinska travma. Jaz zelo pogosto krat omenjam in mislim, da sem tudi tu že omenil, mi imamo prosti čas, ki nas gradi, ki nas spodbuja, ki nam daje moč, energijo, dejansko človek dobi zalet in imamo prazen čas, ki nas uničuje. In zdaj v tem praznem času se rodi in se zgodi nekaj, kar se ne bi smelo, zato ker se mi nič ne dogaja, bom potem, zaradi tega, ker se mi v meni nič ne dogaja, pripravljen, da hodil po robu med življenjem in smrtjo in bom tvegal tudi izgubo partnerskega odnosa, tudi bolezni, tudi izgubo življenja, ker ko pridem enkrat tako globoko v prazen čas, to se pravi, da sem tako duhovno propadl, sem tako neaktiven, da dejansko sam, da se mi nekaj dogaja, tudi če je skrajno, tudi če je neprimerno, bom to naredil. In zdaj imamo mi ogromno tudi mladih, ki se jim v življenju nič ne dogaja, so v praznem času in hodijo na primer v trst, na žurje, na zabavo in se zavestno odločajo, da vzamejo določeno drogo, tudi če tvegajo AIDS, hepatitis, posilstvo in tako dalje. Oni vejo, zavestno, oni to vejo in zavestno grejo v to, da se mu vsaj nekaj v življenju dogaja. Ker če bi ta človek bral knjige, če bi bil ne vem, v neki mladinski skupini, če bi bil hribolazec, če bi bil tabornik, skaut, bi po vsej verjetnosti ga ta prosti čas napolnil in ne bi zdrsnil prazni čas v to tveganje. In seveda, glejte, ta posoda, ali bom šel na pornografijo in bom šel na igro na srečo, je odmev tudi neke moje zgodovine družine. To pomeni, zdaj ne vem, če sem imel jaz v zgodovini, ne vem, stare starše, ki so tvegali, ki so tudi zakockali mogoče premoženje, so določene stvari, ki jih jaz tudi podedujem. In seveda, ta moja dojemljivost za zasvojenost z igrami ima neke korenine. A ne? Dojemljiv pa sem za zasvojenost. Zdaj, lahko sem pa dojemljiv, ne vem, za pornografijo, ker je mogoče moj prednik, ne vem, enkrat doživel spolne zlorabe, ki se niso razčistile in je to neka družinska travma, ki se je prenašala naprej in dejansko zdaj v pornografiji podzavesti čutim neko rešitev, ker pa ni, je mogoče še kisna rano in tako dalje. Tako da to je, veste, odvisno od tolikih enih situacij, ki jih ljudje nosimo seboj, da razlika je v teh v zadjih, ki jih ima vsak posameznik, veste, od svojega okolja, ne, ki so. Ne.
1: Se pravi, znanstveniki vedo povedati, da je ta del v možganjih isti, ne glede na to, na katero zasvojenost gremo. Ali obstaja, poleg tega, da smo recimo skauti, taborniki, da hodimo v hribe, da imamo kakšen hobi, še kakšna druga vrsta neke preventive, da ne bi zdrsnili v to zasvojenost, v ta prazen čas?
0: Ja, zdaj je tako. Tu sem prej rekel, da se Evropa malo heca, pa tudi države malo hecajo s tem, da sprejemajo zakonodajo, da do 16. leta omejijo socialno omrežje in da to plune ko v morje. Zdaj pa tudi, ko midva tole pogledava, celo zgodbo, da se to ne zgodi, kar sva zdaj govorila, seveda, sami hribi, pa branje, pa vse to, to je velik prispevek, vendar gre pa za še veliko globje zadeve. Naprimer, prva leta otrokovega življenja gre vse skozi telo. Midva za eno uro lahko govoriva o pomenu objemov. Kako do prvega, tretjega leta otrok mora biti najmanj 1700-krat objet samo od mamice, 1700-krat samo od očka, 1700-krat od babije, 1700-krat od braca, od sestrce. Zdaj, koliko stari starši še objemajo, če smejo, koliko lahko bratac objema. Ne vem, objemi so neverjetna zgodba, živa beseda. In seveda, ti objemi telo tega ne pozabi. Otrok mora 1700-krat v svojem razvoju, rečva do 5., 7. leta, slišati sveti angel, 1700-krat sveti angel, zdrava Marija, o gospa moja in tako dalje. On tega ne bo razumel. Telo, prva leta gre vse skozi telo, ker si čustveno, razumsko, duhovno, on teh stvari ne more razlagati, gre pa vse v telo. Telo pa potrebuje zrcaljenje, to pomeni, da ko je, ga mati doji, ga gleda. Telo potrebuje dotike. Telo potrebuje slišati zvoke besede. Molitev ima posebne tone. In seveda, ko je on vsega tega deležen, ko se njegov racionalni, čustveni, duhovni, psihološki del začne odpirati, vse to črpa iz telesa. Zaloga je bila v telesu shranjena in tukaj, če je bilo 1700, na tisoče objemov, če je bilo na tisoče molitev, pesmic, zgodb, če je bilo na tisoče, ne vem, enih, rečemo, sproščenih stvari, bo osnova tega čustvenega, psihološkega, duhovnega tako pozitivna, da bo on lahko gradil na tej pozitivni osnovi. Zdaj imamo pa ogromno otrok, ki so že v osnovi ranjeni in ne morejo začeti z neko pozitivno osnovo na čustvenem, na psihičnem, na duhovnem, ampak štartajo iz nič ali pa iz ranjenosti, ker niso bili objeti, niso bili zrcaljeni, niso poslušali dovolj, ker so starši zatripani vsak svoj monitorček in tako in tako dalje. In kaj se tukaj zgodi? Ker gre vse skozi telo, sva rekla, prva leta otrokovega življenja. To telo zaznava tudi prisotnost, povezanost. Zdaj, a starši gledajo proč ali gledajo njega, v glavnem, on vidi to povezanost ali pa ne, telo to zaznava. In zdaj, če telo ne zaznava v dovolj veliki količini prisotnost, povezanost, telo sproži globok instinkt lovca, da lovi te poglede. In če to traja leta in leta, se v njemu oblikuje, da bo kot najstnik on aktiven, samo če bo zunanje držlaj dovolj močan, privlačen, opazen. On bo aktiven samo od impulzov od zunaj. Če je pa on stabiliziran, da gre vse skozi telo v dovolj veliki količini tega, kar potrebuje, bo aktivan iz sebe. On bo kreator svojega življenja. In veste, zato so te pravljice, pesmice, molitvice, dotiki, objemi pomembni, ker se telo more napolniti s to izkušnjo. Ker potem, ko se prebujajo ti pomembni elementi čustvenega, racionalnega, duhovnega sveta, imajo te dimenzije že dobro osnovo.
1: Zdaj upam, da sva nagovorila tiste starše, ki imajo še majhne otroke, a ne? In da ne bi mislili, da zgubljajo dragoceni čas, če pripovedujejo kakšne pravljice. Če gledam jaz nazaj na svoje življenje, sem pripovedovala, zdaj mi je žal, da nisem več pripovedovala. Ne vem, kako je bilo pri vas.
0: Ja, jaz bom tako rekel, ne? Jaz moram ženi dati ne eno veliko pohvalo. Jaz sem bil precej odsoten zaradi različnih razlogov. Pač taka služba in okoliščine so bile. In ta moja odsotnost je gotovo poznala, ne? In se pozna. Ne? Ta mlajša še vedno išče očeta, je zelo občutljiva na to, kar jaz pa ima 23 let, ne? Starejša, ki ima 26 let, je zdaj že sama mamica in vidim, da v odnosu do svoje hčere, vidim, da ni omankanja, ki sem jih jaz tam povzročil gotovo, ne, vidim tudi pri njej, ne, ampak važno je, da o tem govorimo, ne, tako da to so stvari, ki jih je treba izpostaviti, ne. Drugače pa tako, klepetat s tem majhnim otrokom, čeprav mislimo, da nič ne razume, to klepetanje izrednega pomena. Ne? Zakaj? Ker že na prvi strani Svetega pisma je napisano, na začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in po njej je vse nastalo. To se pravi, beseda je tista, ki oblikuje našega otroka, ampak to že od samega začetka. Beseda ne pride do pomena le od takrat, ko jo razume otrok. Beseda ima polni pomen od že nosečnosti v materinem telesu. Beseda, čeprav jo otrok ne razume, globoko so ustvarja in oblikuje njegovo podlago za kasnejše življenje. Zato se je ta stavek, na začetku je bila beseda, dala v bistvu tako močno moč, da je na prvi strani Svetega pisma zapisana. To, če ne bi bila na zadnji strani Svetega pisma ta stvar, ta pomembna realna zadeva napisana, ampak je na prvi strani. Ne?
1: Ja. Danes pa povedala veliko uporabnih besed, ko imajo najstniki na jeziku veliko takih zrcalnih besed za svoje starše, a ne, ki jim imajo marsikaj očitati. Se starši potem branimo, da ne smejo vsega govoriti, ker besede niso smeti. In besede so tudi hiša, v kateri živimo. In na koncu koncev je dobro, da živimo v lepi hiši. Miha Kramli, najlepša hvala za vse te dobre, lepe in uporabne besede, ki ste jih povedali danes za naše poslušalce in upam, da kmalo spet na svidenje.
0: Tako, srečo.
2: Za življenje.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
1: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
0: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
1: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
2: V Kočevju na 102,5 MHz.
3: Lep prazdok imamo, da je današnji program malo postavljen na glavo, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ampak nič pretirano, lepo smo prišli do popoldanskih ur in zdaj le bomo z oddajo naš gost tudi nadaljevali. Vabim vas, da prisluhnete pogovoru in spoznate zanimivo sogovornico, njeno življenjsko pot in vse slišite prvič. V drugo lahko jutri ponovitvi ob 22. ali na to tudi v podcastu pa na svetovnem spletu v našem arhivu, kakorkoli, zdaj le vas vabim k poslušanju našega gosta prvič.
2: Naš gost. Naš gost. Naš gost. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V tokratnem popodnevu bo naša gostja Barbara Hanuš, pedagoginja, knjižničarka, učiteljica slovenščine, avtorica knjig za otroke in odrasle. Njena slikanica Rojstni dan se je leta 2009 uvrstila med finalistke za nagrado Izvirna slovenska slikanica. Uvrščena je tudi v Evropsko zbirko slikanic. V letu 2010 je prejela nagrado slovenske sekcije IBI za delovanje na področju promocije mladinske književnosti in branja. Je tudi prejemnica priznanja bralne značke za izjemno mentorsko delo na področju bralne kulture. Lani pa je Barbara Hanuš prejela priznanje Društva Slovencev Trigla v Banja Luka za posebne zasluge in izjemen prispevek pri širjenju in ohranjanju slovenskega jezika in kulture ter ohranjanju slovenstva na ozemlju Republike Srpske. Njene knjige Markova čelada, Luka lovi Marko Mižim in Kevinovi oslički imajo znak Zlata hruška. Več o njenem življenju in delu pa v pogovoru, ki sledi. Vabljeni k poslušanju.

0: V studiu Radio Ognjišče prav lepo pozdravljam gospo Barbaro Hanuš. Pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Ste pedagoginja, knjižničarka, učiteljica slovenščine, avtorica knjig za otroke in odrasle, če naštejemo vaše nekdanje in tudi sedanje poklicno udejstvovanje. Ampak najin pogovor bi rada začela z vprašanjem o vašem delu v Bosni in Hercegovini. 9 let ste poučevali slovenščino potomce slovenskih izseljencev, zdaj pa delate kot učiteljica slovenščine na Filološki fakulteti Univerze v Banja Luki. Kaj vas je poklicalo k delu v Bosno in Hercegovino?
1: Že vse življenje me zanima delo z ljudmi, katerih slovenščina ni materni jezik. Aha. To pomeni, študirala sem slovenščino in pedagogiko, tudi knjižničarstvo po C in že kot študentka sem na osnovni šoli v Štepanskem naselju delala kot prostovoljka. Takrat je bila to seveda Jugoslavija in jezik, ki so ga otroci v tistem okolju govorili, je bil pogosto hrvaščina, srbščina in nismo toliko govorili o tem, da je to drug jezik, ampak vendar v šoli so imeli težave in je bila potrebna še dodatna učna pomoč in sem jo kot prostovoljka izvajala in tudi drugo delo prostovoljno. In tako sem nekako že prvo moja zaposlitev ni bila kot profesorica slovenščine, ampak kot šolska pedagoginja, točno na tej šoli, kjer so me poznali. In res več kot 40 let to pomeni, da razmišljam o tem, kako se nekdo, ki pride v drugo okolje, doma govori drug jezik, kako se vključi v našo družbo, s čim mu lahko pomagamo, kako spodbudimo učenje jezika, kajti točno vemo, da slovenščina je v šolah učni jezik in učni predmet in da brez znanja jezika dobro delo v šoli ni mogoče. Hkrati pa tudi me pri odraslih zanima to vključevanje v okolje, kajti mislim, da v okolje se vključiš, ko znaš tudi jezik. In zato nekako sem se, ko je bil razpis za Banja Luko, to je bilo pred približno 13-14 leti, sem se odločila, da se prijavim, ker Banja Luka ni bila daleč, nisem pa nikoli prej v tem kraju bila. Torej, nisem nič vedela o tem, na kaj se prijavljam, ampak me je malo tudi spodbudilo to, da se bom lahko redno vozila domov, čeprav sem tam imela stanovanje, moram reči, da sem že zaradi mame res redno tedensko prihajala tudi domov, sem si tako razporedila urnik in to poučevanje tam je bilo na nek način to, kar si jaz predstavljam, da poučevanje more biti. Torej, zelo, zelo oseben odnos z učenci. Prisluhnila sem njihovim željam, njihovim potrebam, zakaj se učijo jezik v Banja Luki, zakaj slovenščina, kaj si želijo v prihodnosti. Pri starejših je bilo treba prisluhniti temu, kako so povezani s Slovenijo, kakšne spomine imajo in vse to vključiti v pouk. Sama sem pedagoginja, učiteljica slovenščine in najbolje se znajdem v situacijah, ko res lahko učencem prisluhnim, ko jih vidim in ko lahko tudi upoštevam, kaj je ne samo učni načrt, ampak tudi to, kaj je v določeni skupini potrebno. In tam je bilo, poučevala sem 12 skupin, vsaka približno 10 do 15 učencev. Torej majhne skupine, znanje jezika različno, kar mi tudi se zdi zelo dobro, da imamo skupaj ljudi, ki različno znajo in si drug drugemu lahko pomagajo. Nekdo se nekaj nauči od enega drug od drugega in sem se učencem lahko približala, zato sem to poučevanje tudi dojemala kot neko zelo prijetno, na nek lahko način rečem, lahko sprostitev, prijeten pogovor z odraslimi, z najmlajšimi, zelo različne igre, z mladostniki spet drugačni pogovori, torej različne starostne skupine. Učenci so bili stari od 5 do 85 let in to da poučevanju čisto poseben čar. Je precej drugače kot v učilnicah v slovenskem šolskem sistemu. Tudi ni ocenjevanja, kar tudi meni zelo ustreza, da pravzaprav se vsak zaveda, sem tista, ki ponudim znanje, ki poskusim dati čim več, ampak vsak ve, če se bom učil, bom lahko to in to. Če bom hodil pa samo malo poslušati, pa ne bom nič sodeloval, bo moje znanje nekoliko slabše, a nič, jaz ga ne ocenjujem.
0: Mhm. Ampak najprej ste učili potomce slovenskih izseljencev.
1: Tako, to so ljudje, ki so se v času že nekateri Avstro-Ogrske, nekateri zaradi ljubezni, zaradi dela. Veliko je pa predvsem so to prevladovali potomci Slovencev, ki so se iz Primorske in Goriške umikali pred fašizmom. Mhm. Torej zdaj so ravno v Slatini lansko leto praznovali 100 letnico naselitve Slovencev v tem okolju in Slovenci so takrat kar množično prišli in gospod Adamič je bil tak zelo aktiven gospod in je vabil potem še druge svoje rojake in rekel, lejte, dobro, okolje imamo tu, to je Slatina nad Banja Luko, majhen kraj z odlično lego za kmetijstvo, vinogradništvo in tam so Slovenci prinesli ogromno znanja. So izjemno cenjeni, so se pa tudi organizirali na kulturnem področju. Imeli so pevski zbor, svojo folkloro, gledališke igre, torej ohranjali so ves čas nek jezik, kulturo in poskušali živeti, si ustvariti čim boljše življenje. Zato so bili v okolju zelo, zelo cenjeni. Potem so se seveda poročali z lokalnim prebivalstvom, to je predvsem srbsko tam in nekako je ta slovenstvo tudi malce za nekaj let, nekaj desetletij celo malce zamrlo, ni bilo več tako pomembno ohranjati vse to. Potem se je pa kar spet dvignilo in predvsem starši so začeli videti v tem, da ima otrok slovenske korenine veliko prednost, kajti Slovenija tudi vemo, da je v Evropski uniji in da Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu kar podpira in učenje slovenščine, različne tabore, obiske Slovenije in kasneje, če pridejo študirati, tudi dobijo lahko štipendije. In je veliko zelo, zelo motiviranih družin, ki jim veliko pomeni, da se otrok nauči slovenščino, da je seveda so to tudi učenci, ki so zelo dobri v lokalnih šolah, uspešni v gimnazijah in podobno in da pridejo potem v Slovenijo. To se jim zdi nekak, na nek način lahko rečem, življenjski uspeh, češ otrok je uspel, dobro mu je, nekaj eno boljšo prihodnost smo mu omogočili. Uh-huh. Tako je recimo ena izmed učenk, ki sem jo poučevala vseh 9 let, ko sem jo spoznala, mislim, da je bila 3., 4. razred, potem se je učila slovenščino pridno in na koncu gimnazije meni reče, jaz grem študirati slovenščino v Ljubljano. In jaz rečem, Aleksandra, ne, to so poslušali, mi smo se učili slovenščino, ti zelo lepo govoriš slovensko, sodelovala je na vseh prireditvah, ki smo jih imeli, vedno je bila napovedovalka, pesmi je znala na pamet vse, ampak vendar to ni program neke osnovnošolskega, ko se učiš o vseh pisateljih, pesnikih, neka zgodovina književnosti tukaj seveda ni vključena, mi smo govorili o posameznikih, ampak ne, zdaj, kaj veš, boš kar v minusu v primerjavi s temi, ki so v slovenskem šolskem sistemu končali. Ne, učiteljica, jaz grem študirati slovenščino. In ta mesec, ravno zdaj, bom šla na zagovornjene diplomske naloge, torej uspela je. In mislim, da je takih zgodb, to je samo ena, veliko in ti starši jim je to zelo veliko pomenilo in so imeli tudi, bi rekla, spoštovanje do mene kot učiteljice. Sem kar malo presenečena, ker mislim, da tega v slovenskih šolah nisem toliko opazila. Tam pa so se resnično tudi z osebnimi vprašanji obračali name in cenili moje mnenje. Tako da bilo je 9 let zelo, zelo prijetnega dela s temi potomci Slovencev. So se pa vključevali tudi taki, ki niso potomci Slovencev. Imela sem proste roke, lahko sem rekla seveda, pridi še ti, če te zanima. Mnogi pridni srednješolci, ki so kasneje želeli študirati tudi v Sloveniji.
0: Aha. In je bila to ena od poti, da so prišli v Slovenijo.
1: Tako, jaz mislim, da je zelo dobro, da se nekdo zaveda že pred odhodom v tujino, jezik bo moral znati. in da je zato pripravljen tudi kaj narediti. Torej, že v svojem okolju so se učili. In tudi iz tega malo je potem prišla pobuda, ker je pri meni sta se učili dve hčerki, sedanje dekanje filološke fakultete, ki je predavateljica srbščine tam na fakulteti, pa njena nečakinja, pa njena sestra, pa tako. In potem je kar prišla pobuda, mi bi pa to prišli na fakulteti radi, da bi bila tudi na fakulteti slovenščina. In res so uspeli, seveda s podporo Centra za slovenščino kot drugi jezik, na višjih ravneh so te pogovori potekali, ni bila to stvar dopolnilnega pouka slovenščine, posebej so potekali, ampak so uspeli. In jaz sem se po dopolnilnem pouku za eno leto vrnila v Sloveniji, za dobro leto, no, leto pa pol. Potem se je pa pokazalo, da rabijo profesorico slovenščine na filološki fakulteti. Takrat niso imeli, nekako je bilo samo nadaljavo, neka luknja je bila vmes in sem se odločila in sem se vrnila za dve leti pa pol. Zdaj s tem študijskim letom sem pa to tudi zaključila.
0: Aha, pravite, da ste zaključili. Je pa bilo to najbrž drugačno delo. To je potekalo kot lektorat na filološki fakulteti?
1: To je kot lektorat, to je obvezni izbirni predmet za študente srbščine, ampak žal samo 30 tur v drugem letniku in za študente ruščine. Spet samo 30 ur v četrtem letniku. Zdaj, 30 ur je za jezik, to vsi vemo, to je pač minimalno, neke osnove lahko dobiš, ampak so se nekateri odločili in so potem nadaljevali čisto prostovoljno. S tem, recimo, dve študentki ruščine, ki sta prejšnji semester pri meni poslušali slovenščino, sta bili tudi to poletje na tečaju Halo, tukaj slovenski mediteran v Kopru in sta mi veselo napisali, kako se tudi veselita, da absolutno nadaljujeta tudi z učenjem slovenščine. Tako da je seveda nekoliko drugače kot delo z dopolnilnim poukom slovenščine in ni otrok, sprejemam pa, sem sprejemala srednješolce, njih pa so se priključili študentom in pa tudi kar nekaj odraslih je bilo. Zelo mi je bilo všeč, da je bila pobuda dekanje, da damo nekak sporočilo vsem profesorjem Univerze Banja Luka, da se lahko vključijo v, lahko bi rekli, tečaj slovenščine, to je 60 ur na semester, torej 120 ur v letu in so se res odzvali, tako recimo sem imela krasnega profesorja iz Akademije za umetnost, profesora dramaturgije, ki je vsa leta hodil in res lepo popestril tudi s kakšnimi. To so odrasli ljudje, ki imajo tudi svoje ideje, svoje, nekak pouk poteka zelo v sozvočju s tem, kar tudi ti dajo. Potem profesorica z medicinske fakultete, fizijatrinja, ki tesno sodeluje tukaj z centrom Soča in je zato njen interes, da zna slovenščino. In še drugi, torej zelo, zelo raznolika spet skupina, razen otrok, no, nekako od srednješolcev naprej in izpiti so bili obvezni samo za te študentke, ruščine, srbščine, ostali so pa prihajali kot na tečaj, brez nekih večjih obveznosti, seveda. Zato je tudi pri takih stvareh zelo pomembno, da je prilagojeno tako, da radi prihajajo. Seveda tukaj ni motivacija nobena ocena, nič kaj boš s tem pridobil, ampak je motivacija, da se boš nekaj naučil v nekem prijetnem okolju.

0: No, če se pa zdaj vrneva v vaše otroštvo, gospa Barbara Hanuš, odraščali ste v bližini pionirske knjižnice v Ljubljani, ko je bila ta še v vili Čiračara in so bili v njej zaposleni Marijana Kobe, Dane Zajc in Saša Vegri. Kako se spominjate svojih otroških obiskov knjižnice?
1: Zelo. Zanimivo je, da se spominjam korakov po tistih stopnicah, točno vidim stopnice, vidim vrata, vidim Daneta Zajca, če je bil on takrat, kako je sedel in kako mi je sumničavo pogledal, ko sem prinesla, kaj si bom sposodila. En tak strog, resen izraz. Zelo, zelo se spominjam in hodila sem v osnovno šolo, ki je bila tam poleg knjižnice, to je bila šola Toneta Čufarja in vem, da smo prihajali na ure pravljic, to je bila takrat zelo nova oblika nekega, to 60 let praktično, od tega 55-60, Slovenci so razvijali zanimive pedagoške oblike, tukaj je bila Marijana Kobe zelo močna in jaz se recimo spominjam glasu Marijane Kobe, kako nam je zastavljala na Prešernov dan neke uganke in kaj smo se pogovarjali. Takrat sem morala biti stara 80 let in ta glas mi je tako zelo ostal v spominu. To je zanimivo, kako človeka zaznamujejo neke stvari, nek von, glas, nek občutek prostora, da ko sem se odločila, da sem poleg slovenščine in pedagogike takrat na takratni pedagoški akademiji upisala še knjižničarstvo pod C, da ko je imela Marijana Kobe predavanja, da sem ta glas tako podoživela spet, kot to je pa nekaj. Ona je predavala mladinsko književnost in takrat sem se jaz tudi odločila, da moja strokovna usmeritev bo mladinska književnost, delala sem diplomo in magisterij z področja mladinske književnosti. In Marijana Kobe nam je pripovedovala o neki knjižnici, to je mednarodna mladinska knjižnica v Münchnu, ki še deluje. Ustanovila jo je Jela Lepman takoj po drugi svetovni vojni. In njena motivacija je bila, da so otroci toliko hudega preživeli med drugo svetovno vojno, da jim želi dati nekaj lepega. In je pisala vsem vladam, vsem predstavnikom držav, po vsem svetu, da zbira knjige, lepe otroške knjige. In iz te zbirke je nastala zdaj res fantastična zbirka, torej tam odlično deluje ta knjižnica in Marijana Kobe nam je pripovedovala o knjižnici, povedala tudi, da se lahko dobi štipendija in jaz sem se na štop odpeljala v München in imela smolo, da je bila tisti dan knjižnica zaprta. Tako da potem sem še enkrat prišla, se malo pozanimala, ugotovila, da so te štipendije 3-mesečne. Hkrati je bil pa en razpis, ko sem že diplomirala, za enoletno štipendijo nemške vlade, Deutsche Akademische Austauschdienst, in sem se odločila za tisti razpis in eno leto preživela v tej knjižnici. In to je v bistvu tako povezano z mojim otroštvom in s temi obiski pionirske knjižnice na Komenskega ulici v Ljubljani.
0: Neverjetno.

0: zaposleni z nekim vsakdanjim življenjem, ampak morda kdaj kasneje, nikoli ne vemo.
1: No, ampak prebrala pa sem zanimivo, da najprej pa ste želeli postati sodnica.
0: Ja, res je. Med knjigami, ki sem jih brala, je bila zelo všeč knjiga Ptički brez gnezda Milčinskega in moj oče je bil pravnik, najprej v gospodarski družbi v Leku, kasneje pa na senatu za prekrške in nekako sem si predstavljala, da bi kar malo po njegovih stopinjah šla oziroma se potem usmerila v to delo z mladostniki. Ko pa sem ob koncu gimnazije dobro premislila, sem gotovila, da absolutno nisem piflarski tip osebe in da mi bo študij verjetno, da mi ne bo niti prijeten, niti zanimiv, niti na nek način, da mi ne bo dobro šel. Nisem bila nikoli pridna učenka, moram to povedati, da nisem nikoli odlična, niti v osnovni šoli. Imela sem bolj trojke, štirke, ampak na srečo je bil sistem, ko si lahko prišel kamorkoli in sem prišla na brez težav na Buljansko gimnazijo. Tudi tam sem spet imela bolj dvojke, trojke. Naučila sem se pa za tisti zaključni izpit, tam sem imela pa same petke. Takrat sem se pa odločila, da se bom naučila. Ampak vendar sem malo razmislila in sem rekla, joj, pa ti ne boš sedela ure in ure. Kaj pa, če bi vpisala pedagogiko? Tako čest. Tudi v tem primeru boš lahko delala z otroki, lahko boš komu pomagala, lahko boš reševala neke stiske, tako da sem tako potem, pa slovenščina seveda, ker sem rada brala in vedno imela zelo rada književnost, jezik niti ne tako zelo, pa ga imam zdaj kar rada, seveda, ker sem ga toliko predavala, da mi je blizu, ampak bolj želje po spoznavanju književnosti sem se potem odločila za to kombinacijo slovenščina pedagogika in kasneje še knjižničarstvo. Tukaj je pa tudi, čeprav sem delala kot šolska svetovalna delavka 9 let, potem tudi kot profesor slovenščine nekaj. Moram reči, da šolsko knjižnico doživljam, ker je prostor, kjer lahko narediš ogromno pedagoškega dela. K tem otroci pridejo, ima, ni programa nekega, da bi jih zdaj usmerjal, ampak resnično je lahko pogovor. Lahko pride nekdo, ki mu je težko na hodniku šolskem, pa pride raje k tebi posedeti, pa ti kaj pove. Torej, knjižnica šolska, tukaj imamo Slovenci, izjemno srečo, ker imamo nekatere vrhunsko opremljene knjižnice, lepe prostore, skotički za branje, zelo motivacijsko, veliko dobrih knjižničark, ki krasne programe izvajajo in samo želimo si lahko, da bi denar za knjige pametno usmerjali. To pomeni, da ne bi ravnatelj knjižničarki, ki si želi delati, rekel, lejte, tole mi streha pušča, tukaj je toaletni papir bil dražji, tukaj so bila čistila toliko, knjig ne boš kupovala. Knjige moramo kupovati, nove, tudi če bo kakšen ravnatelj rekel, vam imaš polno knjižnico, kaj pa boš zdaj? Ne, ravno nova knjiga, nekaj, kar še diši po papirju, kar je sodobno, je motivacija, da pritegneš k branju tudi otroke, ki morda težje berejo. Tudi sama sem se pozno naučila brati. Jaz se nisem v prvem, drugem razredu še naučila brati, ne. Ne, veljala sem bolj kot res slabšo učenko in sem se kasneje. Imela sem pa odlično profesorico potem slovenščine, to je bila gospa Tonka Menard na osnovni šoli v Ljubljani in Menardova žena in mislim, da s tisto širino, ki jo je ona pokazala, je znala tudi nas malo slabše učence nekako povzdigniti in nam dati veljavo in spodbuditi tudi k pisanju, kjer sem se pa potem tudi zelo našla.
1: No, o tem bova govorili tudi v nadaljevanju. Zdaj pa me zanima, kako vidite današnjo mladino. Imate izkušnje z delom z različno starimi otroki in mladimi, delali ste tako v osnovni kot srednji šoli, tudi na fakulteti. Pa zanima me tudi, ali vidite kakšne razlike med delom z mladimi v Sloveniji in v Banja Luki, v Bosni in Hercegovini.
0: Ja, morda najprej ta del, da vidim razlike, zato ker v Banja Luki jaz ne dobim neke običajne populacije. Torej, to ni razred, v katerega bi jaz prišla, ampak dobim visoko motivirane mlade ljudi, ki so izjemno prijetni, spoštljivi, cenijo delo učitelja in so pripravljeni marsikaj narediti za svoj uspeh. Tako da tukaj težko primerjam splošno, ampak glede mladih, predvsem otrok, mislim, da se s temi

0: novimi tehnologijami, da se je tako zelo spremenil svet, da si nikakor ne bi želela sama v tem svetu odraščati. Mislim, da bi mi bilo zelo težko in da bi me hitro tudi potegnila kakšna družabna omrežja in podobno, ker se bi mi zdelo to bolj vabljivo kot vsakdanje življenje. In tukaj se predvsem sprašujem, opažamo, ko delam tudi v Sloveniji, hodim po šolah, imam ure pravljic recimo redne na osnovni šoli Livada v Ljubljani, enkrat mesečno imam ure pravljic in podobno. Torej imam stik in se zelo sprašujem, kaj bo, ko bo prišla v šolo, oziroma je že prišla, opažamo nižjo pozornost, ampak ko še prihajajo zdaj otroci v šolo, ki na nek način že v vozičku spremljajo ekrani. Ni malo krat, ko kje sedim in opazujem mlade mamice, ki sedijo na kavi in dajo zelo majhnemu otroku, za to telefon. Ali pa ga hranijo s kakšno kašico in mu zraven kažejo, torej da avtomatično odpira. To zdaj smo veliko že videli, prebrali, veliko je raziskav že narejenih in to nas mora skrbeti. Skrbeti nas mora tudi to, da so mladi starši veliko zelo obremenjenih poznam, ko imajo občutek neko težo, da težko se prebijajo in seveda kaj je najlažji umik. Najlažji umik je ekran. Torej, da ko te otrok pokliče in ti hoče povedati, ej mami, kaj je bilo v vrtcu in kako, da si ti umaknen, da si v bistvu gledaš ekran, ne otroka, ker se ti zdi tako pomembno spremljati vse to novice in biti vključen. Tako da me skrbi, zdijo se mi nove tehnologije odlične seveda, ker nam lahko zelo koristijo pri delu, če jih pametno uporabimo. Torej, tehnologije niso ničesar krive, ampak kriv je zdaj ta odnos oziroma vzgoja medijska, kako neko pravo mero pokazati, kako pokazati mladostniku, kaj bo za šolo našel, recimo, in to kritično vrednotu, ko bo neke informacije našel, da naj še vedno tudi v knjige pogleda, knjige, ki so jih pregledali uredniki, lektorji in vemo, da je dober jezik in preverjene informacije. In seveda številne spletne strani so dosegljive mladim, pa ne samo mladim, tudi otrokom. Marsikaterih družinah tudi otrokom. In to je zaskrbljujoče. Predvsem je pa pri poučevanju tudi potrebno upoštevati, da pozornost otrok ni več taka, kot je bila včasih. Da so vsi ti vplivi, vse ti vizualni dražljaji spremenili otroke in da moraš tudi pouk nekako prilagoditi temu, da od te nove generacije dobiš maksimum in da jih poskušaš potem usmeriti v daljšo pozornost. Če pri branju govorimo, recimo od tega, da samo klikajo, da samo na hitro nekaj pogledajo k poglobljenemu branju. To je pa zelo zahtevna naloga.
1: No, zdaj, glede na to, da ste delali s tako različno starimi otroki in mladimi, katera starostna skupina je tista, kjer se počutite najbolj doma?
0: Verjetno začetek osnovne šole.
1: Aha.
0: Ja, in odrasle imam tudi zelo rada. Odrasle, morda se najmanj doma počutim pri mladostnikih, torej tretje triletje osnovne srednja šola. Verjetno težko razumem na nek način določene stvari, pa jih poskušam razumeti. Poskušam jih razumeti tudi prek tega, da preberem veliko mladostniških romanov. Torej, da preberem romane, ki so dobro napisani, govorimo tudi o teh romanih, da so overcrossed, to se pravi za različne starosti, da tudi odrasli v njih lahko najde veliko zanimivosti in tukaj poskušam nekako razumeti določene stvari, ki jih morda težje razumem. Medtem ko ta otrok, igrivi otrok, tik pred vstopom v šolo, prvo triletje, tukaj se mi zdi, da domišljija dela resnično s polno paro, da so ti pogovori z otroki in druženja izjemno, izjemno dragoceni, tako da tudi po šolah kar rada hodim, predvsem v prvo triletje, potem pa tudi v drugo, ko so tudi pogovori že malo drugačni spet.

0: Obenem ste tudi literarna ustvarjalka, avtorica knjig za otroke in tudi odrasle, naprimer avtorica knjige Križ kraš Slovenijo spoznaš in zbirka nalog Križ kraš po Sloveniji se igraš. Torej, teh knjig Križ kraš je kar nekaj, ki ste jih napisali, pa tudi kar nekaj slikanic, kratkih zgodb, pa Kevinovi uslički so eni zelo simpatični, pa Luka lovi Marko miži in slikopis Baba sede v baloni iz leta 2024, pa še tudi strip Zajček in Muca sta prijatelja, sta vaše in še marsikaj. Zdaj sem naštela le nekaj naslovov, pa me zanima, kako poteka vaše ustvarjanje, tako najprej tako splošno vprašanje.
1: Za otroke sem najprej napisala eno zgodbo, Mali morski ježek in Mala morska deklica. Tega je že davno, moja otroka sta bila takrat stara približno 10-12 let, oziroma 30 let je že tega. In bili smo v kampu, brez seveda vseh teh svetilk v šotoru, in ko sem si izmišljevala zgodbo za njo, se mi je zdelo, da je zgodba dovolj dobra, da sem jo zapisala in potem dala uredniku. Borisa Novak je bil takrat urednik na DZS-ju in dal jo ilustrirati moj cicerjak. Potem je bilo pa kar nekaj časa tišina. Potem sem pa delala, ja, šele potem, mislim, da je bilo kar malo pavze, potem sem pa delala na osnovni šoli Livada v Ljubljani, kočolska knjižničarka, in sem začela zapisovati neke zgodbice, niso bile na enem otroku osnovane, o Jakobu in Muci Mici. In objavljala te zgodbe v Cicibanu, se jih je nabralo kar lepo število, in takrat sem pripravljala pravljice, pri kateri popoldanske za otroke starši, in sem želela, da vključim tudi jezike družin v to, in sem zelo iskala isto zgodbo, isto pravljico in v slovenščini, recimo v bosanščini in v slovenščini in v albanščini in podobno. In potem sem malo pomislila in sem gospoda Miša z založbe Miš vprašala, ali bi vas morda zanimala kakšna večjezična slikanica. Jaz pa iščem besedila in mislim, da bo to še kakšna knjižničarka z veseljem vzela, da je kratko besedilo in potem prevedeno v čim več različnih jezikov, da lahko to berejo tudi otroci teh narodnosti, ki živijo v Sloveniji, ali pa slovenski otroci, ki živijo v tujini in imajo jezik okolja nemščino, italijanščino, madžarščino. In res založba se je takoj strinjala, tako da so nastale tri slikanice o Jakobu in Muci Mici s slovenskim besedilom in prevodom. Dali smo v dve knjige, najprej so bili sosednji jeziki, italijanščina, nemščina, madžarščina, hrvaščina, in pa potem jezike preseljencev, makedonščina, bosanščina, albanski jezik, tudi romski jezik smo takrat vključili, in knjige so bile v šolah zelo dobro sprejete. Torej, to je bila ena faza te o Jakobu in Muci Mici, in naslednja faza je bila, da imam veliko vnukov, lahko rečem vsako leto več, letos imamo novo deklico in to je moja osma vnukinja. In to Luka lovi, Marko miži, sta resnični imeni fantov, ki sta prišla k moji hčerki, hčerka je Renica. In te zgodbice, ko smo reševali različne tudi vzgojne probleme, ali se družili, igrali in podobno, so se kar množile, tako da v knjigi Luka lovi, Marko miži je več kot 40 zgodb. Najprej so izhajale v revici Ciciban, Cicido, in se potem to tako nekako zbralo v knjigo. Torej, ta ustvarjalni proces tudi pri naslednjih knjigah, Kevin je tudi eden od teh fantov, zdaj le je v ilustriranju knjiga 100 tort, tudi je Jaro glavna oseba in tako. Torej, te zgodbice, moram reči, da ob stiku z otroki, torej ob igri z otroki, ob opazovanju otrok, ob njihovih domislicah, da se na nek način, ker so tudi kratke, zelo si želim kratke, jasne, torej tudi razumljive, da se kar same pišejo, da to nekako ni na nek način, da bi rekla, da je zahteven proces, ker res otroci tudi sami dajejo ideje, me sprašajo, a boš to napisala in podobno. Tako da samo to poletje, ki sem ga preživljala z vsemi osmimi otroki, kar daljši čas smo bili v kampu, v šotorih, je nastalo, mislim, da 6 zgodbic. Tako, kratke, jedrnate, bolj na nekih doživetjih, resničnih doživetjih, kot da bi bilo neko razglabljanje ali pisanje, tako poetično, ne. Predvsem dialog in nek tak bistvo. Torej so primerne za kratko branje, tudi to si želim, da bi bile za začetno branje primerne, da se jih otrok ne ustraši, da to ni nekaj drugega, ampak da vendar ima neko vsebino. Tako da ta ustvarjalni proces pri teh kratkih zgodbicah je seveda mnogo lažji kot pri kakšni knjigi. Omenili ste Baba sede v balon, ki je ravno letos, ker je pesem zelo zaživela, se spet malo bolj pojavila. Tam je daljši ustvarjalni proces, ker je treba mnogo bolj razmišljati o konceptu, izbrala sem ljudske pesmi, naredila, kaj bo ilustratorka Marta Bartol je perfektno ilustrirala, kaj bo ilustrirala, dodala tem pesmim svoje igrivo besedilo. To je daljši proces, podobno Križ kras Slovenijo spoznaš, to si treba sest, premisliti, kaj bi rad. Ravno to v Sloveniji je nastalo zato, ker sem delala v Banja Luki in ker sem tukaj delala s priseljenci. Torej, kaj nekomu, ki živi v tujini, ali kaj nekomu, ki pride v Slovenijo živeti, predstaviti? Kaj mu povedati, da je jezik v knjigi čim bolj enostaven, da je nekaj motivacijskega, legende stare so vključene tako na podlogicah, da jih tista zgodba pritegne, da je čim manj podatkov, podatke najdemo povsod, to ni težko, odprt telefon pa sklikati število prebivalcev ali kakšen zgodovinski podatek, ampak da je nekaj tako napisano, da ti pretegne, da razmišljaš, da rečeš, v Sloveniji je pa še to in podobno. Tako da tam pri teh je postopek daljši, no zdaj ravno gre v tisk nova knjiga iz serije Križ kraš. In sicer Križ kraš, koliko jezikov znaš, je ena že izšla, to je Mi smo doma, zdaj gre pa v tisk v našem mestu. Torej nadaljevanje, tukaj pa katalonska ilustratorka Lali Miro in super sodelujeva, to je pa petjezična slikanica, slovenščina, angleščina, nemščina, italijanščina, španščina. In v drugi knjigi smo glede na odzive iz prve knjige še posebej izpostavili, da naj družine, tudi v šoli otroci, da naj dopišejo, malo smo pustili več prostora pri teh stolpcih besed, ker je kot nek slovar, da naj dopišejo jezik, ki ga pa govorijo oni. In se mi zdi, da tudi v šolah lahko, zdaj seveda prostora ni neomejeno, ampak nekaj je, da lahko nastane ena knjiga, ki je še bolj osebna, ki še bolj izraža to jezikovno raznolikost. Ker vemo, da danes so šole, razredi, so večkulturni, so večjezikovni in kako to upoštevati, hkrati pa pokazati tudi slovenščino. Kaj je, kako jo se jo treba naučiti.
2: No, odlično. Se pravi, idej vam ne zmanjka.
1: Ne, idej mi ne zmanjka.
2: Nekaj knjig je torej pred izidom v tisku. Med poletjem ste napisali še nekaj kratkih zgodb za otroke. Si torej lahko nadejamo novo zbirko kratkih zgodb?
1: Ja, tudi to se že pripravlja, res je. Na začetku naslednjega leta, nekak novembra, bomo zbrali zgodbe, ki so bile objavljene v Cicido in Cicidbanu z ilustracijami Marte Bartol in še niso bile v knjigi Luka Lovi Marko Miži, ker so nastale kasneje. Tako da, ja, naslov bo pa Brata akrobata.
2: Ja. No, zanima me, kako je v vašem srcu zapisan Ciciban? Torej ste njegova avtorica, svoj čas pa ste bili tudi urednica.
1: Ja, zelo, zelo toplo zapisan, kajti kmalu, ko sem se zaposlila, ko sem imela mečkeno otroka, sta me iz uredništva Cicibana poklicali Nataša Bucik, sedaj je zaposlena na Ministrstvu za kulturo, takrat je bila urednica Cicibana in pa moja študijska kolegica Slavica Remškar in sta me vprašali, ali bi kaj sodelovala. In sem rekla, z veseljem. In sem malo prišla in sta me naučili uredniškega dela, torej zelo lepo sta me uvedli. Hkrati sem začela pisati tudi didaktične naloge, sproti za Ciciban kot pedagoginja sem to znala, tako da tudi iz teh didaktičnih nalog je recimo išlo, mislim, da je 6 naslovov zvezkov Brihtna glavca. Aha. Eni taki, za starost 4 do 7 približno, tako, take nalogice. Takrat sem to s Cicibanom vse začela, nisem pa nikoli bila zaposlena urednica. Vedno sem bila zunanja urednica. Aha. In odločila sem se po magisteriju, da sem bila zaposlena v šoli samo še polovičko, ne več celo, zato da sem lahko to drugo polovičko bila na svobodi in delala zelo različne stvari in eno oddel je bilo na Cicibanu. Tudi in potem seveda tudi kot avtorica in še vedno se jaz Cicibana vsak mesec razveselim. Resnično. Prvič sem zelo radovedna, kako je ilustrirana moja zgodbica, zdaj sem se že pozanimala, kaj bo zdaj le bo zgodba September, Superge. Ja, z ilustracijo Maše Kozjek in tako. Torej, vedno sem že to radovedna, ampak razveselim se ga tudi tako zaradi drugih avtorjev. Nekak mi pomeni ena vrata v književnost, vrata v en lep svet, kjer se prepleta ta domišljija, pa ne samo to, tudi poučni prispevki, didaktične naloge in tako naprej. Kar nekaj predavam tudi okoli po šolah, recimo tudi zdaj jeseni na začetku šolskega leta, o vlogi revij pri otrokovem bralnem razvoju, ker revija je tista, ki prinaša kratka besedila in je bogato ilustrirana. Poučna besedila so običajno s fotografijami opremljena, ima tudi didaktične naloge, da je vključen, z nalepkami je vključen in tako. In tukaj je lahko za nekoga, ki mu je težko začeti brati, moramo vedeti, da ni vsem lahko. To je zapleten proces v možganih in ni enostavno za vse otroke, da je lahko motivacijsko, ko eno zgodbo prebere, pa drugič drugo, pa tako, da je to revija, ki je ves mesec se valja, bi rekla, v družini in jo počasi imamo čas premisliti, predelati, eno zgodbo tudi večkrat prebrati, tudi to je zelo dragoceno, ker pri prvem branju seveda smo pozorni na razplet, kaj se bo zgodilo na osebe, šele potem dojemamo tudi kaj več.
2: Torej, zelo polno ste zaposleni, predvsem z ustvarjalnim delom lahko rečemo. Rekli ste, da ste z letošnjim študijskim letom zaključili delo na Filološki fakulteti Univerze v Banja Luki. Vas zdaj kam drugam kliče ali imate toliko že ostalih obveznosti, da je urnik kar poln?
1: Imam kar izpolnjene pogoje za status upokojenke, tako da mislim, da je to čisto fino, da sem uradno upokojenka, urnik pa je seveda poln ravno s temi kakšnimi predavanji po šolah, to grem zelo rada, ali z gostovanji po šolah, tudi pri učencih za spodbujanje branja. V tem svojem urniku bi želela omeniti še eno dejavnost, ne vem, če ste jo nameravali omeniti, to je pa kino kava. To pa bi prav želela poudariti, ker mislim, da se je v teh letih tako lepo razvil en program v kino Linhartova dvorana Radovljica. Sem se z vodjo Katjo Stušek pred, mislim, da 4 leti dogovorila, da jaz bi pa vodila kakšne pogovore po filmih, če bi kaj takega naredili. In sva pripravili program, Kino Kava se imenuje, enkrat mesečno je, ob torkih 9:30, če je kakšen poslušalec z Gorenjske, upokojenci imajo tudi brezplačen prevoz, kar mislim, da je odlično, v Radovljici avtobusna postaja čisto zraven Linhartove dvorane, zelo lepa dvorana je in s Katjo za 4 mesece naprej vedno pripraviva program, torej zdaj je pripravljen september, oktober, november, december, 22. septembra je prvi film, Žejtune, malteški film. Zelo skrbno izbira v filme, da niso to neki lahkotni filmi, ki jih tako mimo grede pogledaš, hkrati pa spet, da so te teme, da niso predolgi, ker je potem še pogovor in marsikdo ne bi toliko ur sedel. Teme so pa zelo, zelo različne. Ravno Žejtune je povezava generacij, stari, mladi, odnos do dediščine, odnos do medgeneracijskih travm. Torej zelo skrbno izbereva program, je tudi natisnen za 4 mesece vnaprej. Ena je zimska sezona, september, oktober, november, december in potem januar, februar, marec, april. Z aprilom zaključimo, ker marsikateri tudi že gredo. Všeč mi je, ker publika spet ni samo, da bi rekla starejši, kljub temu, da je ura prilagojena starejšim do poldanska, pridejo tudi občasno dijaki oziroma mladi, bi rekla, pumovci. To je projektno učenje mladih, tisti, ki niso redno zaključili šole, ampak hodijo v Radovljici, je zelo dober program PUM in jih pripeljajo tudi na te naše projekcije. In če so potem še na pogovoru, je sploh fino, da imamo še en glas, recimo pri filmu, dokumentarnem filmu Mlade matere, bratov Darden, je bilo super, ker je bila tudi punca iz tega programa PUM in tudi poznala primer, kako je, ko zanosiš tako mlad, kaj je potem in tako. Tako se pravi, to je tudi en del mojega tega urnika in veliko se dogaja, tako da dolg čas mi zagotovo ne bo. Jeseni bom obiskala tudi lektorat slovenščine v Brnu in pripravila eno predavanje o mladinski književnosti in pa gostovala tudi kot avtorica.
2: No, res poln urnik,
1: ja.
2: Zelo pisan. Rada bi poudarila, da izžarevate neko posebno zadovoljstvo in radost. Vsakič, ko vas ob različnih priložnostih srečam, vidim, nam zaupate skrivnost.
1: Morda me srečate, ja, znam biti tudi malce črnogleda. Ja, brez skrbi, ni samo neka svetla plat v ljudeh nikoli. Zagotovo je, če se nekje dobro počutim, če nekaj delam rada. Tudi v Banja Luki so rekli, vi ste pa vedno dobre volje, vi ste pa vedno dobre volje. Ja, res, resnično. Zato, ker sem tako z veseljem prišla, z veseljem sem v razredu, ni mi bilo to naporno. Recimo, ko sem bila dopolnili pouk slovenščine, sem si morala urnik nekako prilagoditi, da sem mamo obiskovala v Ljubljani in sem ob sobotah učila 12 ur. 6 ur dopoldan in 6 ur popoldan. Potem so vsi rekli, pa to je to ne moreš. Ne, jaz sem bila zadnji 2 uri, zadnjo skupino, popolnoma taka kot pri prvi, ker mi je to zelo energijo dajalo. Torej, verjetno me srečate tudi na krajih, kjer mi je lepo, kjer se dobro počutim, kjer z veseljem nekaj delam. Zadnjič smo se videli na tej konferenci mednarodni opismenosti. To so dogodki, ki mi nekaj pomenijo in ki se mi zdi, da me zelo napolnijo z energijo. Tudi srečanja z otroki, s pravljicami, zagotovo pa pridejo. Tudi trenutki, ko greš v gost, si sam s seboj in so misli malce bolj mračne.
2: No, pošteno.
1: Absolutno.
2: Zdaj, vedno, kadar gostim avtorje, me zelo zanima, katere knjige pa so navdušile njih. Zanimajo me naslovi izpred let ali pa naprimer najljubša knjiga minulega poletja. Kaj vas je navdušilo, gospa Barbara Hanuš?
1: Morda izpostavim kar tole zdaj le najprej, ki jo zdaj berem. Slovenska avtorica Helena Koder. Berem njeno knjigo Kolizej. Mimo Kolizeja sem hodila, ko sem v delavsko knjižnico hodila si sposojati knjige in eseji Helene Koder so mi že s prvo knjigo zelo nagovorili, to je njena druga knjiga in mi resnično približa tudi en čas, v katerem so tudi jaz živela, a zelo malo vedela o tem. Čeprav ona opisuje nastajanje dokumentarnega filma o zgradbi Kolizeja, dokumentarnega filma nisem videla takrat, pa bi ga lahko, sem bila takrat že kar, ja, odrasla, seveda, ravno hčerko sem imela v tistih letih nekako. Ja, se ne spomnim in so mi te zgodbe ljudi, so mi, o katerih berem tukaj v te knjigi Kolizej, so mi zelo, zelo lepe. Tako da to je ena. Od tujih pisateljic bi morda izpostavila Elif Šafak, velika humanistka, ki zna zgodovinske dogodke, ne vem, po nebu tečejo reke recimo, ni dolgo, kar sem brala spomladi, zna zgodovinske dogodke prikazati tako, da razumemo in usode ljudi, čisto preprostih ljudi vsakdanjih in da nekoliko bolj razumemo zgodovino. Tako da sploh imam rada take, brala sem to poletje Ireno Svetek, tam, kjer plešejo tulipani in mi je bilo tudi zelo zanimivo, ker ne vemo o teh stvarih. To je čas, tudi ko smo živeli, ampak ne vemo dosti o tem, predvsem pa ne o začetku prejšnjega stoletja, ki ga najbolj opisuje in te nekatere stvari kar pretresajo. V knjigah vedno iščem zgodbo. Zgodba se mi in v filmih. Tukaj je ta podobno, zakaj imam filme tudi tako rada in zakaj se mi zdi tako pomembno dobre filme za različne programe izbirati. Rada imam tudi poezijo. Kot srednješolka sem jo ogromno prebrala in si tudi kupovala knjige, tako da imam kar nekaj dragocenih, lepih zbirk. Poznala sem osebno Nežo Maurer, ki je hodila k nam domov k babici. Poznala sem Toneta Pavčka, ker je oče moje prijateljice, dobro, tako da imam ta opus njun, recimo ves, pa še marsike in tudi babica je kupovala poezijo v različnih jezikih in to mi je tudi strašno dragoceno. Francosko znam zelo malo, ker sem v gimnaziji nisem pridno učila, ampak da imam knjige v francoščini, francosko poezijo je meni krasno, mi je čudovito, pa da imam v angleščini, kaj pa tako. Rada imam literaturo nasploh, predvsem družbene romane, fantastika me nekako ni tako pritegnila. Pogosto pa preberem tudi kakšno pravljico. Pravljice niso samo za otroke, marsikaj nam razkrijo tudi odraslim, recimo ni dolgo nazaj, ker so tibetanske pripovedke išle, drobna knjižica, mislim, da je 6 zgodb samo, zelo lepo ilustrirano, Lili Sajevank in tudi tam, v tisti kratki, prebereš nekaj. Torej, če zvečer ni energije za dolgo branje, zagotovo je še dovolj energije, da pred spanjem nekaj malega preberem.
2: Tako, prav lepa hvala, gospa Barbara Hanuš, za vse vaše misli, ki ste jih delili z nami, našimi poslušalci. Morda še kakšna misel čisto za konec, k čemu se zazirate v tej jeseni, ki prihaja?
1: Želim si, da bi vsi, ki so vstopili v novo šolsko leto, našli neko varnost, razumevanje, torej in osnovnošolci in srednješolci, in tudi študenti, ki bodo oktobra začeli, da bi se počutili sprejete, da bi imeli občutek, da so tam, kjer morajo biti in da bo z nekaj truda, seveda vedno trud potreba, kar samo se nič ne razreši, da bo vse tako, kot mora biti. Torej, en optimizem.
2: Tako, in s to lepo željo bova zaključili najin današnji pogovor. Hvala za obisk.
1: Hvala vam.

0: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, v sobotnem popoldnevu na Radiu Ognjišče je bila naša gostja Barbara Hanuš, pedagoginja, knjižničarka, učiteljica slovenščine in tudi avtorica knjig za otroke in odrasle. Prav lepa hvala za vašo pozornost, od vas pa se poslavljava tudi tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
1: Naš gost.
2: Iztekla se je oddaja, ki vsako soboto prinese pogovor z zanimivo osebnostjo. Odmeva tudi v ponovitvi, jutri ob 22. ji boste lahko znova prisluhnili, pa v podcastu jo najdete in v bogatem arhivu na radio.ognjisce.si.

V nadaljevanju te radijske sobote v našem večernem programu boste, draga družba, lahko slišali še kar nekaj zanimivih reči, nekaj naj izpostavim. Iz naših krajev je oddaja, ki pride prav kmalu, odpravili se bomo v Bukoščico, Kobarid, Snovik in na Bled, se vam zdi znano? Ja, potem ste bili morda v jutru te sobote z nami, gre za ponovitev oddaje. Na to se bomo s Tonetom Gorjupom spominjali, gledali nazaj v zgodovino, slišali nekaj o svetem januarju in tovariših pred sveto mašo in prenos te tudi danes ob 19. pa čeprav smo bili ob 12. uri že zbrani z mladimi pri sveti maši na stični mladih. Zdaj pa še običajna ves v tem mesecu z Mariborsko stolnico, torej ob 7. Na to bo večer prinesel sobotni duhovni večer in res bogato vsebino, že tole je cel napovednik, duhovni nagovor pred nedeljo, pripravlja ga Maksimilijan Matjaž, torej škof Matjaž, potem bodo sledile prve nedeljske večernice, rožni venec, namenili ga bomo za vse mlade, ki so bili danes v stični, pa tudi ostale, in ker bomo 23. septembra obhajali godovni praznik svetega patra Pija, bomo njemu čast zmolili še litanije, se mu priporočili in na to po 21. uri slišali še radijsko katehezo za bolnike in starejše. Torej, sobotni duhovni večer, vse skupaj naj bo lepa priprava na jutrišnjo nedeljo. Sobota je, 19. september, lepo odteka, prišli smo že do našega, vse mu rečemo tako, večernega programa. In kmalu ne bo nič več čudno slišati večerni program. Se že malo po 7 je že kar tema in se zdi, da je res pravi večer. Kakorkoli, vse dobro, na vse konce. Z Radija Ognjišče.

0: Из наших краев.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste slišali o odprtju prenovljenega vaškega jedra v Bukovščici, izgradnji kolesarske poti v Kobaridu, urejanju dostopa do planinskih poti v Triglavskem narodnem parku in novem hotelu v termah Snovik. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Za krajane vasi Bukovščica v Sevški dolini je danes velik praznik, saj bodo točno opoldne odprli prenovljeno vaško jedro in predstavili novosti zadnjih 10 let. Od ureditve javne razsvetljave in sanacije mostov do popoplavne obnove in nove ceste. Več o življenju v tej vasi, ki je del župnije Sevca, pa nam bo povedal predsednik krajevne skupnosti, gospod Zdravko Markelj, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobar dan.
3: Dobar dan in lepo zdrav tudi vam in vsem vašim poslušalcem.
2: Slovesnost bo potekala v vašem lepem vaškem jedru pred cerkvijo svetega Klemena v Bukovščici. Morda kakšen stavek o vaši cerkvi, o župniji, o koliko vas živi na tem območju?
3: Naša cerkev oziroma župnija je bolj majhna, zato se v novodobnih časih tudi oslavlja od svoje župnije. Počasi prihajamo v sodelovanje oziroma se bo župnijo prenesla pod župnijo Sevca. Število prebivalcev na našem območju je približno 300. Naša zgodovina vsega daleč nazaj, tako da so mnogi sedaj malce užaljeni oziroma težko prenašajo, da se bo to pač zgodilo, ampak tako pač je. Spadali bomo pod Sevca. V vseh teh časih se je lepo skrbelo za župnijo, večkrat se je obnavljala cerkev, nekaj let nazaj se je obnovil turem, potem fasada, sedaj smo obnovili tudi obzidje, tako da je za cerkev prav lepo poskrbljeno.
2: Sevška dolina je znana po delovnih ljudeh, ki imate radi življenje, to se kaže tudi v številu otrok in mladih družinah. V obilu ste zapisali, da se podeželje v Sloveniji razvija tam, kjer so ljudje odločeni, da ostanejo na svojih domovih in kultivirajo, ohranjajo zemljo, prednikov za njo skrbijo. Gospod Zdravko Markelj, kaj ste v vseh teh 10 letih postorili in s tem tudi polepšali življenje krajanom?
3: Če pogledamo v zgodovino 10 let, se je v naših krajih marsikaj spremenilo. Ko sem približno 12 leti začel z vodenjem krajevne skupnosti, je bilo povsem drugače. Je bila prioriteta predvsem asfaltacija, še ne asfaltiranih makadamskih cest. Tako smo 2017. leta asfaltirali cesto povezava med Sevško dolino in Kranjem skozi Bukovščico, vasi Strmico. Šlo je za dolgoletno željo nas vseh, da se to realizira in omogoči tudi boljši dostop, tudi kadar je kakšna nesreča na regionalni cesti med Škofjo Loko in Železniki. Začeli smo obnavljati odseke med Bukovščico in Ševljami. V parih letih se je praktično celotna trasa 3 km obnovila, vmes pa leta 2008

0: Moščici obnavljali razne odseke proti Hrivovskim valsim, proti Pozirno, proti Strmici, tako da je ogromno novih cest v tem času bilo narejenih. Potem so prišle poplave, ki so močno zaznamovale naš del. Takrat smo sicer z veliko prizadevnostjo občanov samih rešili marsikaj. Noč in dan so bili na terenu, od Škofje Loke smo bili odrezani, tako da smo se morali znajti sami. Vse skozi pa je bila želja urediti vaškega jedra v Bukovščici. Torej, že od leta 21 smo pripravljali projekte. Na hitro smo vse skupaj pripravili, takratna ocena del je bila 180 tisoč evrov, vendar pa nismo bili v stanju zagotoviti sredstev za izgradno. Tako se je zadeva za približno 2 leti zamaknila pod novo strukturo vodstva na občini in tudi novim koordinatorjem občinske uprave smo napravili nov popis del in razpis, tako da smo v lanskem letu le našli skupni jezik in ne dali v razpis obnovo vaškega jedra. In letos z veseljem sporočam, da so projekt zaključili, zraven obnovili tudi kapelico oziroma uradno spomenik padlim prve svetovne vojske, tako da je sedaj res lepo priti v Vukovščico in vse skupaj pogledati od blizu.
1: Kako pa kot krajevna skupnost sodelujete z župnijo?
0: Ja, moram reči, da sodelujemo izredno dobro, uspešno. Tudi samo vaško jedro je večina na ozemlju župnije. Tako smo se morali uskladiti z župnijo. Vse skupaj je potekalo kratko. Želje je sicer, da se lastništvo, saj kar je, ceste prenese na last občine, ostalo pa ostaje tako, kot je najemsko. Tudi samo prireditev danes bomo izvedli tik pred župniščem. Koristili bomo tudi prostore župnije za razne stvari, tako da najlepša hvala predvsem župniku Damjanu Proštu za izredno korektno sodelovanje in pa tudi ostalim članom župnijskega sveta v Bukovščici.
1: Tako, gospod Zdravko Markl, hvala za ta pogovor. Lepo praznovanje vam želimo vsem tistim, ki boste tam, druge pa povabimo, da se enkrat oglasijo pri vas in se malce ogledajo te lepe kraje. Vse dobro in nasvidenje.
0: Najlepša hvala vam in vsem poslušalcem. Želim lep dan.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: V sredo so v Snoviku, v Tuhinjski dolini v občini Kamnik, slovesnostjo uradno odprli Naturhotel Snovik, 4-zvezdnični superior hotel, uradno je odprl vrata kot prvi slovenski trajnostni hotel, zasnovan po Knajpovi filozofiji zdravja. Gre za največjo investicijo v zgodovini Term Snovik z ocenjeno vrednostjo 24 milijonov evrov, ki vključuje izgradnjo hotela, novega kongresnega centra, razširjenega wellnessa ter dodatne infrastrukture. Hotel ponuja 72 sob, sprejme do 199 gostov, deluje pa na 100% obnovljivo energijo in je zgrajen iz 40% naravnih materialov, kar ga uvršča med najnaprednejše trajnostne turistične objekte pri nas. Pomembno krepi lokalno gospodarstvo, ustvarja nova delovna mesta in utrjuje Kamnik ter Tuhinjsko dolino kot zeleno, trajnostno naravnano destinacijo. Slavnostno odprtje je zaznamoval tudi blagoslov novega hotela, misel na Boga, ki daje moč, prinaša razsodnost tistim, ki vodijo tako zahtevne projekte in daje zavedanje, da je vse v Božjih rokah. Blagoslov pridobitve in zbranih je prišel prek župnika domače župnije Šmartno Tuhinju Edija Strouhala. Molitev pa je prinesla zahvalo in prošnje za vnaprej. Ob odprtju smo se pogovarjali z direktorico Term Snovik Katarino Adam.
4: Že tisti, ki smo bili udeleženci današnjega odprtja tega hotela, zdaj polnih src odhajamo s pogledom naprej, z neverjetnim začudenjem v tole lepoto, ki je zrasla tole ob vaših termah Snovik. Kaj pa si misli direktorica, gospa Katarina, kakšne so pa vaše misli, česa je danes polno vaše srce?
5: Danes je dan praznovanja. Danes je dan, ko smo predstavili in začutili vsem tistim, ki nam danes štejejo. Novi Natur hotel izraža eno tako čudovit preplet Tuhinjske doline, enega lokalnega karakterja, Knajpove filozofije in predstavlja en tak celostno destinacijo dobrega počutja tukaj v neokrnjeni naravi Tuhinjske doline.
4: Mi odhajamo navdušeni domov.

0: O, kakšne so pa vaše skrbi z jutrišnjim jutri, pa z meseci in leti, ki zdaj čakajo tole vaše delo? Zgleda, kot da ste ob sklepu, ampak ste na začetku.
1: Točno tako. Naše delo se pravzaprav začne, ker namen hotela ni investicija, ni projekt, ampak so ljudje, gostje, ki se radi vračajo, ki pridejo po mir, po sprostitev, po termalno vodo in predvsem uživajo v tem našem koščku. Ja, res je, imamo še precej prihodnosti, imamo še veliko idej. Prav v prihodnem letu odpiramo novi wellness center za dnevne in večdnevne obiskovalce, za dodatnim termalnim bazenom, knajpovim centrom, fizioterapijo, prostorom za zdravje, regeneracijo in dobro počutje.
0: Je pa z Natur hotelom vaša destinacija dobila neverjetno velik korak naprej. Se mi zdi, da je to zdaj nekaj spet čisto novega, čisto drugega, kot je bilo prej.
1: Ja, res je. Nov tip nastanitve, 4 zvezdice Superior, pravzaprav res dodaja eno dodano vrednost. Hotelski tip nastanitve v naši občini Kamnik, poleg ekokempa, apartmajskega naselja, res naredi tisto krono, se pravi za tiste goste, ki si želijo malce bolj posebnega oddiha, ki želijo lokalno kulinariko, lokalna doživetja in predvsem res izredno kakovostno storitev.
0: Za vse te vložke in vse to trdo delo se verjetno ne bi odločili, če ne bi vedeli, da turizmu na Kamniškem dobro gre.
1: Ja, naša usmeritev je bila absolutno, da je to neka nadgradnja našega obstoječih term Snovik, našega poslanstva, da želimo skrbeti za aktivno preživljanje prostega časa, za knajpovo filozofijo, da gostom omogočimo prostor dobrega počutja, hkrati pa tudi našim zaposlenim, kot tudi domačinom, ker pri nas se vse gradi in misli v smislu, da kar je dobro za domačina, je dobro tudi za gosta in da rastemo in se razvijamo v skladu s temi našimi vrednotami in da pričaramo tudi to čudovito izkušnjo v tej naši čudoviti dolini.
0: Iskrene čestitke in hvala za to trdo delo, hvala tudi za čudovit dan ob odprtju in vse dobro prihodnosti.
1: Ja, hvala tudi vam, da ste danes prišli in iskrena dobrodošlica v novem Natur hotelu Snovik tudi v prihodnje in da pridete po čudovito termalno vodo v Terme Snovik. Tako da hvala in dobrodošli.
0: Na slovesnosti ob odprtju novega Natur hotela Snovik je spregovorila tudi generalna direktorica direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport, Dubravka Kalin, ki je poudarila, da se Slovenija nahaja v sklepni fazi pomembnega investicijskega cikla, usmerjenega v turistično infrastrukturo z višjo dodano vrednostjo. Po njenih besedah je Natur hotel Snovik največji hotelski projekt v okviru teh naložb. Omogoča celoletno sprejemanje gostov, dviguje kakovost namestitvene ponudbe in predstavlja izjemen primer vpetosti v lokalno skupnost. Knajpova zgodba, ki jo Terme Snovik razvijajo že vrsto let, je po njenem mnenju pomembna tako za domači kot tuji trg, saj združuje zdravje, naravo in trajnost v prepoznavno celoto, ki Slovenijo umešča med vodilne zelene destinacije. Pri izvedbi investicije je pomembno vlogo odigrala tudi državna podpora namenjena razvoju trajnostnih turističnih produktov. Župan občine Kamnik Matej Slapar je izpostavil, da nova investicija predstavlja pomembno dodano vrednost za občino. Prokurist in idejni vodja Term Snovik, oče Term Ivan Hribar, pa je v svojem nastopu poudaril, da je termalna voda temelj obstoja in razvoja term. Arhitekturna zasnova Natur hotela Snovik temelji na izjemno dobro pripravljeni projektni nalogi Term Snovik, arhitekturni biro Studio Pirš pa je to izhodišče nadgradil objekt, ki se organsko zliva z reljefom Tuhinjske doline. Na vprašanje, kaj si v Termah Snovik želijo, da si gost najbolj zapomni ob obisku novega hotela, so sogovorniki poudarili predvsem eno – ljudje ustvarjajo izkušnjo. Toliko o novi pridobitvi na Kamniškem v Tuhinjski dolini v Snoviku, prispevek sem pripravil Jure Sešek.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: V Kobaridu, ki smo ga nedavno prekolesarili tudi v sklopu romanja od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju, so odprli 5 kilometrov dolg odsek kolesarske povezave med Starim selom in Kobaridom, vzpostavljene v sklopu projekta Adrion Cycle Tour. Vodilni partner je avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, na slovenski strani pa so bili partnerji še občina Kobarid, Posoški razvojni center, regionalni razvojni center Koper in regionalna razvojna agencija Gorenjske. Skupno je projekt težek več kot 4.300.000 evrov, večina sredstev je prišla iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na Livku so odprli tudi pametno kolesarsko postajo.
4: Na postaji so 4 klopi za počitek in 2 mizi, stojala za kolesa, kjer lahko obiskovalci lahko odložijo kolo, sedejo, načrtujejo njihovo nadaljno pot. Na voljo je 5 priključkov za polnjenje električnih koles, navadna in USB vtičnica, ki omogoča polnjenje seveda prenosnih telefonov, opremljena je z brežično Wi-Fi povezavo, LED razsvetljavo z senzorjem gibanja, na voljo je seveda tudi komplet orodja za popravilo koles, koš za odpadke, postaja pa ima tudi na strehi fotovoltaiko, tako da je tudi energetsko samozadostna.
3: Je povedala doktorica Vanja Cenčič iz agencije Golea. Projektni partneri bodo še na 4 drugih lokacijah, Bled, Šempeter pri Gorici, Ahten in Štivan, postavili podobne postaje, pri čemer jih bodo prilagajali vsakokratnim potrebam in zmožnostim. O pomembnosti umeščanja tovrstnih vsebin na tem delu Primorske je direktor RRA Severne Primorske Matija Ukmar povedal.
5: Kolesarski turizem v teh koncih je precej v porastu. Ne? To spremljamo podatke, številke letno, trendi so taki. Mi smo se odločili to nasloviti, podpreti, dati v bistvu to priložnost kolesarskemu turizmu kot takemu. Zelo nas veseli, da je bil ta projekt odobren. Je zelo strateške narave, tudi za nas povezuje, kot pravim, široko območje. Predvsem nas veseli tudi, da zajema ta italijanski del, no, da vzpostavljamo to pot. Ne nazadnje pa tudi iz samega dogovora za razvoj regij pripravljamo pravzaprav projekte, ki bodo povezali Bovec z Novo Gorico kolesarsko, ne? Kar bo vzpostavilo na tako os sever-jug, ki bo zelo, pravzaprav zelo dolg trakt in tudi zelo strateškega pomena. Ne?
3: Župan Kobarida Marko Matajurc pa je dejal, da bi radi na občini uredili še odsek kolesarske poti od Starega sela do Robiča, ki ga doslej zaradi naravovarstvenega režima reke Nadiže niso uspeli. Obenem pa v občini urejajo še manjkajoče dele kolesarske navezave na Bovec.
6: Kolesarstvo je porastlo, da tudi naša občina ima kar lepe in take panoramske, velike, lepe razglede ali pa možnosti za razvoj kolesarstva in seveda tudi občina bo šla grejo tudi v tej smeri. Kolesarka Staro selo Robič, meni prehod Robič proti Toli, tudi mora gledati v kratkem, breku, da nekaj doglednem roku luč se taka, ti iz italijanske strani že prehajajo proti menimo prehodu Robiču in prav te dni smo se tudi intenzivno pogovarjali z direkcijo za infrastrukturo, da moramo intenzivno pospešiti ta pogovor z naravo, ki pa če nekako ustavila. Resnično so neki stari odloki, če rečem, z bivše tolminske občine, ki jih je tudi občina Kobarid podedovala. Mogoče bo treba spremeniti tudi kakšen del odloka, kar zadeva same reke Nadiže.
3: Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
7: Vroče poletje je v Slovenske gore znova privabilo trume domačih in tujih obiskovalcev. Podatki o nočitvah v planinskih kočah so potrdili, da je bila za nami še ena izjemno uspešna planinska sezona, saj so bila najbolj priljubljena gorska območja znova izjemno dobro obiskana. Vendar pa je množičen obisk s seboj neizogibno prinesel tudi nemalo izzivov. Predvsem na področju prometne obremenjenosti in varovanja občutljivega gorskega okolja. Največji pritisk so še naprej beležile najbolj atraktivne lokacije v Julijskih Alpah, predvsem širše območje Triglava, Triglavskih jezer, Komne ter prelaza Vršič. Po drugi strani pa so mnoge druge, prav tako čudovite in uradno označene poti po Sloveniji ostale bistveno manj obiskane. Predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar je zato izpostavil, da se za mirnejši užitek v naravi smiselno odpraviti tudi v druga, manj obljudena gorstva, kot so na primer Kamniško-Savinske Alpe. Prav območje Triglavskega narodnega parka z Julijskimi Alpami je bilo daleč najbolj prometno obremenjeno. Zato se je prav tu pojavilo največ ukrepov za upravljanje obiska in umirjanja prometa. Ti ukrepi pa so močno posegli v dolgoletne navade slovenskih planincev. Šolar je pojasnil, da je obisk gora zahteval bistveno več logističnih priprav, prilagajanja in organizacije od zgodnejšega odhoda od doma do uporabe javnega prevoza. Pred dvema letoma je bil tako uveljavljen poseben prometni režim v dolini Urata, ki je omogočil dostop z osebnim vozilom le, če so bila na voljo še prosta parkirna mesta, ob tem pa so zvišali tudi parkirnino ter uvedli možnost rezervacije avtobusnega prevoza. Letos pa je podoben režim stopil v veljavo še na Vršiču, kjer je težava še toliko večja, saj je na vrhu prelaza na voljo le 90 parkirnih mest, medtem ko jih je v Ratih 190. Predsednik Planinske zveze se je zavedal slabe volje med obiskovalci, a je poudaril, da so bili sorazmerni ukrepi za zaščito narave nujni.
8: Ma Planinska zveza namen v bistvu sklicati vse upravljavce teh parkirišč in poskus priti na en skupen dogovor o tem in podpiramo tako imenovani, so večkrat rekel, vinjetni sistem. Razumemo ukrepe, razumemo, da ukrepi stanejo. Če bi bila pa možnost vinjetne nabave, kjer bi pač bila cena za člane Planinske zveze nekaj ugodnejša, bi bil pa to win-win za nas.
7: Omejitve dostopa z vozili in pomankanje parkirišč niso povzročali težav le dnevnim obiskovalcem, temveč so neposredno vplivali tudi na poslovanje planinskih koč. V dolini Urata se je Aljažev dom v zadnjih dveh letih soočal s približno 10-odstotnim upadom obiska, saj so se mnogi obiskovalci zaradi zahtevnejše logistike raje preusmerili drugam. Na Vršiču sta sicer Rjavčeva koča in Mihov dom imela nekaj svojih lastnih parkirnih mest, v večjih težavah pa sta bila Tičarjev in Poštarski dom, ki sta si prizadevala vsaj za nekaj rezerviranih mest na vrhu prelaza za svoje stacionarne goste. Na območju Julijskih Alp je bilo že okoli 15 lokacij, kjer je bilo treba na izhodiščih za planinske ture plačati parkirnino ali cestnino. Ob tem se Šolar ni strinjal z nekaterimi glasnimi pobudami, po kateri bi moralo biti za vse domače planince vse brezplačno, pod pretvezo, da so gore naše, za vse težave pa da so krivi zgolj tuji turisti. Poudaril je, da sta ohranjanje in spoštovanje narave od vsakega posameznika zahtevala tudi nekaj samoomejevanja ter odrekanja, stroškov naravovarstvenih ukrepov pa po njegovih besedah ni bilo mogoče v celoti prenesti zgolj na obiskovalce. Z naraščajočim obiskom gora in večjim številom nesreč pa so se v javnosti znova odprli pomisleki o brezplačnosti helikopterskega reševanja. Stališče krovne planinske organizacije je ostalo jasno. Reševanje za slovenske državljane je moralo ostati krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Šolar je pojasnil, da so v zvezi podpirali le sankcioniranje ali plačilo stroškov v primerih dokazane hude malomarnosti, pri čemer pa je opozoril na odprto vprašanje, kdo bi to malomarnost sploh ugotavljal, saj gorski reševalci vloge nadzornega organa niso želeli prevzeti. Prispevek sem pripravil Urh Sušnik.
2: Radio Ognišče v vašem kraju.
9: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vse, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audio Arhiv Radio Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
2: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 19. septembra 1910 se je v Litiji rodil jezikoslovec Franc Bezlaj. Njegovo glavno delo je etimološki slovar slovenskega jezika, ki ga je načrtoval že Fran Ramovš. Leta 1917 je umrl pisatelj in vojaški častnik Fran Masel Podlimbarski, pisal je predvsem kratko pripovedno prozo in izdal roman Gospodin Franjo. Na današnji dan leta 1938 je v Leonišču umrla ustanoviteljica več ženskih in socialnih ustanov Marija Majster, rojena Strgar. Bila je žena Rudolfa Majstra. Leta 1943 je padel Turjak. V gradu so se po kapitulaciji Italije utrdili pripadniki vaških straž. Približno polovica je kmalu odšla drugam. Preostali so ostali ujeti v gradu, ki so ga 12. septembra začele oblegati partizanske enote. Italijanski topničari so 19. septembra načeli obzidje, zato so se branilci predali. Po podatkih kronista Prešernove brigade, ki je vodila obleganje, je bilo ujetnikov 695. Vsaj 28 ranjencev so partizani pobili že v gradu. Ujetnike so odpeljali v Velike Lašče. Poveljnike vaških straž so že prvi večer postrelili. Naslednji dan so odbrali 50 jetnikov, med njimi zdravnika Ludvika Kožuha, ki je skrbel za ranjence in jih postrelili v bližnjem gozdu. 19. septembra 1981 je Slovenijo obiskal oče tezejskega gibanja brat Rože Šic. Prišel je na srečanja slovenske mladine v Stični. Več kot 5000 mladim ter 240 duhovnikom in škofom je govoril o duhovni oazi v francoski vasici Teze, ki privablja mlade iz vsega sveta. Dejal pa je, da njihova skupnost mlade vrača nazaj v domače župnije, saj morajo tam uresničevati svojo poklicanost. 19. septembra 1999 je papež Janez Pavel II. Že drugič obiskal Slovenijo in v Mariboru za blaženega razglasil škofa Antona Martina Slomška. Na slovesnosti pri Betnavskem dvorcu se je zbralo približno 200 tisoč vernikov. Papež je prvega blaženega Slovenca razglasil z besedami: "Svojo apostolsko oblastjo dovoljujem, da se častitljivi Božji služabnik Anton Martin Slomšek odslej imenuje blaženi in se njegov god obhaja na krajih in po ustaljenih pravnih predpisih vsako leto 24. septembra." V pridigi je sveti Janez Pavel II. Spregovoril o liku blaženega Slomška in zatem dejal:
2: "V njem vam danes predstavljam vzor tiste svetosti, o kateri sem vam že ob svojem prvem obisku pred 3 leti govoril kot o edini moči, ki prevaga svet."
1: Leta 2013 je v Celju umrl duhovnik, preživeli teharski taboriščnik Janez Zdešar. Spomine za 19. september je pripravil in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 19. september, januarji in tovariši. Mučenci. Kdor je le malo časa preživel v Neaplju, ve, kaj Neapeljčanom pomeni prostorna kapela v desni stranski ladji njihove stolnice, ki je posvečena svetemu januarju, po italijansko San Gennaro. To je zanje najdragocenejše svetišče. Nad vhodom je napis v latinščini, ki pove, da so ta prostor posvetili svetemu januarju, ki je s čudežem svoje krvi rešil Neapelj lakote, vojske, kuge in ognja z Vezuva. Svojemu someščanu, zavetniku, varuhu. Relikvije tega mučenca častijo v Neaplju že od 5. stoletja. Ob treh njegovih najpomembnejših praznikih, tako pravijo, njegova strnjena kri, ki jo hranijo v dveh stekleničkah, postane tekoča. To je znameniti čudež svetega januarja. Ta čudež se ponavlja vsako leto 1. maja, na spominski dan, ko so prenesli njegovo truplo iz Beneventa v Neapelj. Danes, 19. septembra, ko se spominjajo njegove smrti, in 16. decembra, ko so njegovo truplo dokončno prenesli v Neapelj. Ta čudež opirajo na izročilo, da je kristjanka Evzebija pri obglavljenju svetega januarja vzela nekoliko njegove krvi in jo shranila v dveh steklenih posodicah. Ko so ga pokopali v katakombah pri Neaplju, so posodici dali k truplu. Poznaje so truplo in stekleni posodici prenesli v svetniku posvečeno cerkev pred mestnimi vrati, od tam v Benevent, nazadnje pa spet v Neapelj. Neapeljčani častijo svetega januarja kot svojega posebnega zaščitnika, ki jih je reševal pred lakotami, vojsko in kugo, predvsem pa pred grozečo lavo Vezuva. Ob izbruhih tega ognjenika so v procesiji nosili svetnikove ostanke in bili prepričani, da so bili rešeni vsega hudega na njegovo priprošnjo. Še danes se vsako leto na njegov trojni praznik zberejo v stolnici, molijo in pojejo. Na glavni oltar prinesejo glavo svetega januarja, shranjeno v dragoceni skrinjici, in monštranco z dvema stekleničkama njegove krvi. Temnikasta, strnjena kri postane za nekaj časa tekoča, nato pa se spet strdi. Čudež svetega januarja je še do danes nepojasnjen. Življenje in mučeništvo svetega januarja sta prepletena z legendarnim izročilom. Rodil se je verjetno v Neaplju sredi 3. stoletja v ugledni plemiški družini. Postal je duhovnik in zaradi krepostnega življenja in temeljite izobrazbe kmalu tudi škof v mestu Benevent, severovzhodno od Neaplja. Med Dioklecijanovim preganjanjem so zaprli njegovega prijatelja, svetega Sozija, ter druga dva diakona in nekaj kristjanov. Beneventski škof januari se je odpravil v Neapelj, kjer mu je uspelo skrivaj priti v ječo, da je tam zaprte kristjane tolažil in spodbujal k srčnosti. Ob nekem takem obisku so ga prijeli in peljali pred cesarskega namestnika Timoteja, ker ga ta ni mogel pripraviti do tega, da bi zatajil vero, ga je dal grozovito mučiti. Po mučenju pa ga je skupaj z drugimi kristjani prepustil zverem v amfiteatru, ki pa jih niso raztrgale. Cesarski namestnik jih je tedaj dal obglaviti. To se je zgodilo na današnji dan leta 304.

Pred nami, dragi poslušalci, je prenos svete maše. Povezani bomo z oltarnim občestvom, zbranim v mariborski stolnici svetega Janeza Krstnika. Sveto mašo bo daroval dr. Vinko Potočnik. Petje bo vodila Marija Sedej.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Sestre in bratje, danes tukaj v Mariborski stolnici v Obslomškovem grobu še posebej odmeva obletnica 27 let je danes, odkar je sveti Janez Pavel II. Božjega služabnika Slomška takrat razglasil za svetnika, za blaženega. In s hvaležnostjo se spominjamo in se priporočamo škofu Slomšku. Obenem pa danes v cerkvi na Slovenskem odmeva srečanje mladih kristjanov v Stični, prek 5000 jih je zbralo. In prosimo ob tem dogodku, da bi semena vere, o kateri govori Božja beseda, da bi jih Gospod sejal v srca mladih, da bi ta semena vere kalila in rodila bogate sadove. Najprej pa pri tej sveti maši obžalujmo svoje nepopolnosti in grehe in prosimo Božjega usmiljanja nad nas vse. Ter molimo vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. O Bog, blaženega Antona Martina si v svoji cerkvi postavil za škofa, da bi tvoje ljudstvo po Kristusovem zgledu spodbujal k bratski edinosti. Na njegovo preprošnjo nam podeli, da ti bomo vedno služili v svetosti in pravičnosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje, poreče kdo, kako vstajajo mrtvi, s kakšnim telesom pridejo. Nespametni, kar ti seješ, ne oživi, če prej ne umrje. In kar seješ, ne seješ telesa, ki bo nastalo, ampak golo zrno, na primer pšenično ali katero drugo. Tako je tudi z vstajenjem mrtvih. Seje se v minljivosti, vstaja v neminljivosti. Seje se v nečasti, vstaja v časti. Seje se v slabosti, vstaja v moči. Seje se duševno telo, vstaja duhovno telo. Če biva duševno telo, biva tudi duhovno. Tako je tudi pisano. Prvi človek, Adam, je postal živo bitje. Poslednji Adam pa oživljajoč duh. Toda ni najprej to, kar je duhovno, ampak kar je čutno. Potem, kar je duhovno. Prvi človek je iz prsti, zemeljski, drugi človek iz nebes. Kakršen je zemeljski, taki so tudi zemeljski. In kakršen je nebeški, taki so tudi nebeški. In kakor smo nosili podobo zemeljskega, bomo nosili tudi podobo nebeškega. Božja beseda.

0: Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Luku. Ker se je zbirala velika množica in so iz mest prihajali k Jezusu, je povedal v priliki. Sejavec je šel seme sejat. Ko je sejal, ga je nekaj padlo poleg pota. In je bilo pohojeno, in ptice neba so ga pozobale. Drugo je padlo na skalo, in ko je pognalo, je usahnilo, ker ni imelo vlage. Drugo je padlo v sredo med trnje, in trnje, ki je z njim zraslo, ga je zadušilo. Drugo pa je padlo na dobro zemljo in je zraslo, ter obrodilo stoteren sad. Ko je to govoril, je zaklical, kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša. Njegovi učenci pa so ga vprašali, kaj pomeni ta prilika. Rekel jim je, vam je dano razumeti skrivnosti Božjega kraljestva, drugim pa v prilikah, da gledajo pa ne vidijo, poslušajo pa ne razumejo. Prilika pa to pomeni. Seme je Božja beseda. Kateri so poleg pota, so tisti, ki poslušajo, na to pa pride hudič in vzame besedo iz njih src, da ne verujejo in se ne rešijo. Kateri so na skali, so tisti, ki z veseljem sprejmejo besedo, kadar jo slišijo, pa nimajo korenine. Nekaj časa verujejo, ob času skušnjave pa odpadejo. Seme, ki je padlo med trnje, pa so tisti, ki slišijo, pa gredo in se v skrbeh in bogatstvu in na sladnostnih življenja zadušijo in ne obrodijo sadu. Ono, ki je v dobri zemlji, pa so tisti, ki besedo slišijo in ohranijo v dobrem in plemenitem srcu, ter obrodijo sad v potrpljenju. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, čeprav je prilika o sejavcu in semenu, ki smo jo prebrali v odlomku evangelija, Jezus povedal pred 2000 leti, je njena vsebina zelo aktualna tudi v našem času, saj je njena tudi psihološka in duhovna analiza izjemno natančna tudi za ljudi, ki živimo v našem času. Ker veliko, če ne kar večina sodobnih ljudi, nima izkušnje s sejanjem semen in negovanjem njihove rasti. Imajo zato težave tudi s simbolnim oziroma verskim sporočilom prebranega evangelija. Kot da bi Jezus za to vedel, je učencem podal tudi natančen pomen prispodob v priliki. Dovolj je vedeti, da je seme Božja beseda, tla pa človek oziroma človekovo srce. Pravzaprav je beseda oziroma seme sam Jezus, saj, kot vemo, pravi evangelij po Janezu, da je bila ta beseda v začetku vsega. Sejalec je Bog, ki, kot smo slišali, obilno seje, skoraj razsipno na vse strani in pri tem ne izbira le dobre zemlje. V bistvu pa gre v vsej priliki za to, kako človek v svojem vsakdanu odgovarja na Božjo besedo, na Božji klic. Ker je seme te setve vedno enako, je priliko prav razumeti kot zgodbo o štirih vrstah tal, oziroma o štirih vrstah poslušalcev te besede. Seme v zemlji o poti so ljudje, ki besedo sicer slišijo, a se jih zares ne dotakne. Le tako mimo grede jo slišijo, zato jo kmalu pozabijo. Manjka jim pripravljenosti in zanimanja za njo. Danes je veliko ljudi čustveno in duhovno utrujenih in so imuni za kaj globljega. Seme na skalnatih tleh pa pomeni poslušalce, ki odražajo sodobno kulturo občutkov, kot rečemo. Hitro se navdušijo nad novim, nad duhovnostjo, ko pa je potrebno resno delo, vztrajnost ali soočanje z ovirami, navdušenje takoj usahne, ker nimajo korenin, že v mali preizkušnji na vse pozabijo. Seme med trnjem pa pomeni ljudi, ki jim skrbi preobremenjenost, stresne situacije, hlastanje po bogatstvu in materialno varnostjo, uživaštvo in druge prioritete besedo zadušijo. Zato je prispodoba o sam semenu med trnjem verjetno najbolj aktualen vidik za sodoben način življenja, predvsem v bogatih deželah. Dobra zemlja pa so tisti, ki Božjo besedo poslušajo z odprtim, poštenim in dobrim srcem. V našem času in okolju skrb za dobro zemljo pomeni, da moramo zato zavestno ruvati trnje, zmanjševati hrup, digitalno zasvojenost, poglabljati dobra tla v potrpežljivi rasti in osebnem zorenju. Evangelski odlomek govori sicer o resničnosti verskega življenja na splošno, vendar vsakega izmed nas izziva k premisleku, ali morda dopuščam, da vsakodnevni hrup in skrbi zadušijo tisto, kar je resnično pomembno. Ali negujem svoje notranje življenje, da lahko obrodim dobre sadove. Tako nam Bog pomagaj. Amen. Sestre in bratje, prosimo skupaj, ker Božja beseda je kot seme, ki v nas usklije in obrodi sad. Zaupno prosimo Boga.
1: Podari preizkušenim duhovnikom trdno vero, da bodo našli moč in mir. Prosimo te, posliši nas. Vodi vse kmete, da bodo spoštljivo ravnali s tvarstvom. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj nam, da bomo z veseljem prijemali zakrament sprave. Prosimo te, usliši nas. Navdihuj mlade, ki se odločajo za poklic, da bodo v služenju drugim odkrili svoje poslanstvo. Prosimo te, usliši nas. Usmili se naših pokojnih prednikov in jim povrni njihovo dobroto. Prosimo te, usliši nas.
0: In prošnjem dodajmo še molitev za kanonizacijo škofa Antona Martina Slomška. Skupaj prosimo. Nebeški Oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen.

0: Sestre in bratje, molimo se da skupaj, da bo naša daritev in daritev vse cerkve Bogu v čast in zveličanje vsega sveta.
1: Naj sprejmemo
0: svojo daritev, varno čast v imenu, v blagor tudi nami vse svoje sveti cerkvi. Gospod naš Bog, poglej na te darove, ki ti prinašamo ob spominu na blaženega Antona Martina. Z njimi posveti tudi naša srca, da ti bomo vredno služili. Po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res je spodobinje pravično, da se ti zahvaljujemo in te in tebe, mogočni in večni Bog, proslavljamo in poveličujemo. Svojo cerkev razveseljuje spominom blaženega Antona Martina Slomška. Zgledom njegovega življenja nas utrjuješ v dobrem. Z njegovim oznanjevanjem nas poučuješ in na njegovo priprošnjo nas varuješ. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno vzklikamo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Danes še posebej prosimo za pokojnega Jožefa Mrakiča ob obletnici. In vse ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, vsem daj gledati svoje obličje. Prosimo te, usmili se tudi nas, vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Januarjem, blaženim škofom Slomškom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot podcenovljeni Božji otroci, Duhu povezanje z vso cerkvijo, prosimo nebeškega Očeta in molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam

Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Vsemogočni in usmiljeni Oče, reši nas vsega hudega. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom in da polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, pošiljaš nam Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.

Glejte, jagnje Božje, ki vdjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo v Božji ljubezni živel vekomaj.

0: Bun.
1: Gospod Bog, okrepšal si nas svetim zakramentom, ki ga je blaženi škof Anton Martin tako goreče in pogosto priporočal. Prosimo te, naj se tudi mi, ki uživamo kruh življenja, nekoč veselimo pri tebi v večni domovini. Po Kristusu našem Gospodu. Ob koncu še, ob peti dan devetdnevnice pred Slomškovim praznikom, misel iz njegovih pridig o molitvi pravi: naša duša je od Boga. Po molitvi se k Bogu povzdiguje, z Bogom govori, kakor Mojzes, Daniel, Jezus, Dizma na križu. Molitev je pogovor z Bogom. Molitev je nebeška pošta. Po njej gredo naše prošnje gor. Po njej pridejo darovi Božje milosti dol. Naj si je ravno nizka zemlja in visoko nebo, vendar Bog sliši prošnje pravičnega. Tako, ko zaključujemo nocojšnjo sveto mašo, vam ob koncu še želim blagoslov jutršnji Gospodov dan. Naj bo Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.

Poslušali ste in sodelovali ste lahko pri prenosu svete maše iz mariborske stolnice svetega Janeza Krstnika. Sveto mašo je daroval dr. Vinko Potočnik, petje je vodila Marija Sedej, za tehnično izvedbo prenosa pa je poskrbel Mark Gazvoda.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. Na obisku Ad limina apostolorum so bili škofje urugvajske škofovske konference. V petek 18. septembra so se srečali s papežem Leonom XIV. V ospredju pogovora so bile razmere cerkve v Urugvaju, družbeni izzivi in tudi veliko pričakovanje papeževega letošnjega apostolskega potovanja v Latinsko Ameriko. Začelo se bo prav v Urugvaju, kjer bo sveti oče od 6. do 8. novembra. Priprave na papežev obisk so v polnem teku, vanje pa je vključena celotna cerkvena skupnost. Temu primerno je med ljudmi tudi pričakovanje, saj se na papežev obisk pripravljajo z velikim veseljem in upanjem, sta za vatikanske medije povedala škof Milton Trokoli, predsednik Urugvajske škofovske konference in njen podpredsednik kardinal Daniel Sturla. Urugvajski škofje so svetemu očetu med audienco predstavili dokument, v katerem so zbrana sporočila prebivalcev različnih delov Urugvaja, ki se pripravljajo na njegovo prihajajoče apostolsko potovanje. Dokument vsebuje sanje, upanja, skrbi in pričevanja Urugvajcev in sicer prek pisem in otroških risb, sporočil in voščil, želja in pričevanj. Vse gradivo je bilo zbrano v dveh zvezkih, ki jih je spremljal povzetek glavnih tem z namenom, da bi papežu ponudili pregled izkušenj in upov urugvajskega ljudstva. Spodbudo so škofje želeli Urugvajcem omogočiti, da s papežem podelijo svoje zgodbe, pričakovanja in zaskrbljenosti, pa tudi veselje, upanje in vero. Sicer pa je pogovor med srečanjem s papežem bil namenjen nekaterim glavnim izzivom, s katerimi se sooča urugvajska družba in s tem tudi evangelizacijsko poslanstvo cerkve, kot je povedal kardinal Sturla. Posebna pozornost je bila namenjena vprašanju sekularizma v državi. Obstaja nevarnost, da bi sekularizem, razumljen kot svoboda in pluralizem, lahko vodil v marginalizacijo verske razsežnosti družbenega življenja. Zdrav sekularizem pomeni ločitev obeh področij, ne pa izključitve vere iz javne sfere. Religija je po definiciji nekaj javnega, je izjavil kardinal in ustrajal, da je verska razsežnost sestavni del družbene realnosti ljudi. To vprašanje je še posebej pomembno v državi, kjer poleg sekularizacije obstajajo tudi pomembni izrazi različnih ljudskih pobožnosti. Evangelizacijski odgovor cerkve na to družbeno stvarnost pa je po kardinalovih besedah delo župnij in vsakodnevno pričevanje katoličanov na delovnih mestih, v okoljih, kjer živijo in delujejo, v družinah. Škof Trokoli pa je spregovoril o vlogi katoliške vzgoje in pojasnil, da se šole pogosto znajdejo na meji med verniki in neverniki, saj vse družine otrok ne pošiljajo v katoliške šole iz verskih razlogov. To pa ustvarja prostor za posredovanje krščanske antropologije in vrednot, ki usmerjajo k presežnemu, odpirajo zaupanje in spodbujajo k prizadevanju za skupno dobro. Na to temo se navezuje tudi ena glavnih spodbud, ki jih je papež med audienco namenil urugvajskim škofom. Naj pred različnimi težavami ne izgubijo poguma in naj še naprej prinašajo luč evangelija v srca ljudi. Škofje so se s papežem pogovarjali tudi o družini, ki se v današnji družbi spoprijema z vrsto težav, pa tudi o pomembnosti skrbi za človeško življenje od spočetja do naravne smrti. Dotaknili so se potrebe po varovanju in spodbujanju kulture skrbi, ter izpostavili poziv k spravi in občestvu v urugvajski družbi, ki je danes zaznamovana z različnimi napetostmi. V ospredju pa je bil tudi problem nasilja in trgovine z drogami, ki sta tudi v Urugvaju močno prisotna. Za škofa je bil zelo pomemben papežev poudarek na prizadevanju za mir ter spodbuda naj nadaljujejo z gradnjo pravičnega in trajnega miru.
1: Papež Leon XIV. Je v petek 18. septembra popoldan v Baziliki svetega Janeza v Lateranu vodil srečanja ob začetku novega pastoralnega leta rimske škofije. Po pozdravu kardinala vikarja Balda Reine je bil prebran evangeljski odlomek o srečanju med ostalim Jezusom in Marijo Magdaleno. Sledila so tri pričevanja, nato pa nagovor svetega očeta. Zbrane je povabil, da se na pastoralnem področju ne bi spraševali, kaj storiti, ampak koga in kako srečati. Svojo škofijo je spodbudil k skupnemu pastoralnemu preverjanju, utemeljenem na srečanju s Kristusom, skupnosti in služenju mestu Rim. Prav tako je izpostavil pomen formacije ter zbrane razveselil z novico o začetku škofijskega postopka za beatifikacijo duhovnika Luigija Deliegra, ustanovitelja Caritas rimske škofije, ki je umrl 12. oktobra 1997.
2: Cari fratelli e sorelle,
1: dragi bratje in sestre,
2: vorrei ripartire con voi dal mattino di Pasqua.
1: Z vami bi rad ponovno začel, izhajajoč iz velikonočnega jutra. V vrtu in pri praznem grobu. Marija Magdalena je tam ob zori, ko je še tema. In tema, v kateri se nahaja, ni samo tema noči, ki se ni končala. Je tema tistega, ki je nekoga izgubil. Tistega, ki išče in ne najde. Tistega, ki se skloni in joka. Vendar pa je evangelij ne pusti v tem joku. Približa se ji moški, ki ga zamenja za vrtnarja in ji zastavi dve vprašanji. Zakaj jokaš? Koga iščeš? Predragi, želel bi, da bi bili ti dve vprašanji navdih za nadaljno pot rimske škofije. Mislim namreč, da jo danes lahko slišimo namenjeni naši cerkvi in celotnemu mestu. Zakaj jokaš? Koga iščeš? Povezani sta s tesnobnim iskanjem upanja, ki ga zaznavate v župnijah, na srečanjih in v življenjskih okoljih, ko ste prisluhnili drug drugemu in ljudem. Marija Magdalena se je zbudila še pred zoro in je že odhitela k grobu, ker je v njej življenje, pričakovanje. Tako je tudi v Rimu veliko ljudi, ki vsako jutro začenjajo znova, pa tudi župnijske skupnosti, združenja, gibanja, skupine in cerkvene skupnosti, ki velikodušno delujejo na področju evangelizacije, karitativnosti, v službi bogoslužni molitvi. Seveda ste poleg tega bogatstva iskreno prepoznali tudi nekaj težav. Gre za izgubljenost tistih, ki ne uspejo več najti kraja, kjer se sreča Gospoda. To je izkušnja, ki jo delimo z mnogimi brati in sestrami, vendar pa se enako kdaj zgodi tudi nam. Včasih se ponudbe, dejavnosti in srečanja množijo, pri tem pa se izgubi središče, evangeljski smisel tega, kar počnemo. V evangeliju je ena sama beseda, zaradi katere se je Magdalena obrnila. Njeno ime – Marija. Tako se sreča Jezusa Kristusa. Ko slišimo, da nas On pokliče po imenu, na številne načine, na katere se to lahko zgodi – od tukaj se mora ponovno začeti vsako pastoralno dejanje. Ne toliko s tem, da se sprašujemo, kaj storiti, ampak raje, koga in kako srečati. V naših skupnostih lahko ostajamo anonimni, nevidni in nerazumljeni, ali pa nas vidijo, poznajo in kličejo po imenu. In kdo resnično sreča Kristusa kot Marija Magdalena, čuti, da se mu napolni srce. In takrat ne more ostati na mestu, ampak teče in gre oznanjat. Gospoda sem videla, reče žena učencem. Ne spomin, ne zaseben dogodek, ampak globoko veselje, ki ustvarja skupnost.
3: Ob izidu note ob 60. obletnici Nostra Etate objavljamo intervju z njegovo eminenco Georgem Jakobom Kovakadom, prefektom dikasterja za medverski dialog, enem od treh podpisnikov note 60 let po Nostra Etate z naslovom Pot upanja. Na tretje vprašanje, papež Frančišek je med svojim pontifikatom poudaril pomen skupne hoje kljub razlikam in prizadevanja za pomoč tistim, ki trpijo. Nota trdi, da je konkretna pozornost do najbolj ranljivih bistveni kazalnik za presojo pravilnosti vsakega načrta in kompas, ki nam pove, ali gremo v pravo smer. Ali lahko navedete nekaj zgledov, ki se nanašajo na to perspektivo, je kardinal Kovakad dejal. Nota, pot upanja, to trditev postavlja v središče razločevanja o medverskem dialogu. Ne gre za splošno ali čustveno merilo, temveč za evangeljsko in vesoljno načelo, za sprejem ali zavrnitev ranjenega človeka ob robu ceste. Ubogi je vseh oblika svoje prekarnosti kompas. Vsak načrt, političen, gospodarski, družbeni, akademski, verski ali kulturni, je treba presojati po teh merilih. Papež Frančišek je to načelo posebej jasno izpostavil v okrožnici Fratelli Tutti in o mnogih gesta svojega pontifikata, kakršno je umivanje nog v zaporih med bogoslužjem Velikega četrtka. Je pokazal, da skupna hoja kljub razlikam ni intelektualna vaja, temveč konkretno prizadevanje za tiste, ki trpijo. Nota to perspektivo povzema in poglablja, ter jo umešča v tok Nostra Aetate in pokoncilskega učiteljstva. Na mednarodni ravni velika medverska srečanja niso rodila le načelnih izjav, temveč konkretne pozive in sodelovanje v korist migrantov, beguncev, žrtov spopadov in tistih, ki trpijo versko diskriminacijo. Dokument o človeškem bratstvu in Fratelli Tutti sta mir izrecno povezala z varstvom najšibkejših. Skupne izjave proti nasilju in sovraštvu, ki so jih podpisali voditelji različnih izročil, so pogosto vključevale zaveze solidarnosti do preganjanih skupnosti in do prebivalstva, ki so ga prizadele vojne ter katastrofe. Na ravni krajevnih cerkva, ki jih nota označuje za ustvarjalno prvo linijo, so zgledi še bolj konkretni in pogosto tihi. V mnogih večverskih soseskah Evrope, Afrike, Azije in Latinske Amerike, kristjani in muslimani, ponekod tudi judje, hindujci ali budisti, vsak dan sodelujejo pri projektih pomoči migrantom, podpore družinam v stiski, vzgoje otrok in skrbi za ostarele. Obstajajo izkušnje skupnih ljudskih kuhin, medverske učne pomoči po pouku in oskrbe, ki jo skupaj zagotavljajo tistim, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja. Na območju spopadov so krščanske in muslimanske skupnosti včasih ustvarile zavarovane kraje za najbolj ranljive osebe. Drugo pomembno področje je skupni boj proti antisemitizmu, proti nestrpnosti do muslimanov, ne da bi pri tem prezrli diskriminacijo kristjanov, kakor tudi proti vsaki drugi obliki verskega preganjanja. Kadar voditelji različnih izročil skupaj zavzamejo stališče v korist tistega, ki je diskriminiran ali preganjan, merijo pravilno svojega dialoga po kompasu najbolj ranljivih. Nazadnje vzgoja za versko pismenost in za razumevanje kulturnih ter geopolitičnih dinamik ni teoretična vaja. Pripravlja generacije, ki so sposobne prepoznati obraz Ubogega in mu konkretno služiti, onkraj verskih pripadnosti. Vsi ti zgledi kažejo, da se medverski dialog, kadar je pristen, preverja in očiščuje v srečanju s trpečim. Če se to dogaja, gremo v pravo smer. Prisluhnemo odlomku pridige murskosoboškega škofa Janeza Kozinca med sveto mašo na letošnji stični mladih 2026.
4: Dostop do skrivnosti nebeškega kraljestva pa smo slišali, so sprejeli mali. Za katere torej skrivnosti kraljestva gre, ki bi se jih tudi mi lahko veselili? Verjetno tiste, ki razodevajo, zakaj je Bog postal človek, zakaj je postal poln potreb, tako kot vsak izmed nas, pa moči človeških, zakaj je govoril isti jezik, kar mi, zakaj mu je bilo to všeč, zakaj je nosil iste obleke, zakaj je zavzel en precej skromen slog življenja, zakaj je prišel pa bil tako zelo sočuten s človekom, pa mu izkazoval usmiljanje. Verjetno vse to zato, da bi človek preko človečenja spoznal, da Bog ima neizmerno rad človeka in da ga k vsemu temu reševanju nagiba samo en motiv. To je ljubezen. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edino rojenega sina. Pazi, ni dal nekaj od svojega materiala, ni dal nekaj od svojega sveta, svojega ljubljenega sina. Da bi van gledal, van viroval in bi imel večno življenje. Zakaj? Ker si Bog ne predstavlja večnosti brez nas. Ker si želi nas imeti ob svoji strani, pa se veseliti z nami. Deliti vse to, kar on je, z nami. Pa čeprav človek včasih v Bog kakor je, ampak Bog se je to odločil že od nekdaj in postal človek. In glede, veselje je tudi v tem, da se Bog veseli tega, da more tem malim razodet način svojega življenja, pravzaprav svojega načina obstoja, to, kar on je, da je ljubezen. da bi mi imeli to izkušnjo, da smo ljubljeni, da smo sprejeti, da bi tudi mi lahko potem ljubili in Boga in svojega bližnjega.
5: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.
6: Z vami večerni program Radia Ognjišče. Napovedovali smo ga in tukaj je. Del našega programa, ki nas pripravlja na jutrišnji Gospodov dan.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro večer. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami psalma 145. Vsak dan ti bom prepeval slavo, hvalil bom tvoje ime na veke v veke. Velik je Gospod in nad vse hvale vreden, njegova veličina je nedoumljiva. Gospod je milostljiv in usmiljen, počasen za jezo in velik v dobroti. Gospod je dober vsakomur, usmiljen je z vsemi svojimi deli. Gospod je pravičen na vseh svojih potih, dobrotljiv v vseh svojih delih. Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo, vsem, ki ga kličejo v zvestobi.

Na začetku sobotnega duhovnega večera boste slišali duhovni nagovor pred nedeljo, ki ga je pripravil celjski škof Maksimilijan Matjaž. Sledile bodo prve nedeljske večernice in rožni venec, ki ga bomo namenili za vse mlade, ki so se danes srečali v Stični. Ker bomo 23. septembra obhajali godovni praznik svetega patra Pija, bomo njemu v čas molili litanije in se mu priporočili. Po 21. uri bo radijska kateheza za bolnike in starejše, ki bo v znamenju angelov. Ta duhovna bitja so ob ljudeh tudi v bolnišnici, o čemer bo iz prve roke povedal bolniški župnik Anže Cung. V minutah za liturgijo pa se bomo posvetili slavi, ki jo pri maši pojemo skupaj z angeli in svetniki.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Dragi poslušalci in poslušalke Radio Ognjišče, dragi bratje in sestre, moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti, govori Gospod. Ta Izaijev stavek bi lahko bil moto današnje Božje besede. Jezus nam s priliko o delavcih vinogradu pokaže, kako drugačna je Božja miselnost od naše. Ne zato, ker bi Bog zanikal pravičnost, ampak ker njegov odnos do človeka presega logiko pogodbe in plačila. Vodi nas v logiko milosti, kjer človek pred Bogom ni več samo služabnik, ampak sin. In zato drugi ni več tekmec, ampak brat. Jezus pripoveduje o gospodarju, ki gre zgodaj zjutraj na trg in najame delavce. Z njimi se dogovori za en denari. Nato gre ponovno ob devetih in opoldne in ob treh in nazadnje še ob petih. Ko pride večer, vsi prejmejo enako. Tisti, ki so delali ves dan, začnejo godrnjati. Te zadnje si izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino. Njihov govor se nam zdi razumljiv, toda Jezus ne govori o plačnem sistemu. Priliko začne z besedami, nebeško kraljestvo je podobno. Gre za vprašanje, kakšen je Bog in kakšen je naš odnos do njega. Prvi delavci razmišljajo po logiki sorazmerja. Več dela pomeni več plačila. Ta logika je v človeških odnosih gotovo potrebna, toda ne moremo je preprosto prenesti v medosebne odnose. Ne s človekom in tudi ne z Bogom. Z ljubeznjo, z odršenjem in življenjem končno se ne kupčuje. Prav zato Izaija pravi, moje misli niso vaše misli. Pot spreobrnenja se začne, ko dovolim, da Bog spremeni našo predstavo o njem. V priliki je zanimiva podrobnost. Samo s prvimi delavci se gospodar pogodi za določen znesek. Naslednjim pravi, kar je prav, vam bom dal. Zadnje pa preprosto povabi, pojdite tudi vi vinograd. Pripoved se tako premika od pogodbe k zaupanju. Prvi vedo, kaj jim pripada, drugi zaupajo gospodarju. Tudi odnos z Bogom lahko nezavedno živimo po logiki pogodbe. Molim, izpolnjujem zapovedi, delam dobro, služim cerkvi, zato pa pričakujem ustrezno plačilo. Človek tako ostane pred Bogom predvsem služabnik, ki se trudi, da bi si pridobil gospodarjevo naklonjenost. Evangelij pa obrne vrstni red. Najprej je gospodar, ki gre iskat delavce. Najprej je Bog, ki kliče. Najprej je milost. Naša dobra dela zato niso cena, ki jo plačujemo za Božjo ljubezen, ampak so odgovor človeka, ki je spoznal, da je že ljubljen. Tu se začne prehod od služabnika k sinu. Služabnik računa, koliko je naredil in kaj mu pripada, sin pa živi iz odnosa, ve, komu pripada. Pravi problem prvih delavcev zato ni v tem, da bi prejeli premalo. Prejeli so točno to, za kar so se dogovorili. Problem nastane, ko pogledajo druge in se primerjajo. Gospodar zato vpraša, ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober. To vprašanje seže globje od vprašanja po plačilu. Razkrije globoko zavist. dokler gledam, kaj sem sam prijel, sem hvaležen. Ko pa začne miriti svoj dar z drugemu daru, se hitro pojavi nezadovoljstvo. To se dogaja tudi v veri. Zakaj je Bog njemu dal to, zakaj je njej uspelo, zakaj je nekdo, ki je dolgo živel daleč od Boga, zdaj sprejet tako, kakor jaz, ki sem se vse življenje trudil. V teh primerih še vedno razmišljamo kot služabniki, ki primerjajo svoje plačilo. Sin pa ve, da očetova dobrota do drugega ne zmanjšuje njegove ljubezni do njega. Tukaj se zgodi naslednji korak. Kdor Boga odkrije kot očeta, mora drugega začeti odkrivati kot brata. Prvi delavci pravijo, da so prenašali težo dneva in vročino. Vinograd so začeli doživljati predvsem kot breme. Zadnji so med tem stali na trgu. Ko jih gospodar vpraša, zakaj vas ves dan stojijo tam, odgovorijo, ker nas ni nihče najel. To je pomenljiva izjava. Nihče nas ni potreboval. Nihče nam ni dal mesta. Nismo vedeli, kam spadamo. Gospodar pa prihaja tudi do njih. Zato je prvi dar že sam klic. Pojdi tudi ti, vinograd. Biti poklican pomeni dobiti mesto in poslanstvo. Krščanskega življenja ne moremo razumeti predvsem kot napor, s katerim si bomo nekoč zaslužili nagrado. Če je vera samo teža dneva in vročina, potem bi bilo res bolje priti vinograd čim pozneje. Če pa je vinograd življenje z Bogom, je klic neprecenljiv dar, tudi če je prišel še tako zgodaj. Tu lahko prepoznamo vrednost našega krsta in naše poklicanosti. Nismo bili poklicani zato, da bi si prislužili sinovstvo, poklicani smo, ker smo po Kristusu postali Božji otroci in iz tega odnosa naj bi živeli in delali. To poudari tudi Pavel v današnjem odlomku pisma Filipijanom. Življenje je zame Kristus in smrt dobiček. Pavel je presegel logiko pogodbe. Ne sprašuje, kaj bom dobil, kaj mi pripada, ali sem za svoje delo dovolj plačan. Kristus sam je postal njegov dobiček. Zato lahko nadaljuje z nenavadno mislijo, želel bi oditi in biti s Kristusom, kar bi bilo dosti boljše, vendar ve, da je zaradi drugih bolj potrebno, da ostane. To je znamenje notranje svobode sina. Služabnik vpraša, kaj bom dobil jaz, sin vpraša, kaj lahko podarim. Zato Pavel svojega življenja ne meri več po lastni koristi. Če je potrebno, bo ostal zaradi bratov. Prav tu se pokaže sad milosti. Človek, ki ve, da je prijel vse, lahko začne dajati sebe. Tu je končno tudi osrednje vprašanje današnje nedelje. Kako stojim pred Bogom? Kot služabnik ali kot sin? Služabnik šteje, sin sprejema. Služabnik primerja svoje delo z delom drugih, sin ve, da živi od daru. Služabnik v drugem hitro vidi tekmeca, sin v njem lahko prepozna brata. Zato nas današnji evangelij spominja tudi na eno drugo Jezusovo priliko, o očetu in dveh sinovih. Starejši sin je ostal doma in očetu služil vsa leta. Toda ko se mlajši vrne, pravi, glej, toliko let ti služim, pa mi nisi nikoli dal kozliča. Živi v očetovi hiši, vendar razmišlja kot služabnik. Oče mu zato ne govori o plačilu, pravi mu, Otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. To je logika sina. Toda takoj doda, poveseliti in vzradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel. To pa je logika brata. In k temu nas danes vabi Jezus. Ne samo, da sprejmemo Božjo dobroto do sebe, ampak da se je naučimo prepoznavati tudi v življenju drugega. Zato, gospodar, je vprašanje, ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober? Morda je prav tu potrebno naše spreobrnenje. Spreobrnenje od Boga, ki naj bi nam nekaj dolgoval, k očetu, od katerega smo vse prijeli. Od vire kot pogodbe, k viri kot milosti. Od služabnika, ki računa, k sinu, ki zaupa. In od človeka, ki se primerja, k bratu, ki se zna veseliti dobrega v življenju drugega. Molimo zato danes, da bi lahko Pavlove besede postajale vedno bolj tudi naše. Življenje je zame Kristus. Kdor je v Kristusu odkril, da je sin, ne potrebuje več dokazovati, da je prvi, lahko postane brat in sestra. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. V začetku Bog si ustvaril svet in tvoja vodi ga modrost. Čez dan ogrinjaš z lučjo nas, po noči daješ nam pokoj.
1: Hvaležno dan končujemo, ko se mračite prosimo. Gospod, očisti nam srce, da hvalnico zapojemo.
0: Na iz globine oglasi se pesem in te počasti. Ljubezen naša v njej zveni in moli duh te v zbranosti.
1: Počitek naj nas poživi, zgubljene vrne nam oči, prežene naj skrbi srca in okrepi naj nam duha.
0: Predobri Oče, usliši nas in ti njegov edini sin in sveti duh, naš tolažnik, en Bog in kralj na vekomaj. Amen. Kakor kadilo naj se dviga k tebi, Gospod, moja molitev. Kličem te, Gospod, hitro mi pomagaj. Čuj moj glas, ko vpijem k tebi.
1: Moja molitev naj se dviga k tebi, kakor kadilo, in moje roke kot ob večerni daritvi.
0: Postavi stražo, Gospod, pred moja usta, pazi na moje govorjenje.
1: Naj se mi srce ne nagne k hudobiji, da bi grešil s krivičnimi dejanji.
0: Z ljudmi, ki delajo krivico, naj ne hodim. Nočem uživati v njihovi družbi.
1: Naj me pravični, ki me ljubi, kaznuje in graja, dobrot grešnikov pa nikakor ne maram.
0: Njihovi hudobiji se bom upiral s svojo nenehno molitvijo.
1: Ko jih bo Gospod ponižal, se bo pokazalo, da so bile moje besede dobro namerne.
0: Njihove kosti bodo zginile v podzemlje, kot v razpokano in razorano zemljo.
1: Moje oči, o Bog, pa se obračajo k tebi se zatekam, varuj moje življenje.
0: Obvaruj me zanke, ki mi jo nastavljajo, in zvijače ljudi, ki hudo delajo.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen. Kakor kadilo naj se dviga k tebi, Gospod, moja molitev. K tebi, Gospod, se zatekam, samo ti mi boš rešil življenje. Na ves glas kličem k Gospodu, na ves glas ga prosim.
1: Svojo skrb pred njim izlivam, pred njim razkrivam svojo stisko.

0: Ame.
1: Nimam se kam zateči. Nikogar ni, ki bi se brigal za moje življenje.
0: Kličem k tebi, Gospod, ti si moje zavetje. Ti mi boš rešil življenje.
1: Prisluhni mojemu vpitju. Silno sem pobit in obupan.
0: Reši me mojih preganjavcev, ker so močnejši od mene.
1: Reši me iz te stiske in iz srca se ti bom zahvalil.
0: Z menoj se bodo veselili vsi pravični, ker si bil tako dober do mene.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: K tebi, Gospod, se zatekam, samo ti mi boš rešil življenje.
0: Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki je nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke.
1: Iz pisma apostola Pavla Rimljanom. O globočina bogatstva in modrosti in vednosti Božje. Kako nedoumljive so njegove sodbe in neizsledna njegova pota. Zakaj kdo je spoznal misel Gospodovo? Ali kdo je bil njegov svetovalec? Ali kdo mu je prej kaj dal, da bi se mu povrnilo? Kajti od njega in po njem in za nje vse. Njemu slava na veke. Amen.
0: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Vsa si z modrostjo ustvaril.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
2: Kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje misli nad vašimi mislimi, govori Gospod.
0: Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizko svoje dekle, glej, odslej me bodo blagorovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočno je vrgel s prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje misli nad vašimi mislimi, govori Gospod.
0: Edinega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, slavimo in ponižno prosimo, Gospod naš Bog, bodi z nami.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Sveti Gospod, vsemogočni Bog, naj zavlada na naši zemlji pravičnost in naj se tvoje ljudstvo raduje v blagodejnem miru.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Vsi narodi naj se pridružijo tvojemu kraljestvu in vsa ljudstva naj se tako zveličajo.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Zakonci naj vztrajajo v tvojem miru, skušajo izpolniti tvojo voljo in naj vedno živijo v medsebojni ljubezni.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.

0: našim dobrotnikom milostno vse povrni in jim podari večno življenje.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Usmili se vseh žrtev sovraštva in vojne in jim daj uživati nebeški mir pri sebi.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Sveti Bog, v ljubezni do Tebe in bližnjega je obsežena vsa postava. Naj Ti z izpolnjevanjem te zapovedi tako služimo, da dosežemo večno življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami
1: in s tvojim duhom.
0: Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Zdaj vas vabim k molitvi veselega dela rožnega venca, s katerim bomo prosili za mlade, ki so se danes srečali v Stični.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz device, trpel pod Poncem Pilatom, križan bil umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajanje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žgi ljubezen.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne operi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja,
1: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, naši, a prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uljami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uljami.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo za začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
3: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uljami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uljami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uljami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uljami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uljami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uljami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uljami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uljami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uljami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uljami.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Jezus, odpusti nam naše grihe, varuj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uljami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Jezus, odpusti nam naše grehe, varuj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas skudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Jezus, odpusti nam naše grehe, varuj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In operi nas skušnjavo, tebe čeliši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. i ne operi nas njavo tebe, če više nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Gospoda je večni pokoj.
2: In večna luč naj jim sveti.
3: Naj počivajo v miru.
2: Amen.
3: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.

0: Gospod, usmili se.
1: Gospod, usmili se.
0: Kristus, usmili se.
1: Kristus, usmili se.
0: Gospod, usmili se.
1: Gospod, usmili se.
0: Kristus, sliši nas.
1: Kristus, sliši nas.
0: Kristus, usliši nas.
1: Kristus, usliši nas.
0: Bog Oče nebeški,
1: usmili se nas.
0: Bog Sin odrešenik sveta,
1: usmili se nas.
0: Bog Sveti Duh,
1: usmili se nas.
0: Sveta Trojica, en sam Bog,
1: usmili se nas.
0: Sveta Marija,
1: prosi za nas.
0: Sveti Pater Pi,
1: prosi za nas.
0: Goreči posnemovalec Kristusa,
1: prosi za nas.
0: Nosilec njegovih ran,
1: prosi za nas.
0: Zgled nenehne molitve,
1: prosi za nas.
0: Žrtveno jagnje prostovoljnega trpljenja,
1: prosi za nas.
0: Podoba križanega zveličarja,
1: prosi za nas.
0: Živo znamenje križanega in stalega Kristusa pri oltarju,
1: prosi za nas.
0: Apostol spovednice,
1: prosi za nas.
0: Razsvetljeni voditelj duš z darom prerokovanja,
1: prosi za nas.
0: Zdravilec neozdravljivih z darom ozdravljanja,
1: prosi za nas.
0: Zgled ljubezni do bližnjega,
1: prosi za nas.
0: Pomočnik vsaki stiski,
1: prosi za nas.
0: Veliki čudodelnik po Božji milosti,
1: prosi za nas.
0: Izredno orodje v Božjih rokah,
1: prosi za nas.
0: Neutrudni priprošnik za rešitev duš,
1: prosi za nas.
0: Zgled neumajne molitve,
1: prosi za nas.
0: Ljubeči častilec Matere Božje,
1: prosi za nas.
0: Goreči molivec svetega rožnega venca,
1: prosi za nas.
0: Zmagovalec nad hudobnimi duhovi,
1: prosi za nas.
0: Zgled velike spokornosti in duhovnega veselja,
1: prosi za nas.
0: Zgled najgloblje ponižnosti in potrpežljivosti,
1: prosi za nas.
0: Zgled prenašanja bolezni, razočaranj in trpljenja,
1: prosi za nas.
0: Sveti Pater Pi, naš mogočni priprošnik in zavetnik,
1: prosi za nas.
0: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
1: prizanesi nam, Gospod.
0: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
1: usliši nas, o Gospod.
0: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
1: usmili se nas.
0: Vsemogočni, večni Bog, zaradi ljubezni do Tebe in neumrljivih duš, s katero je bilo izpolnjeno srce Tvojega služabnika, svetega Patra Pija, Te prosimo, nakloni nam svojo pomoč in milost v naših težkih stiskah in potrebah. Daj, da bomo, utrjeni ob njegovem zgledu in njegovi mogočni priprošnji, Tebe vedno bolj spoznavali in ljubili, ter zaupali v Tvoje očetovsko usmiljenje, kateremu ni nič nemogoče, to Te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo za začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Sveti Pater Pi, prosi za nas in blagoslavljaj nas in ves svet.

0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo je pripravila sestra Meta Potočnik.
1: Radijska kateheza.

0: Dober večer. 6. septembra smo obhajali tako imenovano angelsko nedeljo. Sveti Avguštin pravi o njih: angel je ime službe, ne narave. Če vprašuješ po imenu te narave, je duh. Če vprašuješ po njegovi službi, je angel. Iz tega, kar je, je duh, iz tega, kar deluje, je angel. In prav tem duhovnim bitjem bo posvečen prvi del nocojšnje kateheze. Za vas svojo pripravila sestra Meta Potočnik in bolniški župnik gospod Anže Cunk, naš zdaj že reden gost. Dober večer.
1: Dober večer vsem poslušalcem in poslušalkam.
0: Angeli niso samo nevidna bitja, ampak so božji poslanci, ki človeku prinašajo božjo bližino, varstvo, moč in upanje. Ena glavnih vlog angelov v svetem pismu je vloga glasnika, torej delujejo kot božji glasniki pri ljudeh. Mihael, Gabriel in Rafael, to so samo nekateri, ki jih poznamo po imenih, so imeli to vlogo v judovskem svetem pismu že v stari zavezi. Od tu naprej pa zdaj lahko poveva še nekaj več.
1: Tako je, res je. Angeli so ljudem predstavljali Boga. In tako so angeli premostili to vrzel med nebom in zemljo, da Bog ni tako oddaljen, kot si ga mogoče v stari zavezi večkrat zamišljamo in predstavljamo. In glavni in edinstveni božji glasnik za nas pa je seveda Jezus, ki je kralj angelov, tudi takoj poimenovan. On je bil bolj kot katerikoli angel, ta premostil to vrzel med nebom in zemljo, se nam približal kot človek, vzel nase človeško naravo, za nas tudi trpel, umrl in vstal ter nas s tem odrešil. In zdi se, da je prav to pomen Jezusovih besed Natanaelu oziroma apostolu Jerneju ali Bartolomeju, različna imena uporabljamo za tega apostola, v evangeliju, kjer pravi: resnično ti povem, da boš videl odprta nebesa in nad sinom človekovim božje angele, kako se vzpenjajo in spuščajo nad njim. Se pravi, vsi ti trije angeli, poimenovani tudi kot nadangeli, so predstavljeni v svetem pismu. Vsak od njih pa v bistvu izraža določen vidik božje navzočnosti, ker kratica El na koncu vedno predstavlja in razodeva Boga. El Elohim v hebrejski besedi je v bistvu ime, božje ime. In prvi med angeli, Mihael, izraža tu božjo zaščitniško navzočnost, ki nas varuje pred zlom in premaga Satana v nebesih. Zato veliko krat molimo tudi molitev k svetemu nadangelu Mihaelu, prav po obhajilu, po prejemu Jezusa v svoje srce in prosimo nadangela, da se nam pomaga boriti proti zlu in pa da ga z božjo pomočjo pahne v pekel. Veliko krat lahko slišimo v molitvi z božjo močjo oziroma pomočjo, z božjo močjo vrne v pahne v pekel, ne pomočjo. Bog ne more pomagati nekemu nadangelu, ampak on deluje v njegovem imenu. In ime Mihael pomeni, kdo je v bistvu kakor Bog. Tradicionalno ga povezujemo z varstvom pred zlom in pa tudi z duhovnim bojem, tem notranjim bojem med dobrim in zlim. Pri bolnem človeku pa lahko to povežemo s notranjimi boji, ki jih prinaša bolezen, torej strah pred prihodnostjo, strah pred minljivostjo, občutek naše nemoči, osamljenosti. Vprašanje tudi, zakaj se to dogaja meni, kot se večkrat vprašamo, tudi na koncu vse zadnje strah pred smrtjo. In ko se je človek bolan, se ne bojuje samo s telesno boleznijo, se mora včasih bojevati tudi s tem strahom, obupom, občutkom, da je on sam, da ga vsi zapustili. In takrat lahko v prvih trenutkih prosimo svetega nadangela Mihaela, naj nas varuje, nam pomaga, da v preizkušnji ne izgubimo Boga, pa tudi, da ne izgubimo bližnjega, in to je lahko tudi vstopna točka, da se človek, ki se na nek način izolira tudi sam v času bolezni, odpre tudi za drugega, za tiste, ki so še z njim v sobi, recimo za zdravstveno osebje in pa potem seveda svojce in obiskovalce, ki prihajamo k njim. Potem drugi tak nad angel je Rafael. Bog zdravi in spremlja je njegovo ime in pri Rafaelu je najlepša povezava lahko z bolnimi. V Tobitovi knjigi spremlja Tobija na poti in mu pomaga pri njegovih težavah. Ne pozabimo pa, da Bog ne zdravi vedno tako, da odstrani bolezen, da lahko zdravi našega duha, lahko zdravi našo dušo in včasih zdravi tako, da človeku da moč, mir, potrpežljivost, spravo, da da ljudi ob njem in pa tudi sposobnost prejeti to svojo pot, predrugačiti svoje življenje. In zato lahko molitev nad Angelo Rafaelo ni samo Bog ozdravi me, ampak tudi naj me spremlja v moji bolezni, naj mi daje moč za današnji dan, pa naj mi pomaga sprejeti tudi pomoč drugih in ohraniti upanje na ozdravljenje. In ko smo bolni, morda ne potrebujemo samo nekoga, ki nam bo rekel, ozdravel boš, ker to lahko zelo z negotovostjo rečemo. To je lahko veliko krat lažno upanje.
0: Reči nekomu, ne, se bo še vse dobro.
1: Saj bo še vse dobro, vse kaže pa, da ne bo. In tudi sam veliko krat človek ve, da ne bo tako, kot mu nekdo napačno vliva upanje. Ne, tako da podčasih samo potrebujemo nekoga, ki nam reče, šel bom s teboj. S tabo sem v vseh trenutkih, če karkoli potrebuješ, sem na voljo, tukaj sem. In prav to nam v bistvu sporoča nad Angel Rafael. Bog hodi s človekom po vseh poteh življenja in nam daje moč, nam daje mir, nam daje potrpežljivost, pa tudi zaupanje v njegovo varstvo. In pa tretji nadangel pa je nadangel Gabriel, nam vsem zelo dobro poznan, mogoče še celo najbližji od vseh teh treh, kajti on je tisti, ki je prinesel dobro novico za vse človeštvo. V evangelijih je Gabriel tisti, ki najprej Elizabeti in Zahariju oznani dobro novico o rojstvu Janeza Krstnika, potem pa tudi Mariji in Jožefu še veliko lepšo novico, ne samo o predhodniku, ampak celo o odrešeniku, o Jezusu. Mariji je prinesel to najpomembnejše sporočilo in takoj dejal, ne boj se, tukaj nam zopet angel sporoča preko Boga, da je Bog z nami in da nam vliva poguma. In to je zelo močna povezava lahko tudi v bolezni. Bolniki pogosto potrebujejo prav takšno sporočilo. Nisi sam, Bog te ni zapustil, tvoje življenje ima vrednost, tvoje trpljenje ni nevidno, ampak je potrebno zato, da pomagamo in da dovršujemo še tisto v cerkvi, kar Kristus še ni dovršil. Ne? To tudi lahko molimo v evharistični molitvi. In pri Gabrielu lahko poudarim, da Bog tudi danes človeku govori veselo novico po svetem pismu, po molitvi, po duhovniku, pa tudi po svojcih, prijatelju, medicinskih sestrah, zdravnikom, ki so nam vsem na voljo. In morda angel danes ne pride res k bolniku s krili, kot si ga predstavljamo, angelčke, ampak da pride kot človek, ki sede v njegovo postelj in mu reče, lej, tukaj sem, zate sem tukaj. In tudi po takšnem človeku lahko Bog pošilja svoje sporočilo. Ne? Tako kot pravi že Mojzesova, prvi Mojzesovi knjigi, glej, pošljem glasnika in moj angel pojde pred teboj. Ne boj se. In kako zelo potrebujemo te besede tudi danes. Bog jih pogosto ne izreče neposredno iz nebes, izreče jih pa po drugih ljudeh, po človeku, po zdravniku, po medicinski sestri, duhovniku, prijatelju, svojcu, otroku, vnuku in še bi lahko našteval. In morda je prav ta človek za nas, kakor angel Gabriel, ki prinaša to Božje sporočilo.
0: Tako se mi zdi lepo, ko ste omenili, da pravzaprav tudi mi smo lahko angeli, ne? Da je to eno lepo poslanstvo, biti z nekom, mu dati svojo bližino, pozornost, veliko vredno je tega. Ne? Potem pa imamo še angele varuhe, vsak od nas ima svojega angela varuha in seveda le kdo ne pozna molitve, sveti angel varuh moj, kot otroci so nas to, najbrž mater, očetje, babice naučili. To tudi verjetno z nevernimi ni težko reči, najti skupen stik, ne?
1: Stična točka so angeli. Medtem, ko moramo biti pa seveda pozorni tudi na to, da nimamo samo dobrih angelov, ampak imamo tudi padle angele. Ne, tukaj se pa velikokrat lahko padli oziroma zli duhovi skrivajo za dobrimi lastnostmi. Tako da moramo pri tem biti res zelo pozorni, ne, da nam je Bog pošilja svoje angele, predvsem angele varuhe, vsak, kot smo rekli, ima svojega angela varuha, ki mu je bil določen že ob rojstvu in ga vedno spremlja. Potem pa še tudi njegove nadangele in pa angele, ki nam vedno prinašajo dobro novico. Lahko pa se preobrazijo zato, da bi nas tudi preizkušali oziroma speljali na drugo stran.
0: Angele luči.
1: Angele luči, oziroma ne, glavni izmed njih je seveda Lucifer, prinašalec luči.
0: Luče, ne, luč.
1: Luč, kar je zelo, zelo zanimiva dikcija za nekoga, ki je padel. No? A kljub vsemu se skriva za neko dobro zadevo, zato da nas spravi na drugo stran. In takrat, ko nas že spravi na drugo stran, takrat vemo, da smo že zgrešili pot, takrat nam že ni več dobro. In ko smo zdravi, ne, takrat lahko hitro pozabimo, da potrebujemo nekoga drugega. Ko pa zbolimo, takrat je pa zelo dobrodošlo ali pa tudi jasno začutimo, da kako pomembno je, da je nekdo med nami. In angel varuh je tisti, ki vedno ostaja ob meni. Ko pride bolezen, se človek lahko počuti zelo samega, a vendar nam naša vera pravi, nisi sam, tvoj angel, moj angel je tukaj ob tebi. In prav gotovo tem angeli varuhi nas spominjajo, da nas Bog nikoli ne neha spremljati, ne glede na naše situacije. Velikokrat tudi rečemo, ne, ko je bila se zgodila kakšna prometna nesreča ali kakršnakoli druga nesreča, da so bili angeli na delu, ko smo jo odnesli dobro, mogoče samo s kako polomljeno kostjo ali pa še to ne s kako modrico samo in rečemo, ja, Bog je bil tukaj na delu, njegov angel me je varoval. In morda ne moremo vedno razumeti, zakaj trpimo, lahko pa verujemo, da v tem trpljenju nismo sami. In pesnik Tone Pavček, ki je eden izmed večjih sodobnih pesnikov, je napisal tudi knjigo o angelih, ne, in prav pesmi jih je sestavljal posebej za vsakega človeka ali pa za situacijo in ena izmed lepših je meni pesem, ki ima naslov Angel za mame, kajti prava mama je tista, ki čuti svojim otrokom in lahko otroka nauči prave ponižnosti, kakršne smo videli v dejanjih naše nebeške matere Marije, in mi dovolite, da preberem pesem, ki jo je Tone Pavček zapisal. Takole pravi. Mama je angel sam, pa angela ne potrebuje. Njej je naloga dana, da druge varuje. Kot angel je za otroka, ko ga nosi v trebuhu, potlej vodi ga njena roka k delu in kruhu. Mama za svoje stvarce srajčko ljubezni veže in rade volje udarce namenjene njim prestreže. Z mamo otrok je združen z večno popkovino. Mama je angel, zaslužen za srečno rimo. A sreča kot sonce zahaja in z njo odidejo mnogi. Le mama ustraja do kraja svoji angelski vlogi.

0: mogoče pa na dan geli.
1: Tako, tako. Ja, vsekako v vlogi varovanja in skrbi za drugega. Poslušate radijsko katehezo za bolnike in starejše, gospod Anže Cunk je naš gost. Gospod Anže, pri svojem delu pogosto seveda obiskujete bolnike, se pogovarjate s svojci in tudi danes ste nam pripravili kar svež primer iz obiska v bolnišnici.
0: Tako, ta današnja zgodba govori o nekem starejšem bolniku, ki je bil dolgo časa hospitaliziran. Danes sicer nismo navajeni več dolgotrajnih bolnišničnih oskrb, a vendar kljub vsemu bolezen ga je tako izčrpala, da je bil toliko časa lahko hospitaliziran oziroma moral biti hospitaliziran. Ker velikokrat želim poudariti, ko si ljudje želimo iti domov, ko se mogoče počutimo malo bolje, za kanček bolje, kot je bilo, vedno rečem, ja, vas bodo odpustili takrat, ko bo za vas varno. Za vas in za njih. Ne? In to je potrebno, da si vedno dajemo ven tak obzir. No in nekega dne sem obiskal tega gospoda in ga vprašal, kako mu je, kako mu gre danes, kako gre. Ponavadi vedno vprašam ne najprej, kakšno je trenutno stanje, ampak kako gre, a gre na bolje, ali tako. In gospod je nekaj časa bil tiho in rekel, a veste, gospod župnik, najtežje mi je po noč. Takrat je vse tiho, spat ne morem, takrat me je najbolj strah, kajti čez dan pridejo sestre, pa so zdravniki, pa so svojci, pa duhovnik pride, pa še drugi ljudje pridejo k ostalim bolnikom, po noč pa ostanem v bistvu človek sam s svojimi mislimi. In sem rekel, in kaj naredite takrat, ko vas je strah? Kaj v takih trenutkih se zgodi? In je rekel, molim k svojemu angelu varuhu. Ampak se mi včasih zdi, tako da molimo prazno, da me on ne posluša, da ga ni tukaj. Seveda mi je dal gospod precej misliti, nisem mogel kar takoj odgovoriti na prvo žogo. Ampak sem potem pogledal na njegovo posteljo in rekel, ampak poglejte svoje roke, poglejte svoje noge. Ne? In je pogledal. Sem rekel, in koliko krat so te roke drugih ljudi v zadnjih dneh prijele za vašo roko. Koliko krat vam je nekdo prinesel vodo, vam dal vzglavnik popravo, vam dal zdravila, vas pokril, vam prinesel hrano, koliko krat je nekdo prišel na obisk in sedel ob vas? In takrat je odgovoril, hvala Bogu veliko krat, nisem sam. No in sem mu rekel, ja, morda vaš angel varuh res nima vedno kril, ki bi jih lahko videl, ampak morda vam ga pošilja Bog tudi po teh ljudeh, ki skrbijo za vas, po zdravstvenem osebju, po svojcih in tako dalje. In takrat se je gospod zamislil in dejal, potem sem pa morda vendarle manj sam, kot sem si sprva mislil. Ne? Tako da je bila ena taka navdihujoč pogovor. Ne? Na ta način pa nam res Bog pokaže, da nas ima rad, da nas ni zapustil, kljub temu, da se mi lahko počutimo tako v svoji usamljenosti, predvsem res po noči, ki noč je dolga, noč se vleče. Ne? In naslednji dan, ko se že zopet dogajajo, vse stvari smo še bolj utrujeni, ker noč ni bila takšna, kot bi mogla biti. Ampak kljub vsemu, skupaj z Božjo pomočjo, pa skupaj seveda s človeško pomočjo v angelski vlogi premagujemo naše težave.
1: Ja, noči, če ne spimo, niso res enostavne. Najbrž to veliko naših poslušalcev dobro pozna, ne? To trpljenje nespečnosti in bolečin in samote in strahov. Zdaj se bova pa preselila k bogoslužju. Saj končno tudi vse naše življenje, tudi neprespane noči, moramo vključiti v bogoslužje, ne? Ker z vsem služimo in slavimo Boga. Govorila bova o slavi, delu maše, ki je na praznike, ne, največje praznike ali pa malo različne vrste praznikov pač imamo. Slava Bogu na višavah in z angeli pojemo to slavo in govori nam pa ta slava o začudanju in čudanju, ker je Bog najvišji spravil ljudi s seboj, prišel na zemljo v ponižnosti, svojo slavo je pokril s telesno tančico, da bi z božanskostjo oblekel človeško bitje ranjeno z grehom in mu je bilo zaradi tega oduzeto prvotno stanje lepote. Se mi zdijo izredno besede, ki opisuje izjemno duhovno resničnost, ne? Kaj lahko še poveva o tem delu svete maše?
0: Ja, prav gotovo slava je, če bi jo dali na paralelno raven, je tako kot državna himna. To je najvišji izraz hvale.

Bogu, ker so jo zapeli angeli, angeli ob rojstvu. In Bog je pokazal to svojo slavo v ponižnosti, ker je poslal svojega sina na svet, da je rešil tisto, kar je bilo izgubljeno. In zato je slava predvsem v prvi meri izpoved vere v Boga, kaj ti pravzaprav praznuje to Božjo hvalo za vse čudeže, ki jih nam jih daje, ki jih je dosegal, zlasti pa za njegov načrt odrešenja. In uglašeno z angelskimi glasovi sedaj liturgični zbor pri maši vstopi v nebeški zbor in nadaljuje to himno, ki hvali, časti in slavi vsemogočnega Gospoda, kralja kraljev, in se mu tudi zahvaljuje za to njegovo neizmerno slavo. Lepo pravi hvalospev, da nam ni potrebno Boga hvaliti svojim življenjem v začetku, potem je hvalospev nebeškemu očetu in nato še hvalospev Kristusu. Na koncu pa je dodan še ta trinitarični sklep, se pravi sklep o Sveti Trojici, kajti naša pot gre k očetu po Jezusu Kristusu v Svetem Duhu oziroma Svetim Duhom. In ob tej hvalnici se je odprlo nebo in angeli so jo zapeli, kar je za nas pomembno z vidika razodetja nebes, da nebesa niso oddaljena resničnost, ampak prihajajo v naše realno življenje. V prvem delu te veličastne hvalnice, ta angelski hvalospev, ki so ga zapeli angeli ob rojstvu Jezusa na betlehemskih poljanah, pravi slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Vsem ljudem so prinesli mir. Jezus je svojim rojstvom prinesel mir, angeli pa to oznanijo. In po tem oznanilu slave pastirji razumejo, da je prišel odrešenik. In na to jim tudi povejo novico. Ne bojte se, danes vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Kristus Gospod. Za vsakdanjem življenju ta mir pomeni blagostanje, pa tudi neko stanje človeka, ki živi v harmoniji s naravo, samim seboj, s bližnjimi in pa na koncu tudi z Bogom. Ne govori o vse splošnem miru, po katerem mi hrepenimo, da bi prenehala, ker ti mir se ne začne tam, kjer se vojne vihre končajo. Mir se ne začne pri političnih voditeljih narodov, ko sklenajo dialog med sabo. Mir se tudi ne začne pri sosedovih, ampak se vedno začne pri nas. Mi smo tisti, ki smo prvi povabljeni, da prinašamo mir, ki smo ga prejeli od Boga. Kajti tudi pri sveti maši, tudi v kasnejšem delu bogoslužja, zopet prosimo za ta mir in tudi Jezus pravi, svoj mir vam zapustim, svoj mir vam dam. O tem bomo pa govorili tudi naslednjič. Potem sledi hvalospev nebeškemu očetu, kjer se ga poveličuje in slavi. Zato najprej molimo, hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Takrat razglašamo da in povzdigujemo to njegovo slavo zaradi njega samega. In verniki to uresničujemo v svojem češčenju in pa spoštovanju do Boga očeta. Sledi hvalospev Kristusu, edinorojenemu Božjemu sinu, pravemu jagnjetu, ki je bilo za nas darovano na križu, o tem govori že tudi prerok Izaija v 53. poglavju v spevu trpečega služabnika in to njegovo veličastvo je sedaj izraženo v treh prošnjah litanijskega tipa, kamu sklikamo, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. In to zopet, da ne pozabimo, zopet ponovimo pri jagnje Božje. Bogoslužje se vedno povezuje in vedno prepleta med seboj. Potem rečemo tudi, ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo, ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. In vsi te vzkliki k Kristusu povzemajo nek celoten novozavezni nauk o njem, ki je zapisan v novi zavezi svetega pisma. Hvalnica se sklene pa z občudovanjem in zaupanjem ostalega Gospoda, ne govorimo o trpljenju, čeprav veliko krat mislimo, da zahodni kristjani ali katoličani smo predvsem kristjani trpljenja, medtem ko vzhodni pravoslavni veliko bolj poudarjajo ostajenje. A vendar tudi mi stremimo k ostajenju, smo tajenski kristjani, samo moramo iti čez trpljenje in ta vidik želimo bolj osvetliti, zato da nas krvemo, da nas čaka nekaj lepšega, nekaj boljšega. In to je ostali Gospod. In od svojega ostajenja on naprej živi v slavi Boga očeta. Zato ta hvalnica ni samo predstojniška molitev, se pravi tista, ki bi jo molil samo

0: duhovnik ali škof, tisti, ki predseduje bogoslužju, in da bi ljudstvo zgolj odgovarjalo, ne, določene molitve v samem bogoslužju imajo tako naravo, ampak je hvalnica celotnega bogoslužnega zbora, celotnega ljudstva. In ko je srce tako polno nekega zahvaljevanja, slavljenja, čaščenja te lepote Boga, se pa lahko sedaj s ponižnim in kasanim srcem obrnemo Gospodu in mu izrazimo svojo prošnjo, ki pa se izraža in odraža v glavni mašni prošnji oziroma v zbirni molitvi, kajti kolekta v latinsko pomeni, da nekaj skupaj zberemo. To so pa v bistvu vse tiste prošnje, ki smo jih prinesli k bogoslužju in jih duhovnik v tem mašnem obrazcu zbere skupaj in posreduje Bogu.
1: Ja, to je, se pravi, po slavi, ne, sledi ta glavna prošnja, mašna kolekta, ki zbere, kot pravite, se pravi vse to, kar je nekdo k maši prinesel. Tudi, točno, če posluša radio, če je pred televizijo, ne.
0: Točno
1: na začetku svete maše naj bi prišli z neko prošnjo, zahvalo, za karkoli in se mi vsi skupaj združimo, ne.
0: Tako, vsi skupaj se združimo v tej prošnji, ne, vsi naši nameni, vsi, ki so nas prosili za molitev, tako. Vsi, ki niso trenutno, da niso pri bogoslužju, da ne morejo biti pri bogoslužju zaradi bolezni, trpljenja ali kakršnih koli drugih obveznosti, vsi smo zdaj tukaj zbrani in smo vključeni v to glavno prošnjo k Bogu. Ne? In zato je ta zbirna molitev povzema in zbere vse prošnje, ne? Tudi tiste, ki jih potem kasneje še izrečemo v prošnjah za vse potrebe, pa tudi tam niso vse zaobjete, ne? Zato ta glavna prošnja pa res zbere vse. In ta glavna mašna prošnja ali zbirna molitev nam predstavi tudi lepoto določenega praznika, ki ga obhajamo, ali pa pomembnejšega svetnika, čigar god obhajamo, katerega čas se maša opravlja, ali pa zgolj naravo nedelje, tako nekaj od tega nam pove, s kakšnim namenom v bistvu smo se zbrali k praznovanju in obhajanju bogoslužja. In kot skupno smo povabljeni, da se zberemo, da zberemo vse, kar smo in kar si želimo biti, ter se usmerimo zdaj v pripravo na evharistično skrivnost. Ne? Prvi del se bo počasi zaključil, ta uvodni del bogoslužja se bo zaključil s ravno to zbirno molitvijo in bomo prišli v prvi del bogoslužja. In ko duhovnik zmoli to zbirno molitev, ki vernikom pomaga, da se približajo Božji besedi, tako da se oprimejo njenega globalnega in pa tudi globokega navdiha, jo podnotranjeno in obdržijo v srcu. In glavna naloga molitve je, da v enotnosti zbira občutja in želje vseh, ki se stavljajo liturgični zbor. Ta občutja in želje pa se skozi molitve izražajo kot glas duha, svetega duha, ki moli v nekem mističnem Kristusovem telesu, ki je cerkev. In v sami molitvi je vedno vključena tudi praznična misel, praznik ali dogodek, ki se ga spominjamo na tisti dan, ali pa tudi posebna doba crkvenega leta, tako adventni čas, postni čas. Zaradi te narave in lepote pa bi izpostavil predvsem to zbirno molitev na velikonočno nedeljo, ki vključuje povabilo, s katerim mašnik vzbudi v vernikih posebno molitveno ozračje. Lepota molitve je v tem, da vse naše želje in misli povežemo sedaj v to skupno molitev. Ko duhovnik reče molimo, sledi najprej kratka tišina, čisto kratka, zato da vsak poskuša v tistem trenutku zbrati, kaj točno želi Bogu danes položiti na oltar, pa tudi, da bi spoznal, da je grešnik, nevreden grešnik, ki sedaj stoji pred to Božjo navzočnostjo. Temu sledi molitev duhovnika, ki jih prihaja iz neke zbranosti, tudi tišine. Na koncu vrhunec molitve pa je skupni amen, ko vsi potrdimo to molitev in rečemo, tako je, naj se zgodi, res je. In ta molitev gre takole, vsemogočni večni Bog, danes je tvoj sin premagal smrt in nam odprl vrata večnega življenja. Praznovanje njegovega ostajenja naj nas v svetem duhu prenovi, da bomo tudi mi vstali in hodili v luči življenja. In zopet potem ta trinitarični sklep, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu svetega duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. in lepota molitve se torej kaže o tem, da se vedno obračamo najprej na Boga Očeta, ki ter skupaj z njim veselimo vstajenja njegovega sina, ki je s tem dejanjem premagal smrt in nam odprl vrata večnega življenja, kar pomeni, da je lepota življenja tista, ki je premagala smrt, ki od tega trenutka nima več moči nad nami, ampak je zgolj še in samo prehod v lepoto večnega življenja pri Bogu, Očetu, Sinu in Svetemu Duhu. S tem dejanjem, s to molitvijo, pa kot sem dejal, se zaključi prvi del obreda. To, če gremo zdaj minutažno pogledati, tam nekje 15 do 20 minutk obreda, s tem dejanjem smo se pripravili tudi na prvi del, ki je pa besedno bogoslužje, ko Bog sedaj spregovori svojo besedo preko svetega pisma. O tem pa drugič.
1: Že to, kar sva zdajle pojasnila, se mi zdi izredno bogatstvo, da bi takrat ob tem res morali se zbrati in premisliti, da ne gre mimo nas, ne? Ta minuta, ko duhovnik prebere to zelo pomembno prošnjo.
0: Tako res je, ne? Zato, ravno to, da ne bi to postalo vse rutina, da se majčkan zberemo, pomislimo, kaj točno tudi mi želimo in prinašamo.
1: Pomeni, da pri bogoslužju res moramo biti tam, ne, z mislimi, ne vse povsod in biti pozorni na to, kar se tam dogaja. Ob koncu nocojšnje kateheze pa seveda morava omeniti, da je jutri nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. Če jih nekaj naštejem, škofa Antona Vovka, škofa Janeza Frančiška Gnidovca, škofa Friderika Baraga, profesorja Antona Strleta, duhovnika Andreja Majcna in Magdalene Gornik. Teh naših bratov in sester se bomo jutri še posebej spomnili v Cerkvi srca Jezusovega v Ljubljani na Tabori. Začetek bo ob 15, ko bo molitvena ura, sledilo bo somaševanje škofov in duhovnikov. Gospod Anže Cunk, ali lahko rečemo, da so tudi ti naši bratje in sestre nekakšni naši angeli, priporočniki in zakaj je pomembno, da se jim res priporočamo?
0: Res je, lahko rečemo, da so, imajo svojo angelsko vlogo in priprošnjo pri Bogu. Trenutno so mu bližje, kot smo mu mi. Ne, prav gotovo. In zakaj se v bistvu jim pomembno, da se jim priporočamo? Zato, ker verjamemo in verujemo v občestvo svetih. To pomeni, da človek, ki je živel z Bogom in mu izročil svoje življenje, da je tudi po smrti ostaja povezan z nami v Kristusu. Da še na nek način še bolj dela za nas, ne posreduje, ima to posredovalno vlogo. Potem prosimo za njihovo priprošnjo. Ko se priporočamo nekemu svetniškemu kandidatu, pravzaprav ne postavljamo njega na mesto Boga, ampak da preko njega, preko njegove prošnje, Bog še malo dodatno sliši klic naše prošnje. Boga prosimo, naj nam po njegovi priprošnji pomaga. Tako podobno, kot prosimo prijatelja, prosim moli zame, prosim pomagaj mi. Ne, ga ne častimo takrat, ko ga prosimo, ampak da skupaj z nami lažje naredimo neko stvar. Ker verujemo, da ljubezen tudi ne preneha smrtjo, so zato svetniški kandidati za nas tisti, ki so nam bliže, ker so prav tako ljudje iz krvi in mesa in so pogosto poznali tako osamljenost, bolezen, trpljenje, dvome in težke življenjske preizkušnje. Ne pomeni, da je bilo njihovo življenje svetniško, da ni bilo, da je bilo samo čudežno, da ni bilo, da je bilo lahko, kot bi si ga lahko večkrat želeli ali predstavljali. Ne, prav gotovo ne. Njihovo življenje nam govori, da tudi jaz sem šel skozi težke trenutke, tudi jaz sem imel trpljenje, tudi jaz sem bil v dvomih, tako kot si ti sedaj. Zato samo zaupaj v Boga, zaupaj njemu in izročaj svoje življenje. Potem nam dajejo zgled vere. Ko se priporočamo določenemu kandidatu, se spominjamo tudi njegovega življenja. Prašamo se, kako je zelo težko razumeti nekomu, ki je bolan, ali pa tudi ni potrebno ravno, da je bolan, zakaj je potrebno trpeti. Svetniški kandidati, ki so sami doživljali to trpljenje, nam lahko postanejo neki duhovni spremljevalci, duhovni posredniki, priprošniki. Njihovo življenje pokaže, da bolezen človeku ne odozame njegovega dostojanstva in pa tudi, da tudi v nemoči lahko ostane zelo povezan z Bogom, še bolj na nek način, ker je tudi Jezus šel skozi to in se še lažje mu približamo in nas še bolje razume. Potem pa še zadnjo stvar, ki bi omenil, zato ker tudi utrjujemo upanje na ta način, kajti priporočanje svetniškim kandidatom nas spominja, da naše življenje ni samo to, kar vidimo, ni omejeno samo na to, ampak da verujemo v večno življenje, v občestvo svetih in v občestvo vseh naših pokojnih bratov in sester, kjer se bomo nekoč zopet srečali. In prav to upanje nam daje še eno dodatno bilko, da se držimo drevesa življenja. In zato lahko se zaupanjem obračamo na tiste, ki so svoje življenje že izročili Bogu. Ne? Svetniški kandidati so pravzaprav tisti, ki jih je cerkev jim že dala neke, razglasila neke božje kreposti po njihovem načinu življenja. Če pa tako čisto splošno gledamo, so pa lahko tudi naši pokojni na nek način svetniški kandidati. Morda nikoli ne bodo zasegli mesta na oltarju, a prav gotovo ga zasedajo v večnem življenju. Mm. Tudi oni imajo neko vlogo priprošnikov in angelov varuhov za naše življenje. In ja, morda se sprašujemo, kaj lahko naredimo sedaj mi. Morda ne moremo več veliko narediti s svojimi rokami, lahko pa še vedno molimo, darujemo svoje trpljenje in pa prosimo svetnike, naj hodijo z nami in tako tudi v teh trenutkih izročamo svoje življenje Gospodu za nas in pa tudi za potrebe celotne cerkve.
1: Tako naj bo to spodbuda, da se bomo našim svetniškim kandidatom v svojih stiskah in težavah res priporočali. Mislim, da je dobro, ko je nekdo bolan ali za neko milost prosi, da prosi skupnost, prijatelje, da se skupaj združijo, ne, recimo.
0: Tako. Bi pa samo še poudaril ravno pri svetniških kandidatih, da lahko nek svetniški kandidat doseže čast oltarja, se je potrebno priporočati samo njemu. Ne? Recimo, če izberemo nadškofa Antona Volka, se priporočamo samo nadškofu Antonu Volku, da Bog deluje po njegovi priprošnji. Ne smemo vključevati še drugih svetnikov ali Matere Božje in tako. Zakaj? Zato, ker če se zgodi čudež, ne vemo, kdo, cerkev ne ve, kdo je točno posredoval. Če se pa samo njemu tako priporočamo, je pa potem lažje in potem je tudi lažje čudež priznan in potem lahko doseže čast oltarja.
1: Tako naj bo tega čim več, znamenja naše vere. Ne? Zdaj vas pa še prosim za zaključno molitev pa blagoslov.
0: Moj Bog, hvala ti, ker me spremljaš. Ko me je strah, bodi z menoj. Ko me boli, bodi z menoj. Ko sem žalosten, bodi z menoj. Ko ne razumem svoje bolezni, bodi z menoj. In ko bo prišla ura mojega odhoda, bodi z menoj. Naj nas angeli vedno varujejo in spremljajo na vseh naših poteh.
1: Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospod z vami
1: in s tvojim duhom.
0: Blagoslovi vas in vse vaše vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda in pogumno naprej.
1: Bogu hvala. Hvala lepa pa tudi vam za to katehezo, ki sva jo skupaj lahko predstavila našim poslušalcem, poslušalkam. Če si želite katehezo slišati še enkrat, jo poglejte, poiščite podcast Radijska kateheza ali pa na naši spletni strani Radio Ognišče v audio arhivu tudi pod Radijska kateheza, pa nas boste našli. Hvala, da ste z nami, da nas poslušate, hvala tudi za vse vaše odzive, da nas poslušate, da vam je všeč, da vam je koristno, o to, kakršno duhovno bogatstvo vam želiva nekako prek valov Radio Ognišče tudi prenesti, da skupaj hodimo na poti k Bogu. Hvala lepa, gospod Anže Cuk, in vse dobro.
0: Hvala lepa in vse dobro želim tudi jaz.
1: Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, mirno noč vam želim z Bogom.
2: Radijska kateheza.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z izročitvijo v Marijino varstvo. Po tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica, ne zavrzi naših prošen v naših potrebah, temveč reši nas le vseh nevarnosti. Očestitljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica. Svojim sinom nas spravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusovih. Molimo. Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. Na priprošnjo svete Device Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam daje uživati nebeško veselje po Kristusu našem Gospodu. Amen.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Slomškov evro za Slomškovo šolo v Mendozi je akcija Društva katoliških pedagogov Slovenije in Slovenske Karitas za šolo, ki bo prejela letošnje Slomškovo priznanje. Ustavili se bomo tudi na letošnji dragi in slišali o podelitvi 15. Peterlinove nagrade Jožetu Kopajniku.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.
2: Poslušate Radio Ognjišče.
0: Oddajamo na frekvencah
2: 88,5 Velenje,
0: 88,9 Izola,
2: 89,1 Postojna,
0: 89,8 Jesenice,
2: 91,0 Tinjan,
0: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
2: 91,8 Murska Sobota,
0: 92,6 Bohinj,
2: 94,8 Cerknica Lož,
0: 95,1 Beli Križ,
2: 95,7 Ravne,
0: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
2: 96,5 Radlje,
0: 97,1 Novo Mesto,
2: 98,0 Idrija,
0: 101,6 Spodna Idrija,
2: 102,3 Kranjska Gora,
0: 102,4 Ilirska Bistrica,
2: 102,5 Kočevje,
0: 104,2 Ribnica,
2: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
0: 104,8 Ljubljana Grad,
2: 105,7 Mozirje,
0: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
2: 106,0 Gornja Radgona,
0: 106,5 Podbrdo,
2: 107,3 Boč in Krško,
0: 107,9 Kozina.
2: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
0: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
2: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Nočni program bo tudi tokrat med soboto in nedeljo, pa kar v začetku nedeljskega jutra prinašal ponovitve. Naj vam povem, kaj vse boste lahko slišali, če boste ostali z nami. Ponovili bomo oddaje Za življenje najprej, ta, ki je tokrat našla drugačno uro kot sicer, gostili smo Miho Kramlija. Na to pride Doživetja narave, oddaja, ki jo pripravlja Blaž Lesnik in nas bo popeljal pod Triglav, se ustavil pri mladinski komisiji in imel zanimive sogovornike. Tudi o Gojzarfestu bo povedal kakšno ob 23. Na to ponovitev sobotnega duhovnega večera, ki se je pravzaprav pravkar iztekel, ponovili ga bomo ob enih zjutraj in se z radijskim romanom še bolj približali jutranjemu programu. Slovenska oddaja Radia Vatikan je zadnja v nočnem, na to pa jutro z rožnim vencem. Začeli bomo molitev ob 5 zjutraj, kratka poročila ob 6, na to ob 6 napovednik dneva, predtem bomo spoznali še svetega Eustahija, godovnika jutrišnje nedelje. A, kar hitro bo šlo. Če boste z nočnim programom Radia Ognjišče, seveda pa vam privoščimo počitek, spanec, oddih, če ne pa, vabljeni, tukaj smo, z veseljem bomo tudi vaša družba. Zdaj pa najprej oddaja, ki sicer najde prostor ob sobotah ob 11, danes je bila pa ob 4 popoldan na sporedu.
0: Za življenje.
4: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, lep pozdrav pa tudi današnjemu gostu, z nami je Miha Kramli, dobar dan in dobrodošli.
5: Dobar dan.
4: Naši poslušalci zdaj najbrž že vedo, ne, da vi strogo odsvetujete pretirano uporabo stvari, ki jemljajo, pretirano jemljajo našo pozornost, ne, zdaj s porastom uporabe umetne inteligence, verjetno ta nasvet potrebuje še dodatne okrepitve. Kaj menite?
5: Ja, nedolgo nazaj je prišla k meni ena družina in poveda njihova 17-letnica, zato so tudi prišli, ko so povabili, da gre z njimi v hribe, je rekla, ja, bom vprašala umetno inteligenco in če mi ona svetuje, bom šla, če ne, ne grem, če mi odsvetuje. V bistvu dekle je se obrnila po nasvet k umetni inteligenci za aktivnosti, ki se tičejo družinskega življenja. V bistvu je avtoriteto odločitve prepustila umetni inteligenci, ne družini. In seveda je vse več ljudi, ki bodo lahko za svoje odločitve povpraševali umetno inteligenco. Tukaj smo pa na tankem ledu. Umetna inteligenca je nekaj čudovitega in nekaj dobrega, ker nam pomaga določene zagate, težave z področja, ne vem, ekonomije, z področja, ne vem, kakšnih matematičnih stvari ali karkoli je lahko zelo...
4: Ali družboslovnih znanj tudi,
5: tako,
4: ne?
5: Je zelo priročna in uporabna, vendar kar se pa tiče potem intime, človeka, tam pa lahko umetna inteligenca naredi ogromno škode. Ne? Zato je ta previdnost, kot sem na začetku rekla, kar pomembna, da je. No?
4: Mm-hmm. Ali se vam zdi, da zdaj v času, ko to res množično uporabljajo, recimo tudi srednješolci, ne, ko delajo seminarske naloge, pa na fakulteti, ko pišejo diplomske naloge in tako naprej, ko praktično težko preveriš, pravzaprav vem, da obstajajo tudi programi za preverjanje tega, ne? Ampak kaj se potem z našimi možgani dogaja, če jih damo tako na off in samo stiskamo gumbe?
5: Ja, da se ni neka skrivnost, se je bilo tudi javno objavljeno, ne le pri nam, ampak tudi svetovnih medijih, ne, da je vedno več raziskav pove, da je prvič v zgodovini mlajša populacija manj inteligentna kot starejša populacija. Ne? Jaz temu pripisujem velik zaslug prav nepravilni uporabi tehnologije. In se mi zdi, a veste, da tu moramo znati ločiti tehnologija kot delovni pripomoček in tehnologija kot izdelki, ki jih naredi namesto mene. Tu mirno lahko rečem, bolj ko hodim po svetu in bolj ko se tudi srečujem s kolegi po svetu, vedno bolj govorijo, da je vedno mlajša populacija ljudi, ki ima demenco. In tu se meni zdi, da zaradi nekak naslanjanja na to, sej ni treba, da se naučimo na pamet, se ni treba, da obvladamo stvari, sej dobimo podatke, informacije na svetovnem spletu ali pa katerikoli mapi. Mi pa vemo, da so naši možgani narejeni, da morajo najmanj 1700 krat slišati različne zgodbe, pesmi, najmanj 1700 krat poštevanko na pamet. Namreč vse raziskave kažejo, da je učenje na pamet, da je tudi ustvarjalnost pogoj za to, da možganski sistem napreduje. In če ne napreduje, že nazaduje. In neaktivni možgani so dojemljivi za demenco, ker tisto, kar ne napreduje, nazaduje, ne, propada. In tako je tudi na možganskem sistemu. In zdaj smo prišli do tega, da se v šoli skoraj da učitelj boji, da bi učencem dal pesmico, ki jo morajo znati na pamet, poštevanko na pamet skoraj da ne zahtevajo, ne vem tudi, a je kakšen profesor telovadbe, ki zahteva, da v toku njegovega izobraževalnega programa posameznik naredi 1700 sklec, pleza, ne vem. V glavnem, naš možganski sistem je naravnan, da more približno 1700 krat iti skozi eno stvar, da to postane vedenski vzorec. Zdaj, če smo pa mi to nekako ukindli, možgani niso zaposleni in se psihične, duhovne, psihiatrične bolezni krepijo. Ne? To je težava.
4: Ja. Kaj pa v primeru, recimo, ko mladostniki nimajo neke animacije, da bi jih zanimalo, bodi si, da bi šli z družbo v hribe, da bi, ne vem, šli na kakšen koncert, da bi brali knjige, da ždijo večinoma v sobi, se pogovarjajo z umetno inteligenco, seveda v primerjavi z umetno inteligenco so tudi starši najbolj neumni, a ne, to za najstnike zlasti velja, in jih starši teh najstnikov ne morejo na noben način nekako zanimirati, da bi nekaj pametnega in koristnega počeli zase. Kaj takrat?
5: Ja, zdaj moramo tudi pojasniti, zakaj je to tak problem. Veste, ker če mi na naraven način ne poglabljamo naše izkušnje, ki jih doživljamo v hribih, ob delu, športu, branju, ob meditaciji, namreč ko mi hodimo, ko tečemo, ko meditiramo, ko beremo, poglabljamo svoje naravne notranje moči, ki nam odpirajo širino, ki nam odpirajo odpornost, ki nas nagrajujejo z tem, da prihajamo do uvidov in nekako znamo si zastaviti cilje v življenju, za katerimi stojimo. Ko to umakne in to nadomestimo s poglabljanjem intenzivnih dražljajev, se vsemu naštetimo udaljujemo in nastaja praznina, nastaja velik razkorak med tem, kar pravimo pozitivno doživljanje in med tem, kar potem povzroča ta odmik v novo tehnologijo. Zato je izkušnja rok in nog izrednega pomena. Naši prsti na rokah in nogah nam pomagajo, da zaznavamo globino, širino, dolžino, da zaznavamo tudi kožo drugega, da dejansko celostno življenje zajamemo. Zgolj virtualnim, če smo pa prevladujoči v virtualnem, nam pa virtualno tako zasede vse kapacitete v nas, da nam realno življenje postaja prenaporno, prezahtevno. In potem človek misli na samomor, misli na, na vse možne stvari, samo ne na tisto, kar je nujno potrebno. In tukaj imamo velik problem digitalne hiperaktivnosti in digitalnega avtizma. Če jaz zamenjam 300 vsebin na dan, ali pa več jih naši mladostniki zamenjajo, jih ne zamenjajo zato, ker so tako radovedni in znato željni, ampak jih menjajo zato, ker so vsebine narejene tako, da je ena bolj privlačna kot druga, kot tretja, kot četrta. Načrtno so vsebine narejene na način, da mladega prilepi in da v nekaj sekundah gre že na drugo, peto, šesto, 96. vsebino in se spletni nemir preseli v njegovo osebnostno strukturo in temu pravimo digitalna hiperaktivnost. V bistvu je ta človek tempiran na digitalne vsebine in ga vodijo in ne pride v stik z svojimi željami, svojimi potrebami in tak človek ni sposoben nekega osebnega načrta, realizirati svoje cilje, ampak je vodljiv. Zdaj, kaj ne starši naredimo? Ker ko imamo mi zdaj enega takega mladostnika, zdaj za majhen problem so potrebni majhni koraki, za velik problem so potrebni velike koraki. To se pravi, jaz bom čist mirno in z mirno vestjo to povem. Mi smo v sistemu, ker je pravno določeno, da ima pravica biti tako močno vlogo, da potepta pravico biti. To se pravi, pravni sistem zagovarja, da mladostnik mora imeti telefon, da mora imeti tablico, da mora imeti, ne vem, PlayStation. To se pravi, pravni sistem to njegovo pravico, da to ima tako zaščiti, da spregleda pravico biti. In če zdaj jaz njemu to vzamem, sem jaz v prekršku in to je nedopustno. Jaz, če vidim, da je mladostnik na poti propada, mu moram to vzeti zaradi tega, ker mu bom pomagal. In jaz pričakujem, da mi pravni sistem pri tem pomaga. Da pravni sistem enkrat dokončno reče, pravica biti je močnejša od pravice imeti. In zdaj pogosto, ker smo zaradi takega pravnega sistema tudi starši nemočni. Zaradi tega, ker vsi planejo potem po starših, celoten družbeni sistem, ki je naravnan na pravico imeti, ne na biti, dejansko zaščiti tega mladostnika. In zdaj imamo tudi vse vire pomoči tem mladostnikom tako mlahovo narejene, da imamo nekaj tedenske programe, ki ne zadoščajo, hvala Bogu, da so vsaj ti, ampak ne zadoščajo. In mislim, da imamo tako permisivno stroko, da mi ne bomo v tem pravnem razmišljanju in delovanju še kar nekaj časa ne bomo sposobni ponuditi učinkovite metode zdravljenja, čeprav obstajajo rešitve.
4: Uh-huh. Ne? Ampak ne glede na vse, kar ste zdaj povedali, verjamem, da so posamezniki, tako starši kot mladostniki, a neki pridejo k vam po pomoč, da se pa rešijo tega, bom rekla, brezna virtualnega sveta, ali vi človeka in starše recimo vidite, kdo so tisti, ki bodo delali, ki so zapopadli to, kar govorite, ki resno vzamejo vaše besede, ali se to s časoma zgodi brez vaše vednosti?
5: Ne bom jaz povedal sam primer. Pripeljajo starši 13-letnika, ki je imel velike težave pri odnosu do šole, ni mogel več v šolo hoditi, ni mogel učiti. Dejansko fant je zaradi nepravilne uporabe tehnologije nazadoval. No in mi nekako naredimo načrt rešitve in nekajkrat pride, kaže kar v redu in na zadnjem srečanju se odločimo tudi za družinsko kulturo namestitve tehnologije, ker, ko smo rekli, mladenič v svoji sobi telefona, tablice, računalnika, PlayStation, televizije več ne bo še imel in jaz sem rekel, seveda tudi starši tega ne bodo imeli, ker so vzgled. Ne, in spodbudo in potem reče ta 13-letnika, veste, zdaj se mi pa rešil, moj oče tega ne bo zmogel. To se pravi, starši so tukaj tega 13-letnika pripeljali zaradi tega, klega imaš, popravi ga, inštaliraj ga in naj pride domov popravljen. Oni bojo pa nadaljevali starim vzorcem. Nemogoče v takih primerih, situacijah karkoli spremeniti, če ni tukaj kapacitete v starših, ki so vzgled, ki so upora, da morajo tega, temu mladostniku pomagati, da to abstinenčno krizo, odsotnost tehnologije zmore, če jo starše ne zmorejo. Ne? Smo v začaranem krogu. No, v tem primeru so starši bili na tem nivoju, da so vsaj začutili, ne, se izobrazba mora biti, šola je nekaj, ne? To vsaj nekaj mora biti, so zaradi v bistvu tega, ker je šolanje fanta ogroženo, ga pripeljali. Niso ga pa pripeljali z namenom, da jo tudi oni šli v proces tega zdravljenja. In takrat smo mi, veste, nemočni. Mi imamo 3-letni program zdravljenja. Veste, to ni romantika. To ni nekaj, kar, veste, je, ko mi dva zdaj govoriva, 3-letni program. To je zahtevno delo, to je garanje. Mi imamo možakarja, ki je izgubil podjetje, imamo nekaj 100 zaposlenih, on je bil 17 mesecev brez telefona, tablice, računalnika, bančne kartice. Vse to je prevzela oseba, ki ga je spremljala na zdravljenju. Ne? In zdaj se vi zamislite, možakar, 200 zaposlenih, prej bil uspešen podjetnik, zdaj podjetje nazaj ustanavlja. Lejte, on je bil 17 mesecev brez, zato da je ponovno na novo lahko spostavil zdrav odnos do tehnologije. Starši se pa ostavijo pri 13-letniku, da mu za en teden ne zmorejo vzeti. A ne? Mi pa vemo, en teden, jeste, to ni nič. Ne? In pa je rečel, za en mesec smo vzeli in zdaj se spet smeji, spet se uči, čist drug človek je. Njemu je samo boljše, on še ni v redu stabilen, urejena. Ne? Tako da to je pogosto krat naše zdravljenje, veste, prezahtevno za marsikoga, tisti, ki pa grejo skozi, so pa kar uspešni. No?
4: Uh-huh. Omenjali ste že večkrat, da se srečujete tudi z ljudmi, ki delujejo podobno kot vi, a ne v tujini, pa me zanima, če morda veste, kako imajo druge države to urejene. Za Hrvate sem slišala, da so menda za naslednje šolsko leto prepovedali uporabo telefonov tudi med odmori,
5: ja,
4: v šoli.
5: Glejte, zdaj tu morava, bom šel malo globje, veste, jaz sem mal razočaran na tem, Evropa zdaj sprejema zakonodajo glede zaščite mladostnikov do 16. leta pred socialnimi omrežji. Zdaj, jaz sem mal razočaran, jaz sem tudi sam tu sodeloval, pa sem od tega odstopil. To je pesek oči. To je ena poteza, ki zavaja. To je isto, kot da bi zdaj jaz rekel alkoholiku, lej vzdrži, ne ga pit, hkrati bi pa gradil vedno več bifejev. Jaz bi alkoholiku pomagal tako, da bi tudi okolje, v katerem je, a ne, začel spreminjati. No, in tukaj Evropska skupnost, pa Avstralija, pa Anglija, a ne, sprejemajo zakonodajo omejitve socialnih omrežij do 16 let, kar je hvalijo vredno, vendar to je kapljica v morje. Mi moramo zaščititi že otroško zibelko, mi moramo zaščititi otroški bicikl, ker marsikateri otroški bicikl ima že monitorček, marsikatera jedilna mizica za otroke ima avtomatično že kar monitorček, kahalca ima monitorček, tu je treba začeti, kajti če tukaj že 100 milijard možganskih celic adaptiramo na intenzivne držlaje, seveda bo 16-letnik do 16. leta hrepenel in bo na vseh socialnih omrežjih. Mi moramo celostno oblikovati kulturo uporabe tehnologije. Ne se pa lotiti enega samega segmenta, ki ne bo čist nič pomagal. Celostne ukrepe je treba tukaj narediti, ampak zanimivo, o tem se noben noče pogovarjati.
4: Mm-hmm. Ali smo slutili človeštvo kot vrsta, ne, da bo ta napredek naredil tak razvoj, ki bo na koncu postal prav ogrožujoč za nas same?
5: Tako, se to ni napredek, to je razvoj, kot ste prav rekla, ne, ker jaz se razvijam, hkrati pa je ta razvoj tak, da so vedno bolj očitne podnebne spremembe, v bistvu ta razvoj pripelje do tega, do samouničenja lahko. Tako je tudi na področju tehnologije, to se neverjetno razvija, ampak to lahko pripelje do uničenja. Zdaj, če bi pa tehnologija napredovala, bi pa človeka zaščitila in bi človek lahko od tehnologije potegnil najboljše. A ne, zdaj pa vidimo, da se samo razvija in je ogromno žrtev. Uh-huh. Tako da tu moramo ločiti med razvojem in napredkom in seveda vsa ta zabavniška ali sprostitvena tehnologija, ki že v otroške elektronske slikanice daje komponente, ki možgane zasvajajo, to je razvoj, to ni napredek, to je nazadovanje. Ne? Potem imamo za 4-5 letnike igrce, ki vsebujajo, da možgane pripeljajo do tega, da otrok želi čim dlje časa biti s to igrco in ne le to, da tudi lik, naprimer dinozavrček ali pa en kmetič na traktorju, da on to začne oponašati in prevzema lastnosti teh likov. Ne? Potem se pa čudimo, da 18-19 letnik sledi raznim tem voditeljem, pa raznim, kako se reče, tem mnenjskim, ki oblikujejo javno mnenje, ne? In seveda to so vodljivi ljudje,
4: vplivnežem,
5: ja, ki vplivajo, ki dejansko pripeljejo do tega, da je mladostniki, pa ne samo mladostniki, tudi odrasli potem sledijo. Tako da imamo vedno več ljudi, ki ne kreirajo svojega življenja, ampak so samo ljudje, ki živijo življenje, živijo neko vlogo.
4: Uh-huh. No. Ali je po vašem mnenju zadaj, namreč pri tistih snovalcih, ki so zasnovali vse te algoritme in te stvari, ustvariti idealnega potrošnika ali je še kaj bolj zloveščega?
5: Ja, možno, da se stvar še poglablja, da ne gre samo za potrošništvo. Ne? Tu moramo vedeti, a veste, če ti povzročiš, naprimer, in da veš, da se povzroča prezgodna demenca pri vedno mlajših ljudeh, lahko pomisliva na farmacijo, ki jo ozadju lahko. Poj, a veste, zdaj niti ne bom, da ne bom kakšne preveč črnogled pesimističen. Hkrati imava pa pozitivno zadevo papeža Leona, ne, ki je pa napisal dokument o umetni inteligenci, ki pa kaže na rešitve in na smernice, kako ne bi človeštvo uporabljalo umetno inteligenco. Ne. Je bilo kar odmevno to, Jaz mislim, že Frančišek je precej pisal o tehnologiji in na njo opozarjal. Jaz moram reči tukaj le, da je pa vsaj vodstvo cerkve izredno občutljivo in pozorno na to, kaj se na tem področju dogaja. Prav verjetno zaradi tega, kar ste vi vprašali, da je v zadju lahko marsikaj črnega lahko. Ne?
4: Z nami je Miha Kramli, govorimo o res perečih zadevah, ki se dotikajo prav vseh. Miha Kramli, ko pridejo k vam ljudje obupani v težkem položaju in ker ste rekli, da to zdravljenje ni romantika, ne, ali vas kdaj preplavi to, da ne boste mogli rešiti niti, ne vem, kapljice od tega morja težav? In kako se s tem spopadate, če vas to kdaj napade, ta misel?
5: Ja, veste, to smo že, se to bi vsi terapevti gotovo povedali, smo že malo okuženi. Veste, jaz ne rabim nobenega, naprimer, kde delamo tudi z ljudmi z drogo, nobenega urinskega testa, da bi videl, a je nekdo zadet ali ni zadet, a je nekdo uporabnik drog ali ne. To že takoj, ko skozi vrata pride, dejansko prepoznaš celostno infrastrukturo človeškega telesa, ker ti kar opade.
4: Po očeh?
5: Po očeh, mimiki, po
4: vedenju?
5: Po vseh. To je celostna infrastruktura. Ne? To dejansko, ker si toliko let not v tej zadevi, tako kot drugi v drugem poklicu, a ne, so maheri na svojem področju, tako tudi mi in tako tudi že neke kemične zasvojenosti, prepoznaš takoj, ko nekdo vstopi, ima težave ali nima težave. In hkrati ob tem, ko človeka vidiš, tu je upanje, tu je pa tako globoko, da s tem načinom zdravljenja, kot ga mi danes lahko ponujamo, ne bomo uspešni. A ne, to je pa tudi v naši državi, tudi zaradi tega, kot sem že prej omenil, je pravni sistem naravnan na imeti, ne na biti. Ker obstajajo metode, ki lahko tudi globoko zasvojenega nagovorijo tako, da mu prebudijo voljo do življenja in da pride do zagona, da si jo iz tega izkopal ven. Ampak ne sedečo psihoterapijo. Ne? Tu gre za spremembo celotnega vedenskega ozorca od 5 zjutraj do 11 zvečer, a ne, ker je struktura enkrat na teden nek pogovor in ne, psihoterapija je za tiste, ki so dojemljivi za to in tudi tisti, ki bi rekel, imajo res že obvladajo strukturo in jim je psihoterapija samo neka pomoč pri tem, da to strukturo potem tudi uveljavijo. Ne. Ja. Tako da tu to vprašanje, neko večkrat si sam rečem, se tu ni pomoči, ne, ker ostaneš res nemočen. Veste, zdaj, jaz takrat vedno znova se spomnim, kjer sta dva ali tri združeni v mojem imenu, tam sredi sem jaz med njimi, a ne. In dejansko se dam v tišino in zmolim in prosim in rotim. To je vse, kar lahko naredim. A ne? Sveda, ne molim takrat, ko je on tam, ampak ko gre, ali pa ko so kdaj daljši trenutki tišine,

0: samostojnosti in moči. Ne?
1: Vi delate v zdravstvenem domu v Novi Gorici, pa me zanima, kakšne vrste so tam, kako se ljudje lahko prijavijo, to pokličejo ali prek osebnega zdravnika, kako človek pride do vas. Kolikor vem, ste kar precej zasedeni. Ne?
0: Ja, zdaj nimamo tako. Ni potrebne napotnice, pokličejo ljudje prav zaradi tega, da se, ker to je vseeno mal še, ko bi rekel, v naši družbi stigmatizirano,
1: tabu,
0: tako da smo organizirani na način, da ljudje lahko pridejo, seveda prej morajo poklicati. Ne? Zdaj čakalna doba je največ 14 dni. Sem povedal, to je 3-letni program, določeni pogoji morajo biti izpolnjeni in zdaj imamo vse, od mladih, starejših, tako da, zdaj, jeste pri zasvojenosti tudi na taka reč, ne, pogosto krat slišim, da zelo težko ljudje priznajo, da so zasvojeni, ne? Ampak to jaz v tem ne vidim problema, priznati, da je nekdo zasvojen ali ne. Najtežje je priznati, da je vse zlagano. Ne? Ker če nekdo, a veste, ne vem, 5 let na drogi, pa je to skrival, je 5 let laži. In seveda reči, jaz sem zasvojen, se še najlažje, ampak reči, draga moja žena, 5 let sem skuril vas denar, nisem bil trezen, 5 let sem te lagal, 5 let sem zanemarjal odnose svoje otroke, ne? Ampak ko človek to zmore, a veste, ko pride do tega, da zmore to izrazi, tisto, kar je v njemu najbolj ranjeno, potem zrase. Potem ta človek zrase in se potem tudi kar pogumno sooča s stvarmi in tam je eno upanje, zato, da se stvari obrnejo. Tako da tu teh zgodb, a veste, da se spoprejemajo s tem, s to lažjo, je kar nekaj. No? In se da marsikaj tukaj tudi narediti.
1: Ali v svoji praksi naletite tudi na ljudi, ki so zasvojeni z igrami na srečo, vemo, Nova Gorica tudi to priložnost nudi?
0: Ja, sej, v bistvu mi smo z nekaj mešnimi zasvojenostmi začeli zaradi tega, ker je v Novi Gorici igralništvo postala prava industrija in seveda so se odpirale te igralnice. Nikjer na svetu ni tako velikega števila igralnic kot v Novi Gorici na tako majhnem prostoru in seveda že sami obiskovalci in tudi zaposleni so imeli kar velike težave. Ker te stvari zasvajajo. Veste, ko vi pridete v igralnico, to je vse narejeno, kot da je božično razpoloženje. To je praznik. Ne? To so lučke, to so žvenketi. Tam je eden dobil, zakaj tudi jaz ne bi dobil. To se pravi, tu gre za eno vzdušje, ki človeka privzdigne in se človek prijetno tam noter tudi počuti. Ne?
1: Morda tudi zato, ne? Ker ste prevečkrat rekli, ker je vsa družba naravnana na to imeti in ne biti.
0: Seveda, tukaj gre tudi za to, da so ukradli in uničili, veste, ker to v igralnici je praznovanje. Veste, ta naša civilizacija je prišla do tega, se to sem že večkrat povedal. Praznovanje izhaja iz besede prazno. To pomeni, jaz se moram izprazniti, razbremeniti, notranje bolečine moram odložiti, jih moram sprocesirati, da se postavim na noge. In praznovanje pomeni, zato smo včasih hiše čistili, mize, to je bilo vse, za praznike hiša očiščena, zato ker smo se za mizo usedli, von svež, očiščeno je bilo in smo se pogovarjali. Takrat smo se spominjali, smo bili prisotni, smo bili mi, smo dejansko za celo leto nazaj vsak svoje občutke izgovorili in smo se postavljali na noge. Ne, danes je pa ta, že sam igralnico, če vzameva, pa vse pridobitvena industrija na temo sprostitve je naravnana na to, da ima praznično vzdušje, ne da si tam prisoten in si spominjaš, ampak da te odnese, da se ne zavedaš. Da padeš v nek trans nezavedanja in so to poimenovali kot sprostitev in kot neko olajšanje, ampak ko ti odplavaš, a ne, in nisi v stiku s seboj, to ni noben praznik, a ne, to je

0: zgolj omankanje in alkohol, droga, pa zatripanost, ne vem, na pornografiji, seveda te izključi, te dejansko skoncentrira samo na tisto vsebino. Tako da to je civilizacijski problem in mislim, da družba, ki ne bo znala praznovati, da bo zelo žalostna družba, družba, ki bo imela vedno več problemov duševnih, psiholoških, psihiatričnih, duhovnih, kajti ko ukradeš ljudem praznovanje, dejansko izropaš vse resurse, ki človeka obnavljajo. Ne?
1: To ste zdaj zelo dobro rekli, se mi zdi, da smo tudi kristijani včasih pred to dilemo, ne, ko je kakšen praznik, pa potem namesto, da bi odrinili na globoko, popraznujemo s tem svetom, tako malce pozunanjeno, ampak to se mi zdi, da še vedno ni tako hudo, kot če recimo imamo navado, da gremo v igralnico ali da smo na kakšnih igricah ali da odplavamo tako prav zasvojeno kam.
0: Ja, zdaj, kristjani smo ena zgodba, ki imamo vir, ne, v Božji besedi. Zdaj, Božja beseda ne more biti v krizi, ne. Bog ne more biti v krizi, vera nikoli ne more biti v krizi, a ne. Smo pa kristjani kot osebe lahko v krizi. In to mislim, da imamo kar velike težave, ker smo sami v krizi. Ker največji praznik je dejansko prideti v stik z Bogom. Tega je pa vedno manj. In veste, jaz sem včasih tukaj tudi zelo, ko bi rekel, razočaran ali pa lahko tudi besen, ne? Ker se svoje vloge niti ne zavedamo. Ne? Tako da tu se mi zdi, da enkrat je Gržan, mislim, da rekel, da Bog že ve, zakaj dopusti, da stvari tako negativno tečejo v smislu številčnosti kristijanov, ker dejansko želi s tem nekaj sporočiti. Ne? In je prav. Ne? Tako da mislim, da nas čakajo velike spremembe. Ena od teh sprememb je gotovo ta, ne, da še vedno merimo aktivno župnije po tem, koliko je cerkev obnovljena, koliko je obnovljen farovš, koliko je ne vem, nekih zonanjih obnov, kar je gotov tudi potrebno, ampak nismo kristjani zaradi teh vidnih betona, ampak zaradi tega, da damo župniji in vsebino. Ne. To se mi zdi, da smo kar v krizi.
1: Uh-huh. Če bi primerjali zdaj recimo te, ki hodijo k vam po pomoč, ne, a obstaja kakšna razlika med človekom, ki je zasvojen recimo z igro na srečo in človekom, ki ne vem, gleda preveč pornografije, recimo?
0: Poglejte, tako je. Nagovorjeni so isti deli v možganskem sistemu. To je ena zadeva. Zdaj, ne vem, mislim, da sva midva tudi že enkrat govorila, da obstaja ena knjiga Družinska travma. Jaz zelo pogosto krat omenjam in mislim, da sem tudi tu že omenil, mi imamo prosti čas, ki nas gradi, ki nas spodbuja, ki nam daje moč, energijo, dejansko človek dobi za let in imamo prazen čas, ki nas uničuje. In zdaj v tem praznem času se rodi in se zgodi nekaj, kar se ne bi smelo, zato ker se mi nič ne dogaja, bom potem, zaradi tega, ker se mi v meni nič ne dogaja, pripravljen, da hodil po robu med življenjem in smrtjo in bom tvegal tudi izgubo partnerskega odnosa, tudi bolezni, tudi izgubo življenja, ker ko pridem enkrat tako globoko v prazen čas, to se pravi, da sem tako duhovno propadu, sem tako neaktiven, da dejansko sam, da se mi nekaj dogaja, tudi če je skrajno, tudi če je neprimerno, bom to naredil. In zdaj imamo mi ogromno tudi mladih, ki se jim v življenju nič ne dogaja, so v praznem času in hodijo naprimer v Trst na žurje na zabavo in se zavestno odločajo, da vzamejo določeno drogo, tudi če tvegajo AIDS, hepatitis, posilstvo in tako dalje. Oni vejo, zavestno, oni to vejo in zavestno grejo v to, da se mu vsaj nekaj v življenju dogaja. Ker če bi ta človek bral knjige, če bi bil v neki mladinski skupini, če bi bil hribolazec, če bi bil tabornik, skaut, bi po vsej verjetnosti ga ta prosti čas napolnil in ne bi zdrsnil v prazni čas v to tveganje. In seveda, glede, ta posoda, ali bom je šel na pornografijo in bom šel na igro na srečo, je odmev tudi neke moje zgodovine družine. To pomeni, zdaj ne vem, če sem imel jaz v zgodovini, ne vem, starše, stare starše, ki so tvegali, ki so tudi zakockali mogoče premoženje, so določene stvari, ki jih jaz tudi podedujem. In seveda, ta moja dojemljivost za zasvojenost z igrami ima neke korenine. A ne? Dojemljiv pa sem za zasvojenost. Zdaj lahko sem pa dojemljiv, ne vem, za pornografijo, ker je mogoče moj prednik, ne vem, enkrat doživel spolne zlorabe, ki se niso razčistile in je to neka družinska travma, ki se je prenašala naprej in dejansko zdaj v pornografiji podzavesti čutim neko rešitev, ker pa ni, je mogoče še kisna rano in tako dalje. Tako da to je, veste, odvisno od tolikih enih situacij, ki jih ljudje nosimo seboj, da razlika je v teh ozadjih, ki jih ima vsak posameznik, veste, od svojega okolja, ne, ki so. Ne.
1: Se pravi, znanstveniki vedo povedati, da je ta del v možganih isti, ne glede na to, na katero tako, zasvojenost tako. Gremo. Ali obstaja, poleg tega, da smo recimo skauti, taborniki, da hodimo v hribe, da imamo kakšen hobi, še kakšna druga vrsta neke preventive, da ne bi zdrsnili v to zasvojenost, v ta prazen čas?
0: Ja, zdaj je tako. Tu sem prej rekel, da se Evropa mal heca, pa tudi države mal hecajo s tem, da sprejemajo zakonodajo, da do 16. leta omejijo socialno omrežje in da to plune ko v morje. Zdaj pa tudi, ko midva tole pogledava, celo zgodbo, da se to ne zgodi, kar sva zdaj govorila, seveda, sami hribi, pa branje, pa vse to, to je velik prispevek, vendar gre pa za še veliko globje zadeve. Naprimer, prva leta otrokovega življenja gre vse skozi telo. Mi dva za eno uro lahko govoriva o pomenu objema. Kako do prvega, tretjega leta otrok mora biti najmanj 1700-krat objet samo od mamice, 1700-krat samo od očka, 1700-krat od babije, 1700-krat od braca, od sestrce. Zdaj, koliko stari starši še objemajo, če smejo, koliko lahko bratac objema. Ne vem, objemi so neverjetna zgodba, živa beseda. In seveda, ti objemi, telo tega ne pozabi. Otrok mora 1700-krat v svojem razvoju, rečva do 5., 7. leta, slišati sveti angel, 1700-krat sveti angel, zdrava Marija, o gospa moja in tako dalje, on tega ne bo razumel. On tega ne bo razumel. Telo, prva leta gre vse skozi telo, ker si čustveno, razumsko, duhovno, on teh stvari ne more razlagati, gre pa vse v telo. Telo pa potrebuje zrcaljenje, to pomeni, da ko je, ga mati doji, ga gleda. Telo potrebuje dotike. Telo potrebuje slišati zvoke besede. Molitev ima posebne tone. In seveda, ko je on vsega tega deležen, ko se njegov racionalni, čustveni, duhovni, psihološki del začne odpirati, vse to črpa iz telesa. zaloga je bila v telesu shranjena in tukaj, če je bilo 1700, na tisoče objemov, če je bilo na tisoče molitev, pesmic, zgodb, če je bilo na tisoče, ne vem, enih, rečemo, sproščenih stvari, bo osnova tega čustvenega, psihološkega, duhovnega, tako pozitivna, da bo on lahko gradil na tej pozitivni osnovi. Zdaj imamo pa ogromno otrok, ki so že v osnovi ranjeni in ne morejo začeti z neko pozitivno osnovo na čustvenem, na psihičnem, na duhovnem, ampak štartajo iz nič ali pa iz ranjenosti. Ker niso bili objeti, niso bili zrcaljeni, niso poslušali dovolj, ker so starši zatripani vsak svoj monitorček in tako in tako dalje. In kaj se tukaj zgodi? Ker gre vse skozi telo, sva rekla, prva leta otrokovega življenja. To telo zaznava tudi prisotnost, povezanost. Zdaj, a starši gledajo proč ali gledajo njega, v glavnem on vidi to povezanost ali pa ne, telo to zaznava. In zdaj, če telo ne zaznava v dovolj veliki količini prisotnost, povezanost, telo sproži globok instinkt lovca, da lovi te poglede. In če to traja leta in leta, se v njemu oblikuje, da bo kot najstnik on aktiven, samo če bo zonanje držlaj dovolj močan, privlačen, opazen. On bo aktiven samo od impulzov od zunaj. Če pa on stabiliziran, da gre vse skozi telo v dovolj velike količine tega, kar potrebuje, bo aktiven iz sebe. On bo kreator svojega življenja. In veste, zato so te pravljice, pesmice, molitvice, dotiki, objemi pomembni, ker se telo more napolniti s to izkušnjo, ker potem, ko se prebujajo ti pomembni elementi čustvenega, racionalnega, duhovnega sveta, imajo te dimenzije že dobro osnovo.
1: Zdaj upam, da sva nagovorila tiste starše, ki imajo še majhne otroke, a ne? In da ne bi mislili, da zgubljajo dragoceni čas, če pripovedujejo kakšne pravljice. Če gledam jaz nazaj na svoje življenje, sem pripovedovala, zdaj mi je žal, da nisem več pripovedovala. Ne vem, kako je bilo pri vas.
0: Ja, jaz bom tako rekel, ne? Jaz moram ženi dati eno veliko pohvalo. Jaz sem bil precej odsoten zaradi različnih razlogov. Pač taka služba in okoliščine so bile. In ta moja odsotnost se gotovo poznala, ne? In se pozna. Ne? Ta mlajša še vedno išče očeta, je zelo občutljiva na to, kar jaz rekla, ima 23 let, ne? Starejša, ki ima 26 let, je zdaj že sama mamica in vidim, da v odnosu do svojih hčere, vidim, da ni omankanja, ki sem jih jaz tam povzročil gotovo, ne, vidim tudi pri njej, ne, ampak važno je, da o tem govorimo, ne, tako da to so stvari, ki jih je treba izpostaviti, a ne. Drugače je pa tako, klepetati s tem majhnim otrokom, čeprav mislimo, da nič ne razume, to klepetanje je izrednega pomena. Ne? Zakaj? Ker že na prvi strani Svetega pisma je napisano, na začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in po njej je vse nastalo. To se pravi, beseda je tista, ki oblikuje našega otroka, ampak to že od samega začetka. Beseda ne pride do pomena le od takrat, ko jo razume otrok. Beseda ima polni pomen od že nosečnosti v materinem telesu. Beseda, čeprav jo otrok ne razume, globoko so ustvarja in oblikuje njegovo podlago za kasnejše življenje. Zato se je ta stavek, na začetku je bila beseda, dala v bistvu tako močno moč, da je na prvi strani svetega pisma zapisana. To, če ne bi bila na zadnji strani svetega pisma ta stvar, ta pomembna realna zadeva napisana, ampak je na prvi strani. Ne?
1: Ja. Danes pa povedala veliko uporabnih besed, ko imajo najstniki na jeziku veliko takih zrcalnih besed za svoje starše, a ne, ki jim imajo marsikaj očitati. Se starši potem branimo, da ne smejo vsega govoriti, ker besede niso smeti. In besede so tudi hiša, v kateri živimo. In na koncu koncev je dobro, da živimo v lepi hiši. Miha Kramli, najlepša hvala za vse te dobre, lepe in uporabne besede, ki ste jih povedali danes za naše poslušalce in upam, da kmalo spet na svidenje.
0: Tako, srečo.
2: Za življenje.
3: Slišali ste ponovitev oddaje, ki sicer lahko prisluhnete z različnimi sogovorniki in voditelji ob sobotah ob 11. uri odmeva tudi v podcastu in na naši spletni strani prek arhiva in v zapisih radio.ognisce.si. Z vami Radio Ognišče.

Skoraj da smo na meji med soboto in nedeljo. Konec tedna, vedno primeren tudi za naravo, za gore, za kremljanje o tistem, kar imamo radi in za doživljanje prav tega, kar imamo radi. Vse zdaj le prihaja v ponovitvi oddaje, ki jo za vsak petek pripravlja Blaž Lesnik. Vabljeni, doživite z nami.

0: doživetja narave.
1: Prisrčen pozdrav, dobr dan, dragi ljubitelji narave, gora. Gore ni pomemben le vrh. Gre za pot, za ljudi, s katerimi to pot delimo in tisto, kar odnesemo s seboj v dolino. Seveda imamo v mislih predvsem lepe spomine. Triglav, tudi veliko več kot le ogromna skladovnica skal in sten, gre za enega najmočnejših simbolov slovenstva. Prav zato je nastala pobuda, da bi 7. avgust, dan postavitve Aljaževega stolpa, postal dan Triglava. Prihodnji teden naj bi o tem glasovali v državnem zboru, sama ideja pa je bila zamišljena kot zelo povezovalna državljanska. Kratek komentar v začetku oddaje boste slišali pogovor z zgodovinarjem dr. Petrom Mikšo. V drugem delu oddaje pa se bomo v tednu mladih usmerili k mladinski komisiji, ki praznuje 70 let. Organizirano delo z mladimi od začetkov do današnjih dni pa seveda s pogledom naprej. Jutri bo stična mladih, planinci pa bodo imeli tudi svoj dan v središču Ljubljane, Gojzerfest, o tem več z načelnico mladinske komisije Ano Skledar. Toliko za uvod, poglejmo, kako bo z vremenom ob koncu tega tedna dežurna meteorologinja Eva Bezek.
2: Sprva bo seveda sobota malce oblačna, po nekaterih nižinah brez megle ne bo šlo, čez dan pa se bo ta oblačnost trgala in pred nami bo v resnici kar tak prijeten sončen dan, je pa tako, da v hribovitem svetu lahko še nastane kakšna kratkotrajna ploha, tako da kakšna dodatna oprema, če se odpravljate v gore, morda ne bo odveč. Temperature pa bodo kar prijetne, 10 do 14 zjutraj, čez dan tam 20 do 6 stopin, še bolj primerno vreme za kakšno zunanjo aktivnost pa bo v nedeljo, zjutraj nekaj megle, čez dan pa bo sončno.
1: Ob zunanjih aktivnostih, sploh če bo to vzpon na kakšen vrh, naj vas spremlja varen korak, Andrej Novljan in Blaž Lesnik pa vas lepo pozdravljava v planinskih doživetjih in vabiva k poslušanju.

0: Ideja o državnem prazniku Triglava je nastala, lahko bi rekli, kot izrazito povezovalna državljanska pobuda. Lansko leto jo je začel bohinjec Marko Viduka. Somišljeniki želel, da bi 7. august, na dan, ko je Jakob Aljaž leta 1895 na vrhu Triglava postavil svoj stolp, postal dan Triglava. Pobudniki so to pot začeli od spodaj med ljudmi. Za vložitev zakona bi morali zbrati 5000 podpisov, v predpisanem roku so jih uspeli zbrati 500. 170. Državljanska pobuda tako ni uspela, idejo je nato prevzela politika, predlog so vložili poslanci tedanje koalicije, v novem sklicu parlamenta je bil ponovno vložen v zakonodajni postopek in tu se je v začetku letošnjega septembra zapletlo, sedanja koalicija je predlogu dodala še spremembo imen dveh drugih državnih praznikov, prekmurskega in primorskega, temu pa je sedanja opozicija ostro nasprotovala in razprava, ki se je začela ob prazniku Triglava, se je preselila, lahko bi rekli, na bolj občutljivo polje razumevanje naše zgodovine. V nadaljevanju bomo nakratko pokomentirali dogajanje in v studiju lepo pozdravljam zgodovinarja, dr. Petra Mikšo. Peter, dobrodošel.
1: Lepo zdrav.
0: Triglav torej naj bi ostal simbol, ob katerem bi Slovenci vsaj za trenutek odložili svoje delitve, prepire in spore. Mogoče pogled na to, da je bila pobuda za praznik Triglava mišljena zelo povezovalno, na koncu pa je vendarle postala del političnega spora. Je to bilo v sedanjih razmerah neizogibno?
1: Hvala za vprašanje, ki je v bistvu zelo na mesto, tudi zgodovinsko. Kaj ti, ne? Kot zgodovinarja me to sploh ne preseneča, ker, pomembno poudarjam, Triglav v resnici nikoli ni bil zunaj politike, on nikoli ni bil apolitičen, ampak je bil, poudarjam, političen. Torej, če pogledamo zgodbo, ne, zaradi katere konec konca tudi razmišljamo o tem prazniku, od začetka, lahko vidimo v bistvu, da je naš osrednji simbol prav zato, ker je bil sporen, torej, ker ga je bilo potrebno braniti, ker ga nekomu nikoli ni bilo mogoče vzeti za samoumevnega. Torej, zgodba ključna, ne, se začne z Jakobom Aljažem leta 1895. Vrha Triglava Jakob ni kupil zato, ker bi bil ta samoumevno slovenski, ampak ga je ravno zato, ker ni bil slovenski ali samoumevno slovenski. Torej, ta zgodba boja za gore, nemško-avstrijsko planinsko društvo je takrat že 20 let načrtno označevalo naše gore z nemškimi kočami, nemškimi imeni, nemškimi napisi in ko so, na primer, lep primer 1887. leta pod Triglavom odprli Dežmanovo kočo, to je današnja Staničeva. Koča je takrat en gost v govoru iz Berlina, pomembno, Triglav v slavnostnem govoru imenoval nemški kralj Alp. Ne? In to zdaj predstavljamo si, v to zgodbo pride župnik iz Dovjega, ki od svoje občine kupi za en gol dinar stolp, torej 16 kvadratov, ne, vrha Triglava in v bistvu postavi tamle stolp, kolega njegov, krovec, belec, mu ga v bistvu naredi za ston in Aljaž takrat lepo reče, torej temu kleparju reče, jaz to ne postavljam za sebe, ampak postavljam za vse, za Slovence postavljam. In v bistvu ta zgodba se potem politično v osnovi tudi nadaljuje skozi vso 20. stoletje, predvsem pa v prvi polovici, torej leta 1920, preko Triglava teče nova meja, ta krivična meja, še danes gledamo sploh Primorci na to zgodbo, torej ta rapalska meja. Stolp pomembno ostane malenkost na jugoslovanski meji, ampak do nekega obdobja, ko meja ni jasno zakoličena, to je pač proces, ki traja 5 let, od 20 do 25, torej, ko ti podpišeš pogodbo, še meja na terenu ni jasna in v tem času seveda se Triglav markira nekaj časa kot italijanske, nekaj časa kot jugoslovanske, ne, torej te znane malarske vojne in zdaj, če pogledamo še naprej, 44. leta partizani podro, to je ta znano simbolno dejanje, ta menik, ki je bil na vrhu ob Aljaževem stolpu, tukaj nikoli več meje, potem pride 47. leta prvič uradno v ustavo in v grb Republike Slovenije. In zdaj, na Triglavo gradimo tudi identiteto potem v tej jugoslovanski zgodbi, ne, v čem smo mi drugačni od naših, ne, kaj imamo mi tisto, kar drugi nimajo, Alpe imamo, ne, Triglavo imamo in takole naprej. In bistvo, zanimivo je, da nobeden od teh sporov simbola ni oslabil, ampak nasprotno, vsak mu je v bistvu dodal neko plast pomena. Jaz v bistvu v svojem raziskovalnem delu temu pravim kompenzacijski geosimbol. V bistvu gre za preprosto opažanje, torej Slovenci smo narod, ki skoraj v celoti živi, poudarjam, v nižini, preko 88% Slovencev živi do 500 metrov nadmorske višine, visokogorja imamo zgolj 2,5%, zgolj 2,5%, vse ostalo, ne, torej smo šele na 69. mesto po nadmorski višini, ampak izbrali smo v bistvu našo najvišjo goro kot osrednji simbol, ne, v katerem države, v katerem živimo. Zdaj, zakaj smo to izbrali? Ker so se nam zdele gore takrat ogrožene in v bistvu smo na nek način tam v sklopu tega boja za gore ozemlje pridobili nazaj, ne, torej če pogledamo zgodovinsko 20. stoletje. Ne. Zato v današnji spor, torej, današnji spor, če mu lahko ta, tako rečemo, ta politični spor, v bistvu je to najnovejša plast, ne, cele te zgodbe, vsaj jaz tako gledam. Edina razlika, ki me kot zgodovinarja malenko skrbi, pa je ta, da v bistvu so vsi prejšnji spori bili v bistvu neko nasprotje proti tujcu, ne, to nas je konec koncev tudi zgradilo Slovence kot narod, med tem, ko pa gre tukaj za neki spor, ki je lahko tudi malo potenciran, seveda, med nami samimi in to je v bistvu edina stvar, ki se mi zdi, da bi lahko Triglavo škodila, tako, no, v tem smislu.
0: Ja, se pravi neka kompenzacijska borba, ki se nadaljuje zdaj s to spremembo, da med nami samimi Slovenci. Tu je zanimiva ta novost ali pa ta podatek, da civilna pobuda ni uspela zbrati potrebnih 5000 podpisov. Torej, zakaj se nismo Slovenci te ideje močneje oklenili in jo podprli?
1: Ja, jaz vidim tole kot precej bolj kompleksno, kot se zdi v bistvu v samem trenutku, niti oziroma v enem takem prvem pogledu, niti ne bi imel to kot zavrnitev ideje. To lahko konec koncev, če pogledamo neke ankete, pokažemo številkami. In sicer gledal sem eno anketo pred časom, kjer so Slovence vprašali, katera pokrajina je za Slovenijo najbolj značilna. 90% jih je izbralo gore. Kljub temu, da smo prej omenili, da imamo v bistvu gor visokogorja zgolj 2,5% slovenskega ozemlja in da v bistvu na tisoč ne živi skoraj nobeden med nami, torej med Slovencev.
0: Še malce posplošimo.
1: Ja,
0: ne,
1: tako,
0: ja,
1: ne. Triglav najdemo v več kot 300 logotipih. Imamo ga na grbu, imamo ga na zastavo, imamo ga na kovancu, imamo ga na, na primer, znak olimpijskega komiteja. Vsi naši športniki, ki gledamo in navijamo zanje, imajo v državnih dresih grb Triglava na sebi. Torej, ta simbol je tako vse prisoten, da ga v bistvu niti ne opazimo več. Saj tako se mi zdi in to je po moje prvi razlog. Torej, vse prisotnost, ljudje preprosto ne čutijo potrebe, da bi nekaj podpisovali, kar v bistvu itak imajo okoli sebe. Drugo je pomembno, kakšen odnos imamo mi do te gore. Ta, to je v bistvu zanimiva stvar. Torej, Slovenci hodimo na vrh Triglava, moramo priti, ne, seveda ta rek, da nisi pravi Slovenec, če nisi bil na vrhu, ampak v bistvu ga pa ne podpisujemo v smislu nekih takih pobud. Pobuda je v bistvu ta odnos poskušala prevesti v neko upravno dejanje, tukaj imamo potreben overjen podpis, upis ali preko e-uprave, to se je dogajalo v novembru, decembru, takrat o Triglavu nihče niti konkretno ne razmišlja, ne hodimo v gore, ne, hodimo po leti, v glavnem, dobro, stvar se malo spreminja, ampak vsega pa vseeno ni bilo tako močno čutito. In tukaj imamo še potem en povsem praktičen razlog, ne, torej imamo 5000 overjenih podpisov, v 60 dneh zbere, vsaj jaz tako vidim, lahko nekdo, ki ima za sabo neko močno organizacijo, kampanjo, kampanjo, medije. Ne? V bistvu tukaj govorimo o odlični ideji posameznika, ki pa ni imel v osnovi nič od tega. Planinska zveza Slovenije se je v to pobudo vključila šele precej pozneje. Zdaj, ali ni čutila te ideje, ali preprosto ne vem razlogo, ampak vsekakor bi bila neka to sodelovalna politika
0: dodana vrednost, ne?
1: Precej bolj uspešna. To sem prepričan, tako da jaz to majhno številko podpisal bolj kot rezultat postopk, to je pač rezultat odnosa Slovencev do Triglava, pa ne samo do Triglava. Ta ideja, da je ideja živa, kaže, vse meni se zdi, da je, torej vsi takrat, s katerimi smo se pogovarjali, so rekli, o super, ne, ideja je super, ampak podpisal je bilo pa zgolj 500, ne. Je pa res, da so to idejo, ker je bila smiselna in ker je dobra, jaz vidim tako, takrat kmalo prevzeli v bistvu poslanci, mislim, da 3 dni po izteku neuspešne, te so že dali pobudo v, in seveda jo je podprla vlada v tistem, ne, trenutku. Torej, podobno zgodbo te dvojnosti, ne, ko sem omenil, ne, vsi imamo Triglav, o njem veliko govorimo, ampak za podpis nečesa takega pa ni bilo posebnega odziva. Podobno dvojnost sem doživel letos, ko sta v bistvu bila planinstvo in alpinizem vpisana v register nesnovne kulturne dediščine. V bistvu odziv je bil sploh med to skupnostjo, pa tudi na splošno med Slovenci zelo, v veliki večini lep, ponos in tako naprej. V bistvu pa so se pojavili seveda tudi polemični zapisi. Nekateri so se spraševali, kaj pa ima planinstvo, alpinizem, v bistvu skupnega, naprimer, z drugimi vpisi, kolinami, ne, v tem registru. Mislim, da se tukaj skriva nekaj pomembnega. Torej, Slovenci želimo, da je Triglav izjemen, da je planinstvo, alpinizem, da sta tista naša, radi rečemo, neka najvišja plemenita dejavnost, ne želimo pa, da je ena od postavk zgolj na nekem seznamu. Ne? Torej,
0: da ima svoje mesto.
1: Tako, tako morda tudi, ne? To je pač čisto moje. In mislim, da je tu pač ta ideja praznika Triglava bila podobna, ker se postavlja v vrsto z nekimi drugimi prazniki, no, na ta način.
0: Tako, in glasovanje o prazniku bo prihodnji četrtek. Bo praznik kaj prispeval k temu skupnemu zgodovinskemu pomenu oziroma spominu in kako?
1: Zdaj, vsak praznik ima neko zgodbo, neki pomen. Ne? Zdaj, če bo praznik Triglava dobil zgodbo, ne samo datuma, lahko iz tega naredimo res odlično stvar, saj jaz tako vidim. Torej,
0: zgodovinska zgodba že je, ne?
1: Tako, čutimo ga, ne? Zdaj, kaj bomo iz tega izpeljali? Jaz vidim, pomembno je še tukaj reči, da sam datum je izbran izjemno dobro, ne? Torej, 7. august 1895. leta ni mit, to je zgodba realna, takrat se postavlja Aljažev stolp, takrat, v bistvu, od takrat naprej mi zgradimo Triglav, ne, ki je neločljivo vezan z Aljaževim stolpom. Zdaj pa, tako, torej, lahko dam primer, ne, 8. februarja praznujemo jezik, praznujemo kulturo, lahko bi 7. augusta praznovali prostor, gore, torej tisto pokrajino, ki lahko rečemo, da nas je pomembno naredila za neki gorski narod, ne, ker ni nekih realnih osnov, ampak se čutimo kot neki gorski narod. Zdaj pa tako je, ne, spomin deluje samo takrat, kadar v njem ostane tudi spor, ne, torej praznik ne sme biti zgolj čestitka, mora biti ta zgodba, mora biti pripoved, kdo je bil na Triglavu pred nami, zakaj je Aljaž Vrh sploh moral kupiti, kaj so bile tako imenovane malarske vojne. Zakaj je italijansko-jugoslovanski mejnik stal 2 metra stran od stolpa na vrhu Triglava in podobne stvari, ne, kaj se je dogajalo leta 18, kakšna vsesplošno zanimanje, ko je Aljažev stolp šel z vrha Triglava, mislim, v prime time-u in tako naprej.
0: Torej, to so vprašanja, ki bodo imela svoj prostor 7. augusta, seveda, ali jih bomo znali umestiti ali ne, je pa odvisno od nas. Ne?
1: Zdaj, kako konkretno, ne?
0: Ja.
1: Kako konkretno, to je pač stvar prihodnosti. Jaz mislim, da se naj praznik dogaja v dolini, ne na vrhu, vrh je že tako ali tako poln sploh avgustovskega, 7. augusta, naprimer, ne, torej vsebina sodi v šole, seveda tudi Slovenski planinski muzej, planinska društva, Narodni park, v medije. Ne, torej,
0: upam, da ne bodo šolari rekli, še en praznik, ki se ga moramo naučiti. Ne?
1: Veliko lahko iz tega dobijo zgodovinske vsebine. Prva, konec koncev, slovenska znamka, na njej ne, kraljuje Triglav, zanimivo. Prva tudi potem znamka in denar, ko se osamosvojimo leta 91, vmes kdaj in zakaj Jože Plečnik umesti Triglav v prvo idejo grba. Zakaj imamo v prvem grbu v bistvu slovenske neke skupnosti, torej neke državne tvorbe grb. Ne, zakaj ga imamo danes? To so stvari, ki pač, o katerih se je treba pogovarjati.
0: In to so stvari, ki, če jih razumem prav, lahko potegneva tudi v odgovor, ali tak praznik sploh Slovenci potrebujemo ali ne.
1: Mislim, zdaj, zelo v široko polje lahko tukaj gremo. Ne? Pošten odgovor, a ga ali ne, ne? Verjetno ga ne potrebujemo. Ne? Nov praznik na ta način. V osnovi noben narod ne potrebuje praznika, ali pač, ne, zdaj kako to vzamemo. Ampak, če ga imamo, je prav, da ga uporabimo in kako je, v bistvu, kako ga zdaj uporabiti. Torej, Slovenija ima, je država, ki ima svoj osrednji simbol, imamo ga na grbu, v zastavi, imamo ga v dveh od treh državnih simboli, s katerimi se identificiramo. Nimamo ga še v koledarju, pa verjetno res soditi, ja, če pogledamo naše državne praznike, ki niso dela prosti dnevi, vidimo, da so v bistvu mnogi ali pa vsi vezani na neko identiteto ali pa na ozemlje. Torej imamo trubarja za jezik, pa majstra za severno mejo, pa imamo prekmurje za vzhod, pa primorsko za zahod. Torej imamo morda lahko Triglav za tisto nekaj na sredini, ne, za gore, ki nas kot narod definirajo. Je pa zanimivo, ne, ko sem razmišljal o tem gori kot taki pomembni geosimbolu. Japonska ima praznik gora. Državni praznik, celo dela prost dan in sicer od leta 2016, avgusta celo. Ne,
0: torej, aha, se ne veže na ta mednarodni praznik decembra.
1: Ne, avgusta ima svoje. Imamo torej ta mednarodni praznik gora, ki je sprejet decembra. Ne. Mi v bistvu smo spet tukaj lahko ena posebnost, neke vrste unikum, ki v bistvu imamo praznik točno določeni.
0: Tako gore. Kot pri 8. februarju, ko smo unikum, da imamo praznik ob največjem poetu, torej pesniku. Ja, dr. Peter Mikša, hvala lepa za tole razmišljanje, ki bo dalo nek aktualni poudarek času, v katerem smo pred sprejemom tegale zakona, kakorkoli že. Upanje je, pa pustimo zdaj vso to zgodbo glede sprejemanja, da vendarle ostane tako Triglav kot naše gore tisti prostor, ki ne bodo delile, to je bil od začetka, je bila želja tistih, ki so začeli s tem predlogom, da ostane tudi Triglav ne lev, ne desen, ampak naš skupen.
1: Tako kot je rekel Aljaš, ko je postavil stolp, da to dela za vse nas, Slovence.

0: so načrti za naprej. Zakaj je leta 1956 sploh dozorela ta ideja, potreba po organiziranem delu z mladimi znotraj Planinske zveze?
1: Ja, tudi meni ta informacija v bistvu do letos ni bila čisto poznana. Sklepala sem, da so se mladi želeli organizirati, potem pa smo v letošnjem letu namenili kar nekaj časa temu, da smo raziskali, intervjuali starejše, ustanovne člane, da smo ugotovili, zakaj je do tega sploh prišlo. Ugotovili smo v bistvu, da je bil takrat en tak trend. Ljudje so se želeli organizirati, mladi so se želeli povezati in takrat je tudi enkrat prišla na zvez v bistvu odločitev, da se mladi povežejo v mladinsko komisijo. In tako je mladinska komisija nastala, je rasla, se je spreminjala in zagotovo verjamem, da si ti ustanovni člani niso mislili, kaj bo iz tega danes nastalo.
0: Ja, zagotovo, ker so bili časi tudi povsem drugačni in ti začetki, ki jih zdaj le opisuješ, so bili tudi drugačni, si jih težko predstavljamo. Kaj je takrat pomenilo biti planinec ali pa imeti, voditi planinski krožek, organizirati tabor, iti na izlet?
1: Mislim, da nekaj čisto drugega kot danes. Takrat so tam dobili neko možnost, da nekam grejo. Ne? Danes je zelo veliko teh možnosti in si moramo planinci prav izboriti ta čas, da uspemo. Takrat pa je bila za njih to neka nagrada, ne? Nekaj, nekaj takega, kar se ne zgodi vsak dan. In zato so se povezali, ker so potem lahko že prišli do dostopa do gor, lahko že so prišli do kakih plezališč, do kakih koč, kar je danes nam zelo dostopno in v bistvu predvsem zelo nepredstavljivo, ne, kak so stvari včasih potekale.
0: Mogoče bomo kmalu lahko primerjali recimo s tem, da bomo lahko šli z raketo na Luno, ne? In je to nekaj takega posebnega, tak čudovit izlet, ki si ga lahko privoščimo. Tako je takrat to zgledalo. Tudi planinec iz 50-ih ali 60-ih let je bil drugačen. Dobro, zdaj sva govorila o dojemanju tega, kaj pomeni iti na izlet, ampak tudi glede opreme same bi lahko kakšno rekla.
1: Ja, popolnoma drugačen. Oprema takrat je bila nekaj čist drugega, kar poznamo mi danes. Ne? In tudi ljudje so si morali določeno opremo sami izdelati, sešiti, skovati, da so lahko potem dostopali do teh naših hribov, kar je za danes čisto drugače, ne? Ker gremo v trgovino, si kupimo, kar rabimo in je to to.
0: Ja, nepredstavljivo. Veliko iznajdljivosti, ki je tudi značilna za mlade, ki iščejo nove poti, si utirajo nove smeri. Več kot 200 tisoč otrok in mladih je torej v teh 7 desetletjih šlo skozi različne planinske programe. In najbrž je, če takole gledate nazaj, najlepši del te zgodbe prav to, da so mnogi potem postali tudi mentori, pa vodniki, danes se reče prostovoljci, ne, in znanje predajajo naprej.
1: Ja, res je. V bistvu na začetku moram narediti en popravek naše informacije. Ko smo na začetku leta računali, smo res prišli do številke 200 tisoč. Ampak ko smo te izračune delali kasneje, smo ugotovili, da je ta številka v bistvu še bistveno večja. Če pomislimo danes mladi do 26. leta predstavljajo kar 1/3 vsega članstva v Planinski zvezi in tega je bilo v preteklosti še več. Tako da zdaj smo prišli do izračuna, da je to kar 400 tisoč
0: mladih. Za polovico ste podcenili.
1: Ja, res je.
0: No, to pa zanimiv podatek.
1: Sploh potem, ko smo se pogovarjali z starejšimi, z različnimi ljudmi, ki so včasih sodelovali v mladinski komisiji in smo ugotovili, da smo se kar za polovico precenili.
0: Se pravi, Ana, ste zdajle to priložnost ob jubileju izkoristili tudi zato, da ste odprašili arhive in pogledali v to zgodovino?
1: Res je. Zavedamo se, da je 70 let res kar dolga zgodovina in ti ljudje, ki so jo na začetku ustvarjali, najbrž ne bojo več dolgo med nami. Zato smo si želeli, da z njimi posnamemo različne intervjuje. Intervjuje smo kar 19 različnih ljudi, ki so pomembno so ustvarjali k razvoju mladinske komisije. Vse od začetkov pa tudi do danes.
0: In kje so ti intervjuji dostopni oziroma bodo?
1: Ja, tako je, da te intervjuje smo počasi pretipkali in oblikovali v en tak naš zbornik, ki bo išel v oktobru in bo zavzel tak celoten pregled zgodovine mladinske komisije in vsega, kar se je v bistvu med mladimi v planinstvu dogajalo in s čim je mladinska komisija rasla, s čim je rasla tudi Planinska zveza in predvsem mladi v gorah.

0: Ja, to je več kot 19 zgodb, vsaka skriva zagotovo. Verjetno še število pod zgodb in bo zanimivo branje tudi vsega. Ne moreva midva v tem pogovoru odpreti. Ta zgodovina je res bogata in verjetno je tistih, ki se je spominjajo od samih začetkov, no, nekaj jih je še, ne?
1: Ja, nekaj malega jih je še. Mi smo veseli, da so še z nami, da se lahko od njih učimo. Eden izmed takih je gospod Jože Melanšek iz Velenja, ki je bil osnovni član in tisti, ki je v prvih letih mladinsko komisijo sploh držal gor in je z nami tudi delil vse te informacije in mi smo res izredno hvaležni, da imamo še nekoga takega med nami.
2: Spremljate poletna doživetja narave.
0: Ana Skledar, načelnica mladinske komisije, je gostja doživeti narave ob obletnici tega dela Planinske zveze, ki je namenjeno mladim, organizirano že 70 leti. Ko danes rečemo mladinska komisija, Ana, kaj se vse skriva pod tem imenom? Kaj ponuja otroku, mladostniku, ki bi se želel pridružiti in ima verjetno v sebi neko željo hoditi v gore?
1: Uf, pod tem se skriva toliko stvari, da jih bi lahko naštevala do jutri. Predvsem se pa pod okviri mladinske komisije skriva več kot 90 različnih mladinskih odsekov, ki delujejo lokalno, ki otroku nudijo tisti prvi stik z gorami, s hribi, s planinstvom in ga v bistvu varno popeljajo v ta svet. In znotraj mladinskih odsekov in znotraj mladinske komisije poteka potem en kup takšnih različnih aktivnosti. Naše so tudi akcije Ciciba, Planinec, mladi planinec, torej te prve knjižice, s katerimi otroci zbirajo žige na vrhu hribov ali v planinskih kočah ali pa kje drugje, zato da se imajo na pohodih malo lepše. S to akcijo smo začeli že zelo zgodaj in se je obdržala še do danes. Potem različne planinske šole, imamo tudi tekmovanja, orientacijo, mladina in gore in še in še in še.
0: Potem so tu seveda tabori, pa državno tekmovanje mladina in gore, ja. Ne, seveda usposabljanja, voditeljski mladinski tečaj.
1: Ja, tečaj za mladinske voditelje, tako. To je namenjen predvsem srednješolcem. To so tisti srednješolci, ki so v društvih zelo aktivni in si društva želijo, da bi jih obdržali. Pa so še malo premladi za vodniškega, za vodniški tečaj in takrat jih ponavadi društva pošljajo k nam, na mladinske voditelje, ker dobijo tudi precej informacij in se naučijo ne samo kako različne planinske tehnike, ampak se naučijo tudi veliko pedagoških vsebin. Torej mi jim predamo tudi javno nastopanje, kako delati z mladimi in veliko različnih aktivnosti, ki potem oziroma znanj, ki pripomorejo k dobremu delovanju v društvu.
0: Kar vsekakor pripomore tudi k dobri organizaciji nekega izleta, kajti ko pelje vodnik na izlet skupino ljudi, je veliko psihologije, če rečemo tako.
1: Res je.
0: Veliko je treba razmišljati, kako organizirati in kako se prilagoditi.
1: Ja, seveda. To je zelo res in potem takšni mladi, kot so mladinski voditelji ali pa mentori planinske skupine, ki so ponovadi pedagoški delavci, imajo dosti več znanja, to seveda velja za mentorja planinskih skupin. Pri mladinskih voditeljih je pa tako, da otrokom je všeč, ko z njimi dela nekdo mlajši. Nekdo, ki je bliže njihovi starosti, ki jih mogoče malo boljše razume. In zato so mladinski voditelji res super, zaradi tega, ker otroke bolj spodbujajo, jih bolj še motivirajo, kot pa ponavadi odrasli ali pa malo starejši.
0: Kdaj potekajo ti voditeljski tečaji, tečaj za mladinske voditelje?
1: Tečaj za mladinske voditelje potekajo v Pavšici, ponavadi v juliju, drugi oziroma tretji teden.
0: Prijavi se lahko kdo?
1: Prijavijo se lahko vsi, ki imajo sicer določen nabor izkušenj. Žal je treba obiskati kak hrib oziroma kak vrh prej, zaradi tega, ker tudi mi tam delamo kar zahtevne ture, ki niso primarne za vsakogar, ampak nič kaj takega to ni. In pa tisti, ki bi želeli, da svojo ljubezen do hribov, do gor predajo mlajšim.
0: Predajate ta znanja za mladinskega voditelja VISP z mladinske komisije ali imate še kakšne zunanje sodelavce?
1: Načeloma predajamo znanja mi iz mladinske komisije. Nas je tudi zelo pester nabor z različnimi izkušnjami od vodnikov, alpinistov, pedagogov in se potem marsikaj najde, hkrati pa nam ponavadi vedno priskoči na pomoč kdo iz kakšne gorske reševalne zveze, da preda še tudi malo takšnega znanja.
0: Ana, kakšna je danes pravzaprav klima med mladimi? Koliko je v resnici zanimanja za udejstvovanje v planinskih društvih ali tudi mladinskih skupinah, za hojo v gore, ali komaj čakajo na izlet ali tabor, morda tisti mlajši v osnovnih šolah, druga triada ali pa celo prva, ne? Ali je v teh časih telefonov in družbenih omrežij težje navdušiti mlade za to?
1: Ja, bom rekla tako, odvisno malo od društva do društva. V nekaterih društvih imajo že zelo dober podmladek in otroci vejo, da se imajo na izletih fenomenalno. In tabori so neka taka češnjica na vrhu torte, kjer se 8-10 dni družiš z sebi podobnimi. Je pa res, da danes ni samo problem v telefonih, ampak je problem tudi v eni kupici različnih aktivnosti, ki jih imajo mladi in zaradi tega je včasih stvari kar preveč. In potem planinska društva in mladinski odseki zelo težko dobijo mlade, ko pa se v soboto dogaja še 20 drugih aktivnosti, katerih se bi otrok mogel udeležiti. Meni se zdi to sicer škoda, zaradi tega, ker trenutno je trend med mladimi predvsem tak, da ko si tam nekje konec srednje šole, študent, začneš kar naenkrat, začnejo vsi hoditi v hribe. In je potem težko ti, če ti nimaš nekih osnov od, vsaj iz osnovne šole, vsaj nekaj malega, ne? Zaradi tega, ker se potem dogajajo v hribih kakšne naumnosti, ki jih bi mogoče z kakšnim obiskom planinskega društva ali pa kakšnega pohoda v kasneje lahko preprečili.
0: V katerih letih pa je najtežje obdržati mlade? Praviš, proti koncu srednje šole, v začetku študija je to zanimanje večje, torej takrat se porodi neka želja, zdaj pa lahko grem jaz odkrivati tudi gorski svet.
1: Ja, res je. Najtežje je ravno med predstopom med osnovno in srednjo šolo, zaradi tega, ker se potem zgubijo. Povezanost med sošolci iz osnovne šole se nekako pogubi, vstopijo v srednjo šolo, tam so obveznosti malo drugačne. Morda izgubijo tudi tisto družbo, ki je za srednje šolce res najbolj pomembna. Mi v Mladinski komisiji zadnji teden v avgustu izvajamo tudi dijaški planinski tabor, ki pa moramo reči, da se je zdaj po 5 letih res prijel in smo imeli toliko prijavljenih, da smo jih mogli na koncu nažalost zavračati. Ne?
0: To pridejo dijaki iz vseh koncev Slovenije?
1: Mi imamo odprt razpis, za katerega koli pač prijave, kdorkoli se lahko prijavi. Spimo v šatorih, imamo se fenomenalno, tudi ture so mogoče malo bolj zahtevne, ker je ponavadi lokacija nekje tik pod kakšnimi zanimivimi vrhovi in tam tudi najdejo družbo in ta družba smo zdaj opazili, da se potem ponavadi tudi obdrži čez leto in se dijaki z veseljem s tako novo planinsko družbo odpravljajo hribe.
0: Čeprav iz različnih koncev Slovenije.
1: Iz različnih koncev.
0: No, tu pa je verjetno plus, ne govorimo samo o minusih tehnologije oziroma sodobne tehnologije, kaj ti jih poveže, ne?
1: Ja.
0: Tu ni težav več kot v 50-ih, 60-ih letih.
1: Ja, res je. Jih poveže tehnologija, pa tudi potem se z javnim prometom organizirajo, grejo nekam hribe, grejo se skupaj, se družijo, ker najdejo na teh naših taborih nekaj svojih podobnih somišljenjakov.
0: In se potem stvar verjetno prelijo manjšem številu seveda tudi potem v delo v mladinski komisiji.
1: Ja, zagotovo, zaradi tega, ker mi potem, ko torej tak bom rekla, tudi veliko teh, ki so bili na mladinskih voditeljih, grejo potem na dijaški tabor in ti, ki so na dijaškem taboru, vidijo, kak fajn je in grejo na mladinske voditle. To se nam v zadnjih letih kar precej dogaja in seveda imamo pa mi potem še študentske izlete, ki so primerni tudi za mlajše, tako da večkrat se nam pridruži kak dijak, ki potekajo čez celo leto in so od nekih zimskih zahtevnih, se leto se je šlo plezati tudi v matkov škaf, ne, ali pa potem včasih se gre na kake ferate, včasih se naredi kak popoldanski pohod, ki je v bližini Ljubljane, ki koristi predvsem študentom.
0: Vredno izhodišče pa vendarle Ljubljana v teh primerih, ne?
1: Ja, načeloma Ljubljana, ampak čez vikend izleti so pa po celi Sloveniji.
0: Koliko pa se prelije potem tega v željo, jaz bi postal vodnik. Vemo, da se lahko to zgodi kasneje, v zrelih letih, ampak večinoma pa še drži tako, pridejo na izobraževanje za planinskega vodnika mlajši.
1: Tak bom rekla, trenutno je prijav za mladinskega voditelj, za mladinske, se opravičujem, za planinskega vodnika tako. Res veliko. Ta teden so imeli sprejemce za letošnjo prvo stopnjo in jih je bilo na sprejemne prijavljenih, mislim, da več kot 110 udeležencev, kar je zelo velik naval. Leto se je tečaja udeležil tudi moj brat, ki je bil tista prva starost, ko zaključi za srednjo šolo, da se ga lahko udeležiš.
0: Se pravi in 18 let?
1: Ne, zdaj ni več 18 let, zdaj moraš v bistvu zaključiti četrti letnik in v bistvu imeti maturo, ko se prijaviš, torej si prvi letnik faksa 19 ali pa
0: sprememba.
1: Celo 20. Ja, ko začneš z vodniškim tečajem in so bili trije mlajši, ostali so bili pa precej starejši in mislim, da sicer se pojavljajo mlajši, je pa še vedno kar precej starejših na vodniških tečajih. Sama pa opažam, da ti, ki hodijo z nami na dijaške in potem ali pa kasneje na študentske izlete in študentske tabore, se potem vrnejo v svoje matična društva. Zdaj je znotraj mladinske komisije, mislim, da ene ne bom se zlagala, če bom rekla 8, 9, 10 znotraj ožje ekipe, samo ki so prišli preko teh naših študentskih taborov nazaj v svoja društva in so se odeležili vodniških tečajev ali pa se ravno letos grejo nekatere punce na vodniški tečaj. In smo v bistvu preko mladinske komisije mlade obdržali in jih nekako vrnili v društva, ker naš namen ni, da bom znotraj mladinske komisije držali mlade. Naš namen je, da grejo v društva nazaj, če se le da in da smo skupaj z društvi taka dobra povezana celota, ker sam tak bomo lahko delali dobro za mlade.

0: V tednu mladih o dejavnostih, ki jih pri mladinski komisiji razvijajo in z njimi gledajo tudi naprej, teče pogovor z načelnico Ano Skledar, načelnica mladinske komisije Planinske zveze Slovenije. Prejle sva govorila, samo tako boste lahko delali naprej, da mlade pošiljate naprej v društva. Ana, zakaj pa je sploh pomembno, da Planinska zveza skrbi za mlade, da recimo otrok ne gre le na družinski izlet, ampak da obstaja tudi organizirano planinsko delo z mladimi. Kaj dobi v planinskem društvu, česar morda kje druge, tudi znotraj družine, čeprav vemo, da od tam izhaja vse, ne, navdušenje tudi za gore pride iz družinskega kroga, pa vendarle, kaj dobi v planinskih društvih?
1: Ja, zagotovo v planinskih društvih dobi neko, tak bom rekla, bolj celostno znanje, ki ga ponavadi v družinah ne more. Ne morem reči, da to ni v vseh družinah, ampak zagotovo je obnašanje znotraj planinskega društva tudi malo drugače v temu vzdušju znotraj družine. Včasih rabijo otroci nek tak push, bomo temu rekli, neko spodbudo od nekoga drugega, da vidijo svoje sošolce, svoje prijatelje, kako se v hribih obnašajo. Se z njimi naučijo mogoče nekih tehnik, ki jih vsi ne znajo, ne? Oziroma mu jih vsi doma ne morejo prenesti. In predvsem ta bonton, to obnašanje, ki ga lahko prenesemo v gore.
0: Ja, kako pa se mladi temu prilagodijo, recimo na takšno obnašanje, recimo temu neinstagramovsko, se pravi, da se je treba prilagoditi, da se počaka na tistega počasnejšega, da pomagamo drug drugemu, da zaradi vremena ne moremo izpeljati morda želenega načrta, se obrnemo, če vrh ni dosegljiv in tako naprej.
1: Res je, to so neke take stvari, ki se jih v društvu zelo dobro naučiš. Pri mlajših mogoče tega se ne razlaga, ampak se uči v bistvu z zgledom, ko so pa otroci malo starejši, predvsem neka druga, tretja triada, pa se preko različnih pohodov in pa planinskih šol tudi vse te stvari naučijo. Ne? Torej, jaz lahko govorim, kako izhajam iz lastnega društva. Pri nas vedno povemo, kako je treba hoditi, s kakšnim tempom, da ne morejo otroci kar laufati naprej. Ne? Ker če na začetku laufaš, se potem utrudiš. Ali pa pač, ker hodimo v skupini, moramo imeti v bistvu potrpljenje tudi za vse ostale. Ne? Torej, vsi ne morejo hoditi tako hitro, kot hodimo mi, zato je vedno treba držati nek tempo. Pa tudi kako se prilagodiš na različne razmere. Vse to lahko zelo dobro se naučijo v planinskih družinah.
0: Obiskovanje gora ni le cilj usvojiti vrh, ampak je lahko neka šola za življenje.
1: Zagotovo. Jaz moram reči, da se mi zdi planinstvo ena taka super šola za življenje, zaradi tega, ker lahko mladi tudi vidijo, kako ljudje z njimi delajo, ki so v bistvu prostovoljci. Ne? Večina ljudi v mladinskih odsekih, v planinskih društvih so prostovoljci. In vidijo, koliko v bistvu neki ljudje, ki jih sploh ne poznajo tak dobro, dajo za njih, ne? Koliko dajo neke svoje energije, svojega prostega časa. In meni se zdi pomembno, da otrokom večkrat povemo, upam, da veste, da mi nismo za to plačeni. Sej ne, da bi jim hoteli kaj slabega povedati, ampak samo zato, da se jim pove, da se jim spostavi tista zavest, aha, ljudje so prostovoljci, delajo nekaj dobrega za nas, za koga drugega in da znajo to v starejših letih oziroma potem, ko odrastejo, tudi to ceni.
0: Ja, za vsem tem res stoji ogromno prostovoljnega dela. Kdo so pravzaprav ti ljudje, ki danes stojijo v društvih in se ukvarjajo, no, vemo, da številnimi zadevami, ampak zdaj govoriva konkretno z mladimi. Kaj je potrebno, da nekdo postane mentor, kakšne veščine, kakšno znanje
1: tak
0: mora imeti?
1: Rekli, za mentorja planinske skupine načeloma velja, da rabiš pedagoško izobrazbo. Naši tečaji tudi potekajo preko Katisa, to je sistem, za preko katerega pedagoški delavci pridobivajo različne točke, ampak to ni potrebno. Ne? Mi sprejmamo tudi vse tiste, ki si to želijo postati, ne? Pa niso pedagoški delavci, lahko pridejo k nam na tečaj ali pa se enostavno priključijo društvo. Večina društev ima zelo izobražene in planinske vodnike, ki radi delajo z mladimi, mentorja planinske skupine, različne druge mladinske voditelje, ki jim to znanje ponavadi z veseljem predajo. Če bi si želeli sodelovati, se pridruži enemu mladinskemu odseku, počasi hodiš zraven na kakšne izlete, pohode, pomagaš, potem pa društvo ponavadi kar začuti tisti pravi utrip, pa vidi, če je nekdo vsaj malo pripravljen, pa ga pošle vsaj na enega izmed naštetih
0: tečajev. Kjer je volja, tam je pot, no najprej pa tukaj v konkretnem primeru najprej pot, ne, da hodi malo z vami, potem pa tudi ta volja pride. Kako pomembno pa je sodelovanje s šolami, Ana? Seveda je tukaj gre eno z drugim, brez šol ne gre, ne?
1: Res je, mi imamo to srečo, da kot sem že prej omenila, da je veliko naših mentorjev hkrati tudi pedagoških delavcev. In nekateri, bom jaz rekla na srečo, lahko te aktivnosti planinskih krožkov izvajo tudi znotraj svojega delovnega časa. Tako da to je tudi za nas, kot Planinsko zvezo, Mladinsko komisijo super, zaradi tega, ker potem je za nekatere to malo dodatna spodbuda. Ne? Tako in opažamo, da šole oziroma se pravčujem, mladinski odseki, ki so povezani z šolami, delujejo ponavadi boljše kot pa mladinski odseki, ki te povezanosti nimajo. Zakaj? Zaradi tega, ker mentori planinske skupine so prisotni direktno v šoli in grejo po hodniku pa rečejo, ej, Jaka, a bo šel jutri z nami na pohod? In pol Jaka gleda malo gor pa dol pa reče, pa bom šel. Pa srečo naslednjega. In je tisti direktni pristop danes zelo, zelo pomemben. In na tak način ponavadi društva lažje pridobijo mlade člane, pa še nekaj je ne. Starši te mentorje ponavadi poznajo in lažje zaupajo svoje otroke ravno njim.
2: Spremljate poletne doživetje narave.
0: 70-letnice Mladinske komisije se niste, Ana Skledar, odločili praznovati samo z neko svečano akademijo, ampak je pred nami, vami, en lep dogodek. Jutri v soboto, Gojzer Fest, praznovanje z mladimi. Kje, kdaj, kako?
1: Ja, ko smo se mi odločili, kako bi obeležili to 70-letnico, smo rekli, je za nas ta stare in za vse starejše. Ja, si to je Mladinska komisija, oziroma smo mi se ustvarjali, ampak najbolj pomembni so ravno tisti mladi, ki so v tej starostni skupini. Torej,
0: in zdaj, danes.
1: Danes, ne, ne tisti, ki bodo kasneje ali pa so že bili, ampak prav ti danes, osnovnošolci, tudi kakšni srednješolci, vrtčevske skupine in zato smo se odločili, da ustvarimo en tak velik lep dogodek v Tivolijo, jutri v soboto in ta dogodek bo potekal od 9 do 4 popoldne na območju med Jakopičevem sprehajališčem in Čolnarno, kjer bo več kot 30 različnih stojnic, postaj in bodo mladi lahko se preizkusili v marsičem, kar je povezano s planinstvom, ali pa tudi širše z gorami.
0: Se pravi, povabilo mladi, pridite pogledat, planinstvo ni samo vzpon na Triglav. 30 različnih dejavnosti lahko malce pogledava v tole raznovrstnost vsega, kar pripravljate.
1: Ja, res je. Nabor je res pester. Lahko bodo spoznali delo markacistov, se naučili narisati markacije. V bistvu, kaj sploh pomeni, da se naše poti v gore ohranjajo, spoznali bojo varstvo gorske narave, kako se skrbi za vse to. Potem pomerili se bodo lahko z reprezentanco v hitrostnem plezanju.
0: Kje je tam, kar v Tivoliju?
1: Kar v Tivoliju bomo imeli postavljeno našo prenosno plezalno steno in se bo lahko tam tudi pomerilo, a so dovolj hitri, da bi lahko se uvrstili kar v reprezentanco ali bo treba še malo delati.
0: Še malce delati na tem. No, ja. Jan je verjetno ne bo, ima druge obveznosti, ne? Ja, ampak bodo pa kakšni mlajši, ki so izvrstni prav tako.
1: Ja, res je. Slovenska reprezentanca v hitrostnem plezanju je danes res zelo izvrstna in jaz mislim, da bo kar lepo se podružiti in spoznati neko novo zvrst plezanja, ki je pa mogoče malo manj poznana, čeprav se že pojavlja na olimpijskih igrah.
0: Krasno, res lepa priložnost, veliko se bo dogajalo, torej tudi v središču Ljubljane planinstvo jutri bo zaživelo. To je festivalski način, kdaj kdo pride.
1: Kadarkoli, zglasi se na infotočki, tam dobijo otroci oziroma mladi eno tako zloženko, v katero zbirajo žige, ker naš Tivoli, ta del Tivolija bo postavljen kot različne planinske postojanke in skriti bo različni žigi in namen je, da se zbere vseh 7 različnih žigov, se vrne nazaj na infotočko in potem za 7 različnih žigov se dobi tudi eno majhno nagrado.
0: Ana Skledar, 70 let, lep trenutek, ki ga boste lepo obeležili za mlade, torej mogoče še v razponu, verjetno od najmlajših do, kakšen je starostni razpon za Gojzar Fest?
1: Bom rekla tak, da je najbolj primeren za osnovno šolce, seveda se bo pa našlo tudi za kaj za koga mlajšega ali pa starejšega.
0: Če bi strnila zdaj vseh tih 70 let, vem, no, zakopali ste se tudi v zgodovino, zato to vprašanje v eno takšno željo za otroka, ki bo jutri prišel na festival in no tako vsaj v narekovajih obu Gojzarje, kaj bi mu želeli, kaj bi mu ti zaželela sama kot načelnica, da bo v gorah našel ali pa kasneje v življenju, da bi mu gore dale?
1: Slogan Mladinske komisije je Mladi za mlade. In jaz upam, da bo jutri, čez aktivnosti, ki mu jih bojo predajali malo mlajši, tudi mogoče kdo starejši, našel tisto svojo pravo pot, varno pot v hribih, nek svoj mir, tisto, kar v bistvu iščemo, ampak na varen način.
0: Hvala lepa, Ana Skledar, za tale pogovor. Želim res lepo soboto. Planinsko obarvano bo v središču Ljubljane še enkrat Gojzar Fest, lepo vabljeni od 9. do 16. Lep planinski pozdrav, vse dobro.
1: Lep pozdrav.

0: doživetja narave.
1: Od Triglava do mladih, to je bil današnji lok doživeti narave. Hvala vsem, ki ste bili v naši družbi. Lep konec tedna in varen korak vam želiva vsem Andrej Novljan in Blaž Lesnik. Vabljeni pa spet v našo družbo čez teden dni. Srečno!
0: Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.
2: Pa smo nazaj, varno v dolini, pri nočnem programu Radija Ognišče. K naravi in doživetjem narave pa znova v petek ob 17. Oddajo je pripravil, slišali ste ga, Blaž Lesnik, ki verjamem, da vam zdaj le želi, tudi če ste v planinskih kočah, mirno noč.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem von sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Poslušate nočni program Radio Ognišče. Ko smo se bližali njegovemu začetku, smo poslušali sobotni duhovni večer. In zdajle, v tem duhovnem jutru, je čas za, zdaj pa že res, zadnjo pripravo na nedeljo, na vso to bogato vsebino, ki jo bo današnji gospodov dan prinesel. Vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje, ki ima v sebi vrsto oddaj. Tule je.

0: Sobotní duchovní večer. Rádio Ognišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro večer. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami psalma 145. Vsak dan ti bom prepeval slavo, hvalil bom tvoje ime na veke v veke. Velik je Gospod in nad vse hvale vreden, njegova veličina je nedoumljiva. Gospod je milostljiv in usmiljen, počasen za jezo in velik v dobroti. Gospod je dober vsakomur, usmiljen je z vsemi svojimi deli. Gospod je pravičen na vseh svojih potih, dobrotljiv v vseh svojih delih. Gospod je blizu vsem, ki ga kličajo, vsem, ki ga kličajo v zvestobi.

Na začetku sobotnega duhovnega večera boste slišali duhovni nagovor pred nedeljo, ki ga je pripravil celjski škof Maksimilijan Matjaž. Sledile bodo prve nedeljske večernice in rožni venec, ki ga bomo namenili za vse mlade, ki so se danes srečali v Stični. Ker bomo 23. septembra obhajali godovni praznik svetega patra Pija, bomo njemu v čas molili litanije in se mu priporočili. Po 21. uri bo radijska kateheza za bolnike in starejše, ki bo v znamenju angelov. Ta duhovna bitja so ob ljudeh tudi v bolnišnici, o čemer bo iz prve roke povedal bolniški župnik Anže Cung. V minutah za liturgijo pa se bomo posvetili slavi, ki jo pri maši pojemo skupaj z angeli in svetniki.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Dragi poslušalci in poslušalke Radio Ognjišče, dragi bratje in sestre, moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti, govori Gospod. Ta Izaijev stavek bi lahko bil moto današnje Božje besede. Jezus nam s priliko o delavcih vinogradu pokaže, kako drugačna je Božja miselnost od naše. Ne zato, ker bi Bog zanikal pravičnost, ampak ker njegov odnos do človeka presega logiko pogodbe in plačila. Vodi nas v logiko milosti, kjer človek pred Bogom ni več samo služabnik, ampak sin. In zato drugi ni več tekmec, ampak brat. Jezus pripoveduje o gospodarju, ki gre zgodaj zjutraj na trg in najame delavce. Z njimi se dogovori za en denari. Nato gre ponovno ob devetih in opoldne in ob treh in nazadnje še ob petih. Ko pride večer, vsi prejmejo enako. Tisti, ki so delali ves dan, začnejo godrnjati. Te zadnje si izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino. Njihov govor se nam zdi razumljiv, toda Jezus ne govori o plačnem sistemu. Priliko začne z besedami nebeško kraljestvo je podobno. Gre za vprašanje, kakšen je Bog in kakšen je naš odnos do njega. Prvi delavci razmišljajo po logiki sorazmerja. Več dela pomeni več plačila. Ta logika je v človeških odnosih gotovo potrebna, toda ne moremo je preprosto prenesti v medosebne odnose. Ne s človekom in tudi ne z Bogom. Z ljubeznijo, z odršenjem in življenjem končno se ne kopčuje. Prav zato Izaija pravi, moje misli niso vaše misli. Pot spreobrnenja se začne, ko dovolim, da Bog spremeni našo predstavo o njem. V priliki je zanimiva podrobnost. Samo s prvimi delavci se gospodar pogodi za določen znesek. Naslednjim pravi, kar je prav, vam bom dal. Zadnje pa preprosto povabi, pojdite tudi vi vinograd. Pripoved se tako premika od pogodbe k zaupanju. Prvi vedo, kaj jim pripada, drugi zaupajo gospodarju. Tudi odnos z Bogom lahko nezavedno živimo po logiki pogodbe. Molim, izpolnjujem zapovedi, delam dobro, služim cerkvi, zato pa pričakujem ustrezno plačilo. Človek tako ostane pred Bogom predvsem služabnik, ki se trudi, da bi si pridobil gospodarjevo naklonjenost. Evangelij pa obrne vrstni red. Najprej je gospodar, ki gre iskat delavce. Najprej je Bog, ki kliče. Najprej je milost. Naša dobra dela zato niso cena, ki jo plačujemo za Božjo ljubezen, ampak so odgovor človeka, ki je spoznal, da je že ljubljen. Tu se začne prehod od služabnika k sinu. Služabnik računa, koliko je naredil in kaj mu pripada, sin pa živi iz odnosa, ve, komu pripada. Pravi problem prvih delavcev zato ni v tem, da bi prejeli premalo. Prejeli so točno to, za kar so se dogovorili. Problem nastane, ko pogledajo druge in se primerjajo. Gospodar zato vpraša, ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober. To vprašanje seže globje od vprašanja po plačilu. Razkrije globoko zavist. dokler gledam, kaj sem sam prijel, sem hvaležen. Ko pa začne miriti svoj dar z drugemu daru, se hitro pojavi nezadovoljstvo. To se dogaja tudi v veri. Zakaj je Bog njemu dal to, zakaj je njej uspelo, zakaj nekdo, ki je dolgo živel daleč od Boga, zdaj sprijet tako, kakor jaz, ki sem se vse življenje trudil? V teh primerih še vedno razmišljamo kot služabniki, ki primerjajo svoje plačilo. Sin pa ve, da očetova dobrota do drugega ne zmanjšuje njegove ljubezni do njega. Tukaj se zgodi naslednji korak. Kdor Boga odkrije kot očeta, mora drugega začeti odkrivati kot brata. Prvi delavci pravijo, da so prenašali težo dneva in vročino. Vinograd so začeli doživljati predvsem kot breme. Zadnji so med tem stali na trgu. Ko jih gospodar vpraša, zakaj vas ves dan stojijo tam, odgovorijo, ker nas ni nihče najel. To je pomenljiva izjava. Nihče nas ni potreboval. Nihče nam ni dal mesta, nismo vedeli, kam spadamo. Gospodar pa prihaja tudi do njih. Zato je prvi dar že sam klic, pojdi tudi ti, vinograd. Biti poklican pomeni dobiti mesto in poslanstvo. Krščanskega življenja ne moremo razumeti predvsem kot napor, s katerim si bomo nekoč zaslužili nagrado. Če je vera samo teža dneva in vročina, potem bi bilo res bolje priti vinograd čim pozneje. Če pa je vinograd življenje z Bogom, je klic neprecenljiv dar, tudi če je prišel še tako zgodaj. Tu lahko prepoznamo vrednost našega krsta in naše poklicanosti. Nismo bili poklicani zato, da bi si prislužili sinovstvo, poklicani smo, ker smo po Kristusu postali Božji otroci in iz tega odnosa naj bi živeli in delali. To poudari tudi Pavel v današnjem odlomku pisma Filipijanom. Življenje je zame Kristus in smrt dobiček. Pavel je presegel logiko pogodbe. Ne sprašuje, kaj bom dobil, kaj mi pripada, ali sem za svoje delo dovolj plačan. Kristus sam je postal njegov dobiček. Zato lahko nadaljuje z nenavadno mislijo, želel bi oditi in biti s Kristusom, kar bi bilo dosti boljše, vendar ve, da je zaradi drugih bolj potrebno, da ostane. To je znamenje notranje svobode sina. Služabnik vpraša, kaj bom dobil jaz, sin vpraša, kaj lahko podarim. Zato Pavel svojega življenja ne meri več po lastni koristi. Če je potrebno, bo ostal zaradi bratov. Prav tu se pokaže sad milosti. Človek, ki ve, da je prejel vse, lahko začne dajati sebe. Tu je končno tudi osrednje vprašanje današnje nedelje. Kako stojim pred Bogom? Kot služabnik ali kot sin? Služabnik šteje, sin sprejema. Služabnik primerja svoje delo z delom drugih, sin ve, da živi od daru. Služabnik v drugem hitro vidi tekmeca, sin v njem lahko prepozna brata. Zato nas današnji evangelij spominja tudi na eno drugo Jezusovo priliko o očetu in dveh sinovih. Starejši sin je ostal doma in očetu služil vsa leta. Toda ko se mlajši vrne, pravi, glej, toliko let ti služim, pa mi nisi nikoli dal kozliča. Živi v očetovi hiši, vendar razmišlja kot služabnik. Oče mu zato ne govori o plačilu, pravi mu, Otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. To je logika sina. Toda takoj doda, poveseliti in vzradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel. To pa je logika brata. In k temu nas danes vabi Jezus. Ne samo, da sprejmemo Božjo dobroto do sebe, ampak da se je naučimo prepoznavati tudi v življenju drugega. Zato, gospodar, je vprašanje, ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober? Morda je prav tu potrebno naše spreobrnenje. Spreobrnenje od Boga, ki naj bi nam nekaj dolgoval, k očetu, od katerega smo vse prijeli. Od vire kot pogodbe, k viri kot milosti. Od služabnika, ki računa, k sinu, ki zaupa. In od človeka, ki se primerja, k bratu, ki se zna veseliti dobrega v življenju drugega. Molimo zato danes, da bi lahko Pavlove besede postajale vedno bolj tudi naše. Življenje je zame Kristus. Kdor je v Kristusu odkril, da je sin, ne potrebuje več dokazovati, da je prvi, lahko postane brat in sestra. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. V začetku Bog si ustvaril svet in tvoja vodi ga modrost. Čez dan ogrinjaš z lučjo nas, po noči daješ nam pokoj.
1: Hvaležno dan končujemo, ko se mračite, prosimo. Gospod, očisti nam srce, da hvalnico zapojemo.
0: Na iz globine oglasi se pesem in te počasti. Ljubezen naša v njej zveni in moli duh te vzbranosti.
1: Počitek naj nas poživi, zgubljene vrne nam oči, prežene naj skrbi srca in okrepi naj nam duha.
0: Predobri Oče, usliši nas in ti njegov edini sin in sveti duh, naš tolažnik, en Bog in kralj na vekomaj. Amen. Kakor kadilo naj se dviga k tebi, Gospod, moja molitev. Kličem te, Gospod, hitro mi pomagaj. Čuj moj glas, ko vpijem k tebi.
1: Moja molitev naj se dviga k tebi, kakor kadilo, in moje roke kot ob večerni daritvi.
0: Postavi stražo, Gospod, pred moja usta, pazi na moje govorjenje.
1: Naj se mi srce ne nagne k hudobiji, da bi grešil s krivičnimi dejanji.
0: Z ljudmi, ki delajo krivico, naj ne hodim. Nočem uživati v njihovi družbi.
1: Naj me pravični, ki me ljubi, kaznuje in graja, dobrot grešnikov pa nikakor ne maram.
0: Njihovi hudobiji se bom upiral s svojo nenehno molitvijo.
1: Ko jih bo Gospod ponižal, se bo pokazalo, da so bile moje besede dobro namerne.
0: Njihove kosti bodo zginile v podzemlje, kot v razpokano in razorano zemljo.
1: Moje oči, o Bog, pa se obračajo k tebi se zatekam, varuj moje življenje.
0: Obvaruj me zanke, ki mi jo nastavljajo, in zvijače ljudi, ki hudo delajo.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen. Kakor kadilo naj se dviga k tebi, Gospod, moja molitev. K tebi, Gospod, se zatekam, samo ti mi boš rešil življenje. Na ves glas kličem k Gospodu, na ves glas ga prosim.
1: Svojo skrb pred njim izlivam, pred njim razkrivam svojo stisko.
0: Ves sem malodušen in preplašen, a ti, Gospod, poznaš mojo usodo.
1: Na poti, po kateri hodim, so mi skrivaj nastavili zanko.
0: Oziram se na levo in desno, a ni nikogar, ki bi se zmenil zame.
1: Nimam se kam zateči, nikogar ni, ki bi se brigal za moje življenje.
0: Kličem k tebi, Gospod, ti si moje zavetje. Ti mi boš rešil življenje.
1: Prisluhni mojemu vpitju, silno sem pobit in obupan.
0: Reši me mojih preganjavcev, ker so močnejši od mene.
1: Reši me iz te stiske in iz srca se ti bom zahvalil.
0: Z menoj se bodo veselili vsi pravični, ker si bil tako dober do mene.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: K tebi, Gospod, se zatekam, samo ti mi boš rešil življenje.
0: Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki je nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke.
1: Iz pisma apostola Pavla Rimljanom. O globočina bogatstva in modrosti in vednosti Božje, kako nedoumljive so njegove sodbe in neizsledna njegova pota. Zakaj kdo je spoznal misel Gospodovo? Ali kdo je bil njegov svetovalec? Ali kdo mu je prej kaj dal, da bi se mu povrnilo? Kajti od njega in po njem in za nje vse. Njemu slava na veke. Amen.
0: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Vsa si z modrostjo ustvaril.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
2: Kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje misli nad vašimi mislimi, govori Gospod.
0: Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizko svoje dekle, glej, odslej me bodo blagorovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočno je vrgel z prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo.

0: Amen.
1: Kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje misli nad vašimi mislimi, govori Gospod.
0: Edinega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, slavimo in ponižno prosimo, Gospod naš Bog, bodi z nami.
2: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Sveti Gospod, vsemogočni Bog, naj zavlada na naši zemlji pravičnost in naj se Tvoje ljudstvo raduje v blagodejnem miru.
2: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Vsi narodi naj se pridružijo Tvojemu kraljestvu in vsa ljudstva naj se tako zveličajo.
2: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Zakonci naj vztrajajo v Tvojem miru, skušajo izpolniti Tvojo voljo in naj vedno živijo v medsebojni ljubezni.
2: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Našim dobrotnikom milostno vse povrni in jim podari večno življenje.
2: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Usmili se vseh žrtev sovraštva in vojne in jim daj uživati nebeški mir pri sebi.
2: Gospod naš Bog, bodi z nami.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Sveti Bog, v ljubezni do tebe in bližnjega je obsežena vsa postava. Naj ti z izpolnjevanjem te zapovedi tako služimo, da dosežemo večno življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
2: Amen.
0: Gospod z vami
2: in s tvojim duhom.
0: Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
2: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
2: Bogu hvala.

0: Zdaj vas vabim k molitvi veselega dela rožnega venca, s katerim bomo prosili za mlade, ki so se danes srečali v Stični.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz device, trpel pod Poncem Pilatom, križan bil umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajanje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žgi ljubezen.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, наши опроси за нас грешники, стайном нашей смертную.
3: Здрава Мария, милости полна, Господь с тобой, благословлена си между женами, и благословлен есть плод твоего телеса, Иисус, Христос, девица от Святого Духа спочила.
2: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешники, стайном наши смертную.
3: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
2: Как и было в начале, так и стаем вселе и веком.
3: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. I ne upeli nas kušnjavo, tebe žriši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vsele in vekomaj. Amen.
3: Jezus, odpusti nam naše grihe, varuj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas kušnjavo, tebe žriši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naši smrtni. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Jezus, odpusti nam naše grehe, varuj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš sedanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Jezus, odpusti nam naše grehe, varuj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opeli nas skušnjavo, tebe čeliši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. i ne operi nas njavo, te već riši nas hude. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo z začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Gospoda je večni pokoj.
2: In večna luč naj jim sveti.
3: Naj počivajo v miru.
2: Amen.
3: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
4: Amen.

0: Gospod, usmili se.
1: Gospod, usmili se.
0: Kristus, usmili se.
1: Kristus, usmili se.
0: Gospod, usmili se.
1: Gospod, usmili se.
0: Kristus, sliši nas.
1: Kristus, sliši nas.
0: Kristus, usliši nas.
1: Kristus, usliši nas.
0: Bog Oče nebeški,
1: usmili se nas.
0: Bog Sin odrešenik sveta,
1: usmili se nas.
0: Bog Sveti Duh,
1: usmili se nas.
0: Sveta Trojica, en sam Bog,
1: usmili se nas.
0: Sveta Marija,
1: prosi za nas.
0: Sveti Pater Pi,
1: prosi za nas.
0: Goreči posnemovalec Kristusa,
1: prosi za nas.
0: Nosilec njegovih ran,
1: prosi za nas.
0: Zgled nenehne molitve,
1: prosi za nas.
0: Žrtveno jagnje prostovoljnega trpljenja,
1: prosi za nas.
0: Podoba križanega zveličarja,
1: prosi za nas.
0: Živo znamenje križanega in stalega Kristusa pri oltarju,
1: prosi za nas.
0: Apostol spovednice,
1: prosi za nas.
0: Razsvetljeni voditelj duš z darom prerokovanja,
1: prosi za nas.
0: Zdravilec neozdravljivih z darom ozdravljanja,
1: prosi za nas.
0: Zgled ljubezni do bližnjega,
1: prosi za nas.
0: Pomočnik vsaki stiski,
1: prosi za nas.
0: Veliki čudodelnik po Božji milosti,
1: prosi za nas.
0: Izredno orodje v Božjih rokah,
1: prosi za nas.
0: Neutrudni priprošnik za rešitev duš,
1: prosi za nas.
0: Zgled neumajne molitve,
1: prosi za nas.
0: Ljubeči častilec Matere Božje,
1: prosi za nas.
0: Goreči molivec svetega rožnega venca,
1: prosi za nas.
0: Zmagovalec nad hudobnimi duhovi,
1: prosi za nas.
0: Zgled velike spokornosti in duhovnega veselja,
1: prosi za nas.
0: Zgled najgloblje ponižnosti in potrpežljivosti,
1: prosi za nas.
0: Zgled prenašanja bolezni, razočaran in trpljenja,
1: prosi za nas.
0: Sveti Pater Pi, naš mogočni priprošnik in zavetnik,
1: prosi za nas.
0: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
1: prizanesi nam, o Gospod.
0: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
1: usliši nas, o Gospod.
0: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
1: usmili se nas.
0: Vsemogočni, večni Bog, zaradi ljubezni do Tebe in neumrljivih duš, s katero je bilo izpolnjeno srce Tvojega služabnika, svetega Patra Pija, Te prosimo, nakloni nam svojo pomoč in milost v naših težkih stiskah in potrebah. Daj, da bomo, utrjeni ob njegovem zgledu in njegovi mogočni priprošnji, Tebe vedno bolj spoznavali in ljubili, ter zaupali v Tvoje očetovsko usmiljenje, kateremu ni nič nemogoče, to Te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija.